0: Mungu wetu ni mwema kila wakati, na kila wakati ni mwema kwa watu wote. Tunaendelea kumshukuru kwa kuwa ametujalia tena baraka na neema ya kuona pambazuko ya siku ya leo. Yeye mwenye rehema, tunajiunga pamoja na wote waliomtolea nia mbalimbali kwa kuwaombea wao na watu wote katika inji. Tutasali pamoja na jamaa ya Kabuo Sibiri, ya Kabuo Siri wayo Flaviani, anayeombea mama yake Kabira Shauswa Valeria. Anaombea pia Josephine Kabira, Kabuo Christine, Kabira Sha Viirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siriwayo, Jonove Vanguru, Masika Malule, Kampale Kavalamija, Kakule Simachivi, Kabira Simachivi, Kahindo Simachivi, na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Muhendo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba wao mzazi Kasereka Mbutire Joseph Nderu, anayemaliza leo miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kambale Efremu Kiuhania, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumo Jean Pierre, Kabuo Albertine, Michele Mitego, Mutsuba Malule, Mohendo Lambert, Mbambu Matayangu Elizabeth, na wote wa jamaa marehemu ya Mohendo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele waangazie.
0: Akishukuru Mungu.

0: kwa makuu na mema yote anayomtendea, hasa kumfikisha katika uzee. Therese Kabuo anaendelea pia kuwashukuru wote wanaomsaidia na kumshughulikia kiroho na kimwili. Anaombea marehemu hawa, couple Noel na Elena, Jean-Baptiste na Omer, couple Maurice na Leocadia, Leonard Mutomane na jamaa lake, François Mutomane na jamaa yake, Sama Silao na jamaa yake, couple Angel Lucia na jamaa yake, Kito na jamaa yake, Eliona Masika na jamaa yake, na marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wa Kartika Limire Selile Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na maajabu anayoendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanamuombea misa baba yao marehemu Kasereka Sibenda na Omer Kindiwa. Wanamuombea huruma kwa Mungu. Mungu amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko la heri marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki hawa: Kahe Mulo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniovo na Filomene, Simotongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specius, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamu, Omere Kandiwa Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuele na Joseph, Edigare Roger Kambale. Na tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endelee kuwafariji na kuwapitisha katika magumu makubwa makubwa wanaopitia.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na couple Diedone Ndenke na Furaha Katavali Bakitulu. Wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitenki, Valeri Katamwanzire, Adelar Ndenke, Gabriel Kitenki, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Generosa Ngabua Biaki, Kaswera Ngamuha Biaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Emily, na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
1: Couple Kampale Rome Mboga Hermanus na Katuba Verena wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Couple Kamber Prote na Kavira Corneli, couple Muhongia Davidi na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estashe, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahendo Mboga Victorine, na wote wa jamaa ya Kambale Mboa Rome Hermanus na Katuba Verene.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na watoto wake Kavira Astrida Mukese. Wanaombea mama wao mpendwa sana. Wanamuombea pia baba yao Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu wao Pascal Mbafumoja, Andrie Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo, Kahambu Kabuo, wapapaleki wote, kila mtu kwa jina lake, washangazi, wajomba, wa mama na wamamaleki wote, kila mtu kwa jina lake, na magrand frere wote, grand mère na grand père, kwa ngambo zote mbili wapumzike kwa amani.
1: Tukendelea tukijunga na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila. Wanaomba misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kavira ya Lala, tade kasereka kabuge, Buyingo Maseka, Marie, Katsuba, Nyarwanza Albert, Teresa, Alberike Kambale, Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Chrysostome, Masika Dasize, Judite Kavira, Katsuba Manyanza, Benoit Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira, Vinyosichi, Eugenie Kahindo, Sibelorere, Romain Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunalea kujunga pamoja na mama Bernadette Kavuo, anayompea pumbuziko ya roho, ya Pansias Mitavo, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka, Kanyere, Daniel Ndulutulu, Mengi, Mutwalo Uma, Imelda Kavira, Edmond Mwaka, Samuel Asinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kavuo wapumzike kwa amani.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Roque, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roque Kinane Betsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rite Betsange, Flavie Kalinge, Estere Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tunaendelea kujiunga pia pamoja na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Tunajiunga pia na Hekima Mohene qui prie le Seigneur pour la vie qu'il lui accorde et pour sa protection quotidienne. Il prie également pour la réussite cette année pour les amis et les collègues, que cette année il puisse réussir durant les examens d'État. Il prie pour avoir ce diplôme cette année et il a confiance au Seigneur.
0: Tunalea kujiunga pamoja na dada Vahunika Janine Scholastique, anaombea marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalunkero Yvonne, anaimaliza siku 31 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea ndugu zake na wazazi wote, Katungu Vahunika Scholastique. Anaombea pia Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea Sokulu Père Kambere Kabuya Sikabyaholo Vesan na wazazi. Anaombea pia tate yake Masika Vindusi Violo Flora na wazazi wake pia. Andea kuombea baba yake Kanruki Emil na ukoo yake. Andelea vile kuombea kwa umoja katika jamaa, kati yao ndugu na dada.
1: Jamaa ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki pumziko la milele. Wanaombea marehemu George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Kirere, André Fataki, Jeanne Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Vibuya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Misingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa ya Fataki Kasongo. Wanaombea Mungu wa neema na mapendo umoja katika jamaa.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, jamaa ya Andre na Jeanne Marie inaombea marehemu Kambere Kimbumbu Ignace, Kahindo Kioma Julienne, Kasereka Kimbumbu Jeremy, Kavira Kimbumbu Angela, Mumbere Kimbumbu Papi, Kabuo Kimbumbu Ariette, Couple Katuba Kimbumbu Edward, Desi Kimbumbu Celestin, Kavira Kimbumbu Juliette, Masika Kimbumbu Miriel, Couple Stanislas, Couple Kavira Bwahasa Leokadi Kanyere, Couple wanaombea vile shangazi Kahindo Natalie, Kabuo Berta, Kavira Domitila na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya mtoka mbali inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mabendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prospere mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Mohindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani, amen.
0: Tutaendelea kusali pia pamoja na jamaa ya Kabula, wanaombea baba Kabuya ya mapendo aliyefariki pa Alimbongo. Wanaomba umoja katika jamaa na huruma kwa roho ya marehemu.
1: Jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko Davide, na wanaomba pumziko ya milele kwa wandugu wa jamaa: Kabira Murangahia Kolete, Kabira Sahani Benedikte, Kabira Sibaminya Judite Yvette, Kabira Tsongo Anita, Kabira Vyasonja Rosali, Kabugo Martina Taita Dorcas, Kabusa Maombi Gabriele Kingombe, Kipasa Nzuba Leos, Kisuchi Anselme na mwalimu mwingine wote wa jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia.
0: Tutasali pamoja na mama Baisi Francoise na watoto wake, wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali na wakaribu. Wanaombea ndugu wafuatao: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavire Iriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate na washangazi wote, wa baba wote walio tutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi wasio na waombezi. Mungu awapokee katika ufalme wake, na kila mmoja wetu ana nia kumtolea Mungu. Sisi wote tutajinyenyekeza tukianza ibada ya misa takatifu tukiimba:

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyinyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu wapenzi, tuungame zambi zetu ili tupate kusharikia ibada hii katika amani na mapendo. Namungamia Mungu Mwenyezi,
1: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombea kwa Bwana Mungu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu, kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe. Utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa ya matendo yetu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Amasako weri mbere. Vino viluire omomasako wa kavere wa vami. Chihande cha kavere omulondo mumbere. Itwa batukira okomulondo wendatu. Eririndira oko werikumi neyini. Vanzo abanyamuhanga muyire tuteye matwi tuhulikirire. Vuga mwame omugombe wawu anakuhulikirire. Oko viruwebio omuulu omwame ahetukira ya Elia yelubula omoka nyabungu. Elia mwalwa egiligali hauma na Eliseo. Nerio Elia mwawira Eliseo ate. Chisi sigala hano konde omwame akanyetuma eYordani. Mwabugate okwibya holi omwame. No kwibyaho lyobuyingo bwawu sine ndikusigalako na hake. Nerio ababiri bosi mubalorye mbere. Balume 50 boko bagala babasoboli mobagenda nerima na hari eyisiria. Nerio ababiri bosi mobimana oko Yordani. Nerio Elia mwimia omwambalo wewe mwalingawo neriswiria amagete nawo mwagabana eyineyi. Nerio nababiri bosi mobasoka ahumire. Babere babesoka Elia mwabwira Eliseo ate. Ubulaye echo nanga kukorera embere nyite na hungulwa okwewe. Nerio Eliseo mwabugate chisi amalabwa vere woko mutema wawu avye okwinje. Nerio mwabugate wamasaba echikalire. Nikwa wamanyilo lako ngahungulwa okwiwe kovi na kuvere vetia, nikwa vite vetia, isi hendi biachi. Nerio, ivo vanemuenda, ivanemu gambula, yono engumbagari yomurero, nesio sabairi shomurero, mosia katula abavere, nerio elia mwirukira elubula omoka nyabungu. Nerio eliseo averia belangira mwalaka. Tata, tata, ngumbagari ye Israeli na bagenda sabairibiwe. Nerio mwatasha mulangira. Nerio mwimia eshonjimba siwe. Mwasitulanga mobehande bebere. Nerio mwatola omwambalo wa Elia owa muto wako. Nerio mwasubula neriyimana okomusike we Yordani. Nerio mwimia omwenda wa Elia owa muto wako. Mwaswiria amayete neribu gate. Omwami nyamuhanga wa Israeli arehe. Naye mwaswiria amayete. Nawo mwagavana eyineyi. Nerio eliseo mwasoka. Echo ni chinywa cha nyamuhanga. Nyamuhanga wasinja.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha sita kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita, tena ule mstari wa kumi na sita mpaka ule wa kumi na mnane. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, jiangalieni msifanye matendo yenu kama msifanye matendo yenu mema mbele ya watu kusudi mtazamwe nao, hivyo hampati tuzo kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi unaposaidia maskini, usipigishe tarumbeta mbele yako kama wanavyofanya wanafiki ndani ya masinagogi na njiani, wapate kusifiwa na watu. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unapomsaidia maskini, hata mkono wako wa kushoto usijue mkono wako wa kuume unafanya nini, kusudi msaada wako uwe na siri, naye Baba yako aonaye katika siri atakurudishia. Tena mnaposali, msiwe kama wanafiki, maana wanapenda kusali wakisimama katika masinagogi na kwenye njia panda, wapate kuonekana na watu. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango, umwombe Baba yako aliye humo katika siri, naye Baba yako anayeonaye katika siri atakurudishia. Tena mnapofunga chakula, msiwe kama wanafiki wenye uchungu usoni, kwani wanakunja uso zao kusudi watu waone kuwa wanafunga. Nawaambieni kweli, wamekwisha kupata tuzo yao. Lakini wewe unapofunga katika kichwa, paka kichwa mafuta na uso, usionekane na watu kama unafunga, ila na Baba yako aliyeko katika siri, naye Baba yako au naye katika siri atakurudishia. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Katika maandiko matakatifu ya leo, Yesu Kristu anatualika kuwa Wakristu wasiotafuta kujionyesha, wasiotafuta kusifiwa na watu, wasiotafuta kutambulikana mbele ya watu kwa sababu ya matendo yao, lakini watu wanaotenda katika siri. Kweli Biblia inatuonyesha ya kama imani pasipo matendo ni sawa na bure. Matendo yanaonyesha wazi ya kuwa sisi ni Wakristu, watu wenye kuamini. Lakini tusiwe watu wenye kutenda ili tutambulikane mbele ya watu, ili tujionyeshe na kutafuta kusifiwa mbele ya watu, anatuomba Yesu Kristu kwa siku ya leo. Kuwasaidia maskini, kusaidia kanisa na pesa zetu, kusali na kufunga chakula ni matendo ya Kikristu, ni matendo ya imani, lakini tuyafanye pasipo kutafuta kuonekana mbele ya watu, pasipo kutafuta kusifiwa mbele na watu, kwani tuzo letu na tutakuwa na tumelipewa. Tukumbuke kweli, kanisa anahitaji msaada wetu. Injili itasonga mbele tukisaidia kanisa na mali yetu. Kanisa litajengwa kutokea mchango mbalimbali wa Wakristo, lakini katika matendo haya mazuri sana na yenye kufaa, tusiwe na nia ya kutafuta kuonekana mbele ya watu, lakini lengo letu iwe tu kwa kusaidia kanisa, kwa kusaidia maskini. Siku hizi kumekuwa zoezi ya wale wenye kujionyesha kwenye mtandao ya kuwa wanawashughulikia maskini, wanawashughulikia wanaoteseka. Wamoja wao saa zingine wanafanya hivyo ili wapate wengine watakaojiunga nao, kusudi mchango wao uwe mkubwa sana. Na ikiwa ni hilo ndilo lengo, hiyo sio makosa ambayo Yesu anakemea kwa siku ya leo. Anachokemea Yesu kwa siku ya leo ni kujionyesha na kutafuta kusifiwa mbele ya watu. Ikiwa mtu unapenda kuwa na watu wengi ambao watakao wasaidia wenye kuteseka, unaweza kufanya hivyo kutumia mtandao kama wengine, ukiwaonyesha hali ya wale wanaoteseka na ukiwaomba msaada wako wao, ili muweze kuwatosha katika shida zao wote pamoja. Tunaposali kanisani, tusitafute kuonekana mbele ya watu, tusitafute kusifiwa mbele ya watu ya kuwa sisi tunasali vizuri, sijue tunasali namna gani, lakini tusali tukinyenyekea na kutafuta tu neema na baraka za Kimungu. Tukitafuta kusifiwa mbele ya watu, tujue kweli hapo tumeenda mbali na mafundisho ya Kristo. Na tunapofunga chakula, na hilo ni jambo la maana ndani ya maisha ya Mkristo, kuna nyakati fulani fulani naomba kufunga chakula, lakini tutakapofunga chakula isiwe kwa kuonyesha wengine ya kuwa sisi ni Wakristo zaidi kuliko wengine, kwani tunafunga chakula. Hapana, kama tunafunga chakula ni kwa sababu tuna nia fulani ambayo tunafuatilia maishani mwetu, na isiwe sababu tunatafuta kuwaonyesha wengine ya kuwa tunafunga, lakini kwa sababu tunasali na kutafuta tuendelee mbele katika maisha yetu ya imani. Tumuombe Mungu atujaze na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili matendo yetu ya Kikristo, matendo yetu ya imani, matendo yetu mema, tusiyatende kwa kutafuta kuonekana mbele ya watu, kwa kutafuta kusifiwa na watu, lakini tunayatenda kwa sababu Mungu anayangojea kwetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Kanisa takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba miili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nao.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mutu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako, katika Kristu Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kwa kushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristu tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na Askofu wetu Melkisedeki, na Askofu Janvier, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke pia wote wanaofariki huko kwetu katika vita, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wako wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu.
2: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, tusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Ee Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
2: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nao.
2: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
2: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
2: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia,
1: utupe amani.
2: Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliyopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe eklesia yako katika umoja mkamilifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, imesimu saa moja pita dakika 32. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Communiquer à toute la communauté du diocèse de Butembo Beni et d'ailleurs plus particulièrement à celle se trouvant à Kiondo. C'est avec une profonde tristesse que Ornella Moreau Claudio JMA Onlus et Misaf Kiondo annoncent les décès survenus en Italie de leur père Monsieur Lino Gabrielli, initiateur des Misaf œuvre du diocèse de Butembo Beni. Obsèques en Italie. La messe de funérailles sera célébrée le jeudi 18 juin 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte-Marie, auxiliatrice des maîtres Gazera en Italie. Activité à Kiondo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misaf organisera une messe pour le repos de l'âme de M. Lino Gabrielli le vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misaf vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de prière en mémoire de ces missionnaires et volontaires engagés pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misaf vous souhaite la bienvenue. Pour Misaf, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini, Mar Kazin, Katsuba Maulu Marcel, Luko Luita Jean-Marie, Kasereka Maska Marie-Jeanne et Deon Kaniki, ont signé ce communiqué annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misaf, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Jama ya Tisuchi ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tisuchi Joseph. Alizaliwa kunako hospitali ya Matanda tarehe 15 mwezi wa sita mwaka huu na kafariki tarehe 16 mwezi wa sita mwaka huu na saa 5 kunako hospitali ya Kiondo. Alifariki samahani kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie famie Tikanga pa Luotu Musaka. Habari ni kwa shama yote ya Munimba inopatikana pa Mihake Luotu na pa Bulekia. Ifikie famie Kinda inopatikana pa Beni na pa Oicha. Habari ni kwa Paluku Kabuge pa Beni. Ifikie Kasereka Kabuge anipatikana pa Mangina na wote wanaofahamu shama ya Papa Fere Tisuchi. Ibada ya mafariji itasomwa kuna kusu sekteur Mulekia Pakitulu na maziko itafanyika kuna kushamba la jama Pavulekia Luotu. Kilio kinendeshwa nyumbani kwa Papa Fere Tisuchi Pakitulu. Ni jama ya Tisuchi iliweka sahihi. Walikuwa kitulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Tisuchi Joseph ambaye alizaliwa tarehe 15 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Na jama ya Kabu Gabisi ina uzuni kubwa ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge. Alifariki kunako clinique universitaire di Graben pa Horizon Butembo. Habari fikie jama yote ya Kabu Gabisi Marcel inaopatikana pa Bulambo, pa Malio, pa Beni, pa Bunia na pa Oicha. Ifikie jama ya Laurent mahali popote ilipo. Habari ni kwa Papa Etienne anipatikana pa Oicha. Ifikie Prosper anipatikana pa Oicha. Na ndugu na marafiki wote waliomfahamu Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa
Papa Modeste na Papa Batre waliweka sahihi. Wanajulisha kwamba maziko itafanyika leo siku ya tatu, tarehe 17 mwezi wa sita mwaka huu, kunako shamba la wafu la Kitatumba. Misa itasomwa pa Horizon UCG kwenye morgue. Wanasema kwamba misa itasomwa na saa 4 hadi saa 5 na mwili utondoshwa kwenye morgue na saa 3. Maziko itafanyika na saa 7 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Ni jamaa Kabu Gabisi iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Solange Kabu Gabisi, mtoto wa Papa Modeste Lusenge, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Reverend Pasteur Makasi Mututuli ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha tate wao aliyetika kwa jina la Kabuo Kamabu Songe Elizabeth. Alikuwa mke wa Reverend Makasi Mututuli wa Bwinongo. Kifo kilitokea pa Butembo jana siku ya pili, tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka hutunao. Habari fikie wa Kristo wote wa Sebeka na mapasta wa shirika za Sebeka. Ifikie famie Mayele, Pakasima na wote ambao walimfahamu. Mama Kabuo kama Busonge Elizabeth wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa mtoto wake Pakananasi. Ni jamaa ya Mututuli Makasi iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba tate wao Kabuo kama Busonge Elizabeth, mke wa Reverend Makasi Mututuli wa Bwinongo, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chitagali ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline. Alikuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Matanda na saa 8 za mchana. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Leonard Paruahwa. Habari ni kwa jamaa ya Chibakulia Pabukembe. Ifikie Papa Jean-Baptiste pa 26 na Papa Masono pa Mabwe Mabwe. Habari ni kwa jamaa ya Kamabu inopatikana pa Bukongura. Ifikie ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu mama Kahindo Mukwesuli Jacqueline, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika jana tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka utunao, kisha ibada ambayo ilisoma kunako sous secteur ya Furu. Kilio kinapatikana nyumbani kwa mtoto wake Papa Evariste Kahindo Pakianzou. Kwa niaba ya jamaa Evariste Kahindo naye Kamaliro Muhindo waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline hayuko tena duniani. Na jamaa ya Benoit Kamuha Situkebe ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Situkebe Roger. Kifo kilitokea kwa ghafla asubuhi ya kuamkia tarehe ya Benoit Kamuha Situkebe ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule.

Habari ni kwa wana nue wote wa jama ya Benoit, mali popote walipo. Ifikie jama yote inaopatikana pa Bunia, pa Oicha, pa Kasindi na mahali pengine. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu pa Mungu Ngolwe, kisha ibada ya mafariji ambayo ilisomwa nyumbani pa Ruenda. Kilio kinaendelea nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya jama, Kabwave Situkewe pamoja na Emmanuel Situkewe waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Situkewe Roger hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na jama ya Togererwa Pakatambi inasikitika sana kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Wahimba Josephine. Alifariki siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka utunao. Habari hii ya usuni fikie Maska Malite Pavurondo. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Muyeye inaopatikana pa Itendi. Ifikie jamaa ya Tieni Muhoko, jamaa Tieni Muhoko Pavurondo. Ifikie Kambale Katietie pa Mambua. Ifikie Kambale Katietie pa Mambua na jamaa Mukumbi pa Musimba. Habari ni kwa Mbusa Karubandika anayepatikana pa Kitatumba. Ifikie jamaa Mukumbi mahali popote wanapatikana na jamaa yote pa Butundo. Habari ni kwa Anita pa Butanda. Ifikie Paluku Masamba anayepatikana pa Chevira na jamaa ya Ngubi pa Bunyenze. Habari fikie pia wote waliomfahamu mama Kabuo Wahimba Josephine, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu Pakatambi Tima. Ni jamaa Togererwa Pakatambi iliweka sahihi, na walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kabuo Wahimba Josephine hayuko tena duniani.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida. Tangazo toka kituo kikuu cha Graben UCG ni kuhusu kampeni ya upasuaji kwa bure kwa kurekebisha mpasuko wa mdomo. Kampeni ya upasuaji wa bure ya kurekebisha mpasuko wa mdomo. Waongozi wa hospitali ya kituo kikuu cha Graben UCG wana furaha ya kuwajulisha kuhusu kuanzishwa kwa kampeni ya upasuaji wa bure wa kurekebisha mpasuko wa mdomo unaojulikana kwa jina la bec de lièvre. Kampeni hii inalenga kuwahudumia watu wote wanaosumbuliwa na tatizo hili kwa msaada wa kiufundi na kifedha la shirika la kibinadamu Smile Train. Mambo muhimu wahitajika ni watoto kuanza umri wa miezi tatu na watu wazima. Kutunzwa ni kwa bure kabisa, uchunguzi, upasuaji na dawa. Mahali pa kutunziwa ni hospitali ya chuo kikuu cha Graben UCG. Siku ya kuandikisha wagonjwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kwa maelezo zaidi au kuandikisha mgonjwa, tafadhali fika katika hospitali ya chuo kikuu cha Graben UCG. Imefanyika pa Butembo tarehe 13 Juni 2026. Kituo kikuu cha Clinique Universitaire de Graben UCG kwa niaba ya kituo, Dr. Katsuba Mbahweka François akiwa kiongozi, ni yeye aliweka sahihi lenyewe kwa Kifaransa. Communiqué objet campagne de chirurgie gratuite des fentes labio-palatines bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Graben UCG a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des fentes labio-palatines communément appelé bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins, totalement gratuit. Les consultations, l'opération et le médicament. Lieu des soins, Cliniques universitaires de Graben UCG. Période d'enregistrement. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires du Graben. Faites à Butembo le 13 juin 2026 pour les cliniques universitaires du Graben. Dr. Katsuba Mbahweka François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Mabikira wa PSP wa parokia Kitatumba wanatangazia wakaaji wote wa Butembo na kandokando, hasa wa taximen wote, ya kwamba siku ya sita iliyopita tarehe 13 mwezi wa sita mwaka huu wamepoteza saki mbili ya shoe ambayo ilibebeshwa na taximen wa Atamove ambaye mpaka sasa hakuifikisha kwenye centre Maria Mama. Yani waliagiza taximen wa Atamove apeleke hiyo shu kunako centre Maria Mama Pavungi na mpaka sasa hakuifikisha. Wanaomba yule mtu ambaye amepokea mzigo ya saki mbili za shu nyumbani kwake aite namba zifuatazo: 09 91 01 57 76 09 91 01 57 76 na 09 93 89 61 55 09 93 89 61 55. Unaweza julisha tena kupitia radio inayo tangaza. Ni shirika la mabikira wa PSP parukiani Kitatumba waliweka sahihi. Jamaa ya mamo Eva Paselul Kambali inatangazia wakaaji wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Chris TV wa umri wa miaka 7
ni mwanafunzi pa epe matengenezo première année. Alikosekana tangu siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5. Wanasema kwamba alienda shota mai paka Idembia mpaka sasa hakurudia. Anavaa robe ya rose na viatu jorojoro ya bleu ciel. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea huyo mtoto Christevi wa miaka 7 nyumbani kwake, ama yule ambaye atamuona aite familia kupitia namba hii 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Unaweza julisha kupitia redio inayotangaza. Ni jamaa ya Maman Eva pa Selule Kambali iliweka sahihi. Na wazazi wa mtoto Muisa Exosi wanatangazia wakaji wa Butemo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Kapepela Exosi, mwanafunzi pa Epe Kamsonge mwaka ni wa miaka 11. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Alikuwa anavaa shemizi ya beriberi na viato jorojoro ya noir. Kama unamchunga huyo mtoto Muisa Exosi Kapepela, uite 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14, na 09 76 13 41 92, 09 76 13 41 92. Kama unamchunga kwako, unaweza mwelekeza tena pa Selule Kavitero namba 109, ama unajulisha kupitia redio Moto Butembo Beni. Ni Mama Kabira Sibia Tsoma na Esperance aliweka sahihi. Ni hapo tunatwananga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo ambazo zimesomwa nami Gislen Maunga. Ufundi unashikiliwa na ndugu Ziem Kioma, shukrani kwake, na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia wote mchana wa baraka na fasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: pale ulewu.
1: Eja unesango mofranga.
0: Kuti elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
1: Madi, nimefanya nini kwe?
0: Ama kushwekera ke na makure kirete kwa tsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Elio mamilo tulimo munabu ile. Na mamoto manga hama una muna graka timba timbo mumuji. Ojibo wanama ya somola tami.
1: Eri langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
0: Abate abateba wanga wabaka unuweli ngoji. Munabu ile makare ira.
1: Make nimeingia mai.
0: Na ilio bali murundi ya bakili ya balaba yeyo. Paundi haujue.
1: No mkiliana yuke neta kugulino yukwele. No pole munduo shaka watakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama wanataka nunuwa lego pikipiki. Ose danganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto haujue.
0: Ata yeresuke shofrengo mamre tule mameno.
2: Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue.
1: Na wane ne munabu ileba mame ula mamoto haujue. Aumila berenzila yebidi.
3: Ito na mamatu katu wali iko kwa parikingi. Owa moto haujue. Kanu ya tututula nga mama mama sato. Ito alitu agende.
4: Malaga moto haujue. Ayy.
5: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
6: Pero ya magenda yeti.
5: Omugu mamusa, yu wanamatoka. Aba ndiboshi.
7: Ehe. Esavo mamba, yo ya mala.
8: Savo mamba.
5: Esabuni ya ikawula kutivokoshi.
6: E ya mandubo shiba katu mikisaya.
8: Savo mamba.
6: Eji kata katisaya vendule shanjimba.
5: Inamaliza tasye zote ndani yango.
7: Na yukua na pofu zaidi.
5: Tena haisheke mbi.
6: Mataye savo mamba. Tuni mamba.
7: Mbeku nose kulie sabuni. Eji hikireku uyo.
8: Savo mamba.
5: Jikako kotime wane etablisema MV.
6: Chile kiriye vya original.
7: Kandi nikalite superior.
5: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
6: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
7: Sii, nasire no mokuruwaze maye nida ambiase ne afemichi ngombwe.
5: Okorida ambiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
7: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
6: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitabala no hoa papa chinyongu.
7: Kwa mahikeche Roma iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
5: Kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
7: Kwa mahikeche Pirisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
5: Bagoma fika kwa papa Chimi.
7: Namba zetu za simu 04 09 06 668
5: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
6: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
8: Savo Mamba.
9: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tuko wengi kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumefata bari zetu za asubuhi na publicité na makomunike. Tuanje sasa na kipindi hiki kia Echo de la Codefi. Tuzo tukafata yale ambayo walituelezea juma jana. Asante.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappel kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanyia tu rappel kidogo kuhusu makondition d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zile mashorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccede ku crédit kunako Kopé Côte d'Ivoire. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale Côte d'Ivoire. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile foto mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ile konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya au moins miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonctionne yaka. Njoo ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. C'est-à-dire épargne, gizi tunasemaka épargne ama ile akiba tunaitransformer ka par crédit ku coopérative Kopé Côte d'Ivoire. Ni ile franga za wana memba wenye viko na épargne régulièrement. Ndio ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washakaomba mara nyingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Kopé Côte d'Ivoire. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana: franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. C'est-à-dire Kopé Côte d'Ivoire inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapaswa ichapisha, inapaswa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa kasinye na ba mandatere watatu ku compte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili sasa tuko na tumika dossier za credit. Temo ya kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye washaka lunga. Na temo ya pili mu kadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Côte d'Ivoire mwenye anakusimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kufunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ile siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine kondisio ilikuwa kupana ma original za ma dokima ya parcele. Tunatolaka original zile dokima tuliweza kuzifasiria siku zilizopita, na inafaa sasa ku mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ine atasinye na kopeko de fistadire. Wakati tunamaliza procedure ya kredi, tunafaaka dekesma, tunatia franga ku konte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile, kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi gisa atapashwa kuwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi, na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu, ili tuweze ku Deye, awala analipaka moja juu ya tatu inakuwaka, tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalize ako ile contrat. Tulisemaka kwa frais notaire, kuna kwa frais ya inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya ma condition d'accès au crédit. Tumeona gisi ma condition kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko vitu kidogo kidogo. Na mimi najua wenyewe wiko wanatufata, kila mtu iko anasema ah, hii anaisema mimi naiweza, hii anaisema mimi naiweza. Donge iko ma condition ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hauwezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauyakuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kuwe mambre. Sama kuko beha wa kuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuwa kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Naomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi, inapatikana pale ku Rikishasa numero 14, pembeni ya Holiday pale. Unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu iko na kazi yake. Kuko wafanyabiashara, kunakuwa wafanyakazi, kunakuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njo watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema kukopeko defi kuko difera type de credit. Iko ma difera type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu, donge kulifanyikaka ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama sible ya Codefin inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopeka Codefin ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako, ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako, ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de credit yetu yenye inagere credit ku Copec Codefin. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile ma type de credit zenye ziko ku Copec Codefin.
1: Asante Mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi, na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie, kisha
1: Sawa.
0: tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma tipu de kredi zote. Tunasema kredi ya kwanza, tipe ya kwanza ya kredi kunako peko defini kredi a la consommation et à l'investissement. Ya pili ni kredi commerciale na ya tatu ni kredi artisanale. Hivi sasa ya ine ni kredi express.
0: Asante. Tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part, iko na nini na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale, sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mwa hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa nayo tu na wewe mkazi. Donc ni bafanya kazi njo banapataka hii credit la consommation. Iko credit yenye inasaidia wafanyakazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uuze gari yako tu ya deplacement ka gari ka kidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenea kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile unapaswa ikamata jua kufanya vile investissement wewe mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kwenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele unapaswa inunua. Unapaswa enda ikamata unaiomba. Na hii iko adapte kwa wafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule d'accès au crédit ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mfanya kazi senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku kama na anapenda hata kukreeka kazi kake kajer. Naye anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi njo venye banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi a la consommation et à l'investissement. Tunaenda ku ile kredi ya pili. Tunasema ni kredi commercial. Hii kredi commercial ni kredi yenye bafanya biashara, ma person moral, bale njo banakamata hii kredi, kredi commercial. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investissement. Inawasaidia ku création ya maactivité, kunini ku renforcer maactivité commerciale zao. Ni kusema hii ina répondre ku besoin ya ule mkomersa mwenye alikamata. Wewe mfanyakazi hauwezi mtajiingiza muiju hautaiweza. Makondisio zake ni zingine. Na ndio maana iko kabisa approprié ku ba commerçant. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na sikiliza. Anotwa malangira ngoko ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbalimbali. Ogu kwa mana ne mibiri ya bandu. Baka wambukumbe wamabi mekredi iya kusaidiri. Adongi ama kredi ano akare pondre oko mabezwe awa bandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo okukwa manane ne etide obuchunguzi donge mubatimba omomuyiwe tule butembone handi handi baka levya abandunga bangime mikopo eriyeti nero mali yambwa kwesi obuli mundu okukwa manano mubiri wiwe kumbe inabya no mkopo owakendi repondro kobezo yiwe owakendi satisfero ko makondisio wiwe. Nero kubahiraho bati ama kredi mbalimbali tuwa mabio wao hali kredi ala consommation ya l'investissement ya habye kredi commerciale yavye kredi artisanal ne kredi expresse. Bo, tuwa mabiyowa e kredi ala kosomasyo tuti eyo ni abandu abaga kole mibiri abali angaje nga banganga, nga balimu. Abandu abali angaje no masosiete wa anditu, eyo ba uti ama kontra de travaye abali ngabo. Ne kredi komersiale tutiyo ikahe bawa abahingania, ema persone morale manake nge masosiete, ama opito, nebindi. Kwa baki ngira omo kredi komersiali ya hii kundi ama kondisyo wayo waba angatoka. Tongi obuli mundu akai omo kredi ya angatoka. Tunaenda tena kukredi ingine kredi artizanale sijo kama unenia sema tena nawe kukredi artizanale kama nao ni abatu gani.
1: Asante kwa kunipatia neno mama Shantari. Tunasema kredi artizanale ni ile ya ba artiza stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala, wale wako randa mbao, tunaona wako shuka, tunaona wako wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema hii tunawapatiaka nayo juu njo inawastahili vile vile. Gisi mama amekuwa anasema hapa mbele, anasema wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wale wa kufanya kazi za mikono tunawapatia nao kredi artisanali, wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza, inaona gisi batu viko makategori mbalimbali, awezi enda shichanga mkredi ya wengine na japo wewe kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredi zinakuwa adapte ku kazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo anaandika message na anaituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko kukopek kodefi. Hivi tunajua muko munatufata wengi na kila mtu iko anajisitiwe muile makredi. Anasema na mimi nikaenda kwenye kopek kodefi kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumezisikia pale. Tunakuwa na kredi ala consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara na wengine ma person morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi commercial. Kuna kuwa kredi artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale iko ya bafundi, donge batu ya makazi ya mikono. Munaona gisi Kopeko Defi inakumbuka batu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie, batu mbalimbali venye banafanyaka zile kazi za mikono, ba artiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kuna kuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii kredi express banaitaka mkopo ya haraka. Iko kredi yenye bafanya biashara na mamanjo banaika mataka. Iko kredi ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kuna kuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafre ya deklarasyo. Sasa na hana azo. Na tena iko na kredi ingine kuko Defi. Anasema sasa nifanye nini, mbona marchandise yangu imebakia pale, tatrene ubie iko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule, anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi, unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii kredi express, juu ikutoshe muile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difikilte yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu muile magumu ile. Na hiyo kredi, haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko batu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo nayo kwa experience, hautakamata kredi moya tena unakuwa mara museme bakupe kredi express, au yajuaka mkopo kama inaenda namna gani. Ni watu wenye viko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi namna gani, na njoo banaombaka hiyo kredi express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale wenye viko na makredi zengine, wenye wame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo vale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaga vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commercial. Tulisemaga credit inaendeaga ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuwa useme tena unakamata kredi express pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili capacity yako sisi na permettre upate tena ile kredi express. Tongi ko kredi ya kukia ku reinforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Aho tune Mungu wa oko mikopo eire oko kopeko defi. Kama bio wango ko hali kredi ala kosomasio ya investisma. Ya hivyo kredi komersiale, ya wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi ya wandua waka kole mibiria ya vyala. Alinga tabo wangabia wanene lakini si kumbe tu basi iwane mwaseire kodefi. Kusudi tutoke eri hitu mikanavo na ilidebia emibiria wonga ikende endeka iti ya wandua waka kole mibiria ya vyala. Vartizan. Aho hali bandu mbalimbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotra ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbalimbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abo na abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, ekope kodefi, ya virivuka haba ndubo si. Ngoko tukana watuti esible kodefi. Vava ama menaja feble revenue. Donge batu ya pato ndogo. Njoo sible ya kodifi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya Butembo na kando kando. Ikudifi ya vervevuka itikumbe ulimundu. Ama vihikaho ini abano mkopo. Owama mustahili. Kundi kazi omundu ya ikari ho mkopo. Neriwe ulimufundi. Si wangaya kuhira omokredi ya bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea wafanya kazi. Kumbi wabiane kredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayikare pondre okoma bezwe omufundi, ayikare pondre okukazi yao. Chochave lideka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane ne kredi express. E kredi express tuamu wafutini kredi, ikasa ediraya erilusho mundu yomo omo ma difficulty omo mali owamingiramo donge wabia na magumu fulani awali lioko kazi kama wabirimi omkopo undiwo koko defi unemu ya tumikamuo nero mtu kale romfano ikasa ediraya normal credit mnyewe ni erili hama deklarasyo ama frea wedwani ayo ama frea de transport. Ayo, we kredi mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabi ane difficulty rilihe transporo ya marchandise wau. Kumbe, wa mabi unemwe kredi, isi washa ye ine ine hii, ii uneni vya noko kopeko defi. Kundi omundu wanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, eske vanga namba yo kweli. Neri walangiro mundu, ini haya umumu, ini haya iweka yo chita chiteo kwa bandwa waka muhomoto yendrata, kutsiba muhirako wandi makondisyo kanda wake ndi mule tarama probleme. Nero kumbe iwalola tu eire kopeko defi, iwabuwa nero ibalibi angokoba makuoriante omokredi ekspresse. Ebebe tukaka na yako, tutiwa mabi unautie mesaje, kute ulizo fulani, iwa handike mesaje, iwa tumayo ko 09 94 61 60 30. 09 94 64 61 30 09 94 61 60 30 Eyo ni mero eyo twangatuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi, irioko rikishasa nimero 14, hakuhine holiday ahotu iwa mabihiko ko defi. Ebebe tukakana yako munabwire, tonke ama kredi, awo awali okoko defi. Kama unenia hapana tena senteze kusudi watu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Shantali. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumeziexplique sana. Na tulisema ya type ya kwanza ni credit alatali. Tunasema tuko naongelea juu type de credit kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de credit ni ine tumeziexplique.

0: Par exemple, anapenda kreye aanzishe sekretaria ama sijui anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelke pare, anakuya kisha tunamufinanse komsa reveni sal ya salere yake yenye anapataka kule ndio itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuza finanse mtu mwenye hana kazi. Stadiri ifo kwanza kukuwa na kazi yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile tipe ya pili ni kredi komersiali. Hii kredi komersiali tunasema ni ya wafanyabiashara. Na au wafanyabiashara tunasema iko aproprie kwao. Tunasema kondisio zabo vraiment ziko adapte ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zinaweza weza kubenefisie kwa hii kredi. Juu tunasema makundi ama person morali na wafanyabiashara kodifi ishaka adapte kondisio ku wale watu wa person fiziki na wa person morali mukadre ya wafanyabiashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanali. Stadire tumetaja pale watu mbalimbali, tukasema wakufanya kazi za mikono, wakusuka vitunga, wakutengeneza mamarmite, wakuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufuatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya kopeko defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial, na inawezaka kumuepole mushida yenye ameingia ndani.
1: Asanti, tumesikia makredi zenye ziko Kopeko defi prema. Tunawaza mko bengi, mko na tusikiliza, na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenye wiko wanatufata hapa. Ni mimi Chantale Wikongo, nilikuwa nikishindikizwa na
0: Muisa Tiere.
1: asanti.
2: Asante sana, asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Mnatufata Kalunguta Kabasha, mnatufata kule kote ya Ruwenzori Kasindi, mnatufata kote ya Lungupa Mangojipa Byambwe, mnatufata kote ya Kipese, Masereka, Musienene, Lubero, Katondi, na mahali penginepo. Tunawashukuru sana na msalimike. Sasa ni kipindi chetu kipendelevu, tunaelekeza mikrofoni tu wapi? Ku katedrale ya Butembo Beni, tukimwona Padre Moise Kanduki akituzungumzia juu ya maisha ya Mtakatifu Herve na Emilie. Herve na Emilie, tufate sasa, asante.

Na la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawaletea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, tukisomea kifupi cha maisha ya mtakatifu Herve tunayemkumbuka leo, pamoja na mtakatifu Emilia alikuwa mtawa, na Herve alikuwa, mpendo wa msikilizaji, mumonaki. Herve tutawatolea kifupi cha maisha yao. Kwanza mtakatifu Emilia wa Villar. Emilia alikuwa mtawa na alianzisha shirika. Emilia alikuwa mtu mwenye cheo na alitoka katika familia tajiri, walikuwa na mali. Alizaliwa Ufaransa ya Kusini.

Huko kwa mwaka 1791 alizaliwa kwenye kijiji kidogo ambako familia yake waliishi. Emilia wakampeleka kusoma huko Paris, Ufaransa, masomo, lakini walimuita tena nyumbani alipokuwa na umri wa miaka 15. Alirudi kwao nyumbani akaacha masomo ili aende kumtunza baba yake ambaye alikuwa amebaki mjane wakati huo. Kisha kumpoteza mama yake, Emilia akarudi nyumbani kwa kuchunga baba. Baba yake alimtaka aolewe, lakini Emilia akakataa. Mpendwa wa msikilizaji, mambo yalikuwa magumu sana kwa Emilia kwa sababu hakukuwapo padre wala mtu mwingine ambaye angeweza kumshauri au kumupa mwongozo. Alikuwa yeye peke yake, kupaka padre akukua wa kumsaidia kwa kumpatia maongozo, mashauri. Katika miaka ya baadaye, yeye mwenyewe Emilia alisema hivi. Anasema, Mungu alikuwa muongozi wangu. Mungu alikuwa muongozi wangu. Lakini hata hivyo, haiko rahisi kutambua ni ipi sauti ya Mungu na ni ipi mtu mwenyewe. Emilia alijitolea mwenyewe kuwatunza watoto walioachwa na wazazi wao. Aliwashughulikia watoto waliokuwa wakihangaika, wale ambao walikuwa wameachwa na wazazi wao. Aliwasaidia maskini kwa namna ya pekee waliokuwa wagonjwa. Na jambo hili lilimletea Emilia matatizo mengi, hasa kwa upande wa baba yake. Baba yake ambaye alikataa asitumie nyumba yake kwa ajili ya wagonjwa au na maskini, baba akamkataza. Ndipo baada ya miaka 15 Emilia akarisi mali nyingi kutoka kwa babu yake mzaa mama. Kwa ngambo ya mama akawabakia karisi mali ya wazee wake kwa ngambo ya mama. Emilia akanunua nyumba kubwa, akaenda anzisha kikundi cha kidini akisaidiwa na wenzake. Walikuwa watatu na wapostilandi 12. Kwa ruhusa kutoka kwa askofu mkuu akaanzisha shirika. Wenyewe wakajipatia jina la masista wa Yesu Kristo, masista wa mtakatifu Yosefu. Mpendwa msikilizaji, walijiita masista wa mtakatifu Yosefu. Kazi yao kubwa hawa masista wa mtakatifu Yosefu ilikuwa kuwatunza waliokuwa na shida. Kazi yao hasa ilikuwa kuwatunza wagonjwa na kuwaelimisha watoto. Mpendwa msikilizaji, wakaenda kukaa katika nchi za kigeni. Nyumba nyingi zimefunguliwa huko Algeria, Tunisia, katika bara letu, kule Syria, Malta, Ugiriki na Australia. Wameenda fungua nyumba huko za shirika yao. Na Emilia alianzisha shirika lake alipokuwa na umri wa miaka 34. Mwanzoni alipata vipingamizi sana, akagombana vipingamizi yeye mwenyewe, hata aliandika, nina majaribio mengi lakini Mungu yupo mara kwa mara kunisaidia. Alipambana na vishawishi, majaribu ilimufikia vipingamizi, lakini yeye anasema niko na majaribio mengi lakini Mungu mara na mara, Mungu iko mara na mara ananisaidia. Akapata migogoro kwa sababu mambo ya fedha yalileta machafuko kutokana na makosa ya mzamini. Baadaye akaandika, anasema Emilia aliandika hivi, anasema nimepata fundisho, kumwamini Mungu ni bora zaidi kuliko kuangalia tu faida ya vitu. Emilia aliandika, mpendwa wa msikilizaji, anasema kumwamini Mungu ni bora zaidi sana kuliko kuangalia tu faida ya vitu. Kumwamini Mungu ni bora mzuri kuliko kuangalia faida tu ya vitu. Na tangu utoto wake akasumbuliwa na kupanda kwa damu. Emilia alikuwa anasumbuliwa na damu, kupanda kwa damu katika miaka ya baadaye. Basi akazidiwa na ugonjwa huu mpaka alifariki tuo kwa mwaka 1856. Akakufa na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1900, akatangazwa mtakatifu, wakamtangaza mtakatifu mwaka 1951.
tutamwomba Emilia atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake tunasema tunakumbuka Herve, mtakatifu Herve. Herve ni yule mwenye nguvu kwenye kwa vita, aliye na nguvu kwa kwenye vita. Mpendwa msikilizaji, Herve huyu kwa kifupi wanatuambia hivi, mpendwa msikilizaji, Herve kisi wanasema kuzaliwa kwake, kwanza alizaliwa Bretagne siku 10 na alizaliwa Bretagne. Alipozaliwa Bretagne huyu wanatuambia gisi tuko kwa karne ya 6 pale wakati alizaliwa. Alizaliwa katika jamaa ya wa Breton. Alizaliwa akiwa kipofu. Mtuna wa msikilizaji, alikuwa mlemavu, alikuwa kipofu. Alishazaliwa kipofu. Mama yake wanasema katika historia wanasema mama yake alimomba Mungu amfanye kuwa kipofu ili vishawishi vya dunia hivi visimupevushe, na akazaliwa kipofu kadiri mama yake aliomba Mungu. Basi alikuwa naongoza na mbwa mwitu au lu. Ni lu ilikuwa na muongoza mbwa mwitu kadiri wanatuambia, kwani alikuwa kipofu, mbwa mwitu alikuwa na muongoza kama muhuji. Mpendo wa msikilizaji, akisafiri basi alienda ishi kule Pluvien, kisha akaenda kule Bretagne, na ni huko alianzisha monasteri. Herve alikataa kwa sababu ya unyenyekevu wake kuwa kiongozi wa monasteri. Tena kwa sababu ya unyenyekevu wake, Herve alikataa kuwa padri. Lakini wafuasi wake walikuwa na mjua yeye ni muongozi wao wa kiroho. Na akafariki kwa mwaka 568. Tutamomba mtakatifu yeye atusindikize kwa sala zake. Yeye ni msimamizi wa waimbaji wanaoimba, wapiga muziki wasioona, wa vipofu wasioona huko Bretagne. Wanatuambia kwamba historia ya Herve inazoea kumuonesha namna gani ulemavu wake kama kipofu aliweza kuwasaidia watu kupitia nguvu, ijapo alikuwa hakuwa naona. Alikuwa anatangaza injili, alikuwa anawaongoza watu. Basi nakaanzisha kikundi cha watawa. Anajulikana sana huko Bretagne, mtakatifu Herve. Tutamomba tusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunafikia mwisho wa kipindi ketu. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Exactement. Vous avez corrigé avec nous. C'est Radio Notre-Dame, qui elle est souvent la Radio France et la Radio Vatican. Maintenant, vous avez suivi Notre-Dame et nous avons. Il est temps de vous balancer au moins votre cantique préféré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est avec Plascon. Plascon, Katavali, Katavali, chance. Qu'en dites-vous?
1: Tange nyumba yava na kawabrishaga samira yokutsepo bakeko hulomorindirina
2: ache haiko mie peke I nyumba kila siku inakuwa inatakata nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya ina dodoma sana na kuvutia
1: leno esiri nengoma
3: Maison Plascon
2: votre partenaire pour des peintures de qualité durable et esthétique
4: monomu yeshorangi ama verni ama mastike au akabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
2: ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
1: esiri fasere oku tuetu katu mikokosho garaje isha metoka tunawito kumarangi goshi au akapo pomutoka eni asubamo ya moyo ipuwe wa menizie tuleke riitere gusha ebendo hanobe
2: na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
1: oku tuetu kahimba noku nyumwebi rihimba e plascone yabrele tomu tango kumo magaze tafe granito
2: na siye wa sudere wa metuletea redoxide
4: oku plascone kune mwende sungane ranchi ya ndimustike
1: tunashirisha hiroko weather guard
4: bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba
2: diner italiano stuko
1: hii haishi kokolaki kukuta tunaweto kuhanda koto e rangi ya magetze eno yikiri mawange vipakuli
5: kutipo baba novo mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti kwei obole mundu haitekiri tukaba shima tukalangirango kumuri buliaga liaga obwa bandu nyumulu mwabiritsuka ererendera ekende chikuwenyu chanzwa ekikakulira okomezo ikuwetu eye plus kone njeni bere rekuletera kende kino ngai singamo bienvenue chaste katravali umwana wenyu mwala wenyu ninje ngande kuhenya hano hemiatse tukatakirikania manaki uturere ohowure teknisiye tsuka washa tuha publicite yo kidoko obuli mundu oshi atsukeri we chiku hi chonko mwatse munye nero sasibwe etwa tokiriba kumbusha ebike byo twakana yako machiro chalaba na munabwiribwe hotukatambukira uyayo baba
1: Tia.
2: Ache, haiko mie peke. I nyumba kila siku inakuwa inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupya. Ina dodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascon.
2: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
4: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Wakabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
2: ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
1: esiri fasere oku tuetu katu mikokosho garaje isha metoka tunawito kumarangi goshi au akapo pomutoka eni asubamo ya moyo ipuwe wa menizie tuleke riitere gusha ebendo hanobe
2: na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
1: oku tuetu kahimba noku nyumwebi rihimba e plascone yabrele tomu tango kumo magaze tafe granito
2: na siye wa sudere wa metuletea redoxide
4: oku plascone kune mwende sungane ranchi ya ndimustike
1: tunashirisha hiroko weather guard
4: bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba
2: diner italiano stuko
1: hii haishi kokolaki kukuta tunawito kuhanda koto e rangi ya magetze eno yikiri mawange vipakuli
3: Maison
5: Plascon tuloko yuri holo tuambio kuti wanamo umati yoyo esiku mesikia ile habari ndugu yangu Eno ye plascone. Make senyu nasikia neno plascone. Jua gisi itwe ni tuwa tukakuletera omwati yoyo. Wamabio wekinywa plascone. Esu washa wazangabui. Erosu washa wazangakaunga kirinywa. Eru waluwa sama rirobubu yewe nyumba. Piribu ambu plascone. E plaskone ye rangi e ikanzi saye munabwire amanyumba wushi. Maki obobo yabobuli nyumba vokala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemuhimba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesiki anga kuzuie ribu tupo. Muna hira kwe ndi nyumba, na ndi rangi, na rosina angashi hira kwa plaskone. Pana, e plaskone yereho, tu ukalu saya kwe ndi rangi, yuwe wabiri hira kwe yo, wamabiri vese rita kutse meshengo kuwabia wanzire. Abane neba nemuloba koko layo, batu mingi biko nafata koko la mchafu wenyewe, kisha banatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu nabwire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yeremwe, tuwa tute yeremwe mehanda menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro echa laba mutu wanabakani ya okui usu esho rangi eshikaya oko. Shomba umbali na mbali, kusudio rupaulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mutu wanabakaniria kugo, tuwa mabakaniria kusudi orupao lusose olueriboyo. Ngokubanduwa kana mbase, ayye jingoye yilo yitwara base, ayya hendo kaya vyangajone. Tunautwa kushurangi tu eshike hira okorupao, elwa sosa wondemu anda kabisa. Elu wana. Okubajistere, abo shimu tuwa nababu lango kutu na ute okushu rangi, eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kukumachuma, na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu, hakuta kuwa tena uwie, au hakuta kuwa tena ile makenge, nye tunaitaka makenge. Waka hula makenge mama hikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabi haka wokochu, ukabia wabi haki rangi yetu, eye plaskone yoko chuma, neru basi amakenge shangasha sako. Etuwa shairo kurangi niti, eye uka hiroko chuma, kutse, eye uka pope okorupau, kutse eye uka haka okorupau, simu angasha sa, hekabi ya hekari orupawohe no, hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haiezi jigunja, haiezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita, au kuemiswe yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari. Kama gari yako inaanza anduka, inaanza poteza rangi yake. Fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plaskone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari. Na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote. Kuze shorunji shoshi tunawete kusho. Kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike. Kama ni ya ruje tuko nazo. Kama ni ya vere tuko nazo. Kama ni ya nuare zile za presidential tuko nazo. Tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote. Zote tuko nazo. Yani siya chiriribu ambukande yisumbua ho. Nyanje vuka kambala njoni ende tengenezesha gari yangu apana. Tusha mariza ile dosye. Unakuya tu tunakupatia. Rangi yako inarudia tena tugisi ilikuwaka. Au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako tute posible shenu. Na wamarongi ya vendobi yetu. Ewa satu drua tukaba neka. Aha kuhine salo tak. Yani re samarira nane emezo ye haujue. Ohondata oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani ukayengiro ma hotel Butembo ewa mabetu labako hano. Ewa luo buliri ya hote ave rangi bare hano hai. Na matiyo daera kabini ya nehe hiya. Oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote neche. Andako chene neche neko chikabu ya chete Vodacom. Jeneko kabisa. Nitia hali esalotake. Wabi hika hali esalotake. Aho tunaluretu wabi yao. Wabulute. Aba kaulaha nwe ranji. Ahari ya vendubye plaskone ni haya mbunjo umu. unaingia moyo, unakutanisha mamodeli ya marangi, unakutanisha yani vitu ebele, sijui kama niseme nini, kila kitu gisi unapenda una yani vitu ya majengo mule njo mwenye biko kunyewe nye mungali na jenga uko, sijui kama uko engineer, sijui kama uko mtu gani, kama hauya fika mule savidire ke ungali na basi kungali maesifizase ya mabetu mina jua. Lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na viko okomble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida ya. Halo, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kose chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo bana betu. Ama nyumba anie ikwe nene ewalebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashapia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake ishamkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineera hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatafautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni jua nini? Ju tunajua ma situation za munyumba ndani au ma vitu vyenyewe vinapaswa kuwa ndani, ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi, tunajua ke hii ya nje haezi supporte umu ndani. Ndio maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya nje, hii ni ya ndani, vile ndio tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plascone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi ikaye umunyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi, tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa, venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu batakuservire, banaongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masikiasho zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani atanto mukande travia mba mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inaweza kasiporte tuseme masikiasho zote za

kide unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maisha inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerugwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayowa kabisa. E nyumba ya ikabye ne propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasumisa. Renga munomo mukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba. Na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referase. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu se okay, juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama wapi, mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka, mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribishi. Lakini tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustika hawezi ipata nil par mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plascone. Hekayo uya ile verai. Kishaba mingi se nyebe kuna kwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundumu ya netreba treba kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bowe mwevi higa. Minasema, unasema. Ye, ya venyeva na semeaka kuradio ya Plascone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umunyumba. Na kweri ukingiro umunyumba. Siwa wirambu ikaku jene iwe mundu. Ukingiramo kutse uke isho umunyumba yo ile haiku jenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati mamistike ziko na kuluma na mtoto anaenda ikala musalo iko nafata mache au iko na assiste filme me anatoka mule mistike zishamu tabucha sana. Solution imeonekana ku Plascone, yani hauna tena wakati ya kujisumbua ho basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hila idudu idogo idogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plascone, basi inahimaliza. Na rangi ya Plascone ni yenemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana, haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tuselogisi wewe utapenda. Tena mubei ya mzuri ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita hata ku telefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuserve. Tunaleta vitu kwa ajili yenu ndugu zangu. Kila kitu kwa pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe. Tuna kuserve. Tuna kuwa kuzeho nefu nonant kate. Dis. Veset zeho kate. Zeho nefu nonant kate. Dis. Verset 04 09 94 10 verset 04 ahuwa matosunga kute 083.

023 2356 ama nimero wetu ayo aushi anoko WhatsApp donge aba kana tumikisa ya esho nzarashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na luwa laba mokanale ya kwake WhatsApp e watu ya mbeno kandifanya komanda ebendo bengahe sepaze susi anduka se akirelo banza tukandi kuservire anduka e watulera e wasunga ebendo byokundambi e itolere ishurangi abantu banamuhe kasho na manyumba munamusungeyo awakanjisa ye munabwire awamenya manene ngo kuba katumisa ya ebendo bikalwa okomezo ikwetu eye plus kone tukale tabyo busana ninyi erangi ikayo mu nyumba ikangenzisha na kumbe eya bugepiro nebiro nebiro butsira erangi yukandiro ko nyumba kwa kiro chi umane runichi aprede mwa kutso mu nicho yulia shaha kenyu erangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizuko apana ile ile haiko rangi na batu kumi, batu wengi bashateseka muzile manje jua nini sie tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini sie tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo ika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge si angalu yika ulu meranga ireko petrol. Me e nyumba irimu e rangi e ya mauta. Eyo yikalu ya ulu mera. Eya agenda agenda. Me ya mai ayo apana. Inazimishaka moto sasa. Donc ile njo maavantage ya mabitu yenye tuko navyo rangi ya plascone kimbia sana. 083 023 23 56 083 023 23 56 aho ewa matosunga. Ngasoma ama message ewa mabetengera hake nerukunde emyatse kene mene ne tukandikani yako. Tuko na bafata papa merci sana. Watabu wangu katu kwa maeriluwa hayi. Wanasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki lakini unipe bei ya mbegeti ata moya. Yele ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya nere iti ete sukula weyo. Bo, anduka si haiseme yako sana menazo ziko. Yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake na tuko nayo unashambua loki akaule mbaya ishu vukalishi nyo mosoko bodonge ni selwe buyao me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukule wake yengine inasukuli wake. Asante sana kwa kipindi kaka mimi nashukuru ni bebei munakuwa na kumbie de litre yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na ve litre loro 4 litre haezi kuwa mubei moya na ve litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana exo huyu anasema aksande sana niko na kufata tano yulu ya tano unipe bei nyumbu shimwa mama mkabulisho bei make bei yetu ku plascone iko bei ya mzuri haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana tena yenye ndakwambia ndugu yangu rangi yetu ya plascone sio tuko na ba teknisia ukasema useme teknisia wenu tu wa plascone nje mwenye kwa nitengenezea hii rangi ya plascone senye unanunua mbegeti moya banajua mameziri utamwanga momai kusudi iweze regea sie watu yetu banayua unamwanga momai na regea mbegeti munaenda mai yapata gani na ina travaye espace yapata gani ai sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba itamaliza de chambre ikome unabeba apata hivi itatengeneza kwa pata hivi sie vile njo tuko. Uyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka. Masereka. Banya masereka kuti kwe. Rangi yono anduka tunawete kuyo. Wamasha rundia yomundu wa gembe no niwe jirese. Esiwe shira okaangaika manake.
ebendo twabrere tabyo byo busana ninyu erangi eya plascone munabure ye rangi kabisa e kanzi saya byabendo ebye generation nyihya nyihya anduka swasha butenario ukandi rukalengekanya ha nario ngande heka hiyo mokafio nario ebye ye manake ebendo bikasa bikabadilika rangi ya mai eh Sama hau ya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu niko nongea kusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na inye haiko ya mai, ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema, tunakuwa na... afeta tunakuwa na marangi mbali mbali ukafika kwetu. Utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi, zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Sili kiongebi angababu rako ni ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba eyabia inanzishiria sianga ikokola. Me hii nyama nyumba vakaha kamwe rangi ni deje apre demwa. Ewe nyumba niki ya mavitu kiribimba. Rangi ya mitu kiribimba omonyumba. Yani shita hikari rangi ya plascone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na riobasi. Eye ni ya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me rangi ya plascone sere yikokola siribimba yikabie nuweni. Ehihia we nyumba au yao. Ewe hireye rangi ya ikahulawamo. We dagad. Na utokwa ikahulamo we dagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli. Na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbi ukabuluti. Bakako kunyumbi ikwi rangi obure. Chiro kutseberebeti. Kumbe siri vanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo weda gade. Pandibakana ulaomo weza gade. Bo selo gisi olore meloolukande tokere kutwala weda gade, weza gade. Bo. Sadepa, metu wabutu eye plascone, rangi ya plascone, unga runda eye weza gade, weda gade, bo, sava, yunga sharunda ye, erangi eika yihihia. Erangi eno, yiwite akagala kanene kutsebo banabete. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe juwa, ayu napoke ya kile juwa. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ika yivi. Ibo tuke hika mtu. Ngaro nda iranja. Uka heka venga henu. Otebe satu. Bo, eba luba kuhati. Se wata menyanga ye ika yivihia. Se wata menyanga yo ikaya. Omu nyumba mwe emwesi. Me lakini. Itwe wetu. Tuka bitu nashituti. Wamabia uka heke yivihia. Wamabia uka heke yomu nyumba. Wamabia uka heke yomu nyumba. Heka esilki. Wamabia uka heke yivihia. Heke weda gani. Wamabia ukaheke yo komandanza. Heke rufpent. Tuwite manake. Okomedele tukabia tunabuhile tuti. Eye yikaya. Eyo komandanza yineyo. Na yungina baka nibia kuhaki. Akatambika maybe tuligiri. Weda gadeno. Nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsebo. Mbeno huwa uhakabie pusiere nene. Tu ukanalaba ya tu. Kabisa kwa kabroso volo volo volo volo. Neru enyumba eyatoka erisha suvanga nyihia nyihia. Eyabia kandinga iri ya retape. Eyabia nga iri ya sheye kwe rangi kusudi ya nzisaye. Alakini kweshi eyene rangi. Eyo wahiru kwenyumba kwe mbere. Neru kabia wabila vya kwa kabroso karimu esavo mbinuki labia kwe savo likide. Nenyumba kande eyatoka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa anapita anakuwa anaangalia sema hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako uko natengeneza kila kitu kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana.
na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbalimbali ya kwetu kuplaskoni. Hawenevipata ndugu yangu, hawenevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka, tunasemaka seme roof paint, hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari, tuko na ile rangi. Antuka tuko na ile rangi, unatengeneza na nyumba inashanje kulere. Kandia ba kabu kabu iba tukeribuga. Hey, kandika habitashe ya ula manjanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje, kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani? Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko napendeza, iko napendeza kabisa. Inaitwaka amorufu pendi. Basi, akatambi ketu kama huwa okoredio, kama huwa kabisa. Alakini, furebe plaskoni. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatake rika uko hotel butembo, uko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 09 94 10 27 04 09 94 10 27 04. Awa matosunga kutse 0423 023 23 56 0423 023 23 56. Njenga vekule tere chendi cha munabwire ngai singa mobye vinishaste katabari omuwala wenyu. Tusungane ama chende chiro chikasa. Ama mesaje sina tasha sunga katambika resomao. Lakini tuendelere kwa manabo lobolo tu. Tusubira naye. Ewa marondi ya bendu. Ewa sa tukande kuhabio. Tusungane ama chende chiro chikasa. Mchai. Na siye wa sudere.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Mko wengi nyinyi ambao mko nafuata hii radio. Ni furaha kwetu tena, kwani kwa neema Mungu tumeweza tena kufika hapa kuweza bapitishia kipindi ambacho kinaitwa Secret de la Santé ama siri ya afya, na kinapeperushwa na wafanyakazi tokea kunako Mezo Alpha. Kwangu muniite Madame Louange Kaindo Kaini, naye
1: Dina Mariam.
0: Ndugu uko natufata uko sijue kwenye vile ya Butembo ama kando kando, kama Lubero, Luotu, Kiondo, Isale na penginepo, mweze kutega sikio vizuri, na mwandae hata papie na stilo kwa kuweza kuandika machache kwa ile ambayo tulibaandalia, na tutabasihi muongeze na kuvolume ya redio zenu kusudi na yule jirani na vile aweze kusikia ni nini ambayo Secret de la Santé itazungumzia kwa leo. Kumezo Alpha tunasemaka priorite yetu ni afya nzuri kwa kila mtu, na ndio maana inampaka unafika pale ukinunua produit uliza vizuri kusudi baweze kufasiria namna ya kukonsome produit zetu mbalimbali. Na mjua kwamba kila kitu ambacho unahitaji Mezo Alpha imekuletea. Kwa leo Mezo Alpha imekuletea nini? Leo bametuletea mchele mpya kwenye Mezo Alpha. Iko mchele ambayo banaita basmati, yani ribasmati, ni mchele ya bien sana. Ribasmati SWT vile ndio banaandika ko. Ukafika ku Mezo Alpha utazikutana ziko pale, ni aina mbalimbali. Tutabaonesha vitu mingi kuhusu hizi mchele basmati, tukabaonesha za zile aina mbalimbali ambazo zinakuwa pale ku Mezo Alpha. Tutabaonesha mafaa zake ndani ya mwili kwa wakati utakula kwa hii mchele, na gisi ya kuipiga, na kama unaweza ikosome namna gani, na tukibaonesha kama tunaweza itumia shi wote ama kama kuna kwa contraindication yake, tutabaonesha ile yote. Tutabaonesha hata zingine aina za mamchele zenye zinakuwa ku Mezo Alpha za mui aina ya basmati, kwani ni mchele ya bia sana kwa wagonjwa wale ambao banasumbuliwa na magonjwa ya sukari, yani wale wa diabetike panske hawatumiake ile mchele yetu ya kawaida. Lo, hii mchele iko bie itawasaidia. Na vile utabaonesha zingine produit ambazo zinakuwa tu pale ku Mezo Alpha, na tutaweza funga kipindi kumwisho tutabapatia numero zetu za simu, na hatutasahau kuwapatia na adrese za Mezo Alpha. Na mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tulizaka zungumzia siku iliyopita. Tulikuwa hapa kwenye radio tulizaka zungumzia kuhusu ile ambayo ni dawa ya meno inaitwa Rasiani. Tulisemaka kwamba Rasiani iko dawa ya meno ambayo itasaidia wale wiko na meno zishafu bala sana, yani meno zisha china gisi wanasemaka petetre zishakuwa kwa matache noire ya matache jaune. Kama unapenda meno zako zitakate, yani meno zikuwe blanc, unakuwa na tumikisha ile dawa ya meno, yani dentifrice. Rasiane itakusaidia. Ile Rasiane iko dawa ya meno, haiko kusema inatakatishaka meno peke yake, hata vile tulisemaka inakuwa kaiko nasaidia kumaliza na zingine probleme za meno, ikitukinga kwa malali mbalimbali ya meno, hata vile itamaliza ile maumivu ya inendaka luma watu kumeno zao, yani ile madouleur za meno itamaliza ile yote, yani itamaliza hata na ile maarufu mbaya, yani mauvaise odeur za kutoka ndani ya kinywa. Kama uko kule unakosaka dawa ya meno ya unaweza kuwa natumikisha, uliza Rasiani, ni ile ambayo tulizaka zungumzia siku iliyopita. Na kwa kurese tulisemaka ile dawa ya meno ni ya kurese deux fois par jour, asubuhi na magharibi. Unakuwa natia kuprosada kandite kidogo tu, usifate ya lishe yako, unatia kidogo, unapitisha kumeno yako na utapitisha maji kumwisho, ukishanza shirita meno na utona kwamba imekusaidia. Tulisemaka itumikishe selma defwa paske inakuwa concentre na clou de girofle, yani ile dawa ya meno inatengenezwa na clou de girofle, ndile njo iko amo ya mingi, na ukakuwa na itumikisha plus de deux fois inaweza kuletea mabrilure ku niveau ya gencive, yani kubiti nini, kunaweza kia sorte ya vidonda. Sepukwa unakuwa na itumikisha tu deux fois par jour itaweza kusaidia. Na tulisemaka haitengenezwe seulement na clou de girofle, muko vile presence ya aloe vera, yani wanatia kamo ile clou de girofle, banatiamo vile na ile mayani ya ngaka, banatiamo na mayani ya kutoka kumapera, yani zile mafeza guayave, mayani ya mapera, na zile njo maingredients wanachangaka, wanapata pate, tunaita dentifrice rancienne. Na tunajua gisi ile ngaka na ile mayani ya mapera, hata na ile clou de girofle, vyote zile zote ni madawa za kutunza meno, na ndio maana Mezo Alpha ilikumbuka wale wote bebiko na probleme ya meno, kuleta ile rasiane itasaidia. Na ile ilikuwa kwanza juu ya kuweza bakumbusha ile mada ya siku iliyopita. Kwa leo sasa hatuko pale, leo tunazungumzia kuhusu chakula, na iko mchele, mchele ambayo inaitwa basmati SWT iko kumezo alfa. Yani utaona ile basmati zilize banaandika ko SWT, yani kuko aina tantu ndani ya supermarché alfa. Kuna kwa ile banaandika ko punjabe, yani ile basmati SWT punjabe. Kuna kwa na ile basmati chenabe, kuna kwa basmati MB, zote ziko pale, zote ni zimoya, selma ke tutasikia difference kwa zile mamchele wakati unaipiga. Me zote zinakuwa na meme bienfait, zote ni za wagonjwa wale wanasumbuliwa na magonjwa ya diabete, na iko kusema wa diabetike tike njo banapashwa ikosome, yani shie wote tunapashwa ikula juu ya kujikinga na malali ya sukari. Na hizi mchele zote zinatokea pande za Uganda, Kampala, na tayari ziko hapa kwetu Butembo. Zinakuwa na parfait ya bien sana, na ni mchele inanyorokaka bien wakati kuna ipiga. Ni mchele hai bananake, yani haizi kuwa kimama wakati unaipiga, inanyorokaka, yani unaona kelo ngeri ya mchele imeongezeka, na kusema imekuwa kimama hapana, yani hizo mchele basmati SWT, kama ni punjabe, kama ni shenabe, ama kama ni MB, ni za bie sana, zote zitatusaidia, yani ziko na mafaa mingi. Alo, tusikilize kama inendaka saidia kwa vitu gani, yani mavantage ze zinakuwa liye ku consommation ya hizi mchele zetu basmati SWT ambazo ziko tayari kunako Mezo Alpha. Tusikilize Dadina Mariamu.
1: Asante. Ri basmati ni mchele mzuri sana, banatuambia itatusaidia kuregle ile sikre nye iko mu mwili yetu, hata kama una diabete, hata kama uko na diabete, tumia hii mchele yetu ambayo ni basmati SWT kwa ajili ya kukinga mwili wetu. Na wanatuambia tena uko na probleme ukakula mchele ingine utapata constipation. Sote utasikia vya saa vile vikinungula, hii mchele ayo haina probleme, ukaitumia wezi pata constipation. Na wanatuambia tena iko riche kufer. Njo maana walisema inalitaka contre constipation. Na wanatuambia tena inaletaka energi, yani inaleta force mumwili yetu, donc santé yako inakuwa stable, hauta sikia kukosa energi mumwili yako. Na wanatuambia tena ni ri parfumé. Mnatafutaka mchele niko parfumé. Njo hii SW basmati rice iko ku Mezo Alpha. Iko parfibe, iko na gu yenye iko ya enyiko agreable. Tanke savere ya mzuri sana. Na wanatuambia tena iko riche ku vitamin B. na ku fer na ku magnesium. Uko na karasi ya vitamin B, uko na karasi ya fer, uko na karasi ya magnesium. Mezo alfa imetuletea solution ambayo ni mchele RSWT basmati.
0: Asante, chagua mchele basmati, utakuwa umejisaidia kwa kukinga mwili wako kwa malali ya sukari, hata kwa kuweza saidia jule magonjwa ya sukari isi kusumbue tena. Na tumesikia kwamba inendaka saidiani kwa ile magonjwa ya sukari, paske ni mchele ambayo haina indice glisemike ya yulu kama ile mchele yetu ya kawaida. Mchele ya kawaida inakuwaka na sukari, mei basmati ni mchele iko deja traité, yani sukari haiko ndani, hamuna glisemi, yani munakuwa sikre ya iko modere na itenda kontrole sukari ndani ya mwili wako, ndani ya damu yako, wakati utakula hii mchele yetu basmati SWT. Na tena itaenda saidi hata kudigestio yako, yani ukakula hii mchele hawezi sumbuliwa na constipation, yani kukosa grabezwe ili haiwezi ikakusumbua tena. Hata vile hii mchele inendaka patia mtu energy, yani nguvu ambayo inafaa. Na hata vile inakuwa parfume na inakuwa butamu sana, yani ni mchele ya butamu tunapashwa ikula juu ya kuleta maelema mbalimbali ndani ya mwili wetu, kwani inakuwa na presence hata ya mavitamine kama vitamine B. Ni vitamine inendaka saidia servo yetu, makia itenda saidia kuhakili. Hata vile inakuwa na oligo element ye banaita fer. Ile fere inendaka saidia sana kudamu yetu, juu damu ikuwe na rangi mzuri, damu izunguruke mumwili mzuri, damu isikuwe na mikrobe yoyote kama vile ikatosha sukari mbaya ndani ya damu. Tukule ri basmati ni mchele ya bie sana, tunasema tunapashwa ikula shievote na tutaona ya kwamba afya imekuwa boha. Alors tuko na bambia ya kwamba hii ri basmati SWT munakuwa aina tatu, munakuwa punjabe, munakuwa shenabe, munakuwa na MB. Zile zote zinapigiwaka namna mbalimbali, selma ke zinapishana kwa ile wakati ya ava uipige, yani wakati unailobeka. Tutasikia ile yote dadi na Mariamu atatuambia yani kidogo kuhusu jinsi ya kupiga hii mchele yetu basmati SWT ambayo Mezual Faimisha tuletea kwa ajili ya kuweza tukinga kwa ile malali ya sukari, yani diabetes di type 2, nzuri kwa afya yetu.
1: Kwa gita kupiga hii SWT basmati yetu, wanatambia utakamata mai yako ya baridi, unasukula nayo mchele, mai unajirasiriki mai ni ya baridi sana. Na kwa gisi bali tuambia, tuko na masorte za mingi za hizi mari SWT ya basmati, na kukila mpalaje kuna andikiwa mode d'emploi, donc masaa zenye utatramble mwa hii mchele yako. Kuya kwanza ri basmati punjabe wanatuambia utaitramble mu 45 minute. Na ri basmati shenabe utaitramble mu 40 minute. Na ri basmati MB utaitramble mu 30 minute. Ni vizuri sana kurespekti zile maminite juu uweze kupiga wali yako. Na wanatuambia utakamata kama ulipiga sibonzo 500 gram yako ya mchele, utakamata matase sisi swate witi za mai njo utatia ndani. Na wanatuambia tena utakamata mai nyesha tokota, donke nyesha fika musa degre, inatokota ile kutokota ya bie sana, njo unatia amo wali yako. Na wanatuambia tena utaitokotesha mu 10 minute. Apre unakuwa natokotesha na uko napitiza amo. Apre kumwisho utaitosha kumoto na tunakula.
0: Asante, ni vile nadhani ya kwamba tumesikia hizi mchele zetu ni zabie sana. Wakati unanunua mchele basmati SWT, Il faut unasoma mzuri, ama kama hauwezi soma unauliza, paske wanakuwaka na wanaandika kwa ile mchele jinsi ya kutumikisha ama jinsi ya kupiga hii mchele. Kunakuwa ile mchele ambayo bana iko basmati wanaandika ko punjabe, kwa ile sashe yake ukaona banaandika ko 45 minute na uko na itrampe, yani unailobeka mumai panda 45 minute ile punjabe. Kunakuwa ile shenabe nayo banaandika 40 minute, nayo make utailobeka mu 40 minute. Kunakuwa ile banaandika ako mb ile basmati mb ile utailobeka mu 30 minute. Yani kama ulibeba ya 30 minute, ilifu unakuwa na respecte zile mawakati. Utazirespecte juu ya nini? Juu ile wakati unaitrampe inakuwaka iko na tosha zile maelema zezine, zile maelema zezine za nuire kusante ya ule mgonjwa. Yani kama uko diabetic, sijue unasikia malali gani, inakuwaka iko na tosha ile magonjwa ambazo zineza kusumbua. Alors c'est pourquoi il faut una respecte zile mawakati gisi banasema uitrampe. Tunasema punjabe banaandika 45 minute na uko na itrampe, yani kuilobeka. Kunakuwa shenabe utailobeka mu 40 minute, kunakuwa mb utailobeka mu 30 minute. Yani kwa zile aina tatu unanunua tu ye unapenda. Yani kama unapenda ya kulobeka mu 30 minute, kama unapenda ya 40 minute, ya 45 minute, wewe tu unachagua. Bei zote ziko chini, hapana kuogopa. Alors wakati umelobeka ile mchele yako, kama ni ya 30 minute, kama ni ya 45 minute, unakuwa uko natia maji yako kumoto, mai inatokota. Maji yako ikisha tokota bie, sasa njo utakamata ile mchele ulilobeka, unaitia sasa mwa ile mai yaisha tokota. Kama ulikamata par exemple kibakuli moya ya ile mchele njo ulilobeka, yani utatokotesha ile meme kibakuli defwa ya mai. Kwa mfano kopo moya ya mchele na mai utatokotesha ile kopo tunju, unapima mumai mezire mbili unatokotesha. Kisha tokota njo unatiamo ile mchele yako, apres zile maminite ze banaandika kusake wakati unailobeka. Ukisha itosha mumai ya kulobeka, unaitia kwa ile moto, unapunguza kumoto. Yani moto isikuwe ya mingi, hii moto tu inakuwa ya kidogo. Utaacha pale kumoto mumadi 12 minute deja na imeivya. Yani ni mchele ye inafataka hivya msegonde, madi minute selma 12 minute na imeivya. Wakati ya mingi tu ni kuilobeka, make kuilobeka njuna kula wakati me kuipiga kuivya ni 10 minute. Na unaonaka kia ni mchele itaivya na inanyohoka bie, mchele haezi kwa kimama ama haezi katika katika, ni mchele ye inaivyaka na inanyohoka, na ile inakuwa adapte ku afya ya wadiabetike juu ya kuhepuka ile magonjwa ya sukari, kwani haina indise glisemike ya mingi kama mchele ya kawaida. Na haiko kusema diabetike peke yake ndiye anapashwa ikula, atashie wote juu ya kujikinga tu na malali ya sukari. Hii mchele utaikula tu saa zingine. Kama unapenda kulia mchele yako kubishusha, utaikulia kubishusha. Kama utaikulia kushu vile tu, yani utakombanya yako legime yoyote ye unapenda. Ni ile njo tunaweza sema kuhusu gisi ya kupiga hii mchele yetu. Tumesema wakati ni kuilobeka tu, ile wakati ya kuilobeka njo unapashwa respecte. Na utaona sashe yako banakuwaka banaandika, banafuta andika gra karatere. Ukabeba punjabe washa andika gra karatere 45 minute. Kama ulibeba shenabe utaona washa andika gra karatere 40 minute. Kama ulibeba mb utaona gra karatere banaandika 30 minute na unailobeka. Sasa unaitia kumoto mumai yaisha tokota sana, 10 minute tike deja na imeivya. Tena na hii moto kumbe inakuwa ya kidogo, usitie moto ya mingi. Ile njo gisi ya kupiga hii mchele yetu, na mimi nadhani ya kwamba tumefatana vizuri. Watu wiko kule wanachunga wagonjwa kuma parcele zao, wa diabetike wiko kuma parcele, me unakosaka machakula ze unaweza kuwa napatia wa diabetike. Solution njo hii mchele basmati SWT iko pale, ni produit ambayo Mezo Alpha ilituletea juu mudiabetike wako asikufe na njaa. Wadiabetike banasikiaka njala mara kwa mara, sepukwa haiombe unakuwa na kosa na machakula za kupatia. Na Mezo Alpha inatupenda sana, ishatuletea machakula za wale wagonjwa wadiabetike. Hatuna hii mchele basmati peke yake, kwani ni mchele haina contraindication, tunapashwa ikula shie wote, haina madhara fulani ku afya. Na hatuna hii peke yake, gisi tumesema tuko na zingine aina hata za mchele. Tusikilize dadi na Mariamu, ataweza tuonesha zingine aina za mchele za wadiabetike zeziko pale, akitonesha na zingine produits zeziko pale tu kumezo Alpha, kwani vitu ni vya mingi sana. Na tunasemaka kumezo Alpha kila kitu ambacho unahitaji tumisha kuletea
1: kwenye Mezo Alpha. Ranje epice hatuna basmati SW rice, tuko na zingine mchele nazo ziko pale, nazo vile vile ni za wagonjwa. Tunakuwa na zafra rice, aeroplan rice, maharani rice, basmati rice. Tunakuwa na ri alpha ambayo ni yenye ayo haiku ya diabetike, kila mtu anaweza itumia mesa afa diabetike. Tunakuwa na garlic powder ambayo ni hai ya pudre. Tunakuwa na white pepper, tunakuwa na black pepper, turmeric powder ambao wengine wanaitaka kirkima, tunakuwa na kiri powder, tunakuwa na tea masala, pilau masala, beef masala, chicken masala, fish masala, coriander powder, biryani masala, tunakuwa na mixed spice, mixed herbes, tunakuwa na feuille de laurier, tunakuwa na champignons kwa maboite de conserve, tunakuwa na mais doux, tunakuwa na meat tenderizer, tunakuwa na soy sauce, tunakuwa na moutarde jaune na moutarde de dijon. Tunakuwa na makofitire zenye hazina sucre ajouté na zenye ziko na sucre ajouté. Mafruits zote ziko pale. Tunakuwa na maasali, asali ya yenye inachangana na kanele na tangausi iko pale. Tunakuwa na bleu ban, tunakuwa na clou de girofle ya poudre na ya mbegu. Tunakuwa na matomate ketchup za pima na za bila pima. Tunakuwa na sel rose de l'Himalaya. Tunakuwa na herbal sea salt ambayo ni chuvi ya watu wenye wanasikia tension. Tunakuwa na paprika ambayo ni poivre. Tunakuwa na cayenne ambayo ni pima, wengine wanaitaka kaisong. Tunakuwa na kanele, tunakuwa na muscade, tunakuwa na kipule, tunakuwa na matunda za olive, tunakuwa na cocombre, tunakuwa na poivre, tunakuwa na onion, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na vinaigre ya pomme, tunakuwa vile na vinaigre ya blanc. Sorte yote ya macaroni na ya spaghetti iko pale kumezo Alpha Mourangé Epice. Tuko na sorte yote ya masardine, tuko na tomate salsa, tunakuwa na huile de sauce de riz, tunakuwa na huile ya olive, tunakuwa na cowboy, tunakuwa na kimbo ambazo ni mafuta za mzuri sana. Hata mafuta ya ngazi iko pale tu kumezo Alpha Mourangé Epice. Tuko vile vile na mafuta ya kalanga, tunakuwa na coconut milk powder, tunakuwa na maprodi chimike uko kule kwa mshimiste. Mezo Alpha isha tuletea maprodi chimike ambayo ni CMC, benzoate, etanol, aspartame, potassium, vanilla liquide na vanilla a poudre, aspartame. Tunakuwa vile na maparfait alimentaire za likide na za poudre. Fruits zote na kulere zote utazipata pale kumezo Alpha. Fika kwenye Mezo Alpha kwa mafasirio zaidi.
0: Asante. Nadhani ya kwamba tumesikia kila kitu ambacho unatafuta, fika kumezo Alpha utakipata, kama hii mchele wa diabetic ambayo tumezungumzia kwa leo. Mchele wa diabetic ambayo ni basmati SWT na ni ya kupiga kila siku. Mdiabetika anapaswa kuwa na ikula kandite modere tu juu ya kusaidia afya yake. Machakula za wagonjwa ni za mingi, huko na mdiabetike tunasema usimulalishe njala, kwani diabetik inampaka na kuwa na kula kila wakati. Apare mchele ya wadiabetike utakutana pale na mafuta ze unaweza kuwa napiga mo chakula zavo. Tunakuwa na mafuta ya mchele ile tushai gabuliata kuma hopito mbalimbali, ukafika wanamahika, ukafika kwa hopitale General de Katwa, ukafika Matanda a chaque mardi na kwa pale, ukafika kwa hopitale ya Fepsi, ukafika kwa hopitale ya Caritas Mukuna, ukafika kwa Listone Ngote na kuzengine mahopito mbalimbali. Uliza mafuta ya mchele utaipata kwa ajili ya wagonjwa hata ku hopitale ya ISNG, yani clinique universitaire. Hata apare ile mafuta ya mchele, tunakuwa vile na mafuta ibanaitaka cowboy, kunakuwa na kimbo, nazo ni za wagonjwa. Kunakuwa mafuta za olive aina mbalimbali, tunakuwa na jus naturelle za wagonjwa, yani jia bila sukari. Kunakuwa piknipele na serese ziko kumezo alfa. Kunakuwa biskuit za bila sukari, yani biskuit digestive no suga ama suga free, nazo ziko pale. Tunakuwa ta vile na sukari ya wadiabetike, tunakuwa vile na chumvi ya wahipertandi, yani chumvi ya wale watu we wanasikia tansio ya kupanda paske hawatumiake ile machumvi zetu za kawaida. Tunakuwa ta vile na machai mbalimbali mbali za wagonjwa za kwenda saidia kupunguza kusukari mumwili, na zile za wakusaidia wale wa matansio machai dawa, nazo ziko kumezo alfa. Tunawakaribisha hapa Butembo kusipe marshi alfa, tuko mu quartier Vungi Reke Chanson Avenue de l'Église, pembeni tu ya hotel Versailles. Super marché alfa iko pale pale pale, utakutana cash point juu ya transaction ya franga zetu ku RTL na Vodacom. Patisserie alfa, unapase komande ya gâteau, tutakutengenezea gisi unapenda. Kama kuna mariage, defense, anniversaire, kila festivite yoyote, na super marché alfa hawezi kosa gâteau de circonstance ya pale pale. Tunakuwa vile Beni, Bunia, Kisangani. Unauliza tu mezo alfa utatupata. Vile vile na mwaveni ngulu hapa Butembo tu, usisahabu tuko na alimentation alfa, mchele basmati wa diabetike iko pale na zingine produit zote. Kwa mafasirio zaidi unaweza tuita pitia numero zetu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom.
1: Kwenye RTL ni 09 73 49 54 54, 09 73 49 54 54. Kwenye Vodacom ni 082 20 49 377, 082 20 49 377.
0: Asante, zile ndizo nimero zetu. Tuandikie message, tutajibu apele, tutakamata WhatsApp nimero ya RTL. Tunasema asante kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni. Tumezungumzia mchele ya wadiabetike ambayo ni basmati SWT, iko agro et a detail, kunakuwa e kilo 5 kilo mutazipata. Papa Arsene Kapisa alikuwa anatushimamia kwa upande wa pili wa studio, nashi tulikuwa Madame Louange Kaindo Kaini naye
1: Dina Mariam.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alfa inawatakia mchana mwema.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi Bora Kwetu kupitia radio yako. Uongozi Bora Kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Ujambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha Uongozi Bora Kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu projekti ya kutengeneza barabara Kasindi Beni Butembo, namna gani mna evaluer evolution ya matravo ya modernisation ya maxe routier Kasindi Beni Butembo. Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tumewalika hapa katika studio John Kameta, yeye ni president wa Societe Civile kunako komine ya Urengera jijini Butembo. Kameta, jambo.
4: Si jambo bwana journaliste, tunashukuru kwa aliko ambayo mliweza kutupatia, vile tunashukuru waongozi wa Radio Moto Butembo Beni également. Tunasalie wa auditeur wote ambao wamekuwa skoche kwa hiyo nafasi.
3: Asante Kameta. Vile vile tunaye Jackson Sibulia Mwenge, yeye ni journalist na mwandishi habari, pia ni mtafiti kwanza na ni mwandishi wa habari kunako radio La Voix de l'ICG. Jackson, jambo.
5: Si jambo ndugu Ngunza Mapasa, na asante sana kwa aliko lako katika kipindi hiki.
3: Shukrani wasikilizaji wapendwa, na nyinyi pia munayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki huku mkiuliza au mkipana mapropozio mbali mbali, mkituandikia message SMS kwa numero hizi ambazo ni 0994 33 48 94 unaweza kuandika pia message yako kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Kuna pia namba ingine ambayo ni 0991 35 77 77 0991 35 77 77. Arsene Kapisa anatuongoza kwenye ufundi, mimi ni Jovie Gunza Mapasa. Ninachowaomba wasikilizaji, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Uongozi Bora Kwetu.

0: Nilivyosema hapo mbele, leo hii katika kipindi chetu cha uongozi bora kwetu tutazungumza kuhusu proje ya modernization des axes routiers Kasindi Beni Butembo. Nikianza kwako John Kameta, sijui kama nyinyi kama societe civile mna evalue namna gani evolution ya matravo ya kutengeneza barabara Kasindi Beni Butembo.
1: Asante tena kunipatia nafasi kusudi tuweze kuiongelea hiyo barabara ya modernisation ya kutoka Kasindi mpaka Beni mpaka vile Butembo. Kitu ya kwanza d'abord, faut kusema kama ni kitu ambayo ni kitu kizuri, wakati gouvernement inakuwa na ile maoni ya kutengeneza barabara, paske barabara inakuwa moya ya ile vitu ambayo ina facilite, ambayo inarahisisha ile ambayo tunataya communication. C'est-à-dire wakati mtu anataka aenda Kasindi, mtu anataka aenda Beni, wakati barabara inatengenezewa, inafera seke mtu aweze kufika kwa muda ambayo inafaa, mtu aweze kufika vraiment bila kukawa njiani. Me également wakati barabara inatengenezewa, inarahisisha vile mtu kuenda na hautalipa pesa mingi. Donc facilement kufika Beni, wanaweza sema bon, même avec $3, même avec $2 utafika, na huko vile tena mu condition za mzuri. C'est-à-dire inapandisha vile proximité, inapandisha vile hata uchumi, parce que unaweza enda Beni unakuya unarudia, il n'y a pas de problème wakati barabara zinakuwa mzuri. C'est-à-dire inji ambayo inapenda iendelee sur le plan ya development, sur le plan ya économie, en tout cas barabara, kutengenezwa kwa barabara inakuwa parmi ma priorité. Alors wakati tunaiongelea barabara ya Kasindi ambayo imeanzwa je ne sais pas si ya combien d'années, en tout cas kusema kweli kazi zimekawa, parce que kama ninakumbuka vizuri, delegation zimetoka Kinshasa na za kutoka Uganda za kuenda fanya lasma. Wanalase, wanaanzana na makazi, tena ingine muda unakuta wamekuwa saa wanaarite, wanaacha. Unakosa kama shida inakuwa nini. Donc, kitu ambayo inakatala mwa hiyo uongozi, mwa hiyo kazi za barabara, kitu ya kwanza seke, muda haikuweza haiheshimishwe. Paske wakati mtu anaanza muradi, hiyo muradi unakuwa na muda ambayo unapatia muradi. Kwa mfano, unaweza sema nitajenga nyumba yangu, inaomba mwaka iishe na nimeweza na nimemaliza hiyo muradi ambayo nimeanza. Ile inakuwa point ya kwanza, paske le fait que muda inakuwa mingi, wakati ile muda haikuwa respecte ile dire. Bon, finalement on se pose la question, est-ce que hii barabara itaishaka? Ça c'est

0: Donc il inakuwa kritike ya kwanza, periode imekuwa ya murefu sana. Deuxième critique par rapport na hizo matravaux ambazo zinafanyika mwenye barabara ya Kasindi Butembo, kunakuwa kazi zinaenda polepole. Kazi zinaenda polepole, osedi eske havana vyombo, eske nijuba nalipa deni, qu'est-ce qui ne va pas finalement mwa ile kazi kutokuendeka biumbio, parce que kunako inji yetu watu wanafanya ile malasma ya matravaux mekabisa kuenda maliza, parfois zinaenda kaisha, watu na mashaka kuwa sawa wana desespere, watu wanakuwa sawa washa sahau kesa swa abutembo koma yer gouvernement yetu inaanzisha kabitu me kuenda rimaliza, parfois zinaenda kaisha na bisha kuwa sawa vinaisha kumafikiri, alors que peut-être nous on aurait voulu que tuone wakati wanaanza wapane periode fulani, na ile periode inaisha, watu wanaona barabara inakuwa nzuri na watu wanaanza kutumikia, wanaanza pita kwa ile barabara na imekuwa mzuri. Paske leo kaenda, kulikuwa periode nyingi ulikuwa natoka Butembo kuenda Beni, no, il y avait beaucoup de véhicules, beaucoup de voitures zenye zilikuwa nakuwa bloqué. Donc défi ya pili yenye nimeweza kuongelea ni ile ralentissement ya matravaux. C'est que utakuta leo wanatumika, ingine masiku utakuta habiko. Ingine kritike nye nilipenda ni emetre, je pose la question kumwenye anafrekante sana hii barabara, ivudi leo baneza tumika hapa, siku ingine patenda tumika fasi ingine, banaacha mapati. Ile inakuwa elema ya tatu nye nilipenda ni suleve. E puta, wangelitoka na barabara Kasindi mpaka munaona evolisi mnuseme banafika fasi fulani, donc tunawangojelea wafike tel par. Ça c'est le troisième aspect mon critique yangu. Quatrième aspect, wakati biko natengeneza moment unakuta hakuna matravaux de maçonnerie. Nous ne sommes pas des ingénieurs, atuko wa ingénieur, mais on se pose la question, est-ce que vile njuba tatengeneza ou bien il y aura matravaux za maçonnerie, na unaenda kuta mani de poule zinaanza kuwa tena mwile barabara. Donc voilà au moins à quelques mots ma element de critique zenye tunaweza ongelea kuhusu ile barabara ya Butembo ya Kasindi mpaka Butembo.
1: Asante John na Kameta Jackson. Sibuli ya mwengi sinivyosema uwe ni mtafiti na pia uko mwandishi habari kutoka Radio La Voix de l'ICG. Kuna utafiti ambao uliofanya hizi siku, resulta angete ambao uliofanya juu ya execution ya hiyo proje ya modernisation des axes routiers Kasindi Beni Butembo, hiyo mangete ziko namna gani?
2: Asante sana. Na kwa kweli tuliendesha utafiti kama wapasha habari, enquête journalistique, kuonesha vikwazo ama shida ambazo zapatikana katika mradi huu ambao ni wakumbushe unaendeshwa na government mbili, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na government ya Rwanda, ambao
1: ya Rwanda ya Uganda,
2: kumradhi, government mbili ya Rwanda na ya Uganda na ya Kongo, ambazo zatumika na kampuni Dot Service. Dot Service inachukua 60% na government mbili zinachukua 20% kila mtu, kila government, mufinansema ya ile kazi kofinanse a hauteur de 551,6 millions de dollars. Dot Service inapasha pa na 60% na gouvernement ya Uganda 20% na gouvernement ya Congo 20%. Alors wakati barabara itaisha, katika makubaliano Dot Service itaendelea ita exploiter barabara, kusema itatiaka ndani ma barriere de péage route kwa muda fulani, au ndio itakuwa ina percevoir barabara ile, njo namna ya ku récupérer makuta investissement yote yenye Dot Service itakuwa imetia mwile barabara. Alors, utafiti wetu ulivizia nini, ulilenga nini sasa? Utafiti wetu ulilenga kuonesha ilijibu kwa maswali tofauti. Tuliona kama wakati unapita kule njia unaona kama kuna familia ambazo zinapata madhara. Nikusema manyumba zinabomolewa, mashamba zinakuwa exploited, zinapita wauti. Tuliona kama wakati unapita kule njia unaona kama kuna familia ambazo zinapata madhara. Nikusema manyumba zinabomolewa,

0: kujibu ni kutafuta kujua sababu gani mradi ambao ulikuwa wakati ulizinduliwa rasmi, ulizinduliwa kwa walikuwa wakisema seme utafaa miaka mitatu, sababu gani zaidi ya miaka mitatu baadaye mradi haujamalizika bado. Swali lingine ilikuwa sababu gani poto za Enka hapa munjia ya Beni kwenda kutoka Chambo kwenda Beni, kaona mzuri poto za Enka ziko barabara zinagusiwa na barabara na kazi zina impact presence yazo ina impact a quelque sorte ma travaux. Même chose na kukotea Kasindi kwenye kuko SNEL. Mnajua gisi kurai ya Uganda inaingia mu RDC na kukotea Kasindi ile kurai iko gere na SNEL. Nabo walipata waliasiriwa na ile projet. Tulipenda tujibu nini inatayarishiwa? Parce que ukaona mzuri kampuni hizo mbili NK na SNEL, hakuna mwenye ashaka jaribu kusema nianje diplomasi mapoto zangu nizipeleke fasi nizi delocalize nizitie fasi nyingine. Tulipenda tuoneshe kama kunaandaliwa nini katika ile kati ya dot service ambaye anaendesha kazi na hizo kampuni za umeme, nani ambaye anahitajiwa kudelocalize mapoto. Na tukajibu pia kwa swali lingine katika utafiti huo, swali lingine ilikuwa kusema ma equipment kulikuwa problem ya dédouanement. Mnakumbuka juin 2022 donc 2024 je crois 2024 et début 2024 makazi zilisimamishiwaka. Tulitafuta bakasema c'est un problème ya dédouanement matériel et d'autres services. Donc on a tulitafuta kujibia kuzile makesio zote mwile enquête yetu. Alors ku sijue niendele kuenda mbiombio, tuka identifier ma problème tatu zenye zina retarder kazi. Parce que kazi gisi nilibambia ilikuwa lancé pour 3 ans. Initialement officiellement ilikuwa lancé mu 2021 mais haikuanja kama mara moja. Mwaka ikaisha kusudi d'autres services j'installé itafute ma kwenye batatosha mchanga, le temps de s'installer ça pris une année. Donc ma travaux proprement dit kazi kabisa ilianja mu juin 2022. Lorsque wakati unahesabia kuanja juin 2022 mpaka leo, sijui ni miaka ngapi, ni miaka 4. Alafu zile retard ziko dû à quoi? Sababu gani kunakuwa retard mukazi? Jua nini muradi hauishe mwa ile miaka mitatu?
1: Kunakuwa makazi haziendelei.
0: Kazi haziendelei. Wakati tulizungumza na dot service, ili evoke probleme ya insécurité. Parce que muradi haikuwa na vizia tu hii barabara ya Kasindi Beni na Beni Butembo. Ilikuwa na ile projet inahusu pia barabara ya Bunagana. Alors vita M23 c'est l'autre service il est impacté valiacha ma travaux kule haba kuendelesha bakaji concentré mu maxe za Butembo. Shida ya pili ilikuwa probleme ya exonération ya matériel zabo. Mkataba ama makubaliano ya Rwa ya Uganda na Congo habakutiaka ndani kama nani kati ya Uganda na Congo na dot service ndiye ata supporter coût ya dédouanement matériel za dot service. Wakati kampuni ilikuwa inavukisha matrakteri mabitu vyombo vya kazi juba nje kazi, walikuwa nakuwa na problemu mnivo ya Kasindi, walikuwa na bloke materiale zapo. Na wabu baka faa biburi, baka sema, nasi hatutalipa. Alo, ila falu, mu juin 2024, wa ministri Bawil, wa kuhusika na mabarabara, ma infrastructure, baka kutanana Kinshasa, baka sinye nye wanaita kama avena la kor principal. Ile avena baka kubaliana kama, zile ma materiale zote zinakuwa exonere, zitaza vuka bila tatizo. Même chose na kuma na exploitation ya mashamba. Parce que mu 2022 kulikuwa kumekuwa yenye banitaka mo une étude d'impact social et environnemental kuidentifier mashamba zenye zilikuwa exploité comme ma carrière pour que banye zile shamba bakwenda mnize basilete mashaka, parce que kulikuwa mkokotano na watu.

0: Haya basi, kuna SMS ambazo zimeingia hapa kwenye simu zetu za mkononi. Huyu anaandika hivi, anasema mimi sijui kama ile barabara itaishaka. Anasema ni John kutoka Maboya. Mwingine anaandika sema merci kwa emission, ni entreprise gani njo iko natengeneza barabara ya Beni Butembo, mbona kazi haziendelei? Nafikiri Jackson umegusia swala hili. Anasema naitwa Costa kutoka Buyonga, ni kwenye barabara ya Butembo Beni. Mwingine aliandika sema walipe watu washaka bomola manyumba za mingi, familia washakuwa wa deplace, ijapokuwa walikuwa na makao. Ule ni mama Foste kutoka Kabasha. Mwingine anasema ile ma indemnisation zenye ziko prevu hazitakuwaka okone notre pays et ses habitants. Kusema kama ni nani anatuandikia na kutoka wapi. Mwingine aliandika kisha NK tatoshaka mapoto zake kabisa juu ile matra, juu ya ile matravo. Anasema ndoto ya bubu ile. Anasema ni Rebecca kutoka Chivetia. Mwingine anaandika se guverema yetu nayo Uganda iko nalipa deni tena, wanasema njo watatengeneza. Mnawaza Uganda iko nalipa na inapenda sasa vile vyenye kameta? Anasema ni selo peple yenye ina vivre mu ignorance, me peple averti inakuwa kana document selo sheria ya inji yao. Naye hakusema kama ni nani na anatuandikia kutoka wapi. Jackson Sibulia Mwenge, umefuata SMS za wasikilizaji. Sijui una la kusema, inawezekana vinyume vipo no, makosikasi zenyewe zinatushe directement population mu execution ya hii matravo mu projet ziko. Jackson,
1: wakati unasikia ujumbe, maneno ambao wale wanasema ni sentiment ya deception mais aussi ni sentiment ya désespoir. Wakati mtu anasema ile barabara haitishaga ni ndoto ya bubu, ça veut dire c'est quelqu'un qui a désespéré. Mais notre objectif est tout haiko kuonesha watu kama mradi hautaishaga. Hapana, tulionesha mashida ambazo ziko ndani, mais kuko espoir parce que muradi ungali unaendelea, lakini inabidi vyombo kama société civile na wa élu ama wa député watie tena mkazo zaidi kwenye société, kampuni ambayo inaendesha kazi hiyo, kusudi iishe. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nipenda nijibu kwa preoccupation ya auditeur mwenye anasema kama anauliza kama NK kweli tatoshaka zile poto. Wakati tuliongea na NK na SNEL, wanasema hivi: ma delocalisation ya mapoto haiko jukumu yao. Delocalisation ya mapoto ni jukumu ya kampuni ambayo inaendesha kazi. Na tout cela est prévu dans le budget. Kila ile yote inapatikana katika bajeti ya muradi mwenyewe. Sasa NK ilipata kazi, ilipewa kazi ya kufaa ma état de besoin. NK tayari isha depose état de besoin kudot service. SNEL nao ishafa même chose, isha depose ma état de besoin zake kudot service. Ni kazi ambayo inaomba gharama fulani, ambayo sasa inabidi dot service iguse kwenye mposhe ama kwenye mfuko wake, kusudi ifinanse kazi ya relocalisation ya zile mapoto. Na kujibu kwa swali ya mwingine mwanasema KR Uganda iko nalipa deni, no sana ile na faire avec la dette. Deni ambayo Uganda ilikuwa na devoir de se sur le la guerre mugere nyilikuwa ya Kisangani, proses isha kuwa na condamnation isha kuwa, ça n'a rien à faire avec le projet à barabara. Barabara hii, ujenzi wa hii barabara ni fruit ya partenariat kati ya government ya Uganda na government ya Congo. Namna operation zinaendeshwa, operation Suja zinaendeshwa zili ya muuni ADF, na vile vile kazi za ujenzi wa barabara zinapatikana katika ule ushirikiano kati ya government hizo mbili. Lakini haiko deni ambayo Uganda inalipa kwa RDC. Nilipenda nilete ile precision. Na ingine swali msikilizaji aliuliza aligusia sijui lazima labda Kameta atagusia ingine zingine swali ambazo
0: John Kameta, ulisikiliza ma message za wasikilizaji za wa auditor, sijui una cha kusema wakati ule ule utaweza kuwa na ujumbe ambao unaweza kupana kwa kwa wakuu wa nchi waongozi.
2: Ninashukuru kwa wale ambao waliandika ma message, surtout kunakuwa wale ambao walituma ma message ambao wanakuwa mara moja kule paske ni kota ule mwingine anasema na kwa Kabasha, mwingine anakuwa Maboya, seke hapo viko na vivre, viko naishi vyenye viko napitikana kule kule kutere. Ile ni apreciation ya kwanza. Apreciation ya pili, kulikuwa mwingine wanasema no John, ile propos yako iko paraporo ya watu wenyewe wajue sheria, watu wenyewe wajue loi
0: ignorance,
2: mais tunapasha kuwa na document. Bon, je suis heureux parce que Jackson a tout précisé que wakati ile ONG Baleine iliweza kufanya mangete, iliweza kuarifu wale ambao watakuwa touché que wakuwe na madokima. C'est-à-dire wale wa victime viko déjà dans leur droit parce que viko déjà na madokima. Zenye j'estime que ONG liwapatia tous les documents nécessaires kusudi waweze kuindemniser mtu. Alors, wakati inakawa, c'est donc déjà un problème. Parce que, déjà, ukafata proposa mwenye lifa angeti, vous dit que même na ANK na ingine société, snel chaka fanya vile état de besoin, mais rien n'a jamais été répondu. Njonye niliweza kusema pambele ni kama, kunako inji yetu, vitu vinendaka pole pole. Heureusement, tumeweza kuigundua hapa, projet nilikuwa lase pour 3 ans, metenda bana kuambia ni 2028 njo itaweza kuisha. Alors ke nilionesha ke le fait que Bunagana habatumike kule, alors kumbe matravezi konaendeka paske ma resursi zeba gertumikisha kule zingirikia kuwa huku normal. Alors, message, rekomandasyo yangu ku guvernema, kumu uweza kusema niweze kupana kelike rekomandasyo, ya kwanza ndaipatia wale ambao wanakuwa wa representant. Mie wakati nina onaka wa depute inakuwa sawa suite ya société civile ambao wamekuwa reveti maintenant na pouvoir. Wanaweza toke huku, wanaweza kimbiza mwenye afanye kazi mzuri, wanaweza uliza na wanawapatia mamwaye. Nikutaka sema kama tunaita wa depute wetu waweze kufatilia hii jambo na wa victime waweze kurudishwa mu madroa zao. Ça c'est la première recommandation. Deuxième recommandation ni par rapport ya gouvernement. Nimeweza kufata kama kunakuwa pare mbili. Parce que c'est un projet ni kuexecuter na deux parties. Partie ya Uganda na partie ya Congo. Haiombe travaux zikatale kuendelea paske parti fulani ilikuwa incapable kulipa parti ya monta yake. Donc, na recommandation ingine yenda pana, cette fois-ci le délai yenye wamepana iweze kukua respecté. Na waweze kutumika tout à tenant compte na ile délai ambayo wameweza kupana.
0: Ya mwisho John Kameta, neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studio.
2: Neno yangu ya mwisho ambayo nimeweza kupana kunako emission ni kuweza d'abord kuremercier kuongelea hiyo barabara, mecha tunaweza kukua na maide kuhusu hiyo execution ya hiyo projet. Me yenye ndaweza kuencourager ni kuweza kufuatilia sisi wote. Si unaona gisi na journaliste aliweza kuingia na afanya maankete na afanya maresherche o demande. Tunasueteke na wengine organisation na iweze kushuka ifanye vile, itaweza ku c'est aussi une sorte ya pression kwa wale wiko nafanya kazi. Wakati mtu analeta raporo yake na mwingine analeta raporo yake na mwingine analeta raporo yake ya enquête, ça fait que nono les gens sont intéressés na yenye kazi yenye wiko nafanya kule. Mais imagine wakaanza kazi jusqu'à la fin hakuna mwenye na jiinteresse kwa on va se dire mais va tout va huku
0: tout à fait la santé Jackson Sibulia Mwenge mwenyata ndamnize wa victime ni nani, mamezo zishakuwa détruite, mashamba zisha arbika. Neno lako la mwisho Jackson?
1: Asante sana. Ule ambaye anahusika, ambaye ana jukumu ya kuendamnizia wa victim ni government ya Congo. Ndio jibu ya dot service. Wakati tuliuliza dot service, sababu gani muna exploite shamba za watu, muna ngola mawe mwa mashamba za watu, muna vunja nyumba za watu, hamuwape, hamuwarudishie sheria, hamuwarudishe katika haki yao. Walisema hiyo ni jukumu, hilo ni jukumu la government ya Congo. Nikusema mwenye anapasha fa pression ku gouvernement ni député national namna gisi Kameta anatoka kusema. Na fikiri katika kipindi hiki hatukuweza kuleta kusema yote, na waalika wasikilizaji wote kusoma utafiti mwenyewe kwenye site ya la WCG na kusite ya Coracon na kusite zingine ama mtandao, sijue mnauita site mnaita mtandao katika lugha la Kiswahili. L'enquête est intitulée « Route Kassindi Beni Butembo, la face cachée des projets routiers qui laissent des familles sans abri et des ouvriers sans droit. » On a comme hatukuzungumuzi ya mambo ya ba ouvrier, parce que ma grève za ba ouvrier zilikuwa na kuwa ni mojawapo ama ni iko parmi venye bilikuwa naacha kazi hazimaliziki ndio. Magreve zilikuwa nafaa hata une semaine habatumike juu ya justement kutokulipiwa ya baouvrier. Kuko ma problème za mingi zenye hatugusia mu émission, watu basome ile enquête disponible sur le www.lawalucg.cd. Route Beni Kassindi Butembo, la face cachée des projets routiers qui laissent des familles sans abri et des ouvriers sans droit.
0: Wapendwa wasikilizaji, tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uongozi bora kwetu. Tulikuwa tukizungumzia projekti ya kutengeneza barabara Kassindi Beni Butembo. Tunawashukuru wasikilizaji wote waliotuandikia ma message. Tunamshukuru Arsene Kapisa aliyetuongoza kwenye ufundi. Hapa katika studio tulikuwa naye John Kameta, ni president wa Societe Civile katika komini ya Vurengera. Kameta, shukrani.
2: Mimi nasema asante.
0: Jackson Sibulia Mwenge, yeye ni mtafiti na mwandishi wa habari kunako Radio La Voix de l'ICG. Jackson, tunakushukuru sana kuzuria kipindi chetu cha uongozi bora siku ya leo.
1: Shukrani kwako ndugu Ngunza Mapasa kwa aliko na kutupatia fursa ya kuzungumzia utafiti ambao tuliendesha.
0: Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Mwanamo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kulia megongo na kwa mabonda kure echi nyuche pelika
3: saibu inasukulaka chungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza nawa kwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
5: kwa usafi wa gari
6: pikipiki na kinga na vyengine
7: ne perde plus de vue notre savon saibu
8: c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
9: Omotonona kushirauni anamo umandeki aku ireki
10: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
9: wa mango serabas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
11: avye moto kenga videgu omu veritable oil
12: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
13: veritable oil
9: kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil
10: anu wama utuwa wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo weroka
9: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
10: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
12: kandyo muka tareka hesi
13: veritable oil
9: omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
10: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
12: kwa baba kirengo,
10: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
9: Noho wa kabila muliama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
10: na cha ala kwa Erasme, na kurobwe Jerisone.
12: Ugaraji ya bale muriki njasa.
13: Veritable oil.
9: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
10: Ndini ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo africana.
9: Apa

0: Mburi kiriwa emuanze, kote kote momaka, akatabika ukakano kandi, akatabikanzwa akukakania ukawalikiramu emiati mmenere mberere, eika kwa sera, oko kampuni Moringa, liye visione de sante global, omula vila lupitali lwa ulukulu, omubu hanganiri wa doktor Kasereka Barthelemy Valante Moringa, chuka kushima momaka baba, chuka kushima momaka mama wetu, mwala wetu, mwali wetu, muyomba, songa likuti kutie yo, unemutu kwa maho, unemure mechitu lechaho, unemuendi pichipichi, yo, wabirika lomubiro, unatukwamire, kandia katambika kanua, sinja kutivu mwana wetu, omumuyu wabutrembo, nendambi ndambi, omoboyinga, omomasereka, elubiro, echipese, omukasu omohalia, aembenje, kuti kutie yoe, munayo munakalire batai basha kuluba yo mochondo monde keremo halio mungite na mabala mucha mumuseya chabi nyonge twa mabakocha katambike nyukaka noka ndio kwa mukakwa mako myatsi mbere mbere rikakwa siro ku lupitali lwao Moringa lie visionnaire de santé global omubuhanganiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa twa mabala mucha omolume omoloselose mwaho nzenga, olunani alia, omutora basha kuluba enama vale vyao kabisa, basha katambika kanoka nilomune moto, umati watu wono ndambia mahika, tuwa mabara mucha kutsebo, mamakamu ayo, munemo kantine mwaho, mabalako, chantaba, aho si, komune tuwa mabakocha, kalibo, echi indi chenyu chachi no, wakatambike nyukanzo, wakakano, oku radio enyo mutsemere kutsibu eyo mukakwa mabolechiro kukatambinga kana kano echende chao echende chetu Moringa divisione de santé global tuma bashima bwalikiriwa tuanze tunasema asante sana kwa sababu mnategea tena sikio kwa muda kama huu muda mzuri sana ambao mnafuata kipindi kyako kipindi kipendakyo kipindi kampuni Moringa divisione de santé global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Tunakushukuru sana huko manyumbani, huko mashambani, huko kazini, mahali pote ambako unategea sikio tunasema asante sana. Sisi ni kampuni Moringa Lie Visione de Santé Global chini ya uongozi wake Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa naye ni rewa uvulichiro uko nambevo Muhindo Safari Joseph aka Yesu Baba Mugala wa Foronika Njani ryokombe bo ngakuri tokomyate mbere mberere shoda mbashe simwe rongatra kuwa shole nole no wangatro kerika nirania na Dr. Kasereka Barthelemy Valante kutu watu andikira message ito tulokuridio kwa sahe no ito nasomayo ito nakuha ama ajibu ngawanayo rekanga tuke na kubwera adrese yetu ali lupitali lwao olupitali Moringa tukabanika ona kijeki tubwetu tino omumuyo butrembo ahwerere gudro eyo moriki nchasa egudro eyo moriki nchasa hali ohi werere ohi kabyanga ihwerere na bane ohi kabyanga itukire ingaba na wetu kuduwa babya sero ko chisomo chetu cha ba horobe echiri hochime mihalia uka hetruk nibwo mbuke nibyangu katsukire gudro eyo aho kutuwa mabia sira wangu kojete beku eria kote wange matanda ukanda lomoriki shasa mwa oho gudrika shawe ramo kwa aho wala rino hakabia ni pano de sinyalizasyo ika watika ya bandu resoka memetoka beshipichipichi ya bebesandro aho ni mambu eropo yu ukabia mkanda lirauti hokijeki batimaye kwanza kokote goshe batimaye kaveri kokote goshe aho alilupitari lwao olupitali lwetu Moringa. Karibu sana wapendwa msikilizaji, tunasema Butembo, tunapatikana kwenye Riki Shasa, hiyo barabara ya kuelekea Kijeki, hiyo barabara ndiyo ambayo inaelekea kwake mheshimiwa askofu wa diosezi ya Butembo Beni, na hiyo barabara ndiyo tu ambayo inaelekea maeneo za Mutiri. Yani wakati unatoka hapo kwenye gudru ya Riki Shasa, unakuwa kama unaenda hivi Kijeki, batima ya kwanza tu kote goshe, hiyo ni batima yake mzee wetu Serafe Chibweli, kisha batima ya pili kote gauche, hapo ndi kutakuta hopitale yako, hopitale yetu Moringa Lievisione de Santé Global, na Dr. Moringa Barthelemy ko hapo akikusubiri na anaendelea kuwatunza watu. Tunashukuru sana maelfu ya watu ambao wako wanashuhudia uponaji, tunasema asante, asante sana. Lakini tambua pia hospitali ya Moringa tukabaneka noho isare, tuneno hoisare hano ahali chitwa hoisare hano malangiro ko chitwa kwa no ali radio Maarifa ahali show antenne ahali show antenne huwa au ahali radio Maarifa kwa batimaye mshakulue tumbahi ngana au kendisunga hospitali ya Moringa ile vision de santé global. Tukaba nika lupitari Moringa, tukaba nika noho kasindi lubiriha. Lupitari Moringa, tude noho kasindi lubiriha. Ahali ropwe la semase. Na malangira hali ropwe la semase aha. Nerewa iwa chetau tukokote drua. Iwa lava utioko shodeposho buhoti. Nerewa shahikari Hotel La Grasse. Aho, okede sunga, olupitari luau, olupitari luetu Moringa. Karibu sana mpendo wa msikilizaji. Lakini pia... hospitali Moringa tunapatikana pia pa Nzenga. Tunyo Nzenga hano tusokerereni na Sikovir. Tunyo Nzenga tusokerereni na Sikovir. Aho ali hospitali lwao, hospitali lwetu Moringa ni bambu ahali batimangulu tulio mu parcele ngoma na ba taxi men aba kaulwamo atamumu ni bambu association de taximen moto de Mutwanga ohonzenga hano centre tusokerene tutiane Sikovir aho kende yao hospitali lwao hospitali lwetu Moringa. Hospitali Moringa tukabaneka noho kantine itoba noho kantine hano oho auberge kantine muyo akaula mo auberge tubambuka lo centre mwa ahali soko na ruwa tambuka haki wandara haki mu matokeo mwaho iwa soka kushikake haka ulamu muamini neru walu watu hikako hano oko oho oberge tole trotia tusokerini nobukalobu kulu obo muka mo muyi omu ame uo muyi aho kendi yaho olupitali luau lupitali luetru Moringa. Tunasema sante sana mpendo wa msikilizaji, hiyo ndiyo adrese zetu ambako tunapatikana. Tunasema tunapatikana Pabutembo kwenye Rikishasa barabara kuelekea Mutiri, deuxième parcelle côté gauche. Tunapatikana pia pa Isale Bulambo, hapo kwenye Radio Maarifa. Tunapatikana pia pa Nzenga Mutwanga kuangaliana na izini ya Sikovir. Pia tunapatikana pa Kasindi Lubiria kwenye ropwe la Semasi, unagunja upande wa kuume utakuta hapo hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunapatikana pia mpendwa msikilizaji pa kantine, kantine hapa ambako wanaita auberge. Muli kiriwa ye mwanzi. Olupitali loasho adrese sisesho. Ibu kibo tupua mukatu nzachi kwe. Tunatunza magonjwa yote. Tunatunza magonjwa yote. Iwe magonjwa ya aina gani, tunayatunza. Wanganabi ukwile broshite. Yanganabi ambino ye moroide. Yo, bolo bolo bana betu. Mbinu esumu, batu basi esumu, Bolo bolo bolo bolo. Yanganavi esi rose de foa. Tunatunza sterilite, yani utasa. Diabete, inaweza kuwa ni anemi. Tunatunza hayo yote. Iwe ni prostate. Inaweza kuwa ni mishipa, yani rimatisme. Tunatunza hayo yote. Inaweza kuwa ni frigidite. Ama erni, inaweza kuwa kanser, inaweza kuwa maefeksio, magonjwa mbalimbali mbalimbali, ikaikuwa ni zona, inaweza kuwa ni tifoid. Mpendwa msikilizaji, labda ni berberi ambayo inakusumbua, inaweza kuwa ni tansio, inaweza kuwa ni magonjwa ya kifafa, epilepsi, mabeto, vidonda tumbu, sifilis, matori, chikono, kutapika, vile roho, kuyumba yumba, ama konia weshi tuhule awai, tuleke awai. Niba mtukata kare kura muli kiri watu mwanze. obukoni obushi tunatunza. Na kolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukabuwa tote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha. Tukendeleri kushima, mulikiri wetu Mwanze. Kutsebu, asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia, kwenye hospitali yetu Moringa, tunatunza na Mungu anaponyesha. Muliomo makamu yo, baulikiri wa Evanze, nga avance mere kutsebu, mulibache tsumbe. Kande, emisio ya usiei ya viri hika, endambie neno. Omulu tukaso moloko miazi, eika kwa siroko lupitali luau, olupitali luetu Moringa. Omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji na kama vile tunaendelea kuambia, tunapatikana mjini Butembo kwenye Rikishasa barabara ambayo inaelekea Mutiri, pale kwenye Gudru inaishia, parcele ya pili kote goshi, hapo ndiko utakuta hospitali yako. Hospitali yetu Moringa na pia tunapatinga na pia tunapatikana pa Isale Bulambo Moringa tukaba nikano Isale Bulambo ahali radio Maarifa ko batima ya mushakuluwe tumbai ngana tukamwibukira bibuya tukaba nikaho wasinja kutibu hospitali lwa Moringa tukaba nikaga neno kantine o kantine tuli ho kantine auberge au kedituwe ya ahali bukalobu kolo obo muami tuherene tutia utakuta hapo hospitali yako hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji oho nzenga tulio honzenga hano honzenga tusokerene tutia ni siku vir chikali kitu ala mucha kandi ya batu ngaboshi oko vituwa vietu kwenda teria emutuanga banyaloselose elume ebulongo tuwama bara mucha asante sana. Na tumefika kwa siku ya leo siko mimi peke yangu kwenye studio. Tumesema tunafika sisi ni kampuni Moringa chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Bartelemi Valante Moringa. Na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo. Nimekuja na wengine waliko wawili. Ndaanja kuwatambulisha kwa upande wa kuume. Jambo ndugu.
1: Jambo papa journalist.
0: Asante sana. Kwa majina ni nani?
1: Kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank.
0: Ndugu Frank, asante sana. Mpendwa msikilizaji, huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde si punde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo yametayarishwa kwa siku ya leo. Mshakuluwa yekuti.
2: Ah ye baba
0: ta wasinja omurenge yose boya boya ba ulikiriba nakabakana kwa babo wasinja omurenge kanene wande
2: omurenge ono ni wa kakurekazi
0: kakurekazi
2: mwanawe kumunyakirire kanyatse
0: mwanawe kirire banyakanyatse
2: mutsukulwa chitadro
0: ayo chitadro
2: na sherewa banyakirire abananyikwamire
0: banakwamira ko bana wetu yo yo
2: naena ndio beni na rubashwe atesho omurenge
0: nero
2: namabe
0: tsuboka wasinja karibo basi twamara mucha Dr. Kasereka Bartelemi mi Valante ane monzira kitu ya no ndambini ndambini ndambini yoshi nashi ane muhambira bakoni tukasa eni ane na bakoni basi sha tanzari wate anganalu ni atibita lubalubo ati abo irana na abaluba matahikao banji ama wabaluba inyakini tuwe ya hano muli kiriri. Tunasema asante sana na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo tunasema kwanza tunendelea kuambia kwamba kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza magonjwa yote, aina ya magonjwa yote, obukoni obosi mwana wetu asa wangatroka ereba ne dawa esi watu wa maha iyo mbinu wabiriti mbatimbe ineria ukabuti mbinu nemo ndesha lama ukabuti karibo okolupitali luau okolupitali luetu Moringa ebyu mabia beri asabe ni ahobu sana na u esho dawa sine abanganga vane eriwa mbuno basi itwebo shiku myoko mulu ono itwa natunzwa ndeke ndeke itwa nabana na mabalia kwesi ni omu makamu wa iyo yangabia diabete yangabia sifilise yangabia kaser iyo yangabia mbino iyo michi gino ngata ula chai ngashie chai prostate diabete ama konia awoshi mwana wetu awoshi karibo wangatoka riba ne dawa kandi dawa eyuwene
3: dawa ikereke iwa bano mubiri wonde kende kiwa tasha suba omoshukashi o dirali omoshakulu iwa suba mubiri ya umande kende ke ukakola ndekende ke chikireka inatuka ndanja kwake Frank, ndugu Frank, naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako, inasema juu ya nini?
1: Ndiyo, hii karatasi ni naandika andika hapa iko mambo ya maana sana.
3: Aha.
1: Kwa sababu bauditere yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunakupitaka hapa tuko napita kwa radio tofauti.
3: Ndiyo.
1: Tukipana ma message kuhusu ma activity kisi kunaendelea kuile hospitali yetu ya Muringa.
3: Aha.
1: Sasa ba auditere biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratoire nyiko na ma critere za mzuri sana za bazungu.
3: Ndiyo, ndiyo.
1: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakiana na ma innovation, aha, ma changement.
3: Vitu mupya sana, ma changement, watu waweze kuyua tena sasa vitu vya mupya tena ni.
1: Voilà, biko na kuya. Parce que kuko na hospitali zingine zinaweza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratoire.
3: Aha.
1: Sasa gisi ulita ulisema hapa mbele hospitali Muringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois bia kubamete a la page kuma actualité ziko napitikana.
3: Ndio ndio.
1: Na leo hii puru yenye iko sawa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianjia kule kupotea province ya Ituri, tukipita tofia Kisangani, Bunya tukazunguruka. Sasa tunakia kulitire hapa, ya kufanya lasema ya produi yake ya mupia.
3: Aha, sasa ile kutoa kwenye
1: laboratoire Muringa. Sasa ile produi yetu ya leo jina yake banaita sek tangausi.
3: Sek tangausi.
1: Sek tangausi. Nawaza kuambata tu nile jina banaita tangausi. Nawaza kila mtu kule kwenye iko anayua gisima bie feza tangausi. Sasa difference yenye iko entre hii sek tangausi yetu na matangausi munakunyaga kule ni nini?
3: Ndiyo.
1: Sasa hii tangausi yetu iko a karakter medical ou medicinal.
3: Inatunza na saidi unakula na iko inatunza donge ni dawa. Inakuwa pale na dawa. Hapana kukula tu kula, lakini inakuwa na ile hali ya dawa ya
1: hali ya dawa. Haiko sasa tangausi unapasha uza mkate yako kubulajeri unachanga unakula juu ushibe. Hapana. Haiko tangausi ya vile. Paske meme hata kuna muna ya asili ya kishenzi. Zamani bwana wanakamataka wanakamata tausi banatonga mnatia mamurundu mangongolio juu ya kutata baba na batu bakue en forme.
3: Aha. Hii tunasikia kabisa maana hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Moringa inakuwa na ile karakteri tuseme ya kiganga
1: ya kiganga ndio ya kutunza.
3: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
1: Sasa.
3: Aha.
1: Eh.
3: Ndio.
1: Nikusema juu ukiangalia mazaifu yetu ya mingi natoka parapora na maladie yenye iko metabolike.
3: Aha.
1: Ma organe yenye haifonctionne mzuri.
3: Yaani mwili inakuwa na matatizo.
1: Na matatizo fulani haifonctionne mzuri.
3: Mwili tena vizuri kama inazo ndani.
1: Seke hii tangausi ukiikunya inachaka inaenda renouveler ma capacité yenye Mungu alitaka ku mwili yako. Kila kitu ina fonctionne gisi Mungu alikuumbaka. Ndio
3: unasema ni seke tangausi.
1: Ni seke tangausi.
3: Inakuwa ni mambegu, inakuwa ni ji, inakuwa ni nini? Kwa sababu wa auditeri wako wanasikiliza pale wanasema seke tangausi. Tangausi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Umeifanya namna gani kwenye laboratoire?
1: No, hii haiko ji. Kama nikiwaambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate unaenda mbatia juu ya shiba, haiko vile. Hii ni dawa.
3: Hiyo ni dawa.
1: Sasa tunakuambia sek tangausi. Na ile jina sek tangausi njo na tire yake. Napasha pana kwanza mfano fulani. Kuna waka batu mimi nataka kule kwa masoko, anaona pika angata tangausi yake anafinyanga makopo na tonga hivi anatiatia. Hairamplita ma condition hygienique bitu sawa ile. Unapasha kunya kurake ni tangausi, unapasha kuwa infecté.
3: Unasikia matatizo.
1: Sasa,
3: lakini hii mumefanya vizuri de telle maniere que mtu
1: anakunya
3: anakuta mwili inatulia,
1: inapata
3: dawa, maki mwili inatunzikana.
1: Inatunzikana na ina rappeler ma norme sanitaire.
3: Asante sana.
1: Unasikia? Na ndio tupale kupitia ile jina sec. Sec ni kitu haina microbe, iko bien traité, iko bien filtré. Parce que tu vas au laboratoire, yako n'importe quel laboratoire.
3: Ndio ndio. Maana ki unahakikishia ba auditeur, wasikilizaji wewe uko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sek tangawisi bajue kama pale viko natunza mwili yabo.
1: Viko natunza mwili yabo.
3: Wakafika kwa hospitali watakuta hiyo sekta ngausi kwenye le... Moringa supermarket nafikiria sana.
1: Ndio.
3: Itakuwa iko pale anafika nasema mimi nakia toa la sekta ngausi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumie iko natunza mwili yake.
1: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
3: Yani paske inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sekta ngausi kunakuwa pia ingine ma produit
2: 4x4
3: aha nafikiri
2: 4x4
3: kazi basi ya kutibu
2: tunene 4x4
3: hanene ndio 4x4 4x4
2: hanene promoxin
3: ne bremoxin hiyo
2: hiyo ne manake all yango kuna wero mkwama mulichetu manake sekta ngausi okutwe balume koko
3: wasinja
2: kutibu na mabweraho abana kuli banyalo tam
3: wasinja mulikiriri unatukwamilio mama kamwe hiyo Tuka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa. Kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika. Na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ili ambayo ni sekta ngawisi. Tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambayo pia wanatumikisha tangawizi wanatia kwenye sombe, wanaweka kwenye chakula mbalimbali, hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia, yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali. Lakini kumekuja hiyo produi nyipya mpendwa msikilizaji ambayo ni sekta tangawizi inafika, ukafika kwenye supermarché Moringa hapo kwenye Moringa Far, utakuta hiyo sekta tangawizi kama vile Frank ametuzungumzia, na wakati unaikuta utaibeba. Wakati unaitumia, unaikunya, hakikisha huko naikunya na mwili huko naitunza. Yani inatunza tena mwili, hiyo mishipi inatembea vizuri, viungo inatembea mzuri. Yani mwili inakuwa vizuri, sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe, lakini unakula, unatafuta pia shibe. Nani unatafuta dawa, asante sana, kama vile Frangi alikuwa anazungumzia. Yani hiyo sekta tangawizi, watu wakafika wengi wanaweza kuipata.
1: Wataipata iko za mingi sana. Bieke tulikabula kuma mingini tafauti. Mekameme tulirezerve loo inye na pasha satifira batu yapa ya Butembo. Bieke tulipata makomade parsi parla kupitia mabuinga, makasindi, malume, wapi kule kutia mangulio. Mekameme doktera liyamua tia shatiu hapa inyeta permetile mwe mwenye napata neema ya kusikia sauti yetu hii. Ifona pita pala juu profite. Nilikuona lazima nibapatie kele kezefe inye batu bengine bana kamata kala leje. Ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunabijua utasikia wanja jiadere juu pati dawa fulani mei haiko vile. Unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal. Mekisha anakupatia ile dawa. Ile dawa par example unaona mtu mwingine anapasha sumbuka par exemple mama problem ya ba mishipa. Hii paraporo na maefe yake ise kitangausi inachaka mtu anakuwa na full relax. Doke kuna kwa opportunity ya relaxage ya miskle yako.
3: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika hakikisha umeweza kujitunza, na wakati unapima unafanya vipimo utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frank anasema, sio kusema kufika kuanza kujiadere kusudi upate dawa lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa. Lakini wakati unafika na amuri kiroga mwanze ngoko ni berere kuburacho tuchinio mo promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valente e promotion ichine mo promotion hii abandule no eritwe fishe uko hospitali ni bure si wangale hane lumia yehe mwana wetu kandia ho kana tuifishe yao ukapi misabu wa wala kwa scanner analyzer nayo si wangate kani difra ye ukendi pimwa bure. Lakini tunene chuma chinene chikao lamu mini scanner rapide e mini scanner rapide hii chochuma echo bandu baba ka kwa miromo bi humu ineria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valente Moringa akale tracho omwanyanda ri kuaticha bandu abandu olieritasa kwa miracho hari iwala bakucho une hano ni wambwe sho frange shu wangali hire unio monzira akalio nabe nero iwala bakucho ko hano na echo bubu ya wacho chikalu chakanja obukoni minu kabyo kalabala biyamu ukure bukoni vorebe nero kabula tunoba try wasira ikwe wama ikaro kwa chikacha ikwe nero echo mecho chikalu chakanja hali ubukoni wa maikira na dawa yamba tenenechi nubukoni obo obukwiri obo nere chalucha kuwa edoze uyama tolere dozi fulani eye dawa nero echo chisa omopromosyo chukendele hiratu dolare tano dolari tano. Na Dr. Kasereka Barthelemy Valante, omwi wa tricha abandu ereba nobunye asande kende ke, munabwiri omokambuni, omo promosyo ingokwe na mandelea muli kiriri nga kuibuka echo kwenye ngata keripo kera kazi ya katuka nilia oko miati ya makadami unashi ngoko tukwire omo kampuni moringa tuka tunza vandu na vandu tukwa wafundisa ya karase akeri akeche agronomia akeri tungesa machi akeri tungeshongoko akeri tungeshonzuchi nechenganga nero aho chirele kina bate musha kuluwe tukazi na ya kasa kikuka nilioko oko makadamia embere ngatashi miaka ndegi nane mtu ngawe tu Frank daini ya nemu tasha tuka nilio kwa indi prudiku nde elaboratoare moringa lino yekako levenduwe nene yinemu watichia bandu kako kotesho dawa mbere eri kwa manana makoni awale reno nero lino omu kapun omu promosio otu liko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa ene abrele hiraba kunibushi enusuye faktiri iwe tukenele haende nosu eye dao. Morini dolari makumi mbili yu wakikutuwe nari kwa mananu bukoni bukwirwe nari wali hea dolari kumi. Kande, okoba shakulube abo mama wetu obo muyomba obo songali abo mabitu kulia vama bicho bulambu wakati elituka miaka nga makumi sita abo franza baka ulamo truazie maje. Dr. Moringa mulabira kampuni abo banemule ha ekar eye faktiri ni wambulu pitali lwa mulire truwa kar na inyatasha leha ekare ngumba mwana wetu omwate siwoyo kwisi unamuli kire radio wira no ndiolia angatrokeri anguha angatrokeri asa naye akatroka erishaba nechi erishaba nedawa kundia kebi abiba nedawa itwe bushitu kende tema na itwa twashima kutibu tino ebobu yabo abe no one mwingira mwana wetu tukakushima kuri tunashi ku na tukwa mire unemo muhimu hiyo unatukwa mire unatutirende kendeke na emyati nime njingo kona mikubira nero omwecho omo promosyo moringa promosyo chiri wango konga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo nasema votre santé c'est votre avenir, votre santé c'est votre avenir, na kitabu hiyo inauzishua pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai mase utikutu mulini vicha mulini mbendo wa mase trout ikalu inemu kukanje kandiku nene vipindi ebya Dr. Moringa ebya kafundisira yako nero ebyo sibeberi ebyo ekitabu ne flash ni $35 na bubu yabwacho oyuka ule kitabu echo ukabi wa maha wakabango akere soma karasi kwa bure uwa soma karasi bure mwreni wana wawini ya kiso makarasi bure nkukunga wikura tukafu nisabanduwe chinganga o complex koler moringa o complex sandre formasyo profesionele moringa vandu tukafu nisabanduwe chinganga na vande eva somayo obolime na vande eva somayo motrongo nero owushi oyukabini ya mabire chitabu chiria akabini ya mabire bahati eyere soma bole. Musha kuluwa ikazi. Mm-hmm. Embere nga kwechinyo ngibu kaya. Aba kanza ribere kiroko doktere. Ima mbiri kiroko 09 77 84 13 09 77 84 13 09 77 84 13. Hiyo ndiyo nimero yake Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa. Lakini unaweza kuandika pia SMS kwa nimero ambayo tunatumikisha kwenye studio kwenye 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Musha kuluwa kazi. Nisawa?
4: Nisawa ba.
3: Ama kadami ya umahiti ya yuhaya.
4: Ama kadami ya tunamu sigayo.
3: Munemu sigayo.
4: Ama kadami ya nemurimo uwene.
3: Omurimo uwene. Onde mwana bulia akana hila woho ushi?
4: amakadamia akahera wehusi
5: changabere chifukutu kutsembeho ikahamba
4: hosi ana muhamba eh ana muhamba
5: abandu bakaba kala ko mukanyihunga mweria na haina nibwa bukabote base bahike makadami
4: aba ukashungine wati ambu nganganero eisale na bwanete aisale ne kitake chiwenu momusiene ne mwayo malubero banyalubero banamusaheka kuwo
5: ne muhekawo
4: nete mwasi ambu totune nayo okolpitali lwa dr mringa
5: kasuo bombo hikira mama hiki vilo nga saba batia batipaka ya hera wasinje nebu amutu ni mulimo shari kweribu amu hanu alichifukutu kutse hanu alemba ya
4: makadamia nemote na makadamia ukana toka kwa irenga senka kilo echitina
5: echitina cheo
4: nebendubi kawisha abandu wa maudu nako nero abandu bali mwenyorase baka wabaticha mbo amakadamia ayana usheta sange ngaka amakadamia ni kendo kikarusha yabantu mu muci amabona kwa ere kusumba
5: kandi ni mwatsi aringa shari wa lubo
4: eye nemute wona beherago
5: myakanga ne
4: aringa nenge hembe
5: ngehembe
4: aringa nenge hembe sire maluba ne avoka siru maluba na kikika kitina kinene wamabi asa wamabi nye yoha Dr. Murenga nge kukangani chichi na mwenye
5: kwa
4: telefone
5: umuli kiriono oyukabere kira basi uli andiha nikatu SMS umuli kiriri enimero ya uyuwarere kwa 94 ni 0993 komiso 94 uhire SMS umuli kiriri chikendi wanazaidi sana wasinja kutimu utia makadami aringa hembe
4: aringa mute wa hembe shari wa luva amakadami wa mabe herago itwe tunautye ku makadamia n'imyaka ishatu unamula bye mu yisuka myaka ishatu eni amawanza eretowa
5: emyaka ishatu
4: maze eni amawanza eretowa hanewa ni makadamia uko bakakurambuha ne wasenga na barahirawo na mayabo myaka 5 sedeta 5 musanga aya rivage yo tukabya sanayo tukarushaye yisiria mwanalangira mwamanye bokobero twabe tukaya yenda embuto
5: nerese gayo ndekendeke
4: yabere hiko ho moring
5: hey ndekendeke ukakisa miaka 3 abantu
4: ewo wanzari nani
5: miaka ine muenda
4: eh
5: aha o ndi mwana bwati yanganafanya na miaka ngama 15 omunduni anemurusha kwenda ni bihu
4: zaidi ya miaka 15
5: muri kiriwa ye mwanze unakwamire mu makamo Yesu wa malangira tam na munabwire omoti wobo tole munabwire omumyatie dawa omumyatie maut ama kadamia karondiba wakutsibu kutsibu na linya waticha kutsibu enga tutulamo ono
4: baba achi ndikireho okumakadamia amakadamia yo ehiguma yo kandane dawa amakadamia yo tunamurusha mu bubalia akatunza makoni 45 ner wabiasa tunaucho kukarasi twaberwa chingulira karasi ko space emutiri ne space ya Dr. Murenga wabihikaho otungasa ngaifunza amakadamia na munyikanga naye munyikangiraye amakoni au makadamia akalama ya etu ke kukangiriria okobure tunyo mo promotion
5: e promotion bandu bakakangiriwa ino amakadamia shaka tumikokoche ino akatunza cheno ili atunzokoche ino muri kiriri basi karibu kutsibu nibwa mbu mwati wa makadamia kumbi twa heranda kendeke kuningo konga bikubwira ko centre de formation professionnelle Moringa abandu bakafundisiba ho boreme na tukalutwa watichabo erehabo nichi nembutu
4: nembutu
5: ye nichi bama takuha okoya makadamia amakadamia ngokole no akagenda bunemu segai na bandu munemu bafundisha resegai
4: tunamufundisha bandu resegao kwa wabihikaho etwa kukangiriria ngokukande ya segao ngombe se wasa utaha share lasa
5: kunde chabu
4: tawo njena bana tulahi habari tulangika
5: kundiyo undemino anganahe kayu ngaba ndia bakasabati ngatwa layo ehali hali yeria
4: tukantwa mabe kukangiriria
5: kundi ya mahe kama mbino momu ya shangana tu kilo monzera kutina nani aluya ase irayo
4: inye sere ye mori
5: wiwe
4: tukakanga ngoko tunamu fundisha boyera na tukafundisha ya bando boyera
5: aha chumwene kutsebo kwa sincha kazi muze wangu Frank naona kabisa sekta ngawisi iko kabisa kitu ambayo ina inatumika sana na inasaidia watu kwa sababu nasema inatunza mwili ya watu
1: zaidi
5: inatunza
1: sana.
5: Na kwenye laboratoire Moringa inapatikana hapo, nasema imekuja kwa wingi, yani kwa watu wingi wakati wanafika wataipata kabisa vizuri sana.
1: Ndiyo.
5: Wataipata bila matatizo yoyote. Asante sana. Najua kwenye kampuni Moringa kuna kuwa pia zingine dawa kama vile pomade rapid, pomade kanusa, pomade kifagio, nimesikia bwana kazi akisema bremoxi na zingine. Unaweza kushauria watu namna gani kwa kuweza kutumia hiyo sekta ngawisi, sababu labda wengine anaweza sema sijui wale ambao wanakuwa na roho ambayo inapiga piga wanaweza kutumia hii sekta ngawisi haitaweza kuwatatiza kweli?
1: Okay, hivi njo iko. Unaona kitu nyeba nasema iko dawa, hautakuta kwa alimatasio inauzishua kule hivi, hapana. Ni kitu nyewe unapasha kunya kupitia gisi muganga wako alikwambia ukunye parapona hali yako ya mwili.
5: Yaani hautafika tu sibu. Na mimi napenda tu
1: haiko
5: yani
1: vee.
5: Kufatana na gisi mwili yako.
1: Mwili yako iko.
5: Muganga wakati njoo
1: daktari atakuongoza wewe unapasha kunya hii.
5: Asante. Yaani mpendwa msikilizaji, wakati unafika hapo hakikisha kwamba umefanyisha vipimo. Na hivyo vipimo ndio vitaacha mganga nasema huyu pia anastahili kwenye dawa hii zake kuongezeke hii.
1: Hii kitu fulani.
5: Kwa sababu ni dawa kama vile unasema sio ve, kusema bila kiakunya ve, seki tangawisi, hapana, ni dawa.
1: Ni dawa.
5: Aha.
1: Na kama unaona sisi tunafika pasa hii, kuko na malengo. Lengo ya kwanza ni kitu gani? Kukuinforme wewe mwenyewe unapata neema ya kusikia sauti saa hii.
5: Ndio.
1: Paske fasi nyingine daktari alifanya ile ma promotion na ma action. Kubagonjwa benye balikuwa concerné na kaya kukua batumie ile dawa.
5: Aha.
1: Na apare pale jinsi tunafika hapa Butembo jao fasa lazima parapo na programme ya hapa. Paske normal ingilikuwa ka prévu ingilikuwa la siku ile concert. Sasa jinsi concert ilikuwa ka anile, c'est pourquoi
5: kufuatana na magonjwa.
1: Kufuatana mahali ya leo ndio ikakuwa.
5: Watu wengi wasifanye tena mikutano mbalimbali mingi na nyingine nyingine alor concert. Dr. Moringa tusikia sema hapana hivi na concert na ilishwa watu watafuata na concert siku nyingine.
1: Siku nyingine.
5: Maana lazima ya hiyo producer tangawisi ingekuwa
1: ingekuwa ile kule circumstance. Sasa avantage yako wewe mwenyewe utapata opportunity kama unakia bara kurekomandia dawa ni kitu gani? Kila mgini kwenye anafanyaka ile lancement anafanyaka reduction ya prix.
5: Wanapunguza bei.
1: Reduction ya prix. Stadiri namna gani? Kama bei yake inakuwa bei fulani, c'est le taux normal. Anakamataka divisé par 5 ndio analasaka ile produit. C'est que valeur yake divisé par 5 ndio analasaka ile mugini.
5: Muri kiriwa ye mwanze, basi mshakuluwa ye nga kule mbalemba. Une mu kwa mafranki ya hoke watino omulu wakafanye lasima iye prudit sekta ngawisi eno bei ya yori kwa manano munga ngakale vyatino bei yenu ya vriko kutibua na makunimale vya ama tolera uinyanyuano kwa sekta ngawisi eno nero bei ya yukundeni lasima wakapungusa ya bei ya yori pungusa bei ya sekta ngawisi ngakatano. Niwa mkudini promosyo. Isi wangasha ulayu. Ngokuwa nga ulireyo. Niwa mochi kabu ikachitino. Iwoni wa mama kamwe. Kumbi wangu haluba luba. Na wangatroka. Wamabyu kahika. Na rumbiriwa inyalangereka nao. Edawa. Erimwe saki tangawisi eno. Iwa ngana tumikisha yu. Iu kendi pate bahati. Erinywa kuyo. Erinywa kwa dawa mune. Eyaviri tuiwa katano. Echocha kabuwa. Ndiyo. Frank. Yani kusema. Watu. Waweze kuharikisha wakati wanafika wanapimishwa, ikionekana kabisa kwenye magonjwa ile daktari anaangalia sema huyu anastahili hii sekta ngawisi, inaweza kusaidia hiyo bei, hata aweza kuinunua kwa bei ya ile dawa atainunua yani watampatia
1: ile dawa divisé par 5 parce que ni hii masiku anafanya promotion kwa hii mgini
5: promotion.
1: Sasa mimi nasema vile jua nini juu tulipartisipe kule gizi nasema lasma, tulikuwa Bunya, tulikuwa kutia Kisangani, kutia Ituri, tukaenda yote makasina tukazunguruka. C'est pourquoi ça tunakuya hapa officiellement juu ya kufere lance ile produit hapa sasa kwa mgini kwenye tuko sasa kwenye direction generale. Parce que hawezi kuwa we mtu unajifungulia tu peke peke unajiwazia unasema mimi nakunya tu, hapana. Inaombaka tuanze kwanza kupatia public bakule. Saba nakuwa bana témoigner bana confirmer ndio tunakaisho gisi hii kitu tunapasha saidia kila mtu mwenye anataka. Na gisi ni mbapatia saa kwa sasa nikisema namna gani? Ukiangalia makampuni za mingi, oh dawa ilitoka Malaysia, oh ilitoka Shine, oh ilitoka Ende, ilitoka wapi? Ukiangalia matarifa kisi wanawapatiaka, haiko ziaka. Pourtant avec les mêmes maladies, ukipita kwa Dr. Moringa, ni preski mafranga kuza tama telefoni ya matushi. Ah, na unaponeshwa.
5: Asante sana.
1: Paske ukiangalia kitu ya kwanza, niya nye iko ndani ya doktere. Mm. Anajua pale mbele pakati ya rasala mnagani. Nyinyi wote nye mukiwa na mizigo. Mm. Inabale, kapa sana kulemewa.
2: Inabalemewa. Mbushe kwangu.
1: Hei, munalewa na mizigo. Wee kama, ata kama hauna makuta.
5: Ndiyo.
1: Kuya kwanza jaribu Dr. Muringa. Mimi nilishaka sistema magonjwa mingi eh. Mm. Banakuya kwenye doctor. Mm. Anakuja magonjwa. Mmemtu anajiruhia na Frank.
5: Mm.
1: Anamachilia naenda.
5: Anamachilia.
1: Tena anamwambia sema umeponyeshwa kupitia neema ya Mungu, ulikusomea dawa yangu, mimi tena nakulipia. Ushaona mtu vile wapi?
5: Hakiko neema.
1: Sikaona mtu wa vile.
5: Ni kitu kizuri sana wagonjwa
1: wasibakie kumanyumbani. Usiogope kuya.
5: Mafike, na ule mwenyeko nasikiliza radio kwa sasa, radio aweze kuambia asi niko na mgonjwa fazi fulani.
1: Ndiyo.
5: Ndugu yangu anakuwa shagonjwa. O rafiki yangu iko na hii matatizo, aweze kufika kwenye hospitali.
1: Ndiyo.
5: Ya kwanza alete kwa mgonjwa afike kwenye
1: hospitali. Afike opitale. Kwanza.
5: Aha.
1: Juu mengine isha kuwa desi sina makuta. Mm-hmm. Sasa sapura ilipari kwa katrakase. Kumu hospitali zingine zeba naripishaka shere. Bitu hakuna resita fulani. Kuya kwenye Dr. Muringa. Mm-hmm. Ye iko mtumishi wa Mungu. Mm-hmm. Na sepurukua ya nasema ye anatunza lakini Mungu njo anaponya.
5: Jisi
1: pastor nasemaka mina kuombea lakini Roho Mtakatifu Mungu njo natenda juu upate uponyaji.
5: Asante sana. Musha kuluwe tukazi. Hapa kuni ni nemu la bahari. Hapa kuni kabisa. Hapa ndeba nemu renda. Muna sungiri hapa pere. Hapa ya paralize kabisa. Hapa kare tulokoshu pichipiti bari muenda. Mwesa nobo lobolo. Akasiri nichi.
2: Aba mama bo au ndialo haye chipese
5: au ndialo chipese
2: ahiko ko chisomoche katoliki kietwa ho chipese
5: ababia paralize kabisa eba kale tuloko shupitipiti bali mwenda mwesa ndobo lobolo akasiri nichi
2: aba mama bo au ndialo haye chipese.

0: uwe musenda.
1: Bo, abanya musenda kwanza ngeta babu era, ayo mwehi kwa mulume, ati ambu yo doktere Muringa.
0: Ye, ni mwambu wababu, mwambu chikabu kajiti doktor, ni mkolani hey. Kike, na nabandu waka isingiri na riu, kwe sisebo.
1: Sisebo.
0: Na mwambu kisatu
1: wabibana. Kandi ambu vama bali ya kwe shiosende, $30, babi yo kuchisomoje duji sebeka.
0: Aba ni babandi, ni
1: mwambu. Lakini ye mama, anamubu ati, basi chisi nga agenda lakini nyinilo nanzire muya hire sire mu farmasi ata mutaka mwai
0: yanamata yayo
1: abadivebe musenda banamwashi bake mulola kuno munja kya eni anamugenda akare
0: musenda toma bara mucha bara mucha mamo nongo mwe
1: mama tumudive
0: mama bara mucha mama mudive hali toma bara mucha kotsebo
1: kandi abari wanza karas
0: abari wanza
1: karas abari wanza karas neri mulola bakanyikana ya tai doktor kazi agronom mahena bolanger ada wane ya bor kunde ne alusendo lumanye tswera na mabelam kande na maiba na karase ke bor
0: na karase bor
1: kande
0: ngwa picha baniwa mnengere bi
1: bata mwase muyifunze tu obo ku abiri funze obo ku
0: no boku abiri lolako
1: abiri funze
0: abiri funze kiriri wa imwanze kuna kwa mire achindi chau chwanzire kutsibwa chikakwa sire ku kampuni Moringa ne radio ya youth mary okobiri chironga chana cheno okoshota binga chana sino tukakuletere chindi chino chikakwa sire ku kampuni Moringa ni wa mlinga kubira aba ruba nemu iko kolupitali banemu hakikisha amabalia aba paralizi nachi tikare kitu abotino na uasa Dr. Moringa tino twasi twebushi twanga tokare soma ukibyo abisoma karasi akechinganga mulika ko agronome omuntu na ukasubula ukendi watichabanda lakini tukaba tino okoba nemu timbatimbeyo omori nati inje Dr. Moringa inje Dr. Moringa yeah abana ne bakai kairi neryo binya nasha abanduka bakaba ne dawo wa Dr. Moringa evalam na ngai popular na ina mai popular tiringa ninjerebe aringa na ina abandu bino bangana sabyo na yeah ne bwambo e wa nitre riri ndekendeke na nama bikuhe ni mero ya Dr. Moringa iwa nabulu eni mero iwa kanatua yene nona iwa nabibane rifoni iwa levi yange ne mwandele romobi ya lave kutu ha alinge ni mero ya watu hasi yendo wasinja ono akabula yatia ni mero ya uherere kona senk jambo doktor na minasema jambo nava ndiyo nasema ni kasepa kitatumba asante kasepa kitatumba jibu ni ndiyo kwa SMS yako unajua tunapatikana kwenye radio na tunasoma kabisa SMS taratibu mejibu ni ndiyo kwa hiyo ujumbe ambao umesoma asante sana huyu anauliza ni meru inaisha na karansank unasema ni Kisangani wa Kikurura vitoto vya nguruwe viliisha lakini vingine haviyafika wakati vitafika tutawaambia tu kwa sababu uliuliza kama vitoto vya nguruwe tuko navyo tunakuwa na mbegu za mbuzi rasa ya meliore na vinginevyo nguruwe ilikuwa zimeisha asante sana huyu anauliza hivi anasema asante sana pole huyu anasema jambo basi nisha kateseka mwestoma. Muko Butembo wapi? Pale ni papa Obedi toka Masereka. Vanya Masereka tuma baramucha. Oho itundula ho. Oho chitemba. Tuma baramucha. Obedi. Utini Obedi. Tunapatikana Butembo. Ni wambu oko gudroa. Gudro ya Rikishasa. Unashuka murikishasa. Wakati tunafika kwenye gudro inaishia ya Rikishasa. Unakuwa kama unashukia Kijeki ile barabara kuendea Kijeki Eveshi. Ile barabara kuendea Veshe ile barabara kuendea Mutiri tuko ku parcelle ya pili kote gauche kuko ba taxi mene wanaitaka Moropwe Kasalala kote gauche hapo parcelle ya kwanza kwa mzee wetu Tibweli Serafe parcelle kote ya pili kote gauche hapo ndiko hospital tunapatikana pole na magonjwa karibu sana huyu anasema asante kwa kipindi nimeru inisha na 06 hapa niko Mbingi sie tuko mbali ibwa tufanye nini ili tupate dawa ni Kisuhu wa Mbingi Kisuhu Mbenje yotu wa mabara mucha omokasuo omokageri omolubango tunawasalimu sana mushakuluwa Kisuhu nerecho onenemubua

0: natuomba itwe vushitwasa itwasa tukashasoma karasi tukasomere karasi ko mutiro kwa espasi di peple moringa na Dr. Kabwali nomo promosio vandu vakasoma bure na ere aheri otsera isiwa ibulaya asa ukibyo ave soma neruka subembe nje neru nenyuma twala erina eria kampuni moringa imo yabya ba representaba moringa kuri nenyuma bere soma karasi imo waticha bande Dr. Moringa atia muri kiriwa ye mwanze na mbinje yo trauma bara mucha wasinja kotsebo unalikuwa amesema tu jambo mganga. Sasa munakuwa wapi, nimefungula radio nyuma na waza ameweza kupata jibu. Huku musienene tuko nafata sana. Munatumikaka sana. Asante. Hapa ni Kayuchi. Asante sana Kayuchi. Pa musienene. Nimerinisha na sasaseng na nasetu sasaseng. Asante Kayuchi. Pa musienene. Tunasema asante kwa wote ambao wako natuandikia. Mko wengi sana. Uya nasema asante kwa kipindi. Sasa mie nina pole pole nimerunisha na asante ye. Pole pole lakini tunahakikisha kwamba dawa iko, usiwe na matatizo, utapata tu dawa hivi. Fika kwenye hospitali utaweza kupata dawa bila matatizo yeyote, utapata dawa taratibu. Pole pole kabisa. Ndio. Muri kiriwa ye mwanze. Ndio. Uya nasema nini? Vala. Ndio. Siku ingine mulizungu muziaka juu ya kitabu kinacho andikiwa modawa mbali mbali. Sasa munakiandika na lugha gani? Na muniambiwe dawa ya ya kufunga kukojoa mukitanda usiku. Umesema jina, sitasema jina, lakini unasema huko ngambo ya Majengo Pafuru. Hiyo kitabu inaandikiwa mu lugha ya Kiswahili. Titre ndio inaandikwa kwa Kifaransa, Votre santé c'est votre avenir. Yani afya yako ndio avenire yako ya kesho, lakini kinaandikiwa mu Kiswahili teni le Kiswahili ya teketeke. Wasinja na echindichiro twabya anona Dr. Moringa akatumiroko dawa hiyo ambayo inatusaidia kwa kutuepusha kuweza kukojoa kitandani. Matulakumbe tunatumia zaidi sana chai hiyo ya romare. Uwe na uzoefu ya kutumia hiyo chai ya romare, itakusaidia sana na hiyo matatizo itakwenda kwa heri. Basi mupenda msikilizaji, tunemuenda tutishie munone dakika ngashene sho chilo cha munawire tukabia na sho dakika ngashene sho sike, lakini ningetamani nikuje kwake Frank mbele niende kwake muzekazi kwa mbele ya kumalizia hiyo promotion. Kama vile unasema hiyo ya sekta ngawisi itaanza siku gani? Imeanzishwa ama kuna siku ambayo itaanza ama imeanza leo?
1: Ishaanza deja.
0: Ah, imeanza.
1: Ishaanza paske apare we mwenye unafuata information leo. Dere mina gisi haungi fungula yefo hii radio sai. Kama uleza hakuna kitu hii. Seke hii haiko radio ya kwanza tuliambia batu. Seke tulienda tulitangazia na kumakanisa juu. Dr. Moringa hapendake mtu akose information.
0: Watu wamesikia kwenye
1: Baisha makanisa. Sikia kumakanisa. Batu biko nafikia ba mingi sana.
0: Na mwingine mwenye amesikiliza radio leo naye anajua pa.
1: Amejua.
0: Maki promosyo imeshaanza.
1: Ishaanza depo zamani kona. Na kama nilipita kuini voya kufika kui radio nyene ndaka mbali sana paske tu angala para poro na stock yenye tuko na provoa tuko iko previjo kufanya ile promosyo. Paske unapasha kuwa informe nyuma unakuja tena na pesa. Mbona mzee alipataka na safra? Mimi nakuwa samili frana muna gani? Kumbi ulipata informasio nyuma na paske waka informe.
0: Asante sana. Yani muri kiriwa ye mwanze omo makamu hiyo natukwa mire promosyo hii ya beli tuka ine muendelea. Kwesi na wamabiru kire radio chilo cha munawire anguha wangatroka na weriasa ukashaba na umuisa okomati ono. Tuka kushima kutivu, tuama kushima, chikireka okodakika ngitano, esho tutishie nasho dakiki tano. akuchiro cha munawire konde kukaira tu enda mbinge kuchiro cha munawire okudakiki tano enshi chishige chekeleke itwa pokera doctor ngokunga bikubira ntino muri kiriwa ye Mwanza doctor Kasereka Bartelemi Valante alunya nyo monzera akasa na trame vya nayo mu studio mushakulu kote
2: na ndio babu
0: wasinja omulenge wono ya nemulu mwiku
2: ndio ndio
0: wasinja emyate ne menje
2: hey.
0: Aba kuni aba na hulikirire na aba hulikiria banatu kwa mire bangatasha menyacheha cheha cha
2: Oh, nibinde wakuna na biatu katari siriwe rututuanga na sabio kwa spasri beple morenga. Aba abi mbibetu walia Rose Muhando. Naba ne naba andi.
0: Abo raza raza.
2: Aba raza raza.
0: Kuple jano.
2: Abo siyabo.
0: Abo siyabo.
2: Ne nibu ambo chiro cheri pandas.
0: Chiro cheri pandas.
2: Nibu ambo letrant.
0: Letrant.
2: Tukisha tunako wa spasri beple morenga. Kundi abanduba nene. Babiri vyanga. Wakaba kwa kote virebete virebete virebete. Nariyo episoma vena msoma. Yo tumor
0: nikosereke so
2: aha
0: nikosereke bakashabiba nayo no bane mwemba sho nyimba bakashi makatonda nyangoma
2: aha ndonde efamie moringa tusanga sanga na
0: aha tushasomerera ho
2: kwata
0: esho nyimbo sha nyamuhanga nemetse ne muwene
2: nemetse ne muwene neryo kitabu eche tukabye tukakani yako oko ngambo eya makoni
0: eya makoni
2: natumao tute omwachiri wa promotion yeno twachulo baye obole mundu osi angato kerechihula
0: wabale tumatsi muhi
2: amuhi netukwe watu obole mundu asene $15
0: $15 kitabu ni mabana
2: hey.
0: Muri kiriwa ye Mwanza
2: hey. E
0: kitabu chilo vesengi wamandale choko
2: Kens ni wambu amakoni hanie makoni wanae mwasa kande awabandu banganato kere ikorere eshodawo ewabu me enme eribisha uti kitabu echo inyare mwanga ngatsukat Bakindi wamba chisula ndisha ali chesh. Bakindi wamba chilanga butala siya chesh.
0: Kwa ni chahe.
2: Bakamambu umubiriri siya siyo. Me wamba chitabu chiria uka endo kalanga tu
0: echi cheche. Nini ademu menyacho.
2: Ewa sinja. Nari $15.
0: $15.
2: Basa komezo. Tukande rilangire tukakola efamie moringa.
0: Efamie moringa.
2: Nibu ambu omunduo sikinya rine kitabu echo. Anyama bya wa efamie moringa.
0: Moringa.
2: Hakize mwa ambu hama bya mafundisho fulani. Ukasha somera bure.
0: Aha.
2: Ebo hama bya shombu to fulani. Ukasha abanira kushubure.
0: Bure.
2: Kondo mabingire mu efamie moringa.
0: Moringa.
2: Nibu ambu hanemu ndire ndambi. Etu kinda tukabere shombu to shubure.
0: Aha.
2: Itu wapere, shumbu tushu bule, kwanza omonja cha.
0: Omonja.
2: Omonja.
0: Omonja
2: cha. Na mwari ndi.
0: Evirungo kubi na kwa mene, hongo kubi na tendrekene.
2: Ukibi ukasha ule chitabu. Kitu na mkuu heriria embutu ye muli.
0: Nima uka na hike chitabu, waluenda barumano mbutu ye muli.
2: Eya muli.
0: Wasinja doktor.
2: Nima mbu erioli erikolo mwefesengi kilo.
0: Nima uka na heka chitabu ni umoli marwa. Kane chitabu chama vitu ikuwako chama viko mokenze dola. Wasinja kutema.
2: Kusangwangala ngerende famie moringa.
0: Famie moringa.
2: Nima mbo chetiro tukisi yabe mochisa ndrebele mahalia
0: omoletrante. Letrante tukashima nani omungu.
2: Chetiro chiripandasi. Nerio abandrobo usi. Aba atrebe ngere mo famie moringa. Mwase muli ya chitabu. Omokenze dola. Tulangirenga kutuka. Kola.
0: Kani checha
2: wami. Etende. Shodawa. Nacho ikabei kanabritwika. Elangirende. Famie moringa. Na mwachiri wa promotion. Aba andruwa se. Auka kafranga kakikaki. Vangato ketu ngechi. Shodawa.
0: Nga.
2: Nibu ambu ABC. Tene timerera.
0: Wasinja kutewa.
2: Namu nebe tukavi. Tukaloko kwa.
0: Ndiyo ndiyo. Amunabure basi ya katabike tutu kaire sangu ma. Chino cha munabure tukaire sangu ma. Si saa mwana nusu muli kiriri ya mwama kamu ya yu. Tuwama kushima kutibu chikari kitwa shima doktor. Aka saka
2: tiriku mwana. Mwana kira kwa 0NF.
0: 0NF.
2: Septanseng.
0: Septanseng.
2: Katreveset.
0: Katreveset.
2: Katreventekatre.
0: Katreventekatre.
2: Trez.
0: Trez.
2: 0NF.
0: 0NF.
2: Septanseng.
0: Septanseng.
2: Katreveset.
0: Katreveset.
2: Katreventekatre.
0: Katreventekatre.
2: Trez. Na mavia waringa mubala oko famie moringa netu amenye katu wabili ambala mazileto wabili ambala mashapo
0: iba menye ambu famie moringa yedo ya mahika wasinja
2: neve sange ni magumu ebiosi
0: itu ashariki ya kuhu
2: kumerere famie moringa
0: yedo ya mahika
2: wasinja
0: Dr. Moringa Bartelemi tuwa mokushima ukubia moka kuli komo omobirobi yao ukasuka trevetra wangasato kerisha kani radena bauli kiriri wama letumate mogoya wama vishima ejitabu wama tashatu chimiacho e dawa ya babisha tasha chima ne famie moringa kwenye muendelea basi mungu likiriwa ye mwamfe tuwama kushima mama kama ye ulu natukwa mire tulo mo studio chilo cha munabwire tulo namusha kunu wetu Frank tulo namusha kunu kazi tuwama vashima na Dr. Moringa Kasa akatrebeta ama angato keresha kumiro kwa ngasinga wano yo injeniri wa akayisu baba basi tuwashalo anako chende chiro okubutukunga wana bunu tuwama kushima boho no mo likiriri.

tunasema asante tena, kwani mmekuwa wengi kwa kufuata kipindi chetu cha michezo Carte Sportive, na mnajua kila siku ya pili tunakuwa naye Dieu Merci Kiyomba, na kipindi ambacho mnafuata tena kila siku ya tatu mchana tangu saa saba hadi saa saba unusu, kipindi ambacho kinakuwa rediffusion. Msikilizaji, tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu bila shaka ambayo iliweza kuanza ilikuwa tarehe 11 juin, na michezo inaendelea hiyo siku ya pili tarehe 16. Tutaweza manake kuwazungumzia namna gani timu zinaendelea, mechi zilikuwa namna gani tangu kombe yenyewe iliweza kuanza, na kama DRC ambayo inakuwa kati ya timu ambazo zitashiriki kwenye kombe ya ulimwengu inastahisha. Mnajua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kushiriki kwenye hiyo kombe na itacheza mechi yake ya kwanza hiyo siku ya tatu tarehe 17 na saa 10 na ngapi na saa 1 ya usiku, ni hivyo saa 1 ya usiku, yani 19h hiyo siku ya tatu, msikilizaji, hapa jijini Tembo. Mutaweza kufata watu fulani fulani ambao waliweza kutoa maoni yao kufatana hiyo mechi kati ya DRC na Portugal. Pia tutaweza kuzungumza nini? Tutaweza kuzungumza kuhusu matayarisho ya kombe ya Kongo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kuwa timu za kwetu Sokozaki ya Butembo, pia Kapako ya Beni, ambazo zimeweza kushitayarisha vizuri, kwani kulikuwa hiyo tirage au sort na iliweza kupanga timu kama zitaweza kucheza na timu gani. Basi ni mambo ambayo tumeweza kuandalia katika kipindi tukiwa kwenye 09 94 52 59 09 94 52 59, pia 084 92 24 006 09 084 92 24 006.

0: Naam, msikilizaji wangu, tuanze sasa kipindi chenyewe. Ilikuwa siku ya tarehe 11 ndipo kombe ya ulimwengu iliweza kuanza, na timu ambayo iliweza kufungua kwa kweli ilikuwa timu ya Mexico, ambayo inakuwa kati ya nchi za huko Amerika ambazo zinaandaa hiyo kombe. Unajua ni Amerika, États-Unis, manake États-Unis d'Amérique, kunakuwa Mexique pia Canada. Hizo nchi ziliweza kuungana ili ziweze kuandaa kombe ya ulimwengu. Na wakati competition yenyewe iliweza kuanza, kulikuwa mechi kati ya Mexique pamoja na Afrika Kusini. Mexique ambayo iliweza kushinda kwa goli 2-0, na hiyo mechi haikukuwa rahisi, kwani kulikuwa hata kadi za nyekundu, yani carton rouge kwa ngambo zote. Mexico ambayo iliweza kupata carton rouge moja, mchezaji mmoja wa Afrika ya Kusini aliweza kupata carton rouge. Wachezaji wawili wa Afrika ya Kusini waliweza kupata carton rouge, pia mchezaji mmoja wa Mexico. Na mechi zikaendelea, ilikuwa sasa siku gani? Ilikuwa tarehe 12 na 12 juin, kulikuwa mechi kati ya Corée du Sud. Mechi yenyewe ilikuwaka na 4h du matin, maanake saa za asubuhi kwa kweli. 4h du matin kulikuwa mechi kati ya Korea Kusini ambayo iliweza kucheza na Republic Czech. Korea du Sud ikaweza kushinda Republic Czech kwa goli 2-1. Kukakuwa pia mechi kati ya Canada ambayo iliweza kucheza na Bosnia, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku, 21h, goli moja pande zote, Canada pamoja na Bosnia. Tarehe 13 Juni, 13 juin, kulikuwa mechi kati ya États-Unis, mechi ambayo iliweza kuendeshwa ilikuwa imetimu 3h ya asubuhi, ikaweza kucheza na Paraguay. Amerika manake ikaweza kushinda Paraguay goli 4-1. États-Unis ilishinda Paraguay 4-1. Ilipo timu saa 3 za usiku, 21h, Qatar iliweza kucheza na Swiss goli moja pande zote. Na tarehe 14 kulikuwa mechi kati ya Brazil na Morocco. Brazil ikiwa kati ya nchi bingwa katika ulimwengu, msikilizaji, ambao nikuwa na kombe nyingi za hiyo kombe ya ulimwengu, na imeshiriki kwa hiyo kombe mara na mara, iliweza kucheza na timu ya Morocco. Morocco ambayo iliweza kujikaza hata kama haikuweza kupata ushindi, lakini timu ya Afrika, msikilizaji, kutoka sare ya goli moja pamoja na Brazil, ni kwamba Morocco iliweza kufanya vizuri. Na mkikumbuka ni kwamba Morocco iliwezaka hata kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu kumisha sijui miaka 4 hivyo, na iliwezaka kukua kati ya hizo timu ambazo zilifika kabisa kwenye mwisho, kwenye mechi za mwisho, tuseme nusu finali, maanake ilikuwa ka demi finalist. Na kwa leo Morocco inaendelea kuonesha ubingwa wake katika Afrika, na mnajua Morocco hata kwenye kombe ya Afrika ambayo imeweza kupita iliweza kuchukua nafasi ya pili, na FIFA tuseme CAF wakasema kwamba Morocco ndio tena imeweza kubeba hiyo kombe, ingawapo Senegal ilikuwa imebeba kombe yenyewe, lakini mambo imebadilika. Morocco hayachukua hiyo kombe, lakini kwa kukumbusha kwamba na kuonesha kwamba hiyo Morocco si timu ambayo inakuwa rahisi, manake iliweza kufanya hiyo exploit kwa namna yake, kwa kutoka sare ya goli moja pande zote. Na ule ambaye alicharaza goli ya Brazil, nikumbuka jina lake ni Vinicius Junior, akiwa mchezaji hata wa wa Real Madrid ndiye aliweza kucharaza goli ya Brazil. Na hiyo siku ya tarehe 14 tu June kulikuwa mechi nyingine kati ya Haiti ambayo iliweza kucheza na Uingereza, Angleterre, na ilikuwa imetimu 3 heures du matin, maanake kunakuwa mechi ambazo zinakuwa asubuhi, mechi zingine zinakuwa magharibi, mechi zingine zinakuwa usiku. Na hiyo tarehe 14 kulikuwa, maanake hiyo mechi kati ya Angleterre ambayo iliweza kushinda Haiti kwa goli 1-0 hiyo siku ya tarehe 14. Na ilikuwa siku gani, msikilizaji? Tarehe 14, si unajua hiyo siku ya pili tunakuwa tarehe 16, na hiyo siku ya kwanza ilikuwa tarehe 15. Manake hiyo mechi ilikuwa siku ya Mungu ambayo imepita, na hiyo siku ya Mungu tu tarehe 14 kulikuwa mechi nyingine, ilikuwa kati ya Australia ambayo iliweza kucheza na Turki goli 2-0, na ni Australia ndio iliweza kushinda. Alman iliweza kucheza, ilikuwa imetimu saa moja ya usiku, yani 19h, kwani hiyo mechi ya Australia iliweza kuwa na 6h du matin. Ni kwamba ni mechi ya Allemagne, Ujerumani pamoja na Curaçao, ndio ilikuwa mechi ambayo imekuwa na goli nyingi kwenye hiyo kompetisio tangu hii kompetisio iliweza kuanza. Manake Allemagne imeweza kucharaza goli nyingi, ilikuwa set B goli 7-1, msikilizaji. Allemagne ambayo inakuwa timu bingwa ya huko Ulaya. Na hiyo siku ya Mungu tu, wakati ilikuwa imetimu 22h saini ya usiku, kulikuwa mechi kati ya Pays-Bas na Japon, watu walitoka sare goli 1 pande zote. Sasa hiyo siku ya kwanza, hiyo siku ya kwanza kulikuwa mechi ya Ivory Coast, Cote d'Ivoire ikuwa nchi ya Afrika ambayo imekuwa nchi ya Afrika ya kwanza kwa kushinda mechi kati ya hiyo kombe ya Afrika, katika hiyo kombe ya ulimwengu. Kumkazi, unajua tuko Afrika, napenda Afrika sana. Manake kombe ya ulimwengu ikiendelea vizuri, ni kwamba Cote d'Ivoire, Ivory Coast, iliweza kushinda Equator. Equator ikiwa nchi ya huko Amerika. Na Cote d'Ivoire manake imeweza kushinda hiyo timu ya Equateur kwa goli 1-0. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza, na ilikuwa imetimu 1h du matin kabisa, msikilizaji, wakati watu wengine walikuwa wakilala huko kwetu maeneo ya Butembo, lakini huko Amerika ilikuwa kabisa na watu na wameamka, lakini huko kwetu ni usiku, watu wanakuwa kwenye vitanda, msikilizaji. Cote d'Ivoire iliweza kushinda Equateur goli 1-0. Ni nchi ya kwanza Afrika ambayo imeweza kushinda. Na kulikuwa ingine mechi wakati ilikuwa imetimu 4h, kwa mechi kati ya Suede ambayo iliweza kucheza na Tunisia. Suede iliweza kushinda Tunisia kwa goli 5-1, 5-1. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde. Espagne iliweza kucheza na Cape Verde, msikilizaji, ilikuwa hiyo siku ya kwanza pia, 18h, saa 12 za magharibi. Cape Verde, msikilizaji, imeweza kushangaza dunia, timu ya Cape Verde ikiwa inji kidogo, msikilizaji, ya Afrika, kati ya inji ndogo ndogo za Afrika, lakini hiyo timu imekuja na determination. Watu walikuwa wakiwaza kama kwani Uhispania, Espanya ni timu kabambe ambayo inajulikana, na kati ya wachezaji wa hiyo Uhispania kunakuwa wale ambao wanakuwa kwenye Real Madrid. Kunakuwa kwa mfano mchezaji ambaye Real Madrid kwa kweli itaweza kumuuza, ataweza kuchezea kwenye Real Madrid, na ni mchezaji ambaye anatoka kwenye timu ya Chelsea. Kunakuwa pia mchezaji kama Lamine Yamal akiwa mchezaji wa timu ya Barcelona, naye alikuwa kati ya wale wachezaji wa Uhispania, lakini hawakuweza kufanya vizuri, hawakuweza kushinda hiyo mechi 0-0, 0 bi partout, msikilizaji. Na ule ambaye alikuwa goalkeeper bingwa, msikilizaji, ni goalkeeper gardien manake wa Cap Vert, ambaye aliweza kuzuia goli nyingi za Espagne. Ndaweza kutafuta jina yake, msikilizaji, ndaweza kutafuta jina yake huyu goalkeeper wa Cap Vert, msikilizaji, ambaye hata wakati mechi iliweza kufika mwisho aliweza kulia machozi, msikilizaji. Na kwa majina ni nani, msikilizaji? Majina lake wanamuita kuna kwa jina moja ambayo nimeweza kupata ni Vozina. Vozina ndio jina lake, msikilizaji, akiwa gardien wa Cap Vert, ambaye kwa mwisho wa mechi kati ya Cap Vert na Espagne aliweza kulia akisikitika sana, hata kama ameweza kufanya vizuri, lakini alisikitika, kwani alipendelea wanamemba wa familia yake waweze kushiriki kwenye hiyo mechi, na akalia machozi akisema kwamba ilibidi hata tate wangu aweze kushiriki kwenye hiyo mechi na wazazi wangu, lakini hawakupata vraiment hiyo moyen, hivyo vikartasi manake baviza kusudi waweze kufika huko watazame mechi, waweze kunitazama kama mimi nacheza namna gani. Manake ilikuwa raha, msikilizaji. Kunakuwa wakati ambapo mtu kufatana na raha analia hata machozi, na alikuwa manake home de match wakati alizuia goli za Espanya ambayo ilikuwa na wale wachezaji bingwa ambao wengine wanakuwa katika Atletico Bilbao, timu bingwa za Ulaya, msikilizaji. Lakini hiyo Cap Vert kwa mara ya kwanza kushiriki kwenye hiyo Coupe du Monde, kombe ya ulimwengu, imeweza kufanya hiyo exploit ikitoka sare pamoja na timu ya Uhispania. Ni hayo kuhusu hiyo mechi kati ya Uhispania na Cap Vert. Na kulikuwa sa mechi ingine ilikuwa imetimu saa tatu za usiku 21 kati ya Ubelgiji ambayo uweza kucheza na Misri. Wote watoka sare goli moja pande zote. Hiyo siku ya pili kulikuwa mechi ilipo timu saa sita ya usiku, manaki zero ere. Wale ambao wanajua Kiswahili sana wataweza kunikosoa lakini kulikuwa mechi kati ya Saudi Arabia ambayo iliweza kucheza na Uruguay. Wote walitoka sare goli moja pande zote. Kulikuwa sasa pia mechi kati ya Nouvelle-Zélande. Hiyo siku, msikilizaji, ya pili tu ilipo timu 3 heures, Nouvelle-Zélande ambayo iliweza kucheza na Iran, wote walitoka sare goli mbili pande zote. Ni hizo mechi ambazo mimi nimeweza kutazama hapo, na taweza kuwapatia matukio za mechi nyingine kati ya Ufaransa na Senegal iliweza kuanza hiko kipindi cha carte sportive, wakati wote walikuwa wametoka sare goli 0 pande zote, 0 pande zote, hata wamevuka hata na kwenye kipindi cha pili, wamefika kwenye kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza kimeisha, manake première mi-temps, deuxième mi-temps nao imeweza wakati ilianza kipindi, msikilizaji tawapatia matukio katika habari zetu zingine, lakini tuweze sasa kutangazia mechi kati ya DRC na Portugal. Ni mechi ya kwanza ya DRC kwenye hiyo competition, na mnajua DRC hayawezaka tena kushiriki kwenye Coupe du Monde depuis 1974. Make si tulikuwa na hatuyazaliwa, msikilizaji, tukuwa tungali wa na hatuyazaliwa donge, na hatujui kama tazaliwa kata manake jo wakati RDC iliwezaka kushiriki kwenye Coupe du Monde, na itakuwa tena mara ya pili kwa DRC kwa kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. DRC ambayo inajitayarisha vizuri, inafanya mazoezi pamoja na kocha Sebastien de Sabre huko Amerika, maanake wame mpaka hapo wamefanya sijui mazoezi mara ine hivyo. Tunaona hata picha wakikazana sana, Sebastien de Sabre akiwaonesha zingine technique na waweze kabisa kukutana na hiyo Portugal ambayo inakuwa na experience, inakuwa na wachezaji ambao ni wachezaji bingwa, msikilizaji. Kati yao mnakuwa nyota ambao mnajua ni Cristiano Ronaldo, lakini si mwenyewe, msikilizaji, kunakuwa na wengine. Mechi yenyewe itakuwa hiyo siku ya tatu saa moja za usiku hapa Butembo. Pengine huko natufata huko Lutu, itakuwa saa moja huko Lutu, Lubero saa moja huko Kiondo, pamoja na mwenzetu Bakwanama ambaye ni mwandishi anatupatia kule mahabari za kutoka huko Kiondo, hata na za michezo. Kuna kwa hata wale wasipotere huko mama Kiondo ambao wanawezaka kabisa kupana maanalizi zao, tunaipataka naye wana Bakwanama. Maana kitaoka 19h kule Kiondo, RDC Portugal, msikilizaji. Tutaweza kurudi katika historia kabla, tuseme baada, donc après tuweze kufata wale wasikilizaji, wale wapendelevu wa michezo ambao tuweza kukutana nao wakipana hiyo mapronostiki, wakisema kama mechi ya DRC na Portugal wanaitazama namna gani, wanazani kwamba itakuwa je, basi tuweze kuwafuata. Lakini tukiwakumbusha namba yetu msikilizaji, tukiwa kwenye 09 95 54 52 59 09 95 54 52 59, message kwenye WhatsApp, hata message ya kawaida, basi tuweze kufata wale mashabiki.
1: Bonjour, merci. RDC Portugal, un rendez-vous historique pour les Congolais. 52 ans après, vous avez une analyse sur la RDC avant d'affronter les matchs. Voilà, c'est une fierté pour nous, le peuple congolais, parce qu'enfin on a retrouvé encore le chemin de la Coupe du Monde 52 ans après. C'est une grande joie pour nous. En voyant l'évolution de l'équipe national de Léopard à partir de la CAN, des barrages intercontinentaux. Pour moi, je reste optimiste. Je reste optimiste quant au match prochain, le match de demain. J'espère que nos Léopards vont montrer un bon jeu face au Portugal. Surtout que c'est un match décisif. On ne se laissera pas prendre, même si, il faut le dire, le Portugal, c'est une grande nation en football. Et il peut nous battre, mais ça ne sera pas un score fleuve de 5 buts ou 4 buts. S'ils peuvent nous battre, ça ne sera pas plus de 2 buts. Et nous, j'ai foi que nous allons aussi marquer 1 but. Donc, je crois que 2-1 à faveur du Portugal, bien sûr, parce que c'est une nation qu'il ne faut pas minimiser. Il y a des joueurs qui jouent dans la Liga, il y a des joueurs qui jouent les grandes compétitions européennes. Mais quand même, je crois que nous allons aussi tenir tête haute. Contrairement à ceux qui pensent qu'ils nous seront battus à place couture 5, 6, 7, moi je ne suis pas de ces gens-là, tout en sachant que le foot a ses réalités. Et à tout seigneur, tout honneur, le Portugal a un niveau un peu élevé qui est le nôtre. Et bien que aussi nous avons fait un beau parcours jusqu'à nous qualifier. Après 52 ans, c'est quand même énorme.
2: Kasma kwa Kiswahili, RDC Portugal ni hiyo siku ya tatu. Huko na mawazo gani kupatana hiyo mechi?
1: Kupatana hiyo match ya kwanza ni kushukuru na kuendelea kusutenir ekipe yetu ya Leopard. Inatutosha mbali, tumefaa miaka mingi. 52 ans ni miaka mingi na kwa sisi kama Kongomani, tuko na hilo fierté leo kama tuna sherehe hiyo Coupe du Monde. Na mimi kama mpenda kabumbu, niliona namna wali evolue. Kutoka kukani, tukunafika kuma barrage, ekipe ilionesha ya kwamba iko na komaa. Inatoka chini, iko naenda, iko napanda pole pole. Na niko na imani ya kwamba kwa hiyo match ya kesho, tutacheza kabumbu ya mzuri. Tutaonesha la face du monde kama tuko na uwezo na tulimerite yo place. Tulimerite kukuya participe kwa hiyo Coupe du Monde. Même si Portugal ni inji kabambi, inji kubwa mu monde ya football, nadhani ikitushinda itakuwa soit début, haitavuka pale na sisi kuona quality ya bajoueur, determination ya bajoueur, nadhani tutaweza kubaingiza bi hata moja ama mbili, même si wanapasha tudomine, haitakuwa domination ya yulu sana.
2: Kamu Luira, unautumuka ni wahi kupata nani Portugal na RDC?
1: Wasinja, kwa machi ya watu kwa nichezo monja acha, kwanza kutuka kungumani, tulino kusemevu nene. Kuna mehu wadrobe nene, sipesha iko kwa nivoyo kama hikamu muna huyu area sato kwa oko Coupe du Monde makevi webi kali yo mochi huo via sata kabumu ndoma iko mo niveau yo nibuseme bunene ndo kwinje ni semire na nute uhakika nute imani ngoko aba abesive tu bakande sa akabumbu akanarangikira kuna wabarangire ho bakalua ibuko ko makupe d'Afrique makane bakala mokane championnat dino Coupe d'Afrique des Nations Eriko kuma barrage alicheza na vindivi wewe hivi ama kodina wandi abajwere banawe bari mvukangania umupiro wene ngo wazomonja cha siku shanya desikusivu tukasha bya ndio msha sungo mupira au wene aba abisibe tukana mdishe sa ipa tuanzisha nafsi aba abantu be Portugal kwa sana bomonja cha ni bandu bakalire kusivu lakini sisi tushinga shubishi mene ngawaza tukashara bana bo tumshara bya bingu mangashi bire no misi bana tushinga kizi cha bya shinene cyo ngawaza ni ngabirekira bakunguma ni bose eribya iba kanende ribi nyuma sha bajore buku wetu baende riba suteni ne rende ribya ne imani abantu bakana shinga wakabumu mu rishi ngane rishi huwa ti bantu bakatwa imani and the match akasha binya ne mwasembe no twabirikira ho ubende ne muliro mpaka amashambiano akasa tongato kerebya nemu nimu participe kuo ndeke
2: kasma wasinja
3: kwa match ya RDC na Portugal. Match ya RDC na Portugal haiko facile, mais mi etake congolais suhe yangu ni faut tupige Portugal 2-1 c'est fini, parce que même si tuko na kwa bajere yenye biko ba nguvu bene biko au bene tunayua bene biko banajulikana, mais Portugal ina nini tutapapika tu debiza njo yangu vile yote sawa.
4: Donc RDC Portugal, si kama na personnellement au corona
3: Mie kwa match ya RDC na Portugal kwanza, d'après kuwaona wote kwa DCB, mimi naona ke favori kwanza ni Portugal. Favori ni Portugal, mais surprise zinaweza kia tokea. Juske RDC naisha jorganize nayo sana, na objectif yako kwa imonja lenye wanaenda kwa pre sekandeza, donke pale. Prima abate chika basende match. Mimi naona ke malgré que Portugal ndio iko favori, mais RDC naweza shikaze na fanya ta match nini. Okay.
0: Ti walikuwa wale watu fulani fulani ambao tuliweza kukutana nao ambao wamesema kwamba basi mechi haitakuwa rahisi. Wengi wanasema kama basi Portugal itaweza kushinda, DRC haitaweza kuwakona hiyo mechi na ushinda, lakini itaweza kukazana tu, ikikazana itaweza kucharaza goli. Hata kama kuna kwa mwingine anasema kwamba DRC itaweza kushinda.
4: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
4: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
5: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye Rompo Bayoni.
4: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
6: Habari zetu,
0: Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mchana ya leo, siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka tunao. Kifupi cha habari ni kuwa barani Afrika kulisherekewa siku kwa ajili ya mtoto wa Afrika jana, siku ya pili tarehe 16 mwezi huu wa 6, kwenye shule la kiprimari Mwange Surumie waliweza kuita wanamemba wa jamii kujifunza lugha la mabubu viziwi kwa kuweza kukinga vyema watoto wenye kuwa na ulemavu kama huu. Na kisa kia ajali kilitokea eneo la Kalunguta mbele ya midi ya jana siku ya pili, huko watu wawili walipoteza maisha na watano walijeruhiwa. Polisi yenye kuhusika na mzunguko barabarani lishota kidole matumizi ya pombe kabla ya kutembeza gari au pikipiki kuwa chanjo ya visa vingi vya ajali kwenye barabara hiyo. Na wale wanaokuwa na duka ndogondogo kioski katika mji wa Butembo ambao walikuwa wamehamishwa pembezoni mwa barabara za mji wa Butembo waliandamana jana siku ya pili na kwenda kukutana na meya wa mji. Wanataka operesheni ya kubomoa duka zao ndogondogo kioski inayoendeshwa katika mji wa Butembo isiwe na madhara kwa kazi zao kiuchumi. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Arsene Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili tukiangazia za kanisa, ni umoja wa vijana kunako kanisa Katolika IJC ya parukia Mtakatifu Cyrilo wa Alexandria ya ICG pamoja na kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix ya parukia hiyo hiyo tu, ambao wanaandaa wikendi ya sala na maombi kwa ajili ya wanafunzi wa mwaka wa 6 wa elimu ya kisekondari. Maombi haya yatakuwa siku ya Sabato tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na itakuwa kwenye parokia ya ICG eneo la Itave. Habari zilitolewa naye Sharman Zantu, mmoja wa namemba wa kamati ya maandalizi ya siku hii ya sala, kiita wanafunzi wote wa mwaka wa 6 wa kisekondari kuja kuzuria kazi hizo za sala na maombi ambazo zitaendeshwa kupitia mada siri ya kuweza. Habari katika jamii ni shirika Fondation Umoja ni Nguvu ambayo ilianzishwa na mwanabunge kitaifa Kabira Katasuhire Janine, ambayo ilipana pikipiki 41 ya aina mbalimbali na vyombo kikazi kwa wamoja wamoja wanamemba wake katika mji wa Butembo na kwenye wilaya ya Beni jimboni Kivu Kaskazini. seremonia za kupana hizo pikipiki pamoja na vitu mbalimbali vya kazi ziliendeshwa siku ya Sabato tarehe 13 na siku ya Mungu tarehe 14 mwezi huu wa 6 mwaka tunao. Lengo ni kusaidia wanamemba wa Fondation Umoja ni Nguvu kupata mikopo midogo midogo na pia mikopo ya pikipiki kwa kusaidia kazi zao za uchumi, kazi za maendeleo mbalimbali. Habari hii tunazo zasema kuwa coordinator wa Fondation Umoja ni Nguvu Dati Tembo Paluku alisema kuwa mradi huu unalenga pia kupunguza idadi hasa asilimia ya umaskini katika jamii. Dati Tembo Paluku alisema afuatayo:
8: nitaka tu kuambia watu ya kwamba fani ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia watu ba moto. Na hapa Butembo tulipatia watu ma moto siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 hapa Butembo tulipatia ma moto batu 28. Na mtu moya akapati lenye tunaitaka bajaja na batu 29 balipewa franc na kila moja alipewa $1,000. Yani mkiswahili sijui kama utasema elfu moja ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paroisse moya ya huku territoire ya Beni kit complet ya estrima na tukauza vile mashine moya ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
7: Dati Tembo Paluku aongeza kuwa ni wanamemba wa Fondation Umoja ni Nguvu ambao kati yao wanajua ni nani anakuwa katika hitaji ya dharura na ni yeye anawekwa kwenye orodha ya watu watakaofaidika na vitu vitakavyogawanywa. Mara tena Dati Tembo Paluku:
8: ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujunge pamoja, kwani tukikuwa wengi tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani ko pale tu kusaidia batu banyangulane batoke chini, ile njo lengo kabisa kabambi ya fan. Na ile njo mtu ambao tunapatia batu, mkuye tusonge mbele pamoja, tuinuane sisi katikati yetu ili tuboreshe maisha. Umoja ni nguvu.
7: Kwa wale waliopokea pikipiki atoka ushirikiano wa kampuni za pikipiki pamoja na Fondation Umoja ni Nguvu, waliweza kupongeza juhudi ya mwanabunge kitaifa Kabira Katasohire Janine mchaguliwa wa mji wa Butembo, na wanahimiza wengine wana memba wa jamii kuingia kwenye kundi la Fondation Umoja ni Nguvu. Mmoja wao walisema hivi:
9: sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenye amenifanyia, bananipa moto ya elega, mimi nashukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nafataka par jour, ile kidogo kidogo yenye ninapata mimi naleta ile kidogo kidogo.
10: Kwa kisa tunataka panga ni kadira unapata. Haya wakusukume kusema semene ulete, hapana, kadira unapata, wakati unapata unaleta kidogo. Kuweka panga sio ikukua makazi. Ni kukuraji tu ya kazi, unaleta juna pata. Wakati anakosa, unapakia tu mungina hana habako kusema huu mwezi mpita hapa.
7: Tuseme kwamba wengine wanamemba 29 walipokea kila moja kiasi cha pesa $1,000 kwa ajili ya kuanza kazi mbalimbali za uchumi na kuweza kujigaramia kupitia Fondation Umoja ni Nguvu. Kulisherekewa siku ya pili 16 mwezi wa 6 hapo jana, siku kimataifa mtoto wa Afrika, sambamba na azimisho ya siku hii, viongozi wa shule ya kiprimari Mwange Surmie katika mji wa Butembo waliandaa kazi mbalimbali, kati ya hizo mafundisho pamoja na misa takatifu. Yote yalipitika kwenye chumba cha sala cha mafrera wa Somsio eneo la Prokir. Padri Mumbere Jacques wa shirika la Msalaba Mtakatifu Saint Croix aliyechambua mada ya siku iliyokuwa kizumuzia afya ya akili kwa mtoto wa Afrika, mtoto mkongomani hasa yule wa jimbo la Butembo Beni, aliweza kuonyesha kuwa serikali ya Kongo, jamii pamoja na wanamemba wa kila familia wapashwa kujitahidi kwa kukinga na kulinda afya ya akili ya mtoto. Padri Mumbere Jacques:
11: a celebrant aujourd'hui la journée,
12: katika kusherekea sikukuu ya mwana wa Afrika ni jambo zuri, muda muhimu kabisa wa kuangalia kile cha kufanya na cha msingi afya yake akili ya mtoto. Jambo hili inabidi lifuatiliwe kwa karibu mbele ya mambo mengine, iwe kwenye sheria na kwenye sekta nyinginezo, lakini kwanza sekta ya afya yake akili.
7: Kwa pande lake Bi Kanyere Kabula Janet aliwakilisha walimu wa shule ya kiprimari Mwange Suru Mie mjini Butembo, aliweza kusikitika kuona kwamba katika mji wa Butembo na pembezoni watu hawajihusishi na kujifunza lugha la mabubu viziwi, ingawa watu hawa wapashwa kusikilizwa na kusaidiwa. Bi Kanyere Kabula Janet:
13: sasa tunaita kila mtu akijifunza hii lugha ya bubu kiziwi. Wazazi wengi wanaweka watoto mgini, masomo iko, tunawasema walete watoto wasiwaweke mgini, wakijifunza masomo kusoma na kuandika, nao vile wajikute sawasawa na wengine.
7: Na zingine habari ni shirika la wanawake kwa ajili ya maendeleo na amani FADIP, ambalo liliendesha mkutano pamoja na maliders kijamii katika mji wa Butembo. Hiki kikao kililenga kuhimiza jamii kuhusu mipangilio kiafya kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Yote yalipitika kwenye kikao kwenye chumba cha mikutano cha makao ya mabikira wa Orant de la Somsio pa Kasonkomi. Bi Desange Mastaki ni mmoja wa psikolojia kwenye shirika FADIP, Forum des Femmes en Action pour le Développement Intégral et la Paix, aliweza kwenye kauli yake kuonyesha kuwa ugonjwa wa Ebola upo na umeonekana katika mji wa Butembo tokea jimbo la Ituri. Wagonjwa wanakuja, ndio maana lita wakaaji kuheshimu mipangilio kiafya, mikakati kiafya. Tumfuate.
14: Alors wanapotoka kule wanakuwa hatuna uhakika kama hawana ugonjwa, ndio maana FADIP alifikiria leo akae na wale waongozi waone namna gani watachunguza tena namna gani watapiganisha huo ugonjwa, kwa sababu ugonjwa huo uliopotufikia kwa mwaka 2018-2020 tuliona gisi watu walitia kabisa viambaza kwa kuzuia magonjwa.
7: Kwa pande la waliohudhuria haya maimizo, waliahidi kwenda kuhimiza pia wanamemba wa jamii.
15: Na tumezungumzia pale juu ya hii maladi ya Ebola, nye tunajua siye bote na tunajua mazuio donge, na tunajua matokeo ya ile maladi kama hatuprendre mama zire donge benye benezicha tuna ile maladi naisha. Na mimi nawaza kwa kupitia hii kikao tutaweza kuambia wale ambao tuliacha nyumbani, na tukiwaambia nao pia watambia watu wengine ambao watujui. Na kwa kuwa tulikuwa sema na wakimbizi ni watu ambao washakapita mvitu vya mingi, na kusema tutakia basasibilize ni ya maana kweli, lakini tuangalie mafaso ambao wametuambia kama tulezi mufikia namna gani. Na mimi nawaza sisi wote kwa jumla tunapasha weza tukiungana.
7: Na zingine habari ni shirika kijimbo kamati yenye kuhusika na kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambayo ilitangaza siku ya pili tarehe 16 hapo jana tangazo kuhusu kutafutwa kwa watu wawili ambao wamekosekana. Kuna kuwa Bi Zawadi Manase pamoja na msichana wake Christelle Kabuo wa miaka 6.5, kwa mujibu wa habari zenye kuwa kwenye tangazo hili la kamati ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Watu hawa wawili walitoka kwenye Centre Hospitalier Adventiste ya Mutiri katika mji wa Butembo, ni kwenye zone de santé ya Katwa, kabla waelekezwe, hasa mtoto aelekezwe kwenye kituo ambacho kingeliweza kumfuatilia kimatibabu baada ya kuripotika kuwa na ugonjwa wa Ebola. Viongozi kiafya wasema kuwa mtoto huyo Christelle Kabuo alikuwa amehakikishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola baada ya uchunguzi uliofanyika kunako RD Santé ya Butike Pafuru kwenye zone de santé ya Butembo. Hali hii na leta sikitiko kwa namna ya kufuatilia watu ambao wanakuwa na ukaribu na watu wanaoathirika na ugonjwa, na watu kuweza kujikinga na kuzuia hasa kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Kamati kijimbo yenye kufuatilia kupambana na ugonjwa wa Ebola katika jimbo la Kivu Kaskazini waita mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na habari kuhusu watu hawa wawili, mama na mtoto wake, kuweza kuarifu haraka huduma za afya zilizo karibu au ovienzi vya usalama vilivyo karibu, kwa kuruhusu watu hawa watibiwe kama vilivyo na kuepusha jamii na maafiriko. Viongozi kiafya muda huu wakumbusha kuwa ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa kikweli ulio hatari, ila kama utagunduliwa haraka na kutibiwa kwa haraka unaweza kuponya. Ni hapa viongozi kiafya waita wakaaji kuendelea kuheshimu mikakati kiafya na kuwa natoa tahadhari kama wanapata mtu mwenye alama za ugonjwa wa Ebola katika jamii. Zingine habari tuampokea mwenzetu Fosteta Wite toka Kiwanja na izumuzia kuwa kuna karibia watu 10 wanaopana kwa bure damu eneo la Ruchuru ambao walipewa zawadi kwa mwaka huu 2026, na ni siku ya kwanza walipewa hizo zawadi sambamba na kusherehe siku kwa ajili ya wapanaji damu. Fosteta Wite:
16: waliopewa zawadi hizo ni wa aina mbili. Kundi la kwanza linaundwa na watu wanaotoa damu kwa kujitolea, watano walitunukiwa kila moja cheti cha mastahili kwa ajili ya juhudi zao za kutoa damu bila kuchoka. Mumbere Mbokani Jean de Dieu, mmoja miongoni mwa wale ambao juhudi zao za kutoa damu zilitambuliwa, akiwa tayari alishatoa damu mara 80, anafurahia kuokoa maisha ya watu wenzake.
17: Sentiment ni ya raha. Tangu 1999 niko parmi wa donneur régulier wa CPTS Ruchuru, tulianzaka depuis ya Dosaru na mpaka leo ngai tunaendelea, niko ku 87e don de sang, na leo kama minapata hii breve kumie vrema ni raha. Nilikuwa mina elia depuis mbele, me leo njo likuwa siku yangu. Ningelikuwa mazara iko singelifika kule kote, lakini kuko njo mafaa jukuko bengine benye walishaka ishi na damu yangu, singelipanaka kuna saba ngelikufaka.
16: Kundi la pili la wapanaji damu lilipokea zawadi tofauti. Bi Marie Josephine Simpenzo wa miaka 60 akiwa alishatoa damu zaidi ya mara 120,
17: njo mafaa jukuko bengine benye walishaka ishi na damu yangu, singelipanaka kuna saba ngelikufaka.
16: Kundi la pili la wapanaji damu lilipokea zawadi tofauti.

0: Mina sensibiliser ba mama na ba jeune fille na ba garçon na ba papa bangali jeune baendeleshe nabo kukua na pana baponeshe benye banatafuta kukufa.
1: Hata hivyo, wakaaji hao wa Rutshuru wanaelezea kuwa tayari kuendelea kutoa damu yao kwa ajili ya kusaidia maisha yaliyo hatarini. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
2: Asante Faustin Tawite kwa hizo habari. Zingine habari ni katika jamii, ambako hapo karibuni suluhisho inawezekana itapatikana kati ya meya wa mji wa Butembo na wale waliokuwa na duka ndogondogo kioske zilizokuwa zimejengwa pembezoni mwa barabara za mji wa Butembo ambazo kwa sasa ziko zinabomolewa. Meya wa mji aliahidia hao wenye kuwa na kioske kwamba watakuwa na mkutano juma inayokuja, itakuwa siku ya pili inayokuja. Alitoa hii ahadi ilikuwa baada ya hawa wenye kioske kuandamana kwenye mitaa ya mji wa Butembo hadi kwenye ikulu ya meya ambako walisoma waraka yao. Kupitia hicho kibarua, hao walikasifu namna maamuzi ya meya wa mji kuhusu kuweka utengeneo kwenye barabara yanatimizwa, wazani kwamba kazi zao za biashara zitaweza kuathirika na maamuzi ya meya wa mji ambaye alitoa oda ya kubomoa kioske zote ambazo zimejengwa kinyume na mipangilio ya barabara. Akijibu kwa lalamiko zao, meya wa mji wa Butembo alisema kuwa mapenzi ni ya kuweka utengeneo kwenye barabara za mji wa Butembo, akikumbusha kuwa maeneo yanayopokea watu wengi hayawezi kutumiwa kiolela. Meya wa mji alionyesha kuwa ni ya muhimu kuweka utengeneo na ni hapa aliwaahidia kuendesha mkutano siku ya pili inayokuja pamoja nao ili wote kwa pamoja wapate suluhisho itakayodumu na kujibu kwa hitaji zao. Gisi habari zetu zinafahamisha. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa kuna watu wawili waliopoteza maisha, wengine watano walijeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya ajali ya mzunguko barabarani iliyojitokeza kwenye mtandao wa barabara Beni Butembo mbele ya media jana siku ya pili. Kisa hiki kiliripotika karibu na daraja Lombi pa Kalunguta kunako tabaka la Burichi. Ni gari aina voiture ambayo ilikuwa ikielekea Mungamba ambayo ilimalizia safari yake kwenye mto wa Lombi tokana na kugongana na ingine gari. Gisi anashuhudia hapa kamisa mkuu Desire Mukungo ambaye anatumika kwenye PESER eneo la Kalunguta.
3: Ya deux voitures qui se sont cognées.
4: Kuna gari mbili ambazo zimegongana na kumekuwa watu ambao wamefariki na wengine wameumia sana, wanapatikana kwenye hospitali. Wengi madereva ambao wanapita ndani ya barabara wanatembeza kwa haraka sana na ni miongoni mwa chanzo cha ajali mbalimbali. Ujumbe ambao naweza kutolea kwa madereva wote ni kujua kuwa hii barabara munapita watu wengi, hata watu wa miguu, na hivi kupitizana gari mbili inakuwa jambo la magumu, na hivi hawa madereva wanapashwa kuwa makini. Na jambo lingine ni kuona kuwa wengi wanatembeza gari zao wakiwa walevi, na hiyo imekuwa chanzo ya ajali mbalimbali.
2: Na zingine habari ni shirika la raia Shefriani Bashu wilayani Beni ambalo la kasifu kujiingiza katika mambo yasiyomhusu kwa yule ambaye ni director kijimbo wa ofisi yenye kufuatilia barabara zinazoelekea kwenye mashamba OVDA. Siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 hapo jana, mwanasheria Maombi Kaongea, president wa shirika la raia la Bashu, alitoa tahadhari kuhusu vitisho anavyovitolea Kakule Ngwali Bertrand ambaye ni mwongozi wa OVDA jimboni Kivu Kaskazini kwa kampuni mbalimbali zenye kuwa na kazi ya kukarabati barabara zinazoelekea kwenye mashamba Sheferiani Bashu. Shirika la raia la Bashu lasema kuwa kuna taswira mpya, kartografi mpya ambayo imewekwa na inayoonyesha kampuni mpya ambazo inawezekana ndizo zitafanya kazi ya kukarabati mabarabara eneo la Bashu, jambo ambalo linaweza kusumbua kazi za maendeleo pabashu, hasa kuweka hatarini kazi ambazo zilikuwa zikiendeshwa na kampuni zilizokuwa zikihusika na kukarabati mabarabara za kuenda shambani Sheferiani Ibashu. Shirika la raia la taja mitandao ya barabara Kijeki Kiondo Vayana Kirindera Karuruma Kambo, barabara ambazo zilikuwa zikikarabatiwa na Semdel. Shirika la raia linaomba viongozi kuingilia kati ili OVDA isizuie kazi za maendeleo zinazo

0: zotekelezwa na kampuni mbalimbali zenye kuhusika na kukarabati mabarabara kwenye mitandao ya sheferia ya Bashu. Na zingine habari ni kijiji Kaniyi kinachokuwa tabakani Bukenye sheferiani Baswaga wilayani Lubero, ambacho kinaita wakaaji kuweza kuchukua nafasi hii muda huu wa jua kwa kutengeneza barabara na mitaa ya hicho kitongoji. Radio Moto Butembo Beni likutana naye Kasereka Mayani Gervais Bibalia, ambaye ni mwongozi wa kijiji cha Kaniyi, na alichukua nafasi hii kuhimiza wakaaji. Bako na Ma Joseph alizungumza naye.
1: Tulimkuta ofisini kwake, yule mkuu wa kijiji Kaniyi akasema kuwa kuna kweli barabara ambazo hazipo tena katika hali nzuri. Kasereka Mayani Gervais Bibali wa pili. Mizozo inasababisha kukwama kwa harakati za maendeleo. Hivi basi baada ya mvua kunyesha siku hizi ni kipindi cha jua. Tukarabati barabara zetu, tutumike kwa umoja sababu maendeleo ni swala la watu wote. Mizozo ya ardhi inasababisha watu kutoishi tena kwa amani na kwa umoja katika maeneo ya Kaniyi. Ikiwa mna mzozo wa ardhi na mtu fulani wakati tunafanya shughuli za kijamii, sahau kwanza mambo hayo. Na tunahitaji ya soko katika maeneo yetu. Ikiwa tunatumika pamoja, tutapata soko nzuri ambayo itatusaidia ili mazao yetu yafike katika maeneo makubwa makubwa, na situpate hela kupitia kazi zetu. Tatizo kubwa lingine kule Kaniyi ni usafi wa maskani. Sasa hili ni tatizo. Unaweza pata kijiji ambako kuna makazi ya watu 20, alafu napata pale pa kujisaidia ni nafasi mbili tu. Alafu najiuliza watu wa hapa wanaishije. Kila nyumba ingekuwa na kahala ambayo inasaidia kwa ajili ya kukausha vitu. Wewe kama baba wa nyumba, unajitaja kichwa cha nyumba, unapaswa kuona namna gani maskani yako imekuwa na pahali pa kujisaidia pazuri kwako mwenyewe. Wale wachunguzi wakija kuangalia maskani yako wakute kuwa wewe ni baba aliye na akili timamu. Magonjwa ndo haya yameanza kutushambulia. Ikiwa hatuna usafi tutaangamia wenzangu. Hata magonjwa hayangi kuwepo. Tupo katika shorti ya kufanya usafi. Imagine, unaenda kujisaidia kunako choo ya jirani. Ni nyakati za asubuhi, na yeye mwenyewe anataka elekee huko huko. Hapo unatafuta matatizo tena. Unapolinda vizuri afya yako, unalinda pia jamii yako na taifa lako. Mukiraniba kona Maha Yusufu Kiundo.
0: Habari za michezo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo itacheza michezo ya Kombe la Dunia Coupe du Monde mwaka huu 2026. Leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 itakuwa saa 1 za jioni 19h nyakati za mji wa Butembo DRC, itacheza na Portugal. Radio Moto Butembo Ben lizungumza na wakaji wa mji wa Butembo, walikuwa na haya ya kusema kuhusu huo mchezo.
2: Tumefaa miaka mingi, tutacheza kabumbi ya mzuri, tutaonesha la face du monde kama tumerite kukuya participer kwa hiyo Coupe du Monde.
3: Memi etake congolais, nifo tupike Portugal 2-1, c'est fini. Paske mamemi si tuko nakuwa pajero yenye viko wangufu vene viko wame vene tunayua vene. Me, tutapapika tu 2-1.
2: Memsi Portugal inji kabambi, inji kubwa mumonde ya football, nazani iketushinda itakuwa swat debut, haitavuka pale.
0: Kwa pande lake Sebastien Desabre ambaye ni kocha wa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kabla ya mchezo, alisema kuwa wachezaji wake wamejiandaa vizuri na matumaini ya kwamba wataendesha mchezo ambao utaheshimisha inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukumbushe kuwa jana siku ya pili sambamba tuna michezo hiyo ya Kombe la Dunia, inji ya Ufaransa ilishinda Senegal 3-1, na baadaye Norvege ilishinda Iraq 4-1. Leo asubuhi mapema Argentina nayo ilishinda Algeria Afrika 3-0. Gisi habari zetu zinafahamishwa. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tumalizie habari za kawaida na habari za michezo. Hatimaye ni magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa yamezungumzia mambo mawili. Kwanza ni sherehe ambayo ni mchezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kombe la dunia na inji ya Portugal leo siku ya tatu, na jambo lingine ni vurugu kisiasa inayoonekana tangu maandamano ya wapinzani pa Kinshasa na tangazo ya maandamano mengine kwa mwezi wa saba unaokuja. Agence Congolaise de Presse ACP yatangaza kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi amewasili Houston kwenda kuhudhuria mchezo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Portugal leo siku ya tatu, itakuwa saa 1 za magharibi. Gazeti Le Phare nayo pia imeandika hivyo na imesema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerejea kwa kombe la dunia baada ya miaka 52. Kwa pande la gazeti F27 yasema kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerejea tena kwenye kombe la dunia. Africa News yasema kuwa DRC itarudi kwenye kombe la dunia miaka 25 baadaye na inakuwa kwenye kundi K. Kuhusu matarajio ya timu, Forum des As yaliweza kupatia kauli yule ambaye ni kocha wa Leopard Sebastien Desabre, ambaye alisema kuwa timu lake limejiandaa kama vilivyo na matumaini ya kwamba litaheshimisha taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maandamano ambayo yametangazwa upya na upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya uongozi wa Felix Tshisekedi anayo pia ni nyingine mada ambayo imezungumziwa kwenye magazeti kwa siku ya leo. Congo Nouveau inasema kuwa kichongewa kujaribu kugawanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukeuka katiba, wapinzani wanamsukuma Felix Tshisekedi Chilombo kuondoka madarakani. Gazeti yasema kuwa muungano wa visiasa vya wa vyama vya kisiasa vya kipinzani article 64 wanapitia kiwango cha juu na kuanza kutangaza baada ya sitin ambayo ilisambazwa na vyanzo vya usalama pa Kinshasa kuwa wataenda tena kwenye maandamano mwezi wa saba unaokuja, takuwa tarehe 8. Gazeti actualite.cd, 767.cd na Le Potentiel nazo pia zimetuzungumzia hiyo tangazo ya maandamano mapya ambayo yatakuwa mwezi wa saba tarehe 8 inayokuja. Gazeti Nouvelle Observateur ina zungumzia matukio ya huayo mafarakano yaliyoripotika pa Kinshasa wakati wa sitin ya wanamemba wa chama cha kisiasa. Gazeti hili lasema kuwa shirika la haki za binadamu Human Rights Watch latangaza kuwa kuna watu fulani fulani ambao walipoteza maisha, wengine walijeruhiwa, hata kama serikali ya Kongo inakataa vifo vya watu wakati wa kusambaza waandamanaji pa Kinshasa tarehe 12 mwezi wa 6 iliyopita. Gazeti Le Phare yasema kuwa wale ambao ni waandishi wa IDPS wametoka ukimya na wanasema kuwa wapinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kama walifanya michezo wakati wa hiyo sitini iliyosambazwa na vyanzo vya usalama pa Kinshasa. Sio kwamba watu walijeruhiwa au walifariki, watu hao walifanya michezo, walikuja na damu ya wanyama na kuanza kujipakalia kutangaza kuwa walijeruhiwa. Gazeti Le Quotidien nayo inamzungumzia rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kuwa anajipisha kwa sasa kama mpinzani wa mabadiliko ya katiba, ingawa mwenyewe alikuwa madarakani alikuwa anajaribia nayo pia kubadilisha katiba, akichongewa ya kuwa kaambatani na maisha ya wakongomani wanayoishi. Gisi habari zetu zinafahamisha wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia programu yetu ya habari mchana wa leo. Asante kuwa nasi. Kaindu Mwengebalwai Joele ni mimi. Asante Arsene Kapisa kutuweka angani. Tuwatakia mchana mwema na hasa ufasi bora kwa programu za Radio Moto Butembo Beni.

0: Jésus. Kwa kuka ya ba ulikiri wa tuwanzuwa wa chingba chomoto ubute mbune benye omo luka nishema bihika saha munani na wire tule tare kumasaba. Batunga ehosi eyo mukana tule kirana hosi ikanika masafa mafupi we radio yetu, radio yika kenera oko kambali puno, radio ayabakara, radio ya sikofu wa ubute mbune benye. Kama vihinda kande eshonda mishu tukatuka wira ko kochende chetu echerbo habo hokobono no mundu ribye kabuwa okobita mule bidye ba hulikiri betu banzwa tukasima iye babe ye director wa chinbanga chana chino chomoto bute mbone beni amama ulane mo yinyana kundu ana mo yinyana mabadiliko ana mo byoko radio konde kende yake na kande sa tukero mo studio mo hanuka yowanda yake na omurengine lumu ko hamonde ke unatulere unahumwire nga sima baini bose bakatula mbayira bakahika mukati ke studio eno bakabye bamabwanza ratanda kwanza muno omuntu akaini mabika ahantu hati atabagerere hika kutse hati awazire abantu bakawira batyo mu radio cyende cyatu kikabwa kit erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko ne bitakure biri erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko mama molo wanga ya tondola ngira dio moto butembo beni suru otahika ekambali suru otahika omostidio hano ko ikanga baseni suru otahi liatane wanga ku namba mbali yoka wa otunari wa ukayabwa akoradio eyo otahika ako eko bitakure biri mama molo ukayalangera mulia imwe hutuka vita kutsi mu hutuka katsambrikanyo omumo nyumba ya buvwaze nario olie wanga ya horichirira ichireka ne chelikirengo ni chilekini au kaluwa beuka mulene mumame wayo mukalimanga nario ukaya wanzo mwatse mulia simwa mulia mukahera kabo ndusiwa shakabo ndumunyengo kasusirekat ukawanza utibo mulia siko muna muti na chinachi vyo biri bwoko bitakule biri muna babura mwache ndichende nyitani wandi manyumba tu ebo eritombokerana ibwa ebo wiranda bu munyumba yo nari wo mabutukindi injiri omaberenge abyo ewore hare hare oko bikango binani eradio enunga sima ye babie Philip Makomera mwabertwa abagabere hitita heno na kandinga sima abahulikiribe tubosi abakiba na mutukunjako abantu bakabani komobwer hasoma mungamba mweria abantu bakana banikane luna batunga ama message tukalusa yawe rirwa emutwanga tukalusa ya mamesaji ya wande eluwa machetsombero. Awa ndia kabia ine kalwira eka hekwe mango olio. Tukashima abo hulikiriwe tubosia abo mafazela nduka mkua na muka tukunjako kwa chenibache omoto pute mbune beniche no. Na erisimari njikundu baba kasoga soga na ya avyoma arsene kapisa wa sinja kwa tsebo tsebo. Omamo ulo ukasoga soga na ya avyoma nerio okukatambika omerera ito wika omochi huo chusi. Bas, omo tututueno. Nga wanyitino tunio kwa chinibacho moto utembune beni. Njenga hula omo Damiano Mapendo Kasereka Masanduku. Mbe rinye berikiramu iba wasperawe wapunde ili luwache suku lukanga. Basina mabu kuchaka ndio machende chino. Na chende chino sende mchu mwenjuwene. Monga sana ngalamba iria au mwamewaye. Kusangwa emekolano kandine emiri ambaya abrivia menje menjomu katike ebehanda. Mwakani hiki abote mbweno, haka shaba na banyuani, na risha wakoba ande, na nyineno mwame waeo molokaritelo kuwa ya keba nana ya rei tondola okome nako mochehende chino, embere shirikani ya okomwatsi owa elekeye, oluanzo erianzana, ukuitu ukuitue, oluanzo olo lutita trubiamo, oluanzo tutita exploitelo, tu eche uo etune mkumbagalia cho chero kochero. Mwame waeo ukendi iprezante okomena, na kande chinyochi omache obuholo ko tuliko chimbacho moto butembone beni cha askofu ye paluko siku Melkisedeki abandi banyu mu beni na abandi bami bali chenyu na ba mebe grupe maya iwanara mchabo ko kwanza ko hano embere sharinjira omusije yiko wetu
1: wasinja honorable Kasareka Mapendo Damiano rimba ichinywa ngokoli ya saa uko waote twasane nawo nga shapa na batu nga betu twabata na wanabo na barafiki na ro wa mabwa wote ibatahe kamwa niko ko radio ko chorochi uma achi webulu wa olara songa shana alivia hotwa mabiri radio yiku wetu na kwana neyo na malangira ameenda leo kabisa mabre ko levi wena muna na ikeno chiro eche sabato tu kasa ko chipindi echinene echebya chikabwa chiti chana chikabwa chiti siku ya leo.
0: Mm.
1: Nero ngashima
0: aba cha masanduku.
1: Cha masanduku. Hey. Nero ngashima vushiko bakane buru ko radio ya nufuka tunako mere yotrole kunde ya mendalo avrevia sali nyumba ayita yangashaba la mu radio. Nero ninga uganyite ayabikalani abe watu chisoko na mabakiria kwanza kusibuse na ngabakiria ningabwalete omubiru bya munawira akena na kusibu ryanzana na malwa shuwene erilwa siri mu ndundi abashakulu abatushira echo kino sibatushira cho busanano mwaga abatushira cho busanane ryanzana neri datangula kulana na mebukango ko kuyenge yahwa Mtu anabere tuka lambaira mumuji owe chimbulu etwa ma yalera banye chimbulu tuka tutine tumuji wetu ni nakanga basani ya mtu analuri anoka na kasareka damiano masanduku na mosha kono makao la wamo elixika ya lambeka mkomere soko bechisuku na ye murina ria inje kambale chiku basha batiste mwalisha kakonda chisuku Mwane vya niri atupokera, abahanganire bomulero, munene okasiri chimbulu. Niri wabate wamewo mkaronda ya, netu wabandoba ninga nyotu kanza, mtu analu ireyo. Wamotu hechomule ya mwamu ya uri ya vikale nive nyue chisuko na ndambe ndambe. Usudi omulero yo, tulio mwame uluye lori ya mwulero, busiri suwegu nyuma nyuma, mwabatu hero mfano uri wambu. Munama langira, omulu wakera tuwa tukana roko shongane, muna ula tukana rokuchi, omuvibakuri, evikawa uvibi, vina uhiri evyari. Atena rono mro kwa ni acha puka tusira wiri wa mukombe twa nabya tuka huka ro babara babu twa DCA mro ro tuka ya rera tuka watini anaike watu chisuku na ndambe ndambe mo bana lwa tu seheri anda kanda kyambo mro ro yukabisa mwa mabikoli umumuyi abikalani baye yihi ka bande kawe bakalani batu bakande kra wao wa papa Alexika ya lambeka chisuku watu hiyo Na rongabra wikalani vipetu tuna Damiano Masanduku. Ya Damiano Masanduku huyu ni mulu ana mwakule ni miisa. Akabia inyane mwutabaliwe parukia ya Lukanga. Mwakana ire miisa wama musombola. Ambuna ayo kikokotia evimarimete. Evye rebo umba. Mwakana hibulai. Mwakana ta omwazi huyu kwishi. Ini miisa mwame mkune mbili msunzirai, ini akishe tulu kriya miasa menene. Nerunga wanyetre, walicha tu nyeba radio moto butembo beni, omulu anoyu mwamuhambe randreke, sauti yewe ne yiku winyu, ine iba na muwika, netrungo kwa ilu machisuko kwa tunawote, omu anoyuka yika nirieni ini yi, mukamura mbera, nerimuhe kubipindi, netru, trasatu kamenyekala, umuyo atu wachisuko. Wasinja mapendo Damiano na maha vikala nivoshi. Oholo. Chenene kosebu. Eyini. Olwanzone lukulu. Olwanzone lukulu. Lakini ya maloshi uwene. Tuwa maviyano olwanzo. Nemiesi yoshi. Obri mundo ye nikera. Itukisha kule lupo layo buholo. Nero nama wanyite. Enye wajulunalisi vushipo kore gwe moto butembo. Mwasinja. Muka yihika. Muka tupuliku yini. Semoloha ya muhate kane. Damiano Masanduku na umuku wana yuka pote tuwa sao manao wa mwamemu kulu akusumule na mwamu na muhikurana bembe kwa mbe kwa vyo loholo isi woko boba uhandi omutema chikabu ikachete omundo manadamu akapokere biushi akapokera amagari akapokera shondwala akapokera magumu akapokera amara nguwako lakini Omundo kando mutrema. Omundo ilichiriga uiradi wa huwari. Wasinja vikali nive tunamakiria watu wa chisuku. Sinatevere wa umuore wage. Na wali chavo na makiria. Na wakapita wa yevushi. Na makiria wandubusha wa maendelewa. Wana muyika wa ni materi wa pastela wa ni mwairasa. Omukoli muvire mwoya. Tulole chogoche mbera. Omami mkolo. Hapre tuhe chogo na washakolo ya tuwa bababu. Tuanza netushika naye. Tukola yichi. Olwanzolu wetu ni mibiri yetu yuko umiso. Ngoko tuwa vada hanji kwa kule mundu na mubiri uwe uwene. Lakini usiru umubiri uwe ritabandu. Usiru umubiri. Uwiri bebendu ya vene. Umubiri uwe rianzana. Uwende kondi wako lomu mnyu. Wepo pere. Wasinja.
0: Asante sana mwame wa Eja Batiste Chikuba. Mwala wa Kakonda. Na enga ngasubulira ye rishimari ekunduri inywe babuti betu inywe baongozi betu bomabya swabye wetu ari bya nenyumu kana truha amahoreka na ari truha akagala kano akiri timba chimba mabya swasi zaidi sana rishabwiro ko chimba cho moto obute mbone beni cheno banzo ba ulikiriri funyoko 09 09 436 08 tulio okoche ndichere buhabu hokobono nilibuwa okobi chakule vile na vio utashiko watu nga okoche wako lezondo bebelebesa wamabibia uka isunzira chendo na chendo chocho chikana kupata anzumo ilimbele yeyo na chakabere olwanzo olwanzo na lotu kendibu wako mwole kingata wawera inyo hebele mwami ukesu vya okobi ndo bebelebeno monga ya inyinie kabasake beni na masungo mukaraka tuhana teno obo baba isu wabia ukabu wa oteno mie hakuisha kata inisemene kama sigonjwe malaria kutsi njena vili kuolo na utuwebera tukende ye hevione vya bata kechiringe chomoro chua ukabu wako hanwe watu nga echo ni chendu chiri mbele mbele wamebia uka isu nzira chendu mie siwezi pitiza dejuru kama sikumi ya mubomo kwa ende chua nzire kutye chao kaya mbahole rako, chikalu cha kupata hona. Na kwa enu kawe utibosi malizake ini semene kama sipate maleri. Na kwa enu obuli jenga ukabia ukayapanga. Obuli jengu kwa ukayapanga. Lakini chile chao mawe racho mamu tuote. Cheno, nyamuhangabe rimba kagala, nga njineke liri watenge mepango ne okowa kumi kumbi na mawe ranyiti ya nanyiti. Ukasunge hekili ya yuji na kule mojiti ya yuji kanabia na dawa kwewe. Nyiti oko mwati. Owa wakabere mugetu subiri ko kinywa echo lwanzo hari bandu babere bakarero ko kisakye woma eye wandwa na wanzoke ye wandwa na wanzuki bakarero ko kisakye woma bakahora ryo morewa na ye wandwa eye wanzuki yo akaka buherera ka yabesa no mahole kerera Sawa na muri rawo ko kibakuri cyo merera nka dakirwo nyishira ko cyo ngo turunje runje eya abantu kana butumbino muneno umuntu mukaruru ko kibo cyoma lakini ani atar nyitwa ndo kaga yabisa bas ayo no wanzoje na wandwa nayo munera irina ka kashari ga kayo lomama seno bandu bosi arunge yana zunga bona lomanga anamore kresa ni okochi sa chomerer ayanga nela chena wa na wanzuti evani ha okomerer watunga mwame waye ngakubwira ko cyo gukala abantu benene nakone lwaye langira abantu bakana yaritse jo sor Wanzo chiyo shana veru ngo tukatwikiri ya hei nili ye. Na wanwa, ya virulu ya vianwari. Ya virulu ya vianwari. Sane yotu yikaye kari ya mnyo bububububu. Gandia zambe bububububu. Mukani basi bububububu. Manake neri omduke luwe iko kochikache ya sangala mwame. Olwanzo, kwa lole roti. Ukana wa otumino mune muendania na mundu. Mune murezana yoko chisache uma. Inge. Iye wandu kwa utiride kulia wanzu chiyo mkaruha. Esiki ni nandempi. Ajitunga iwa nyetitu mwenye heko majibu mwenye handekire. Nga asimu lima talo loko bandu wa varenga avo. Bandu mwenye mwendani hauma. Anu mwenye mkomitengu mamu kasohera majengo. Echisoma chenyu chiyo mamu kasohera majengo uo mwenyu. Lakini au ndini atashabia kayenda pembeni mwame echinyuane chao. Na angata kiri wanyetu omwati yoyo. Otuka yelu miraku kaya walita kuri hanori yao. Arsene kapisa wae na uketu tatango mo ngilambere ngani cha yendera. Na tutu nemu yuliru mostidio mo hano.
1: Nja honorable journaliste Kasareka Mapendo Damiano Masanduku. O mwati o Lwanzo abandovane na hevaleta minyao. Abandovane neba uto kono nzungu kune muvwa. Kwe omu lule melose sichiro momo tema. Ukana lengrange wetu esa tukana vya tukawira. Oko mikro koko chituwa chetu tuka kangani abanduwa usafi, nili watu tukole chirewe usana maendeleo. Na mevuka umanyi kangani ya sura ngoko, suka na sunga abanduwa wambu. Ambaba kimbisi bandika we, nili wa yeye abanduwa tuwe njira na watu mkimbisi na hana hema denye handreka, na hema denye handreka. Amata ulikirakata handrekwa, mumu kimbisi. Ehe, ukana langira akabe ape pokera beno bado kuti wanatamba nechagi atenda ekasora beno vya tubasi ayiwana ayana kati tena umpandike na ngakalawe ayo bonde chinde chireho vadi olozo ne chindo chikulu wo mundo goko norabula na mabuga wome yuko kuti njana vya muhanya napo bukaluwa kwali katami wome bwa kuti ha unalangira mungai komo fulani na ranamana vikomo fulani ekona we yona he ya kabula mboka oludelo kukamboka kao ikwale ka utho lo banza ta akati yo ndaro pa kwa mukende genda lakini wa mama soka achota ye ambu watingirwe akande washa musunga ashe lwa oliat ha nishikwe nchika bitu tukare bonda katere loko kwe kande washa musunga kande ati yote tuna mukusabire ndaro badi olwanzo olwanzo lo luka himba olwanzo ni chindu cha maana sana lakini rasuru nichendu chikashiga chi ubuyiu narienda obote ushate tsoro ndirale techi obote lakini na kusebu damiano iba sima umola tukasane tukuri abandu tu na tutuneko tuanza ne tu ese wabyo ko mundu erita kanungwe na kawe konde mwaka kuha chamare kecho chuwe mushima nero tungabwanyete echena na kusebu au kubakale nibushi enda mbenda mbino mumimu yutwikere badi twanza ne tukolee lobo la yechi yebebo yabe sabesa korodo wetu tukwiri abandu na abandu batuhane batukunga twakunga kungana chogo totu chere mucho tutu chuti chiribuga tuanza ne tuleke amalo amalo ashale mochindu tushikana ye nebya iwe shi chomondo no mubiri wewe so watu mubiri owonde so wajote damiano wetu masanduku
0: Wasinja ukoba katu paliraya, nyetu tulioko 09-97-09-36-08. Mune mtu paliraya na vandababa nwa mabe handika ma SMS, wasinja. Omfano, olutu ama lukwele trawatuteno mundu yuka na isunzira, yabe sabesa. Mwamabi ya langira saya nzoche yekani oboche, ukaya lebaya aisho nzoche shomo mushitu. Ikandi ya lamia ambu oboche obo nganalamia nga makoni truwa saa. Ayo siye nani, ayo sebo oboche mebata. Nendwa nao ya aho ya makulu mahakabimba mulili amatabye munyu ni areremba mulili amatari suri areremba ebyo si ebyo nalyo kila mundu munabwira machende cha munabwira ukendi ileberia kongo uri namebere yendwa kutse yenzo chingu kana sunjira bande be boya ngo kana sunjira bande be benani kutse ukabere lili yati omabandi tuteli watu tya kwa mfano nalyo iwale byango berebete omache ho omuni abando echangara kichaendelee Nari ave mefano yeshondwa tu bakabe banemutsura nga uwanirishima ebwashwenia project nguma bakahola mu project ka muzi elwe mushenene ebiralo byamabihimbwa bikahimba wana project yo bakahola mu ka muzi nga baho mu mfano kiralo kimushenene cyamabihimbwa kiralo cyarengero malukange wetu cyamabihimbwa kiralo kirishalwa elukanga ukalole ruwese kine muhimbwa kikahimba wako for property ka muzi aka watitia, aka watano guvernema, ikasha restiti omatio yu wabalobalo, lakini enyama weye herere. Lakini kwa wayele vyo banduba kabuwa, abanga na banduba na ute shofranga nga kamuzi, kutu na banduba na kapable, akerefa nyama pleduwaye, neruwa ya langiriba ni mugu wangana chitia, bata echi otu kalula achu hayukwe. Nari emu amuka wa amatibo, nari tukasha plede, okubwa utio witibo we, kuzi okubwa ututemia seyenda kakobutaratibu, kandini natuwa tulie mbere mbere, ini natuwa tuka usakanungu iniwe. Ayo nari nebu hapo hokobu nubatunga ye. Ayo nari narengi rumavi prive wabandu, donge uwa vio unaone kenenga ule mundu, ayo naone kenema mundu yu wangala miabandu, nari ulekini, weshi euli okwiti ndabandu. Mwame situ, sinjidisha wabu ni niko radio kwa hanoko nde ameelezo zaidi akabyo mwabu limo tima wa mundu. Tukalu mwastidio eno, arsene kabisa kende tu yi tsatsango mwakalbumu ketua kailambera nganti shayendera. Akabu watino yukuba ireshe ilu mboko wawo. Kusubi mwame na wawo mwame, narira mchabandu nga babere, necha uchi umiso.
1: Komena, nga hola wa mwakambali chiku wa jabatiste, sombe mwala wa kakonda. Averia katu temeroko marema kuwa Nyamuhanga. Tukashia yumoku ni averia rayo tuna Damiano. Eva na mtu nogiria wana lambe mutaka. Na nga salimia ye madame ye wae kahulawa. Mukavira mari binyo sichi ni mwadventiste. Umana bandabane yo baka muwe tika yobada mberebu inje. Mutoka buwe kwenene. Na masharamu cha na mukulu abandu wa yo kahola oma Luka Chikuba hauma na bagalimu boshi abakalima bana vetu na bani matare boshi abakatukangira kinyo cha nyamuhanga amwambe mukolo asumule abantu bushabo nabikalani boko wage
0: washinja mwame waye na ingawa ramu Damiano mapendo kasereka masanduki ba wasterawe wapundeli lwa ekitsoko lokanga aseni kapisa washinja kutsobotse na washinja ambo ebinywa ko mana hembo heka heka hana lo merera na chikale kae na tumake mbaga ko sebulia mwenge boskwe lokanga ye muhuni abo sheba katukwa mama bya swabye achikenge masereka ko mane kasima anga wanyitina abantu bushiba kitsumbero abana bera tukwama na erishima ya enerji kundo ko bantu bushaba ne mushatu yambo mabererwe byo tunemo omo bya swabye kitsukweno kwa wateno wasinja kutsebotsebo.

0: Asante watu kwa sikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi lefu malisho bora. Kipindi ambacho kinapewesha nayo na kila siku wa miaka yote ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu. Haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai. Haiko kila mtu njuko na ikala mzuri sai. Kila mtu kwa mpozisyo zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kuna kumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ambele walikuwa wanapita kuma village zetu, baseme shakuwa vile. Mesi yebote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Wanganga wakati ambele na mbele ya kupimisha batoto, na wananjaka tufundisha chakula. Na wakati nye wanganga biko bastajera, mwenye wanakua ba mwalimu, na ba metre, siyabu na ba metre, mwenye wataba kumbanye. Na walimu baku ma komunote baku ma poste de sante na ma centre de sante, lakini sivionake tena. Ishaka kuwa na kuwa tu vaccine kesho, BCG kesho, nini kesho ku centre fulani. Me kufundisha ku mazingira au ba mama bakutanike baende sikiliza mafundisho. Ishaka kuwa mbia ma telefone akosi penye biko nazo. Mazingira inachafuka. Mazingira iko mchafu sana, mazingira inachafuka. Kuko ulizo moya yenye watu watajiuliza mazingira inachafuka hai. Tuko na maifo zote zenye ziko napitikana kuma radio, kuma telefone venye biko nazo, biko naona venye biko napitikana, mazingira ni mchafuko sasa. Sasa mazingira kuchafuka inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Kujichunga. Ambo mazingira shaleta mistuku mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi mumakichwa za watu, maavese. Mazingira, sasa mazingira leo michafu inapita na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini? Wakati kuko ulizo moya yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya tu yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinenda tupiwa mumai. Eske zinalungulia ka mumai, ubie zinaenda ka jistoke kele kepari kwenye kutatoka katena magonjo ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikue tomate, ikue soja, inyina kalangiwa, ikue kitu gani, pana tufungia kama masashe, tunazitupaka wapi? Nazani mwenye nafata kipindi mbele, haizi sirika kama mina sema vile. Mambo, machupa, watu banaba kilia, banatoka kama muduka, bamekunya machupa za mave, bule buchupa bwenye buko na maji. Ambo kila mtu wote kuna lamuka leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplona vitu gani? Lakini zile machupa ziko naenda wapi? Mimi siona mwenye kuna ramasi zile machupa kuzuje aende zichoma. Masashe tunauza kama nyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungwa kama masashe za noir. Kisha atosha ndani mboka, unenda tupazo wapi? Kuyalala kwa ya kunyumba, na basika bako, unabafundisha kuenda tupa ile yalala ndani ya terase ya kabambi. Zinateremukiaka kwa nani? Nani njote enda kazi choma kule? Kumai na mubahari. Zile nazo zatuletiaka magonjo. Namba yetu ni 09 98 38 45 0 82 98 38 45 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Siku mwa niko na pita pita muvile, mimi nakutana na watu wa kulipisha makitasi, wakasema viko na watakuwa nalipisha polisio, tax ya polisio. Kukame nalipiwaka, siku kame nalipiwaka ubia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file, ya peshi, ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka, kasema mbona misi sikie frase. Nasema polisio mingi sinina juwa na misi yue frase sawa wei. Lakini polisio iko kubitu benye sawa mabriki, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sisho kama njini tunaogopaka. Sashe umetosha muvile. Sashe hauko oblige kuitupa inje, lakini sashe naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya, Rwenzori, mai gani. Unatupa nini mubalabala, kabisa unapenda inje yako. Unapenda foso siale njita kia katulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota kia kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Huko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Balabala zinakuwa mchafu, mbele ya mlango wako inakuwa mchafu. Kwanza na mko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana sante kwa pele, mapele ni za mingi. Zimeingia sana. Kwa wale ambao wapataka nimero yangu mimi nairejea 09 98 38 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Ile njo namba zetu zide. Muko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole. Wengine wanasema kama nasemaka ni merumbio mbio. Yaturu nitasema pole. Mazingira inachafuka. Wanatuambia nimepita leo mvile, nimekera niko napita mvile. Nimekera niko naingia maduka sasa mwenyewe niko nalala na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia. Gisi mazingira nachafuka. Eske mtu akikoholea pembeni ya koleo hautashtuka. Mambegeti, malavi meziko wapi? Haziko. Watu hawashtuka. Vile mko tu sabe nyewe watu hawaone, hawasikie. Penye biko napitikana. Tujikaze tuzitie tu malavi me na tujikaze kuedike batoto. Sasa hii tushakuwa nacha batoto mchana. Hasa asa hii batoto biko na angaika kumugini. Na ba malupangu, unasemu funge na lupangu wako wa manjayo, unakuta batoto bote mbalabala. Hakuna nasenye batikala na mwele lupangu. Tunawaza hatu kwe na bafunga kwa makamba sama mbuzi. Unawaza kama mfe nini. Wewe mwenye uko nasikia na uko naona inaleta hoga. Tukesikia hoga ya mazingira tutajikinga. Munganga vile ndio anatuambia, ujikinge kuliko kujitunza. Wende kusikilia yako. Kafulani. Ah. Contacte. Masashe tuzichome. Majichupa za plastiki zote tuzichome. Mapambese musikuwe na zitupa mbalabala mutatuambu. Ah. Kama nani njua risemaka batu wakuna. Lakini batu wapambese wana ujishaka. Habo ni wafanya biashara. Habajali. hata una nunua kontena la nini haimwoshu ye umpe franga aende uze ingine, lakini wewe mwenyewe unaitumikisha uko naitupa, tutakuwa naanza funga watu wenyewe wanatupa mapambesa mbalabala. Naomba Meri kwanza tia service ya kuangalia maveni zote zenye ziko na mapambesa ndani, mabala materase. Mtu kunaisha poshe mzima ya pambele senye na ala mavi ya mtoto. Aina tupa muterase pembeni ya vwaze. Uyo mpelekea njo lenga. Uyo mpelekea ya munofu ya nyama. Pale hiko kusikia kabisa. Nomba tunashikaza. Usafi ya itatoka kwa vwaze. Na usafi ya itatoka Kinshasa. Siku wa tamo. Foso siali itakuwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Foso siala zinapasula katuma balabala. Inapasula balabala, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko, asha chambula sombe, anaenda tupa mayeni ya sombe muyalala. Ayo takama ni mbolewa ya kwaki. Rudia na mayeni, wende tupa mumugombe nyuko kwako. Apana muterase, nye batu ya foso siala bali pasula. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 38 38 45 15. 082 96 79 775. Mazingiri kovyo. Nyie benye muko na reservoir kila mtu muduka. Patu biko na kwa sabi njibiko mudistraksyo. Hakuna na mwenye na vala kashine. Hakuna na mwenye na lavabobura hiko kumaduka. Nani na kuna kumiku. Kontre pusiere. Unaosa kama kofizyo vyo ndani ya batu. Na kama sikosa kama pusiere njita tatuletea magonjo. Unakosa kama vikohozi. Unakosa kama nehewa. Unakosa kama nini. Patu biko unakosa kama biko wapi. Lakini wanasema tunawe kumikono. Mai tutumikisha ya mingi, mai safi. Huko mubiro, unapokea kila mtu. Hauyo alitoka wapi, hautamuulize, wewe kukujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa, hautamuulize, ulitoka wapi, ulitoka Mungwalo. Umetokea mjia gani? Ulilukia lomba franga, ubirukewa kama mina tokea wapi. Kila mtu ajikingi. Tukonona binyibiko napita kumitandao. Mbele kusema mesaje, tutalomba kwanza funji. Atupumuzikisha kidogo. Kila mtu arezone. Mazingira yake iko hai. Mazingira iko safi, ubiko mchafu. Binyibiko napitika na biko hai. Usikute bikukute, njo usikie, njo uitiki. Lakini, usioni hata kitu. Aha. Usiona kitu, umoku enasikijia kwa mbali. Ujikenge kuliko kujitunza.
1: Doktore wa hindira na waire hai. Siono wa matala. Okobulu ya sombe. Aha, kibu cheyo ya manzira.

Message yenyewe nafika kwanza hapa na mko na dakika zingine. Huyu ni Kahese kutoka Rwanda. Turu ingine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye ba mama hatusiki yake. Tunasikia kata. Lakini tushaka ingia njomu vya turu. Tushakuwa balitere sana. Tunasikiaka. Lakini kuko wakati enyesi ya mama tuko na kuwa kama tunachia responsibility kweli basika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikiaka. Mapato njo kose. Tuko natafuta siye wote kumanyumba. Tulisemaka mai tukunye mai tunawe nengine. Ikondisyo ikuwe mai safi. Ikuwe mai ya safi. Hapana mai yote. Kuko mai nye inatokaka pale ngambo ya Prokiri. Kushukia Mlondo. Inakuwaka mai inaangara sana. Lakini vavivu wakukia Muvili. Vavivu vamama vavivu na basika vavivu. Wanendaka shota kuile mai. Wakati ya jua inakauka. Wakati ya mvua inavuya ya mingi. Kwa pale, ngambo ya Prokiri. Ngambo ya Londo pale. Lakini ile mai, mina kwa kanema sito sana. Wakati niko nuna mama viko natoka na mabido kunyumba. Kuliko wakia tana mabido kunyumba, banakia kashota pale jinjuko karibu. Ile kwa alama abuvivu. Wanende ikunya Muvili. Hamuye kama ni mai inatokea pale mvitu gani pale haya kwa teste au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje sijue kabisa juma ya pale pale kuko hospital pale kuna kwa kuva pale kuna kwa nini pale kuna kwa na watu wa kupita wote biko pale. Naomba mimi napata mtu mwa kusema hii mai ishakapita ku laboratoire ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baona shaka. Lakini ile mai. Bosi tasema mingi. Anasema mai tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabaye kukunya mai asubuhi. Lakini ukakua Muvivu. Hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunya pole pole. Kama kuna tayarisha kwenda Muvile. Unekunya pole pole. Usikunya maramua mai. Asema kunya mai elitre ya mai ya moto asubuhi. Mara mo unafata tia kopo kukinywa, unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu, unaenda koyola. Kunya mai pole pole, nuku nazunguru, nuku nafaba kazi, huku natayarisha kuenda Muvile, huku napitapita kama ni unatafuta nguo yenye utavala, shosete, usiende vala tena shanje shosete, angalia kama viato habinuke, angalia senglega ni utavala kama iko tayari. Angalia shemize kama balirepase. Nuku nakunye ile mai. Pole pole. Papa shakwa nasa habana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kuenda kumasomu. Anaangalia na baba kama ataenda Muvile. Anamutafutia damaji ya subui. Asiende kulia mrestora. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini alitaka sema hivi. Staisomu huyo natusalimia bure. Asante. Uandike tena ingine. Nikaseso tu njo manye kona soma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira naharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza, tuache viburi, tuache kupuzi, tuombe Mungu, hewe ipite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema, tusionge mingi. Nasema njua nini mimi nasema vile. Wanasema tufa hivi, tunanja fa.
Saita maneno itaharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tusitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kafasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote natoka mbinguni, haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka, sema huyu atakuwa mkubwa na atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata enda kao. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale, anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusia njia shuka. Pusia tutakunywa chai ya tangausi na hai na sitronele na sitrondani. Kila siku asubuhi tunakuwa nakunya kopo moya iko demilitre unakunya junenda muvile. Unarudia mbele ya kuku ya kurudia, kama hauna ile yote, kunya maya moto elitre dimi. Franga tuuze matunda yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama una chai, tafuta tamani ya mapera. Juu mapera iko na vitamin C ya mingi kuliko vitamin C ingine. Piga tamani ya mapera mo chai. Kama unaona kupiga na kunya mai nae na kukifu, piga ile mapera iko na vitamine ya mingi. Kama uko na makuta, ukwe na uzia watoto mapera bakwe na kula kila siku. Matunda aina mingi iko na vitamin C. Tunayoka kama tu sitronji na kuwaka na vitamin C ya mingi, lakini kuko na matunda ya mingi yenye iko na vitamin C. Tujekaze, tusukule mikono, tuache kutia kiburi kubakubwa, tuache kiburi kubanganga. Juu wanganga njoba natuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa na tuguza fasi yote. Haita turuhusu tukuwa naongea nabo. Ni watu walisoma sana, wanafana masiku ya mingi sana. Juu ya kiburi yako isiende leta dega kwa hospitali. Tunao tu kumikono. Kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kwenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema kisha mwezi tatu unaenda ku laboratoire, unaenda pima mwili yako. Tunaenda kasa gani? Tunaenda kwa wakati kichwa shaluma sana, au shafa mwili fasi mwa mwili shaluma sana, ushakunya na madawa ku pharmacy zishashindikana. Njuna enda sasa kudawa kutafuta munganga. Lakini kwa kawaida kumbe ingekuwa kata laboratoire ya bure. Jumbe mimi wanasemaka watu wa labo na kulaka za bure, watu wa labo hapa kulake franga za bure. Lakini wanaenda katusaidia kujua nini unasikia, na ukienda mbele ya wakati hautapanga. Ukipanga unapanga mganga njoo alisema usiharibishe dawa kusudi aweze kufata mzuri na apate resulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kuwasikiliza na kujua kama wanasema nini. Hapo njoo wanajua, wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sisi tuko na tumikisha tuma WhatsApp kuangalia watu wa kucheza wa kucheka cheka, lakini tunasahau venye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini tuko nawaza kama vingine vinapitikana kafasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vikakuwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye bakubwa, wadoktere, bakubwa bakanisa.
tukue na tusikue nasema mukanisa. Unaenda mukanisa, unaenda unatoka munusha fa zambi. Mkubwa alisha mkubwa alisema inaomba tunaenda tunasikiliza na tunatenda. Banasema heri kutini bora kuliko kutoa sadaka. Ukatii kunao kumikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomalisha na lengamu parsele au vishusha au nini kusudi tukue nakula na biji tunatosha maparsele zetu.

Uyo anasema hivi, niko Kitumbiro. Niko Kitumbiro. Merci. Sana akose kwa kipindi vile nyo alitaka andika. Uko mama wala musika. Uko mama wala musika. Sasa nikasema niko tate. Unafaa bie kushukuru Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Ana unafaa bie kuita kwa Kitumbiro. Watu wa Kitumbiro wa mingi wananifataka. Na hapa kuko wa Lubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni papa jiste, siku ingine tulisemaka tena. Na mwingine aliita kutoka Utuele kutuita. Tunaona iko ma message za mbie. Mambo tulikuwa nasema kama mtu unaita, unaandika message, unasema kama unatoka wapi, kusudi tuuye kama radio tu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Aksanti, tusi tutaitana nyuma kipindi kidogo, tunaona message zenu, tunaona appel. Inomba tujikaze tu, tutaitana nyuma ya kipindi kidogo. Au unaweza ita wakati wanatia muziki, nje unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Heriki Walukanga, nasema merci kwa kipindi. Unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga siye peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira na chafuka, mambo mazingira iko na hewa nyiko mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Inaomba kujichunga kuliko kuzitunza. Njo vile anatuambia banganga. Na ila haiko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ya lazima sana kujichunga. Mambo hakuna mwenye tenda kulipia hospitali. Tutatia kwa kukubei tu tuende lipa kwa hospitali. Lakini mtu mwingine ataenda lipa. Na ni ile franga yenye ungelipa kwa hospitali ni ya kidogo kuliko kwenda choma masashe zenye ziko kwako. Na machupa za plastiki. Machupa za plastiki, unaona mtu alishakunya, anakutoka kunya mai, ubie anatoka kunya, anatoka kunya pombe, ubie maji mave, anatupa nini munini, munji. Unasema aske huyu mtu kichwa kiko mzuri. Ile plastiki anatia pale, bakwa kenyo watakia ifagia, bi watakia ichoma. So wakati tunayona mumatera siko mubaya sana, inomba tunajikaza. Ukisha toka nile chupa, unaitia kumoto, inalungula. Inalungula. Mambo batu ba mingi, wanalogotaka zile machupa na mingine wanakoyolaka mwazu. Kisha uwe, mtoto wako atenda logota ile chupa nye walikoyola ndani, anakunye mayo mayata yua kama ni chupa ya namuna gani. Hatone gizi tuko na jiexpose kumagonjo nye haijulikani. Hauye mwenye alikoyola mayo iko, alitoka wapi, au nini wapi. Na hii masiku, wageni viko na probleme tena. Ukue mgeni kwa batu, ubie wewe unaenda kuwa mgeni kwa batu bengine, iko probleme. Baka kwa utandikia fasi ingine, usikue kama unasirika au bamewaza kama wewe tunju unakuwa na magonjwa. Hapana. Wanaweza kukinga au wewe unajikinga. Wanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Inaweza kwa kukinga au wewe unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu. Hapana. Hauko na batoto. Fulani alikuya mulale na wale batoto. Hapana. Ile tena tunataka rudia kumasisteme za zamani. Omu unalala chini. Na wape kuneza jilombia ta kulala chini musalo. Juu ya nini auye kama kuwae. Usikie amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usikie kumaliza. Au sasa pale kinyi kitenda maliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinyi viko napita kwa mitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15 yenye naniita ni sababu muda ni ya kidogo. Tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu biabie na tutavipitiza siku yenye inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge,
kulizo kwa kujitunza. Tukule mimea yenye nakuwa na vitamin C ya mingi. Na chakula yenye na vitamin C ya mingi ni matunda na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi, kukoka mai ya baridi, mai safi ya baridi, kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula yenye inaweza wezekana kusiye. Yenye inaweza wezekana ikuwe kumatunda, busingine na kukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisema kama antikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisema kama watu wenyewe wanayo kapisini ni dawa ya malape. Ile inaongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kapimisha ku laboratoire, kumbe ile tunaposho enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata, lakini sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moya, lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea globule blau bina uwa maini. Unaenda ongeza yako kamnyesu. Inaua maini yote, nywele inakuwa senyu ilipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri, kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Inaua maini yote, nywele inakuwa senyu ilipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri.

kama ungali na puuzi ushekaze, usipuuzi tena, utii kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge, sie wote tujikinge na hewa nye iko na kuya. Hakuna mwenye naisahau, lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote Utuele, Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamulalamikia kabisa. Tusikuwe natupa machupa zote kubalabala zenye zinaweza lungula. Tukue na zilunguza, tukue na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga kupitale. Asante, Mungu wabariki. Tukue bati kubanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa biko natuletea malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Oh fulani tena alisema, yo fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu biko natugombania mambo. Tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale anakuwa, na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusele cha kwaza mingi, tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka muparsele njita kuwa natusaidia kuongeza masudanda ni ya mwili yetu kusudi mahewa zitupite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante, wenu ni Mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana, Mungu awabariki. Usafi njo afya, njo ya kwanza. Usafi ni ya lazima sana, inatukinga kubitu vya mingi. Asante, kwa heri.

inasema asante, pai alikuwa na kudharau, lakini ukikuwa bon senti, ukikuwa na pitia kutimiza yale ambayo wanatufundisha kila siku kwa kipindi chetu, utakuwa mtu wa heshima. Nasi tumeona ni vile tufate sasa kipindi chetu kipendelevu kya wapi, kya chronique sante, tufate.

0: wasinja
1: nama bisunga muno mbaba baka kulamonde
2: bakanya ulamo honorable Ekirimber kandi bashyambo kalambo wa misisa Timote omundo wa bandu
1: nga ngwa ma yulamo Timote omundo wa bandu na ibyo omatuletrana bya
2: omukiro kye munabwire mushakulo wa George Makeo ngasoro kumezo ya kinaba ebingashakana yeku ikahula wo mufarine engano bora eyu wene kutsebutsebe
1: simoma biwa ekyende chikatsuka eche mezo chinaba tuyeyo
3: baba inje namalo mu nyumba bwage namale kanana muno byo kabisa kabisa obunyumba eritiko munabwire wama
4: mukwe wage wama yilo yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie
5: baba na gesina shekosa ya sina she chikari kumuka riunye bwa chakalwa mungani akali anwe chenzire esho njimba ngamu guriracho obuli kindu cho shikwa kayeta ganga muhajo se ali changa bula
3: baba lo banzaloni kati e kati ye yiyi lo no bas
4: e kati ya mashabia lo banzati
3: enjingo yenayo se yiri komatela atri ha ngave ha amatela ne
5: subuta rekisha ne hamorera hare baba mukwe na
3: Kumbi na buira no kunda bokache shonganga shange shavere loma. Kwenye chingo ya uye mabisala ya nyibondi.
4: Mukwe, wesu shu wati ya matela. Lero, wamanye hemu kakopashi.
5: Aji, baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanache. Na nabia umita matela. Nero, homundu waka wezerera. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabere luana kutu. Nero, mato tongo kere.
4: Ahomu wawulu kumapira te wama matela. Kwa ule nago hali.
5: Manake, baba muna tingwa kwenye. Nabere ngalabu muavi ninge ndengaru nda matela. Wama ni tusumiriria mga matela uwene wayu. Nero, kuna heka goni jana vere.
4: Kumbe wagore roho wachinaba Oho wachinaba enoka Hoha kaba mekamatela uwele
5: Eduka ya chinaba irie noka yu hajikwe
4: Omokuwa zema ya veningulo neri peruzi nimero 14 Aha ya matela uwele original e galaxy classic Awale kwa molirio uwele Ukele ya anua matela awale kono nandi siri sano nandi Awe pesere ye presi Na matela uwe sa vendi siri sano nandi Awe pesere ye kenzi aneho
2: Washinja ba ulikiriribanzu wa vate ya Baboya inyomuka komera dio moto butembo beni ngokumusha kulu wa George Makeo wana mabeba bwera kokunga wanze chende na rini nenyuma horekerera okobe kalaba ne byatukaleta umuduka yetu eitsemeshire kutsebu mumuyi wana butembo eduka yirimu abantu bo butaratibu mumuyi wana butembo eduka yomusha kulu chinaba katuba eikabandi kumwave ningulo etukabwa tuti washinja bahurikiriri ingi tukabwa tuti washinja Pere Moise Kalemberia haumana Philippe Makomera Kasenzera okwibimu matulira omwanyono endambienu etwanganabuga kusudi abantu bamenye ebendo byatukaleta amauta escala epamberse nebindi Oyukendele komurengera bahika ko yo muri yo batunga bo baba bo mama bare betu bagala betu itwo bushikwa jumla akaholo mukageni mukageni kageni kani mugeni yoyo ashemiatse eradio yo birihika eye yitegeta hika kondana yo masoma karashi yako anikero mu kende cyumba bana George Makeo bakawati iwe wo horekerere kimaye akari kirichi Chimaye akali kilichi muti he echo ni chende chikuwetru emezo chinabani yetru ekirimbere tukawanze chende chino ingate kobuholo owo lukengero mushakulu wa maka mushakulu wa katso bachinaba baneno omwiwe tuletunana bo muvile eyabotembo bamara mucha owoshi Omukiria woshiyuka na hiko mwaveni ngulo akashendo kuchi oku vendro akashayuka na woleraho owoshi bamara mukena birababo abali mu muyiwe bote mbona ndambe ndambe bati obuholo ukola yebo itwenga bahingania itwenga mezo kinaba itwenga kinaba ura mukaye abahulikiriri bamara mucha nabandu boshi abe botembo bamashero mucha Naba kulube chenemba, yo chenaba maramuche na vape. Avape na papastere, amaramuche abu shabu. Avone buholo, nilio sinanga yuhunire nabu, musha kulu chenaba, amabaramuche kwa jumla. Bahuli kiribanzo abate ya baboya. Endambienu muteke ya matwe. Kundi omundu echowa. Echewa. Chasobamu. Kamu nuwire. Tuwabiribuga. Tuwabiriji komogola. Tuwabirire tebendro. Muna wire. Muteke ya matwe ondeke. Owo shigo shiine. Ewe tuwenu. Tuwabirire tena matande. Tuwabirire tena bitumbi. Ibitumbi ya biyo. Shibiri ulibawa. Nibi eriluwe. Abantu sibasha yeyi botekewe ya hese. Iwo luwa tebe tukwa veningulo. Kwa hawa tuwa hawa chena waha. Nerutuwa kuhaichi. Okubitumbi na matande. Amatande owe shikire. Owe shikire ama original. Owuwe ne kotsebo. Nibitumbi ibi shikire. Chena babere beleta. Wamabe unawote mbala weyo. Wamabe muli mitoli. Tese muwere bitumbi kusia matande. E mwanganasa. Etuwa vahechi okumatande. Nibitumbi. Nerumu yetu mikira kubyo. Alakin. E mwabeleta. Ngabe ye nimeru. 09. Nwanante. Nwanansete. 37. 08. Mukitu mama mesaje kwa bolo namala ngari kumule mwanze handika 09 90 97 37 08 wamala okubitumbi na matande ebyeri luwe iwoluwasa enimero yeyo igotwe yokuwa veningulo nerutwa menya hokabe twala itwe yalebyaho neryo kandi na ukumbi wabisubulia. Ese bitatu langeka kundi ya matande wetu ayuene eso walete tande eya bere byamwe biringa byuna byuna byuna ayone mulage ngiha wokomezo ya kinabango kunandi murete inde melage ngabundinu yehe mwase muheke kupambers abandi banamwalwe basa abandi banamwe wo murenge bakambune tutukaye ko kupambers e best star abandi banamwe basa tukayende pambers emami love ebipi mobyoshi abantu banemulwe basa ebashende pamberse bonjour abantu banemulwe basa ebashende ngano bora e farini yuwen e farini yihambire e yirinde kiyika kokote umukake uwen yenho wachanaba yenho wachanaba mwase mwendre oku farini nerio kusangwa etemwanyaji serevolo mumatse mutega matwe. Ono ni muhulikiriri wetu. Yono. Mutere muhulikirira. Ni mukilia. Akasa. Sikiro chivu makasa. Anabe ereriasa. Neru mutere mukwama. Yo.
0: Yoku. Kukudepo. Ngano bora. Ngasiro kukunani yoku. Blanjeri maseka.
6: Ukoko kutu yemikati.
0: Ngako kutu yemikati kabisa.
6: Na inamata shima kwanze blanjeri maseka. Ni maseka masa masa.
0: Ni maseka masa masa kabisa.
6: Mwavili nzeri kukutu ye umuketu uwe no mungano bora azami.
0: Ndiyo.
6: Mukamuka urayo hai.
0: Tuka urayo kukunani ya chinaba.
6: Oku mezo ya chinaba.
0: Oku mezo ya chinaba.
6: Aba tira minye mezo ya chinaba wama wabura umurenge wa.
0: Aba treba minyoko emezo ya chinaba ngaba brantreba ase ebindu binasireho
6: mubeye yuwene
0: mubeye yuwene kabisa
6: na inamba kwa niti abu ushi aba kanali umukati huko kutivu omu ngano bora omu mula beritegulisema
0: emezo maseka
6: emezo maseka vahe ndari ya ule tuku mikati ya yo mikati yuwene
0: ni mikati ya kalite kabisa
6: chamwisho
0: nasema kabisa abatu wakiuza tu wakiuza ku
6: ngano bora hapa ku
0: mwaveningulo inatusha mikati za bie
6: za kalite merci
0: ndio
6: merci sana
0: sawa
6: kwa mashina
0: ni Mumbere Pius Piero
6: Piero
0: ndio
6: okay mezo chinava
0: marsh
6: merci
2: mama bio wira bahulikirira banzwa oyo ni mukiria akakubura mezo china wa marshe mwase mweke kuti okungano bora oyoko kokota yumuketi uwen bakono mu blanjeri maseka na wakaluna bya maseka masamasa wabiru kumuketi oyu solisha tandro no mwaya ukabya rereseka e unamu weti chobo yengo bwa kundi wabiru kulumuketi okweko kuti bomuchi omungano bora etuka kushima foste kumezo ya chenaba ninalengera kuna mtu katumenza kano ewo luwa tumenza kano nero nasoma yungu kuihandikire ogundi yono washinja foste ogundi yono bahurikiriri nabandre banamuhandika ninabalangire ku muna munyu tumera shonza kano ngisomashu ogundi yono
6: toche naba kanuli kurajemu kutembo beni
7: ngakwe okay
6: wabisharango
7: eh nabisharangura ngashinde farina yohanu
6: ehe kubera shawulira hanu
7: bongana satu sa farina yama wangana saha
6: ehe wabandu babiranze farina ngano bora
7: ngano bora ni sawa
6: ni sawa
7: sawa ngana mbika mbo mikati yonde
6: ehe aba tiba minya hanu mbaba buracha
7: bo ye bae bakasa
6: bae bakasa
7: eh ila tukume katale katasha kukotibanda ke wanshi babire bakasa katale
6: batika galire
7: eh batika galire
6: Ini bebek cini kata sa.
7: Basi, mana orang kata sa. Kata ada batu basi. Ah,
6: ayang kanu UN.
7: Ayang kanu UN.
6: Ia farine azam enganu bora ye yo. Kursi mangano kulo beri farine ye ye. Kursi itu isi enganu kuku cium kete wesi kiri.
7: Yeah,
6: basi. Kau beri raja haji bana.
7: Kau beri musim.
6: Ah, musim ba.
7: Musim ba.
6: Eh, wanya zaba rembu raja banyu musim ba. Bakali mukete wago kuku cium enganu bora.
7: Musim ba. Kabisa ngabe ni musim.
6: Erina.
7: Edang olamu kasereka kani.
6: Kanich.
7: Eh.
6: Ah, kau beri raja bakal olamu haji.
7: Nga irondro kap salama irondro salama irondro kap salama mushimba
6: hali ba lokoni hali ya
7: hali ba koni hali ba koni hawa rule chinyabu ifi
6: na malangra
7: eh
6: aha etu muso baba
7: bo ngala ba mdo saba ule
6: basaba ule kungano bora
7: wewe
6: wachina
7: baba wewe wachina baba
6: eh nama kushima baba
7: sawa sawa
6: sasa kuli ne sendi yuwe no kunukali umukati wogo uti wa mungano bora
7: eh maisha nwana
6: amaisha nenda ke
7: eh
6: nama kushima
2: omasese wayo batunga Omwasisi woyo bumuyomba omwasisi woyo bumukaka inyumuka tubutira abana bo mama eryo tukababura tuti i ayo ne temwanyaji iwe unamukolo buhingania iwe unamukoleri uli okubendu na ute duka e farine ngano bor iwe una ute eriko koti mikati so washa ula bifarine berechitia chitia ule kungano bora nako nenere baburi nyinga belolokomo babu yono abiri shikahes na yo shikirahes honda yake ono mahandi kati eh yana mezo yetu byana byetu pia tuko na parfait scala ya majif ya rose ya blanc na parfait body lick body licks love na zengine e parfait ngaba burango kutuna kute kusho Foste, isho parfe, isho mabihike shi, isho mabihika, ono ne foste. Isho parfe original nga wawera, parfe ya viri kuma chenaba, o mwenyumo mwaveni ngulo. Mwase mwolo ko parfe, e yuwen, hekabi makaodere kalibye, hekabi makaodere karendrek, abarunga. Ninyoba maduka kumbe parfait nona yukande si ishabulo muchi omumaduka wabekesa escala amaud hira kwe parfait e parfait e yuwen e escala e parfait escala na yutuna kute kuyo akage ukakabya kati andreke e ya majif tunakute kuyo e ya rose e parfait kina babere tayo e ya blush e ya blush Eyo musohe e parfait yabiri kuma veningulo ngo kumezo yetu e ya chenaba okumezo yenyu body leaks sinemu e love sinemu nasi ndi parfait tuna ute kusho mwase muhe kukuchi oku parfait ko kumezo yenyu okumezo ya chenaba omaveningulo Patahe muna sungiro mundo manye warati. Kwishi ya vena verebola. Ahanga vya kaya ulera. Kwishi radio nui ne muwe ticha. Ati ha. Ndi chendi chikala mkumezu ya chenaba. Chechiri ya rekena ya menyaho. Ati vanduwae babe retuteba evo tembo. Enga ya ulefarine. Kwishi ya ta kukuti umukati. Ati hana veru wanzere reende raho. Emye siushi na mwerajete. Yena mwendeka. Munga babu nangiso meshonza kanushi inyu. Shama veru wanzere hika. Ono mahandu kati. Merci papa honorable Mrs. Timothée. Ile mezoni yangu mie siezi kata kitumaini nina kuwaka hapa kabashi. Niko na alimantasio hapa kabashi. Murute beni. iri nashata hirarioho nimero yowe rekwe onze nimero yowe rekwe onze ati nayo aho hakana worera omaveni ngulo okumwache nawa edeporte neryo bagala betu bali betu nyumu kwemire radio eno kwa nenda wakatu lawa mbo mwanzo wakalire lakini wa mwanzo kana kapitele kawa wete kwako tasa wule uheke na wakarto kawa mase tukimu haku kanditwa mulo veri haku eke skala abandoba nene wakana enreji wabere heko mwana abere yandaka koyola esa heyo iwe nilu imi parfeheno iye libalibania echukecho munu ure batunga nama hande katiyo chachimwa duka ya kinawa ngaso menza kano abusheba nama handreka inga buwaneti washinja watu menza kano mari watu menza kano nga nisomayo onama hande kati ati merci papa honorable misisa tunakupenda sana na mkipindi chaba honorable niti ii nirimuvisi muna sombolo wachaletareta mubutabali wetu tuna milioner na kadri kushi komite ya yina makiriayo mtu wakabia mundu ewe kuti yaba kutimbireku ni kwa nene tuko uku isonga isare niko nafata radio moto kesho ndafika kumezo ya chenava niko mwera ulu ali isonga isare tutikalibo mwase mwe kukuchi okubendo. Mwase mwe kukubendo. Ne mezo yiku wenyu. Situ wangaba huna. Wase nefra. Tukende kupokera. Nero waheke warangore wa yewulia. Onoma handikatia. Merci mweshimiwa. Pamberse originale. Ya mami love. Ingali. Ii. Yinehu mwase. Pamberse rino yikachiria. Ikayi mu maduka woshi no mu farmasi kandi tutu utukuyu pamberse originale ya mami love ingali I yinehu mwase pamberse rino yikache.

apa butembo mureke umuke gushisoni wo iraheri na ryawo abantu ne nasaba kimenyeri na ryawo yesa no mundu kike yo kayihiko kwe harako ya tangaronda nyakatsa maria kwa mfano iwo luwatu bwera twenzira abantu bushiba kosome okubindu byo tuwene mama biwa maute watu wote kutuna uto kusikalaje neho ika kuti bano mungaka ikeneho mama biwe parfait e parfait original kuni twatu wote kuyo muruka biyando mu mutoka wabira hiyo koheke abantu bwa ah amukwili mulumi ina yakana ni mundu wobutaratibu aha ono manda katia niseme na mie na uziyaka mule parfait ni originale sana niko mushuhuda wa vya mule na pamberse original mutoto hani kukuni koyole yake tena atina yutu amate kubushuhuda bo sana nemezo ya chenabo atino mwana sherishe muli labira ye komukoyo tutiwomuwania na inaba mundi womuwania na chenabango kona libati nishime bahulikiriri ama kulio no boholo bwiwe na makulio boholo bwiwe hanu kuradio moto ati pamberse yi e original shiri laba yomukoyo na kwenene lirongwa yakabati i lenomo wole kabati i ati tiringa na natubwira nande na chenabo na uwasi utubwira netru okumezo ngulo kwaha mwaveni ngulo vene tutakupokea wase stenilei tukende kupokera ubure abandro stenilei ni mujunalisi ku radio moto tukikupokera kumezo ya chinaba na yati i eyo ni duka nene ni deport ninashiyo eyo ni stenilei omujunalise ayuka buyechendanda ayuka kolana debaye hanuna ba politisie ekiro cheine okukiro kubutuku nayo mabishudia ati i ano mukendeki yo mabisharati ebyala ama handikana karatashet ile ni mezo ya kweli ya chinaba neru ukaganda eristomana iwagana rihurikirira iwo hunja tamyende mbisiritsanga we chinaba risango mundambi kumbe sheri hike busungu na batye ngayendera benro ngalobera ebya bandro kundi ekyogo kyabirenga chama henge mangi sapuya bakadere bakera ikahenge mukumutu ina tulangikire chinaba nogo mwiwe na bafanya kazi na bakiri ababere bya mama hewe bamba sitwanga ya urahanda tukandre kugendro muduke yo tukayendro ku okoskala tukayendro ku pamberse tukayendro ku griseline karote bata mwase tuwe kukuchi okungano bora. Mwara undia yoma abe handreka. Merci mkubwa. Niko na kufata. Asante sana papa. Niko mfane wa mule. Tena niko mkilia wa mule sana. Ninatumaka mwana batu. Panatokaka mzingine maprovesi. Unde mahandreka tepole. Ninayua gizi kona kileyo. Mwesikulu wako alikufa. Latika na ini minite busana no lololo mwana wetu umuchira mutsikulu waye yokahindo misisa mutu wa mozeka omudimashe yalaba ebuhinga ini minite ya mahwa kunde ono mabirekene buka kudangote shombanza nebero byabare kalakala bero inga bundirbolobolo no kuboshi abale mushombanza mumumuyimwe yo pole ebe kala babi kite shonye vikali hire nesho franga shabri anga shama vula nesho mbene shabri vula bas sali chiresha kola tutashe endelea neru kwa mechehende undia mande katia ati ile yinyiko nasema ni kweli honorable tunapenda tukupeleke Kinshasa kudemili vendwiti tunakupenda sana haogopake niti ii ebi shitu tunete yeri abalu mebaba kana sunziro mundo ya venduwe rengebi uomu wania ono mande katia niko apa Chambogo, Lubero, Rute Lubero. Niko na kaduka na mie ndaanja uzia mwache naba. Ama mesaje ni manene ba ulikiriri. Ni manene na mabe somau kwa yu kwa na mwingira. Ono mahan.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: mogal le nogo ka se ba guna takatir na malagiru mo yana na mokolo mubiri
1: o ka bona wa ba se isinga muyi
2: mwali anata
0: wi wi sa se vo ale yeni o lo tsemba lo ka biluna takatire ka diluna le bire mwe fer re ro re no ha wa ba re bia wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka anda sipita nyire pasere le nogo uno wa ba nikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwati woshi ya tuanda kakonda eke wawu
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsa le tena no resist
2: trebie echone kwa nene abandu vano na varisa kananabo nabari tata shonjemba ndambindi ndandi saha ni saha niromu shakabia vya huwa inabaholu wabo unimune sinyana bae kolo hamo kondra
0: na malangira kwa jichote kareka iwa vyegu na propre okobuli ndani
2: mchongande kubwira kwa mabu tolukimba luawu mshuali ni renji yalo asa Oyonge ne Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ndi Alnet Kivu eno yoyi kira ya manyumba kono enya soba maja maja.
2: Mbrane hoa karubenge. Mbrane brenge ndalenga marashi yemba mbrane muya mu. Bakalu venge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du centre, batima mbanga, deuxième etage, a diagonale na chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
3: Alnet Kivu.
5: Telefone yangu imisha unkia mumai. Ata kungiwaka telefone nye na unkia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote smart vent.
5: Smart vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart vent
5: siribu wa mulirogo luba kukairawa kwa charge iye luyo suula. Smart vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha smart vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja halioluku kandalu nene e smart vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndihe langisi yende yamo.
5: Pata smart vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 94 49 88 43. Usinunulie simu ya smart vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na smart vent mkononi.
6: Smart vent, simu nzuri.

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na guide catholique katika ulimwengu. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha wascout kwa wascout na wasikilizaji kinacholetwa na wascout ya Butembo Beni. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wascout, wa guide, wa Mveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha ya Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kwa Radio Moto Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake Die Merci Baeni Kaini, na hata chini ya ulinzi wake Padre Moise na Rejida ndene ni yake maombi George.

0: Wa Scout wa Gideon wa Luveton wa Bingalina, nyo wasikilizaji watukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kama mko wengi kwa ndio redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Tukikumbuka sawa Alfose pale Lamba gisi unatofuata na Kiwede na wengine wote Mbisili pale Lamba, tunasema sawa. Tukiwa na Padri Nzandu pale Kenar, tunasema asante sana na mko natofata pamoja na Jabosko Mukichi na Jabosko Kitambala na wengine wote wanaotofata kwa wakati huyu, Frere Roger Mapendo na Charles PDC Jopan, tuko nasikiliza gisi tuko nafatana tu sawa. Diakrede hayafika, tunaishua gisi anaweza kuwa nangali njiani, siyo safari ni mrefu. Siku hizi tuko nasimulia juu ya kitabu kinachosema Le Respect Odei Donge Adabu Fasi ya Kileo. Na tunasema tunachagua kasomo hii juu ya nini? Juu ya comportement yenye kunakuwa kila siku ya vajene fasi ya vileo. Comportement inakuwa fasi ya vileo kwa vajene. Tuweza kusema kwanza, seme juu ya nini, namna ya kupasha habari fasi ya kileo. Namna kupasha habari fasi ya kileo, uangalie kwanza attitude ya watu wenye unaletea habari kama viko namna gani. Naangalia kama yuko na muna gani yuna letea habari ya kifo. Na usifikia kupana habari tu saa mwenye na kia era hahamoka. So hahamoka. Mwashua wendi fulani ya mawe hawala. Dongi siwe tena wu mwenye na kia pasha habari tena uongeze kukifo cha mwenza aku mwingine mwingine mwenye na kufa. Juku na waka wenye na kuna mustuko wa moyo. Marwana na kufa juu kusikia simu fulani ya nisha kufa. Ile na itakuwa kosa kwa mwenye unapasha habari. Unaangalia kwanza mwenye unaambia wenye unapatia habari kama hakuna mgonjwa au usiende patia habari ya kifo mwenye kwa hospitali mwenye kwa serum, unaambia mwenye kwa mchongo njoto kama namwambia na anamuelezea namna gani. Au una kama ni mwanafunzi kwa masomo useme nenda fikia kwa mwalimu mimi nakia tafuta na unamwambia mwalimu ndio atakaye kama na ambia mwanafunzi yake namna gani. Yule mwenye kwa exam useme ndio nakia ndio mwenye kwa kazi pitia kwa mkubwa wake wa kazi. Isiwe kusema unakia tu la maramu mtu muhabari ya kifo kusudi aweze kustuka ile kwa mbaya. Juu wewe mwenye unapasha habari unaweza pasha habari unacha tena mwingine anakufa. Angalia tena kama lakini nakiambia kama walisha kula chakula. Unaangalia kama walisha kula chakula. Juu unaweza sema watu na haba ya kula ile sana utoka kama unawatesa. Juu wengine na haba tapata tena namna ya kukula bila namna kupiga chakula. Chonga waanze pata wakati ya kunapata tafuta wakati ya mzuri ndio naweza kuwaelezea. Tuliweza tena kusema kama wakati unapata unaenda wakati uko fasi ya kifo, fasi ya kifo inaomba kama kupokea kifo mnakipokea bila kusema tena utajitia kwingine vingine. Pokea habari yenyewe bila kustuka sana. Na kama ni kulia, acha mtu alie jinsi anaweza. Na usilie kwa kujifungia kilio mkifua. Rekate sanario. Juu unaweza wanaweza ona tu ukunalia pale ya kimya kimya ile unakia stuka. Na unaanguka tu chini paf. Jue nini? Roho nilisha kuwa kilo. Dongi nomba unajidesharje mzuri. Na tena kulia haifai kukazia mtu kukilio. Haifai kukazia mtu kukilio. Kila mtu kuna namna yake ya kulia. Na tena mtu na uwe pengine na wanendaka ni kwanya vika ngiriria. Kale na vika ngiriria shua kukama na chekelea. Ila nae kwa mubaya fasi ya kilio.
1: Ila na mubaya sana.
0: Donge ile yote iko mubaya. Na tena fasi ya kilio haiko fasi ya kuleta makomanderi mingi mingi. Fasi ya kilio haiko fasi ya kuleta makomanderi mingi mingi. Kuna wengine unaenda fasi ya kilio ni kwenda kontrole nyumba ya mwenyale kofu. Kakae popota kwesi moko moko mwere motia. Hakana tasalo ya mzuri. Kiko na makiti ya jekomasi la vi. Wewe unaenda kwa kilio au unaenda kontrole nyumba ya moto?
1: Makosa kama wewe njuri muuzi yaka vyenye kwa navyo vele.
0: Unaenda hiyo ni kwenda angalia mwenye alikufa ni mbaba. Kwesi nzoka bibi yake kiko. Tukua naza kama bibi yake ni chanamoke au nini. kuko chanamuke na kanamuke na uko namuna gani eh ile fasi ya kilio haiko ndo fasi ya kufanya makritike eh sema vile na fasi ya kilio haiko ndo fasi ya kukia kunyia pombe eh vijana wengi fasi ya kilio ndo fasi ya kwenda nenda kisha kunywa pombe na wenda fanya madega fasi ya pombe fasi ya kilio na wengine wenda futio bangi wengine wenda fanya maamu malie de rendezvous.
1: Fulani vya tabiko de koseye.
0: Fulani mara hiyo. Bo, juu hautokege kwenyu, tukutani nifasi ya kileyo. Sao nitokea beba mimba, iluwaka mkileo cha fulani. Fulani zumiali kubishaka mimba wala mnyali kufa. Uenda kukileo kuenda tafuta umimba. Vile vyote enomba kukua na jiepusha na vile vyote. Hasa vijana navyo tuusema tena chingine useme fasi ya kileyo. Fasi ya kilio haiko ndo fasi ya kukia wewe mwenyewe fasi ya kilio haiko ndo fasi ya kukia sema mambo yenye haiwezekani. Yote sema juu ya kuregle ulimi mara saba ukinywa mbele ya kusema. Donge chunga ulimi yako. Kondolo limelolongana ku habisha. Uko butuke kana kana.
1: Haiombe chenyo nasema chenakwaza tena zaidi.
0: Na wakati wa kulia haifai tena kukwaza mkilio. Kukwaza mkilio chuku unaweka mbio fulani yule mwitae, unakuwa nalia vile. Kumisha zima takia yake kuuliza, unakosa kama masemi nini. Sime, haife kusingizia mtu ulozi. Mtu akisha kufa, unasingizia mwenzako ulozi. Fulani yule mwitae, Ile saa kama na uli enda tafuta perfume wako, bana kudanganya mpaka, washo wao kwe. Ende, wakwa mavia atia. Fulani yoyo yonda to kuinyo nimesha safa sombe yomwa yoyo chebi munani abiri mwite yoyo mwite na nyemu nafanya justice populaire yenu je nini je kutafuta kumuo na sasa eske mko na preve ni tusema haife kusingizia mtu ulozi wakati wa kifo. Hapana, haife kusingizia mtu ulozi inaomba kuangalia mtu kama alikufa namna gani magonjo shewe kuwe tena ebola nzuirishe kuya tena. Nayo, watu washaanza kuwa nasema kwa yuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuvyuv Ba. Eske, niko na mapreve kuli ya hile hemarto. Na unonaka mtu anabitia ku TikTok, anasema kama aliona kitu na hakuna chenye aliona. Sasa ile saha, wale banganga venye unasingizia, nabo wakipata nimero yako mimi nilipitia ku TikTok kama ndio TikTok yenu ile. Bana kustaki. Utakuwa nuko na preve kweli ya kale kamarto? Na utakuwa nuko na preve ya kale kamarto sema kweli nilionaka na biko napiga mgonjwa marto marumaka kufa hivi na hivi na hivi na hivi. Eh? Esi kutapata ile preve? Yafaa kusema neno yenye iko ya kweli. Demesi yuko mwanzo tuchezesha kidogo na tubele tuendeleshe.

0: Aksante DM kutuchezesha na Kirie de ge. Merci beaucoup. Sasa fasi ya kilio, tuko naendelea tu fasi ya kilio. Wakati yenye mufu anakufa yafaa kumheshimia, kuheshimia mufu. Haiko kitu cha kusema mtacheza mumutu hivi na hivi na hivi na kufanya hotuba. Wewe mwenyewe unafanya hotuba juu ya mufu. Haifai kustaja tu kusema sana juu ya vilema vyake, hapana. Eh? Ile inakuwa ni makosa. Haifai kufanya vile kusema tu vilema vyake, tukabulira kaenda. Na ndio wana vijana tu nasikia na kusema pia mimi na matandia watu anirile roende salama. Ile saa
1: ile ni, ile manyimbo hazistahili kwenye kilio kwanza.
0: Njo. Eh? Donge yafaa kuheshimu mufu. Eh? Utaona gisi alikuwa na gonjwa, banganga habaya sema kasimi huyu anakufa sida, huyu anakufa hivi, huyu anakugonjwa hivi. Lakini sasa wewe kwenda fanya hotuba, basi omundu ono abina mabuga bandu omusida abina biriko sida yo kerakera di ele ntuba likuuliza kwenda sema pale eh ho omundu oyo abya mumbaraka abina bakali batano hivi na hivi na hivi abya butira bana mnya moyo ile haikuangalie
1: wala hakuona
0: haiko ndio alikulomba uende sema pale muhotuba juu ya mufu eh. Lakini yafaa tu kusema Mungu amupokee. Mungu amupokee kwenye iko. Eh? Ile njoo naomba bila kusema sema ha mota nini mtenda sema pale vituruturu vituruturu kusudi na famie tena iweze kupatikana mwa kukasirika.
1: Eh? Aksande shefu wa buta tena na handika. Na sisi tunasema ufate kwa makini. Kwa sababu ni somo nzuri sana.
0: Merci sana. Ba. Alors fasi ya kilio jile yote vinakuyaka kuwa vikwazo. Eh? Unasema fasi ya kilio haiko fasi ya kukwazana, haiko ndio fasi ya kwenda pigania. Eh? Wewe sasa zingine utasema wewe unasema unafanya ile hotuba. Sasa hotuba yenyewe ndagonganisha tena watu. Eh? Na vingine fasi ya kilio anatafuta asimulie na ba familie parcelle ndio yanaanza tafutia. Eh? Parcelle, parcelle, ka parcelle yako. Basi simunaona mimi nabauzia bonga, mimi nabauzia mgombe, bo, tukani nye parcele, e parcele tukande gabayo kavere, nerio, parcele tukande gabayo kavere, nerio, emutu wa nani, nerio ngani, shana ngani, shaba heko shofraha, base, tukani tukilo kochereru. E, ile yote haiku mzuri, ile yote ni namna ya kutesa. E, natu nasema, na tena, wakati ule, naunisha tesa ratu. Na wakati ya kushindikiza maiti, eh? Haiko njoo wakati ya kwenda mko naimba manyimbo za uvyovyo, eh? Na waza, wenyewe walizika kwa mpasteri hakuisha siku fulani, miezi fulani, kale kipare hapa tu makomina za Butembo na ni mpasteri watu wa mkanisa fulani. Wakiana, wanaenda, wanakuwa natutoka sima mpasteri kuna fundisha, rekareto sombua, mwuri ya mwita, kisha mbu, mbu ya bimu huli ya kandiki kama ya bimu ya dira, kandiki kundi ya bimu mwesumu. Eh? Vijana. Panya alikuwa akakumisa mpasteri anisha kumbuka kama ni mpasteri wa wapi. Hakuisha hata miezi fulani. Eh? Eske ile. Iko kawaida. Na nyeva garso. Eh? Maiti ni ya kuheshimia sana, ni ya kuheshimia sana. Donge haiko kitu cha kusema mtafanya blagi au nini. Na tena fasi ya kilio. Nyewe nyinyi mlienda kwa kilio, mwenda karibisha saa kwenda kwa maziko, mwenda karibisha mashamba ya watu. Pakata bimuhindi, mnakata miwa ya watu. Kisha sasa wenye shamba panaletea fakture mwenye kilio. Ah. Na nyinyi namulisha nini, namulisha nini, mulisha haribisha me hapo pe kuna waza barisha maliza kilio mzuri tena mnapoongezea mafakture. Karibu Daya Mizo.
2: Asante enyi wasikilizaji wapendwa.
0: Naona
2: mtu. Na kwa namna ile gizi kuna sema kuko watu wote hawayaamini Yesu Kristo. Hey. Kuko wale ambao wanatia rihereko mwile shamba.
0: Hey.
2: Parfois ile rihereko itizi onekana au na hayonekani. Kuko wanaotega watu kwa namna nyingi mbalimbali. Wakati mtapitia mshamba ya watu kweli mtaribisha, lakini hamujui kama mumebeba kitu gani mule. Mwile shamba kama maisha yenu itenda endelea namna gani? Ndiyo.
0: Ni vile kweli ye.
2: Na kiliacha tunasema, na kwenye kilio, kuna parfois wizi. Wanaochukua vitu bila ruhusa.
0: Eh, saa kupakula
2: hasa chef. Wanasema wanadeplasi.
0: Hasa saa kupakula chef.
2: Wanakupakulia.
0: Unaona mtu asenda jitemu protokole ya kupeleka chakula.
2: Okay. Bo,
0: bagiri ya shikala kule.
2: Kwa kule.
0: Wiko ngambo gani? Wiko pale mile parcele.
2: Hautapenda kufika kwenye walikutuma. Maramone na nani?
0: Na kupita nami mbalabala.
2: Mbalabala.
0: Vale, tosha kabana wengine. Nena kumbuka mkilio mwivi cha mshaftene tu. Eh, unakumbuka nuanyi?
1: Ndiyo.
0: Eh, tolebanaka mwingine.
1: Makele kepare huku.
0: Eh. Eh, basi ndiyo,
2: kuna protokole ya uongo.
0: Kamba ni rumo ya moya hange ya ria ni ikalo le.
2: Eh, ye halia ni yemujitimbre nyumeri kunyumba kweli.
0: Mhm.
2: Na wale watakao waipeleka kule hawatajulikana na hawatarudia tena.
0: Mhm.
2: Donge mwele protokole utakuta mtu ashavala mzuri hata na kravati, lakini yenye atatenda kwenye kilio ni vya kushangaza na kumupemua. Kuna kwa wengine wanakuyaka ili waanguke kwanza kudokima parcelere ya ule mwenye alifariki.
0: Mm.
2: Ili ule kama ni mama mwenye aliye baki mshani asijue kama parcele ishakaendea wapi.
0: Sindu wenyewe natoka kusema chef.
2: Ndiyo.
0: Parcele wananzaka koperereyo mokereyo.
2: Mm-hmm.
0: Ha, munashi. Moto atsuka esituito kwa chendo na rioyu mato haingombe ama twebi shibi alipo mochereru nirisituta huniriabyo nirabasi tukwe mutiro kwa parcele konusu.
2: Mm-hmm.
0: Ha mulisimulia na nani
2: nani
0: eh parcele muka ula konusu ka juya nini juya saki ya bunga na ngombe.
2: Mm-hmm.
0: Nichi abereleha yabiri hikomo 3 mile.
2: Mm-hmm.
1: Ela na huko rongo ele
2: na maperte de telefone kwenye kili.
0: Mm, na mumutugari ya kili.
2: Na mumutugari. Mm. Na wesha kenda fika hata na mkanisa.
0: Ehe.
2: Utakuta kanisa ni wanaleta tangazo. Mchunge mzuri masaka mezi enu sababu umu. Ehe. Mifikaka watu wote.
0: Nina kumbuka siku mwatu lenda kazeka mtu huku. Telefone ya padiri lipote yaka.
2: Ndiyo.
0: Na ya tena na mnyuko melembele. Anakosa kama telefone na mpote yako na muna gani.
2: Oru hakuenda kikala kwenye mkristu.
0: Lakini tu saa nyeba likuwa kana pika beshe. Kumbe mwingine nanishe ndagusa mkanzu na kubeba telefon.
2: Na kubeba.
0: Tena imuroide, likuwa kwa imuroide.
2: Na kinacha wana wataja wa pick pocket. Wale wa, ambao medole.
0: Ya
2: mrefumari. Kwa kususuli vitu
0: njia. Kwa kucheza kama kususuli.
2: Kama kususuli. Ndiyo.
0: Sasa, unaona chef vijana wa leo. Hatujui kama bangali napata morale ya kweli au kama bangali na Kristu nini moroho zao au kama ni bangi au kama ni nini. Mina kwembe sasa hivi hakuisha tana saha mbili chef. Mina pita hapa Botembo.
2: Hapa sasa hivi.
0: Mpastere kuna hubiri. Iko na Biblia ya kuchoka .
2: Ndiyo.
0: Lakini
2: isha tumika sana.
0: Isha tumika sana. Bakiana uko na tudanganya kitabu kile iko Biblia chakochoka kile ni Biblia. Anza uze Biblia nzo takia tuhubiri sasa hivi hapa katikati ya mgini hapa
2: basi
0: iko nasema, lakini unakosa kama iko competition ya makanisa au kama ni vitu gani.
2: Mm-hmm.
0: Nilipita niseme hapa kwa hivi unaonaka mbo mwingine mpastori alitupaka naye kitabu anaenda kolemu yali mchekele.
2: Ndiyo.
0: Ni David ndiye halinga hakana ukana tukiri wewe avero wasari kwa mpastori ulingo yene rolo banzilo twika. Vijana tuko nenda wapi?
2: Tuko nenda wapi?
0: Tena mse nyenzo Kongo ya kesho wa Kristo wa kesho.
2: Nyenzo mtakuwa watumishi wa Mungu.
0: Watumishi wa Mungu wa kesho. Mtakuwa mtumishi na huko
2: tutapokea ile neno wa kuchekele hivi.
0: Ba. Sawa. Fasi ya kileo. Haiko fasi ya kudepasere uvyovyo.
2: Okay.
0: Utaona mwenyewe alichopatia nini libuku. Atakuwa naenda fanya hede pase ya mabongo. Hinyi haiko tena unini. Mutu wa ula na chindu fulani. Mutu wa ula na chindu fulani. Na maese mutu wa ya ulago.
2: Mutu wa ya ulago.
0: Ha. Ta ye. Sasa muwa ula. Mchitua mungira sengari. Kuna kiyaka mwenye naleta avelope. Nye kwa masengande dolari. Unatia mkese ya mwavenseng. Na vesengi nenda muposhi ya drot. Nye mungina taleta trant. Yenye nda kuposhi ya kumatako, yenye nda kakupale.
2: Mm-hmm.
0: Na yenye nda kwa muposhi ya kushuka, ya kuenuza kulabiere, juli mutei.
2: Ndi.
0: Ndiyo sasa utaona, kila mangaribi, mukesie, atende kala kujuli mutei. Ah, basi na vile loha ngata luka ya mtu
2: luka ya mtu basi hoto la
0: ya shukashi basi mtu
2: abiri timba lete hii
0: ya shu chupa ngibiri mtu abiri
2: timba na vushiko wale munu wabaya
0: eske chupa yu yikima na yu mtu weti mbire kotsa
2: sinchupa ile
0: chupa inasimamishaka kichwa
2: kwa nini uko nancha uza zile machupa nipike usha usimamia kileo
0: na huyo uzaka na ulikuwa na huyo uzaka hata huyo uzaka hata na mobelish
2: okay
0: unaenda ile siku unaenda kunywa kwa kabibi eh kama huyo uzaka kabwana unaenda kunywa kabibi ile siku
2: ndio
0: hapana
2: ile yote ni mambo ya kushangaza
0: na kisha unaona ha basi cherero chama ya mama deni ulunde hunda toka sweka amundu mukulukulu oyoda airo asiwe erero changana kwa mama deni kwe kwesi mwalibuku na alikuwa napokea za kwenda mfuko wa goshi na ya mudrote na za kwenda ba mokesi
1: ana trike yeah, makalikini
0: sio najua kuandika
2: ila tajua kama za
1: ila yote na mbaya
0: ehe
2: njoo najua kama za kujulikana zitaenda za zingapi na zake zingapi
0: huko mbali kulikofaka mwingine walibuku anakuwa na yeye anakuwa anasema tu hivyo shi tule yaweka hapo mbache tahie mambozi zilikuwa nakuwa mbuzi za kukia mumamia bo inje fulani mwanya sako amale tembene yumye hika yeyi naandikire fulani mwanya sako amale tengoko yeyi naandikire bo sasa bona bande ngo kwabye katumika kalinga na mumba nasa kamwa bote tupa kulirende kende kende chenga tupa hecho tembene bale tamuya ya hiku ha yehe unalangire twatwa tapi ya hiku kuboti eseki ye iko depo ya chitsuku nelio tomato alira chitsuku yesho yeshaleta nelio basi kantoma tashaibwe kayo bonde bo nelio basi kantoma yebwe kana vetsungu bewa nani bewa kabunani ache
2: mwenye balivicha wasema hakuletaka kitu washa mudibrire sawo mwenye walileta mbuzi
0: eh
2: sipale
0: ndio washa mpatete na chikuise chakula Chevrolet
2: okay
0: njo
2: pale
0: ipo kamuntu na mache ingana eh ndisho sho ya kule huti bule na sumota langira
1: ile ni jesio malonete
0: sumota langira
1: ya mabie
0: sasa kumwisho kile chinokia bakia mu madeni la hakunge kuwa ta deni ya 1 franc. Jue nini? Po malin.
2: Ndiyo, kinacha tunasema, anisimamia mapokezi. Asiponde ufugo wa jamaa.
0: Mm-hmm.
2: Kwani, alie fariki, alibembeleza sana mali ya watoto wake.
0: Mm-hmm.
2: Ukasu ngomondo, chobo. Kande mulumwa ya hangule ngombe
0: yichene
2: mwenye
0: isi tuwete karahano akahene iye ni mundu mukulu
2: mulumwa epekizi
0: isi tuwetuka karambe ene tukande tuka karatuwe shongombe
2: shongombe
0: mambuzi zinakia mkirio nasho sikani shoko fermi
2: saya kusama mbubo tena hazioneka
0: kakule mkatu wale shombe nishi shoko fermi nao kukande laba wote mbuna watu waleishi bo kila mtu anakuwa na njia yake. Lakini walikamatiwaka huku Butembo na ikoka kilio cha wanyetu tunajua huku Butembo.
2: Tunawajua.
0: Wanataka peleka mbuzi kwa farm mu mtugari moya lakini kufika mnjia zinagawanyao zinaenda mu mtugari
2: nyingine zinabakia.
0: Zingine zenda kwingine kote na zingine kwingine kote. Akakuwa kuta yuko na mliolo shamba nisha kwa farm alinga msha iria hapo. Kwa hiyo alipita. Ha bo. Sasa ndisikana shaende tuli. Senya taka peleka deuxième round. Kiko nasema kwenyewe alisimamaka mtu wengine nishatokea mbali tinakia banafanya shanjema banakia bakutanisha esi ndeshi sekata kia iku ha yehe omoto kama kwenda tukata kia mishirisho shishumu na ryo basi tunaute metoka omoto kirikwa nyeromangana sapo mtu kwa bene rudisha kule na chibuku mureti ribuku wanapata pasio revocation pale monje hizo shikana ile cherero uluende wao ile njoo nyuna taka kupemukia fasi ya kilio. Ile haiko mzuri. Donge haifai kupemukia fasi ya kilio. Evite le ridikile. Fasi ya kilio. Tena kwesi unakuwa na huko atao mfamia mkaribu.
2: Unaenda leta ubishi. Kujipitiza mbele.
0: Gisi wengine ndikeka. Hatia kula. Amu ya kula. Ulileta vingapi. Kwa mia papa ndufa sabukia kulea. Wake kunegia vile. Watasumi tihaba ama kutipita kwa lecherero.
2: Kuna wengine wanavalisha marehemu nguo za bei kale sana. Na hawa kumupaka taka triku.
0: Na faktiri ya dawa na haya alepewa.
2: Na haya alepewa.
0: Mamuru ala mamuru ya kandibu wa mwenyenga. Kungali faktiri ya dawa haya alepewa. Kandibu wa mwenyenga usanachi. ile nayo iko mubaya. Kama unataka saidia mtu, msaidie na ngali mzima. Ngali
2: pale.
0: Na ngali mzima. Ngali
2: nasimulia naye.
0: Wasema tena muzia Sergei ya Emilio de Zaire, na hakuna na huyo mlipia kata na nini na comprimé moi. Mm-hmm. Est-ce que Sergei iko hivyo nyatenda mimi mbinguni?
2: Wapi?
0: Sitawazia mudongo. Mm. Eh? Dongo napenda kuzika zo franga msaidie na ngali mzima. Eh?
2: Ndio.
0: Donge fasi ya kilio sema muna rani hakuna ile saha na unafanya madepasi nye haina maana. Tena usifanya depasi kukilio cha batu. Sawa bali kisi tusema kapa juu ya bandi munisiko kwa wanda nyanganya vitu wa batu.
2: Mm-hmm.
0: Sasa faktiri wino kia kupenye kilio na wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu
2: wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu
1: wabayu wabayu wabayu wabayu
0: wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu wabayu. Ile ndo kufanya pillage.
2: Mm.
0: Eh? Kwenda pile vitu abatu.
2: Mm.
0: Eh? Tuseme kwa mafrasa yetu ya mugini.
2: Mm.
0: Eh? No. Donge ile tuko nataka sema watu tupime kujirekebesha.
2: Ndiyo na muda wa kilio ufatane na mila zetu.
0: Hey.
2: Zetu.
0: Wasehe mtakupie jubale wanapakalaka.
1: Tosege nela za kabila ingine.
0: Jubale wanapakalaka matope musora. Mese tutane jipakala matope musora.
2: Okay,
0: juu mwingine za wakati manja lipa mbozi njomu taarezeka. Wasehe mtanyo mwanafanya vili.
2: Tunevicha mfuniku ya kisendu.
0: Ndiyo. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uskuti ya katulika katika ulimwengu. Kipindi cha leo kileto na wenu.
1: Anyo silasye.
2: Ndea miza.
0: Na mimi ni Pelika Serie. Ukufundi kishwa kwake Die Merci Mugeni. Na wete chini uliza ke Padre Moise. Rejida ndene ni yake Maombi George. Na tunasema asante kwa wote waliotufuata. Kwa heri.

0: bale cash inaishia M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11210. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mono uye shorangi, ama verni, ama mastike. Wakabu webiro vya kwa shombao Ebiuma na manyumba
6: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone
1: Esiri fasere, okutuwe tukatu mikokosho garaje shame talk Tunawe to

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
2: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
2: Copec Luanzo, unapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
3: Natumai afya yako ni njema. Na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu
5: ngunza mapasa.
3: Kuna mengi confirmation misa confirmation kitatumba pa Urusi ambapo akina baba askofu mkuu alifunga safari kadhalika za kiusalama, maendeleo za michezo, bila kusahau kwamba dakika hivi sasa zinahesabika ili RDC cheza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikutana na wachezaji wa Portugal. Kipi kitaendelea? Kuna hayo, tafadhali baki nami, karibu. Nalitupa jicho upande mwingine wa studio na mwona RMS Fataki kwa ajili ya fundi. Bakwanama Yosefu ni mwandishi wetu aliyeko kule Chondo. Alifatilia kwa karibu misa ambamo kuna Wakristo 229 ambao walipokea sakramenti ya konfirmasio siku ya tatu leo Juni 12 katika kanisa la sekter ya Urusi. Akina baba askofu alikuweko. Yosefu
6: embere yirisi kumuhere muno tukamu saba uguanyiri.
7: Kufika kwa askofu wa diocese ya Butembo Beni kulisababisha Wakristo wengi katika maeneo ya Burusi kuja kanisani. Hapo ni katika parokia ya Kiondo, tabaka Isali Kasongwere, usulutani wa Bashu, karibu na mlima Kiavirimu. Mungozi wa kanisa la Butembo Beni akashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii.
6: Ndasi manyamuhanga
7: na mshukuru Mungu kunipa fursa ya kufika katika maeneo haya ya Burusi. Ni mara yangu ya kwanza kuwasili hapa. Alafu na shukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda wale ambao walita huko injili. Wengine wakashikilia, Mungu akawalinda, na wengine bado wanashikilia, Mungu asifiwe.
6: Singania omubiri au wa kanisa.
7: Kwa hivyo akasema kuwa hao ambao wamepata kipaimara wawe watu ambao wanaifanya kuwa taa iliyo juu ya mlima inayoangazia watu wote. Nyinyi ambao mmepokea kipaimara, basi mwana ujasiri wa kushiriki kwa maendeleo ya kanisa. Msichoke bado, safari inaanza sasa. Muonekane kupitia tabia zenu nzuri, watu wamjue Kristo, wampende na wamtumikie. Nyinyi wote ambao mmefika hapa, mwambie walio nyumbani kwa niliwasabahi. Mwambie jinsi mliniona, bado nipo hai. Askofu wa Butembo Beni akashukuru kufuatana na ujenzi wa kanisa la Katolika la Borosi. Akasema kuwa ameona kuwa kabisa wanaendelea. Nawashukuru kufuatana na kazi zote ambazo mnazitekeleza. Sikuzania kuwa nitakuta huko kanisa ambalo limefikia kiwango hiki. Hizi ni nguvu zenu na nawashukuria ujasiri wenu. Zawadi zililetwa kwa huyu mcha Mungu, mkiwemo mbuzi nyingi.
6: Na mwana langraha nonogorea na vile langrabo.
7: Nimeona viazi vya kizungu, nimeona maharagwe, mazao yote ya shamba ya huku nimeyaona. Asante kwenu nyote mlioniletea zawadi, asante pia kwa wanabunge waliopo hapa.
6: No, nama chana kutibutibu, nililangira.
7: Askofu Paluku Sikuli akasema raia wajiepushe na ugonjwa wa virusi vya Ebola, wasije wakaingia katika makundi yanayojihami silaha yanayosababisha watu kutopata usingizi, na akasema watoto wote lazima waelekee shuleni siku ya Alhamisi. Shughuli hizi zinaandaliwa katika kanisa la parokia ya Kiondo, na siku ya Ijumaa, yani maandalio ya Sabato, watakuweko kule Kisunga. Mukiranie bako na Maha Yusufu, sikio na macho ya Radio Moto Butembo Beni pa Kiondo.
3: Sambamba na hayo, ni Wakristo wanaokadiriwa 1100 na 119 na 122 wakiwemo wale ambao ni waongofu. Hicho ndicho kilichojiri kwenye parokia ya Msafi Sana wa mama Bikira Maria, wa Bikira Maria ya Kitatumba. Ni Padre Poli Kakule ya kuno ndiye alitumwa na kina baba askofu ili aende kuthibitisha Wakristo hawa zaidi ya 1000 katika homilia yake. Aliomba wewe Wakristo muhimu, Wakristo thabiti ambao wataheshimisha imani yao. Pale tu misa ilipomalizika, Radio Moto Butembo Bendi ilipata nafuu ya kuzungumza na Padre Jean-Baptiste Katembo Kateroka, baba kire wa Kitatumba. Asante kwamba kazi ya kichungaji ya kipastorali inaendelea vizuri ijapokuwa ukosefu wa kiusalama.
4: Kuhusu kipastorali, nitaweza kusema kwa jumla kazi zinaendelea vema. Tunajitahidi kufanya kitume ijapokuwa magumu ni mengi. Najua parokia yetu ina sehemu mbili. Sehemu moja iko kwenye mtaa, kwenye ville, town, na ingine iko mbali sasa. Na jambo lingine ambalo ni kama gumu katika parokia yetu, kuna vikosi mbalimbali. Sasa hiyo inatukosesha amani. Inakosesha amani wa Kristo, inakosesha amani, inatukosesha amani sisi watumishi wa Injili.
3: Na kitu gani kinaendelea katika sekta ya maendeleo? Padre Jean-Baptiste Katembo Kateruka aliangazia.
4: Kwa hiyo kusudi kazi ziweze kusonga mbele, tena tutaomba tu Wakristo waendelee kujitolea kama vile walivyojitolea mpaka hapo, na wafadhili pia, na watu wote wa mapenzi mema ambao wanaweza kutusaidia kwa namna fulani, nao kwa kweli msaada wao tunausubiri. Hatua inayofuata katika siku za usoni za hapa karibu, tunaanza kama tutatia milango ya chuma na madirisha. Kwa hiyo tunajua kwamba pole pole tu siku moja tutafikia mwisho wa majengo.
3: Fondasyo Moja ni Nguvu ambaye anaongozwa na mheshimiwa mwanabunge Kavira Kataswire Janina. Ni pikipiki 45 ambazo nena mbalimbali ya pikipiki walizikabizi, walizipatia mashirika mbalimbali na wanaozungumza nao hapa Butembo na wengine wa Beni, mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Seremonia zilifanyika siku ya 6 na siku ya Mungu, huku katika lengo la kuangalia namna gani kurahisisha uchukuzi. Mkuu wa Fondasyo Umoja ni Nguvu, Dati Tembo Paluku, anasema kwamba ni mradi mzuri, inabidi kuungana nao.
8: Nitaka tu kuambia watu ya kwamba FANI ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia batu bamoto. Na hapa Butembo tulipatia batu mamoto siku ya posho, tarehe 6 mwezi wa 6 hapa Butembo tulipatia mamoto batu 28. Na mtu moya akapati lenye tunaitaka bajaja, na batu 29 balipewa frank, na kila moja alipewa $1,000, yani mkiswahili sijui kama utasema elfu moja ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paroisse moja ya huko territoire ya Beni kit complet ya estrima, na tukauza vile mashine moja ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
3: Na wakati gani mtu anaweza kupewa pikipiki, mashati, makondisiona, vitu vinginevyo? Dati Tempo Paluku,
8: ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujunge pamoja, kwani tukikuwa wengi tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani kwa pale tu kusaidia batu banyangulane batoke chini, ile njo lengo kabisa kabambi ya Fani, na ile njo mtu ambao tunapatia batu. Mukuye tusonge mbele pamoja, tuinuane sisi katikati yetu ili tuboreshe maisha. Umoja ni nguvu.
3: umoja ni nguvu ambao alipewa pikipiki na walituambia.
9: Sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenye amenifanyia. Bananipa moto ya elega, mimi nashukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nafataka pa juu, ile kidogo kidogo yenye ninapata mimi naleta ile kidogo kidogo.
10: Kwa kisa tunapata panga ni kadiri unapata. Haya wakusukume kusema semene ulete hapana, kadiri unapata, wakati unapata unaleta kidogo. Kuweka franga asiye kukua makazi ni kukuraje tu ya kazi, unaleta hiyo unapata. Wakati anakosa unabakia tu mwingine hana habari kusema oh mwezi umepita hapana.
3: Huko ya kijeri. Kuna jengo lingine tukisalia katika ukurasa huu. Mazoa ujui. Na imekuwa kipanda hatua kwa hatua. Kuna garage ambayo imefunguliwa katika lengo la kusaidia tu wateja. Siku ya tatu hii leo Juni 12. Kuna garage ambayo ilifunguliwa huku wakiomba wateja wabaki watulivu, kwani tablisima kasarika nzuri mezo haujui imejipanga sawasawa. Tukiamini masemi ya Jean-Louis Kitambale akiwa general manager wa jengo hili, kampuni hili, anasema kwamba mambo ni mazuri.
11: Garaje hii ambayo itakuwa ikitembea itasaidia mezo haujue kutana na wateja wake ambao pikipiki zinakuwa na shida, na hiyo mahali kote waliko, iwe mbali na mji wa Butembo na pia katika mji wa Butembo. Lengo ni kuwapa huduma zenye kustahili toka wafundi wa kampuni mezo haujue.
3: Taksimani mmoja ambaye leo na gereji garage imefunguliwa alisema,
12: sisi kama wataksimeni wa Butembo tunapokea garage mobile na mikono mbili na kwa furaha, kwani ni garage yenye itatupatia mavandaje fulani fulani kuhusu reparasyo ya moto zetu na kuhusu andretea ya moto. Ndiyo ni garage yenye itatufaidisha sana. Zaidi sana ni garage yenye itakuwa na jideplase, iko mobile juu waweze kwenda tufaya maservise mahali pote tutakuwa na baiki.
3: Ni sauti yake taksimani moja ambaye shukuru kuona kwamba gereji hiyo imefunguliwa. Matimbi ya Godefra chifu maalumu kuna kwa ikulu ya mea alipongeza sana mpango kama na huo. Kwingineko, Bovin Semen Congo ni mpango pia ambayo umeandaliwa na Etablisima Tutsanga Farm. Ni wamekuwa kifuatilia mambo ya karibu maeneo ya Beni, Lubero na Butembo kuhusu pikipiki au jin Bill X 150. Kuna seremonia ambazo zilifanyika siku ya tatu leo pale Butete Baz Vitinge Patrick, na alituambia fatayo.
13: Na waomba wa ndugu yetu ambao watatumia hii pikipiki kwa kuichunga vizuri, sababu itaendelesha kuboresha kazi zao kwa kusafirisha haraka produi zao na kwa kuwasafirisha wao binafsi ili waweze kufika mahali ambapo wanatumikia bila tatizo yoyote. Na naomba vile kundi zengine ambazo ziko na hitaji, mezo palose iko pale kwa ajili ya kusaidia. Vile wakatutembelea tutaona namna gisi ya kuwashindikiza mkazi sawa ambazo wanaendelea kufanya kwa maendeleo ya jimbo yetu na inji yetu.
3: Ni ufugaji hasa ambao likabiziwa pikipiki. Imetangazwa kwamba Bosco Mantekele anaomba wafugaji wengineo hasa zile ngombe kuchukua huo muda, ni muda muhimu.
14: Wafugaji yote mina waalika, muje tufanye tuaplike esemination katika shamba zetu, na tutawafundisha sana namuna ya kuchunga hizo ngombe, namuna ya kuzilisha. Tunafurahia mezo palos leo iliona kazi tunayofanya ni ya lazima, imetupatia moto haujini, imetupatia moto haujini kusudi yoyote anayependa tutumike kwake tusiwe na probleme ya déplacement, tuweze fika katika shamba lake, tumueleze namuna ya kuchunga ngombe, na namuna atabadilisha ngombe zake, zikuwe ngombe za zenye zineza leta donge za kufanya ufugaji biashara.
3: Ngombe muhimu. Kambale Christian, naye alikuwa na cha kusema, ni mfugaji, aliongeza.
15: Mezopalos mfugaji kama sisi, alisikia kilio chetu, ametutolea pikipiki. Tunasema shukrani sana. Ufugo unaenda vizuri, tumeanza ona vitoto ambavyo vinazaliwa ndani ya shamba zetu bila dume. Na ni jambo ambalo tulingoja tangu zamani. Kuna utofauti kati ya vitoto ambao tulikuwa tukipata ndani ya shamba zetu zamani na vile ambavyo vimezaliwa na ngombe zetu bila dume.
3: Katika ukurasa wa kupambana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, kuna kitu cha afya cha Kabasha kilichoshambuliwa. Hapa tu Kabasha, Kasavere, Grupe Mabalechi, sektere ya Rwenzori, wilayani Beni, ilikuwa usiku wa Juni 16. Kambale Kakuranga Gilbert ni mmoja wa wahudumu wa eneo hili, alamikia hiyo tabia.
16: Walikuwa tupa ku kituo Maziwe, hatujue kama walitokea wapi, na kusema tutawaidentifie juu ilikuwa grupe ya watu mingi sana, vrema iko matatu. Bo, sirtu balibomola mavitre, njo zenye vrema balibomola, marobine balikatakata, njo zenye zi tunaregistera mumadega vrema materiel. Vijana hatuna shida nao, selma, wiko na marimeri waseme, tunakuwa hapa na makaza Ebola, tunaanja tuma watu juu ya Ebola. Alors wanapenda walunguze hospitali juu naanja tosha makaza Ebola kuzituma kwenye wanaezi fuatiliwa vizuri.
3: Kwa jumla ni watu 7 ambao wamepona na ugonjwa huo. Kule Ituri kwenye kituo cha kutibu hiyo Ebola katika mkoa wa Ituri, ilikuwa siku ya pili mapema wa wiki hii. Moses Mumbere anatuelezea.
17: Miki Paul, c'est un exemple vivant. Miki, et je vous annonce que Miki Paul sera médecin comme sa mère.
18: Ni katika shamra hiyo ndipo wakaaji wa Ruampara waliweza kuzuria kuondoka kwa watu wa 7 waliokuwa na virusi vya Ebola wakitoka katika senta ya kutibia. Humo mlikuwa mtoto mmoja kijana akiwa na mwaka mmoja na miezi 4 na mama mmoja wa miaka 66. Walienda basi wakarizika kupitia kazi iliyofanywa na timu la kuwatibu, wakifuate matamshi yao wakifurahishwa na kupona kwao.
19: Merci na banganga nyoso na ba docteur nyoso. Nzambe tenge asiya sana.
18: Yenye nitasema kwa wakaaji ni kama mtu anajisikia vibaya, mkuje mbio kwa timu ya kupambana na virusi na watawatunza vizuri na wanatukulisha. Asante sana.
20: Raha iko mingi sana. Etenya alikuwa nayo, hata kama ulimuona kwa mwanzo ile hauta sadiki kise iko na nguvu hivi. Alikuwa hawezi tena tembea, hawezi kala hivi ngupana.
21: Jesus arrive ici la diarrhée.
18: Nilifika hapa ni kihara na uregevu. Sikuwa najua kama niko hai ama nimefariki. Asante kwa Mungu.
22: Misa magonjwa ilianja, tulikuwa na kilio kuhumu, genda kilio, tuliguza mamaiti.
18: Kwake kiongozi wa mkoa wa Seri, mwananchi Bitagura za Mundu, anapiga hongera na kuwatakia timu la wanganga kupata kusonga mbele ili waweze pia kuhusika na wale ambao wangali katika hali ya vitanda.
23: Tulikuwa na zika 10, tulikuwa na zika 8, meset fasi, tukuna zika 3, tuna zika 2, siku zingine tuzike. Ni kusema inaonekana kwamba ilo gonjwa inaenda kuisha gurumetu ya Seri.
18: Tukumbushe ya kwamba ingalao mtu atajisikia katika hali mbaya zaidi kwa minita ya kwanza, nisheti kujelekeza mara moja kwenye kituo cha afya ili kuweza kuchunguzwa, na ingalau ni malaria wataweza kumsaidia kwa kuweza kumtibu na kurudi nyumbani. Lakini ingalau itakuwa ni virusi vya Ebola, hapo watamkamata na kuweza kumtia katika vyumba ili aweze akatwaliwa matibabu na baadaye anaweza akapona. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
3: Kombe la Ulimwengu RBB michezo. Macho ya wana Kongo yanaelekea kuhusu mtanange huo, wakisubiri je itakuwaje mashindano au hiyo mechi ambayo itashirikisha Leopards za RDC, ikiwa ni pamoja na Portugal, huku ikitangaziwa kwamba itatanzishwa hivi karibuni. Ukitambaa kwenye mitaani huko, kuna watu wamekuwa wakijiandaa, mashabiki wa DR Congo. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea maridadi na mashindano haya ya kombe ya ulimwengu. DM aliongoza kiufundi, Remyes Fataki kumradhi, ndiye aliongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, kumbuka saa tatu za usiku Joel Mwenge Kahindo, mtakutana naye. Asante na kwaheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa redio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili umo studioni, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jama ya Kikongo Mutongore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wake Kasereka Kikongo Jeremy. Alikuwa mtoto wa Isaac Musumba. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na 2:30 usiku. Habari fikie Papa Mbundu na jamaa yote pa Marera. Habari fikie Papa Ngoma pa Kitulu, jamaa Rangi pa Luotu. Ifikie vile jamaa yote pa Masereka na jamaa ya Kasuchi pa Oicha. Wamekanisia wote wa Amimu RDC pa Butembo, Korale Sacre Cœur de Jésus Christ, Korale Bakanza pa Bubange, pia fikie wote wanaomfahamu Isaac Mekanisie pa Karimbuche Kape. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu leo makesha itafanyika nyumbani pa Bubange. Kesho siku ya ine na saa moja asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3 kamili misa ya mafariji itasomwa kunako sektori ya Katia mpaka saa 5. Saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili pa Lukanga kwa makao yake ya mwisho. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana na kutumia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Ni chama Kikongo Mutongore imeweka sahihi. Nikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kikongo Jeremy. Na jamaa ya Kambale Byabua, jamaa Kambale Byabua Josephe Matungulu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Muhindo Byabua Fabrice alias Kayembe. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa hayati Kavira Goreti Zawadi na Kambale Floribert. Habari fikie wafuatao. Kwanza jamaa yote ya Kariene, jamaa Kariene na Josephe Kimbere pa Misasa Kiriria. Habari fikie jamaa yote ya Kambalume Sokonia ikiwa Pavuchira na mahali pote wanapopatikana. Jamaa ya Paluku Wariene Frederike Palusando Kahumba. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahini jamaa Kahini Chishika pa Misasa Kiriria na mahali wanapokuwa. Jamaa yote ya Chirichi pale Misasa na popote walipo. Jamaa ya mjomba Floribert Chatsenge pa Beni. Jamaa Kakule Mbairindi Martin na wabushe wote wa mji wa Butembo. Jamaa yote ya Chibiribiri Sabina pa Iremera Lubebe. Habari fikie jamaa yote ya Triforce pa Chilalo Iremera, na ifikie wajomba wake wote mahali pote wanapopatikana. Wafahamu ya kwamba Fabrice Kayembe aliyekuwa mchinja ngombe pa Veteri Butembo hayuko tena. Na wanajulisha kwamba programu ni hii. Makeshi tafanyika pa Busehi Butembo. Makeshi tafanyika pa Busehi Butembo. Na kesho siku ya 4 na saa 3 mpaka saa 4:30 misa kwa ajili ya pumziko ya roho yake itasomwa kunako sektori Buhesi pa Buhesi. Saa 4:30 mpaka saa 5:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya kwa Busara. Saa 5:30 mpaka saa 8 safari kushindikiza mwili pa Misasa Kiriria kwenye shamba la jamaa. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Buhesi karibu na na chemchemu yani kano ya Buhesi. Kwa niaba ya jamaa ya Jonathan Jonathan Kavuo pamoja na Paluku Maneno Ja de Dieu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha mtoto wao Muhindo Byabua Fabrice alias Kayembe. Tangazo inatumwa na Silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Revera Pasteur Retraite Makasi Mututuri na jamaa ya Kama Busonge wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo
cha tate wao Kawo kama Busonge Elizabeth. Alikuwa mke wa Reverend Retrete Makasi Mututuri wa Winongo. Wanajulisha ya kwamba wanatangazia jamaa yote pa Kichumbiro na pa Wasinge. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie pia Wakristo wote wa Sebeka na wapastori wote pia washirika, ifikie shirika zote za Sebeka Poste Katwa. Habari hii ya kifo ifikie jamaa ya Mayere pa Kisima pa Luberu. Pia ifikie jamaa yote ya Chivo Chabani pa Alimbongu na jamaa ya Mweli Ruhasa pa Kambari. Habari ifikie jamaa yote ya Vichimba inayopatikana pa Winongo, na ifikie watu wote wanaofahamu jamaa ya Mututuri na Wairi. Programu inapangwa hivi: siku ya tano tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 2 na nusu misa itafanyika kunako kanisa la Sebeka Katwa, na baada ya misa mazishi itafanyika kunako shamba la wachungaji pa Katwa. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watajielekeza nyumbani pa Mitoya kuendelea kufarijiana pamoja. Kwa niaba ya jamaa, Revera Mututuri ni yeye ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavu kama Busonge Elizabeth, mke wa Revera Retrete Makasi Mututuri. Tangazo inatumwa na Silva kwa koma toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Mustanji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Mustanji. Kifo kilitokea pa Mutiri kunako hospitali ya Waadventiste. Habari fikie papa Samueli pa Kasongwere. Habari ni kwa papa Sete Makolo pa Busaria Kisunga. Pia ifikie papa Ngosteni pa Katwa. Mbale Vitreti akiwa pa Oicha. Habari ni kwa papa Ari pa Kitolu. Ifikie pia mtoto wake Mbambu Makolo akiwa pa Oicha. Na programu inapangwa hivi: mazishi tafanyika siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Kasongwere Kaboha. Wanajulisha kwamba alifariki tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni shamaa Mustanji imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha papa Katembo Mustanji. Wanajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Mustanji. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Bureau de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Muete Salveka Dere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Siayoso la Eric. Kifo kilimpata pa Bunia na mazishi itafanyika pale Bunia kesho siku ya 4. Habari fikie jamaa yote ya Muete Shile ikiwa pa Kisunga. Pia ifikie papa Deo pa Kisunga, na ifikie mjukuu wake, na ifikie wajukuu wake wote. Habari ni kwa jamaa yote ya Muete Kahindo Kavira mama Petio akiwa pa Butahira, na ifikie pia Bonde. Habari fikie Kaswera pale Buranga, Pastor Jonas wa Makuple pale La Victoire. Habari fikie jamaa yote ya Chisugu, papa Gode pa Musimba, papa Zakari pa Busundo. Habari ni kwa papa Rife pa Busenzera, mshomba Kilolo pa Beni. Ifikie jamaa yote pale Musenene, Nyanzuba na Kambale wakiwa pa Bisarawe. Habari fikie Kakule pale Ngombe. Ifikie mama Vamose, na ifikie Wazi pa Msingiri, na ifikie pia wote wakaaji wa Mselule Uvungi B. Wote wanaofahamu papa Kadere watambua kwamba Kakule Siayosola Eric hayuko tena duniani. Papa Paluku Siayosola, samahani, kwa niaba ya jamani Paluku Siayosola na dada Kahindo Siayosola Pascaline pamoja na Frere Gode, ni wao wameweka sahihi.
wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Sayosola Erike. Na jamaa ya Master Leka Niki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki, mtoto wa papa Joseph Kaniki wa Karte Kambari selule Kasuka. Kifo kilitokea Paiziro Bazwele, na ifike wanatangazia pia wafuatao: jama yote ya Kaniki pa Byambwe, jama Kaniki pa Butembo na jama Kaniki pa Mangina. Pia ifikie wanane wote wa jama. Misa itafanyika kwa saa za asubuhi kunako parokia Kitatumba siku ya tano tarehe 19 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Jama itakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Mazishi ilifanyika kule Iziro. Ni jama ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki. Na jama ya Kasereka Jean-Pierre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Kioma Germani. Alijulikana kwa jina la Mama Joli, hayuko tena duniani, na wanajulisha kwamba alifariki. Kifo kilimpata tarehe 16 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa 8 kamili mchana kunako hospitali ya Matranda. Habari fikie kundi la wakomisioneri wote kwa jina la asi yake. Pia fikie wa mama Taero wote, pia fikie wa resortista wote wa Kanyabayonga. Habari ifikie jamaa yote ya Chuma, na ifikie jamaa yote ya Mwenge. Pia ifikie wote walikuwa kimjua kwa jina la Mama Julie, mke wa papa Jean-Pierre. Programu ya mazishi inapangwa hivi: leo siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa sita mwaka huu tunao, makeshi tafanyika nyumbani kwake Paveni Tarihia namba 54. Kesho siku ya ine, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matranda na saa 5:30 na kuelekezwa nyumbani kwake. Misa mafariji itafanyika pa katedrali na saa 6:40. Baada ya misa, mwili utaelekezwa kunako shamba la wafu la jama pale Marende. Ni jama ya kwa niaba ya jama Kasereka Jean-Pierre ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama aliyejulikana kwa jina la Mama Julie. Na jamaa ya Kisolu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kisolu Bodwin. Kifo kilitokea pa Kinjasa tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu tunao siku ya Mungu kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Kisolu pa Busamba Mianza pa Busa. Pia ifike jamaa yote pa Masereka Kiari, jamaa yote pa Chabanguri Butuhe, jamaa yote ya Kisolu pa Maboya Chibwe, na ifikie jamaa yote ya Kisolu pa Goma, pa Kisangani, pa Beni, pa Mangina, pa Butembo, pa Makiki Ocha na penginepo. Atefalu feke na kosepa parasale ya parokia katedrale pa Butembo. Pia ifikie wote wanaofahamu papa Kisolu Bodwe tuefar. Programu inapangwa hivi: Pakinjasa, mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Pabutembo, makeshi tafanyika siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa sita mwaka huu nyumbani kwake na saa 11 magharibi. Misa mafariji itakuwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu na saa 4 kamili kunako sektor Kalimbuche. Baada ya misa, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa Kisolu, Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba, tate pia mjomba wao papa Kisolu Bodwin. Na jamaa ya Lustenge Mayani Muisa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu wa Chine na Dine. Alikuwa mke wa Muhindo Mayani Alexi.
Kifo kilitokea pa Bunia na mazishi lifanyika, mazishi imefanyika pale Bunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, jana siku ya pili. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na Chapelle Katolika Saint Philomene pale 7. Watakaa kwa Kavira Mayani Françoise. Habari ifikie ndugu na marafiki mahali wanapokuwa. Jamaa ya Mariana Nadine Wachine aliyefariki Pabunia. Pia wanatangazia jamaa yote ya Mayani Lusenge, shoferi wa bus Butembo Safari wa zamani. Ndugu na marafiki wote wako na wananyo wa jamaa ya Mayani. Wanajulisha kwamba samahani kwa niaba ya jamaa Jerome Mayani na Eme Mayani wa Mkuna, ni wao wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu Wachine na Dine, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Na jamaa ya Vya kwa Busa, samahani.

0: Tunawakaribisha mara tena wasikilizaji wa kipindi chetu Mopsishisme, mtu na umutu wake, kinachozungumzia afya yetu ya akili kutoka kwenye Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno Munga. Na tunajua kwamba mmefahamu rendezvous ya leo ya kila siku ya tatu, na tumefika humu studioni.
1: Viviane Munga, psychologue clinicienne kutoka Centre de Santé Muisa yake Papa Maneno.
2: Psychologue Kasuta Mawazo Madeleine kutoka FABE.
3: Trofime Muhindo Mbayahi, mganga wakili kuna kwa Centre de Santé Muisa.
0: Mimi ni Stanley, nasimamia kipindi kwa muda huu, na tunasema karibuni mara tena.
4: Munganga Maneno Munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu Maneno Munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bobwenge okubandu bosi omomirongo yosi emototokerelwa lembere tuhulekerere.
0: Na hapo tukianja tuweze kukumbushana nini tuliyazungumzia juma iliyopita.
3: Ndio, asante sana kunipatia neno. Juma iliyopita tuliongeleaka juu ya trouble de l'humeur, na tulisemaka hii trouble de l'humeur ni mojawapo ya magonjwa ya kiakili. Watu wengi utawaona wakati wamepresente hii trouble de l'humeur, nikusema hisia zake, ama utamona hali yake, anaweza kuwa mtu wa ukimya, ama anaweza kuwa mtu mwenye ataweza pita pita, anaweza gombana, anaweza tukana, nikusema unamkuta ni mtu mwenye vrema iko yulu yulu kwa gisi tunazoa kusema. Alors, ile njo tunasema ule mtu anakuwa na trouble de l'humeur. Ni kusema anaweza kuwa na depression, ama anaweza kuwa na mani, anakuwa sur excité sur le plan cognitif, ama utamona mtu anakuwa na anakuwa nabadilisha vyote vide. Tanto anakuwa mpole, tanto anakuwa wa makali. Na tulisemaka vyanzo vya hii magonjwa ni vingi sana. Ya kwanza tulikamataka vyanzo vya kibiolojia. Nikusema kwa hii tulisemaka unaweza una mtu samu ya tumu jamaa, unaweza kuwa mmoja mwenye ashaka presente trouble ya sawa hii, na hii tunasemaka hereditaire. Na ingine tulisemaka kuna kwa vile desequilibre neurochimique. Nikusema sasa ile inambatana na ubongo yetu. Nikusema ndani ya ubongo yetu mnakuwa sehemu mbalimbali, mnakuwa maorgani mbalimbali zenye zinaweza patwa na matatizo. Alors, wakati zimepatwa na matatizo kunakuwa dysfunction. Maana kusema ile sehemu mbalimbali ya muservo yetu haitatumika tena kikawaida. Na ile wakati inaweza acha unaonyesha hii magonjwa ambayo tunaita trouble de l'humeur. Ningi tulisemaka magonjwa ya kifafa inaweza sababisha hivi vyote. Ningi tulisemaka hata mimba. Wakati mama anakuwa na mimba, anaweza presente hali moja hivi yenye watu hata wanasema akose ule mama pale tena kuna mimba. Jo sana kwa hivi anakuwa na mikono na mimba. Ama mama amezaa, akishazaa utamwona na hali moja hivi. Swata atakuwa wa baridi baridi, swata atakuwa kabisa mwenye anakuwa na gentillesse yenye inapitizia. Nikusema kabisa kwa kifupi vile njoo yenye tulionaka siku ya tatu iliyopita. Kwa kuongeza tena tunaweza ongeza makoze psikolojiki, nikusema ya kipsikolojia, ile kwa mfano mtu anajikuta ke yeye haiko sawa watu wengine, nikusema naona ke yeye ni mtu moya hivi wengine hapo biko bie, nikusema hata jipenda na kwa na mangi de estime de soi vile vyote. Kwa kifupi kabisa ndio tunaweza sema kuhusu trouble de l'humeur, somo ambalo tuliongelea kwa siku ya tatu iliyopita. Asante.
0: Si psikologi, na tuliweza kuambia kwamba ile somo hatukuimalizia pale, paske tunaendelesha nayo sasa kwa siku ya leo. Tuliwezaka kuzungumzia vitu fulani fulani, na leo tunaendelesha na vile ambavyo vilibaki, hasa tukianjia kwenye dalili, alama ambazo zinaonyesha kwamba mtu ashengea trouble de l'humeur. Tuliweza kuambia humeur ni nini, mnakumbuka, puruke kila mtu akue na naweza kufahamu kama nini kweli kweli tunazungumzia kwa siku ya leo. Na tunanja naye psikologe Vivian.
1: Asante. Kuendelesha somo yetu ya juma iliyopita, tutaanzia leo kuma signe de trouble de l'humeur. Na tutaonesha ya kwamba hizi masinye zinajimanifestaka kumutu selo gisi imere yake inakuwa. Gisi vile psikologi anasema kuna kwa mwenye anakuwa na raha ya mingi. Munakuta gisi munakutanisha gisi tabia yake na inabadilika. Muraha ya mingi sana. Kuna kwa na mwenye anakuwa kujigunja gunja, anakuwa na mafikiri ya mingi. Anakuwa na mawazo ya mingi. Na tutaanzia kumasinye za ule mtu mwenye anakuwa depresio. Mwenye anakuwa wakujigunja gunja, mafikiri inakuwa ya mingi sana, munakosa kama mtu anabadilika kumekuwa nini. Na hizi masinye kunakuwa sur le plan emotionnel. Mutakutanisha mtu anakuwa na tristesse yenye na persiste. Mtu atakuwa wa huzuni ya sana. Atafasi kuko raha, kuko fete, kunakuwa mariage, meye atakuwa tu kama habimustule, atakuwa kama ananormalize tu. Paka wengine balanja sema kose, ule naye asha fitinia mwenyezi fete, balanza muazia benye habiko. Unakutana na mtu anakuwa hakuwe na jisikia motena, anaprezantenye tunaitaka musantima David. Anakuwa tubure, yeye ata mutamulombaka proposisio yake kukitu yenye itafere evolue kwa mfano mitialite, korale, ye tu atakuwa pale kuchenye chitakuwa. Kunakuwa na mwingine mwenye, anaperdre espoir, anaungia mdesespoir, anakata kitumaini. Ata umuambia useme gisi maisha ilikuwa jana, saa zengine alipoteza vitu wake, njo biliacha anaungia mwile depresio, swate alikuwa desi, mumafaso mbalimbali, ata upime kumwelewesha gisi, kesho ineza kwa mzuri, akikamata hatua ingine, yeye atakuwa tu akusema, ah, sienjo hatuwezaki. Sienjo wenye vetu vinaribikaka. Maki anajishusha valeri. Hatenire konte na maeforo zenye aneza leta. Kunakuwa na mwingine mwenye anakuwa na maplere zenye zinakuwa freka. Mtu anakuwa na lia na kwenye hakuna kitu yenye neza mulilisha. Yeye tu machozi zinakuwa na anguka, anakuwa na tu anakuwa wakulialia, paka batu bananza wanakuwa nakosa gisi ya kumuaproche juu ile hali. Unawaza kama senye utafika kwenye uko, atitide nye utakamata, njoo yenye iko namulilisha. Kunakuwa na ingine sur le plan cognitif, tunakutanisha gisi mutu, anakuwa na difficulty ya kujikosandre kukitu. Yalamu na mukartie munakuwa salongo, yeye atasumba tu mabeshe mbili anarudia. Wala wanasema aseme hapa tunatumika mwenye atafika munivo fulani tutampatia franga ota. Meye tu atakuwa kisha afika ata anahalisha kwa mfano plastiki mbili ya mchanga. Na balisema mwenye aneza halisha atafi, aneza fanini batampatia franga selo kapasite ya kazi yenye alitumika. Ya atasema tu na hii plastiki moya nayo itanisaidie maisha njoo ya wapi kwe. Ye hata sema na jikosandre ju vitu viendeke na vyake vya zamani viishe. Kunakuwa na mwenye anakuwa tujuru na mapase negative. Venye tunaitaka mpa pesimisti. Ye hata unaka kitu hata kizuri siku moya. Mutamufanyiziaka vizuri kila siku meye tu atawaka na anasema atiboni kazi ya bobaneza vifaa. Swate yeye anakuwa na kamata miruare kusema jiangalie kama ni mwanamuke anasema akose siku wa mzuri, di njoma na hawanipendaki. Njoma na nimefaizi masiku zote hapa. Njoma na barafiki yangu viko naolewa tu mimi na bakilia hapa. Oro kuangalia mzuri. Iko na mama futa zenyana uzaka taza ashele. Tena na ni mutu tu wa mzuri. Ata umweleweshe gisi kwa mfano mzuri njoma wenye haba kuyake oo, haba kuyake fani. Nimeye tu atajiatele tu kubile vitu vya donge vinegative tike. Ye hata waka na ide kusema na kontribuye kukitu juu kiende mbele. Swate vile vyake vya mbaya vimuishe mtu atakuwa wa vya mbaya mbaya tiki. Kunakuwa na mtu ananza presente maide suicidaire. Ile gisi anakuta na anachoka sana mafikiri, anasongwa sana. Ananza kwa nasema, lakini nikajitundika si, ndaenda pumzika. Vile tunjo venye vinakuwa amu, ananza kwa nawaza. nikikamata kisu mina jitobola, nikikamata kamba mina jifunga yo mushingo mina donc vya kujiua tu nikunye mapile nikufe vile njo vinakuwa vya muyeye ju haji considere tena na anajishusha valere. Kunakuwa na ingine inakuwa indecision, mtu anakuwa mwenye anashindwa kukamata decision maisha yake. Hata muneza mwambia mseme tunapropose kwa mfano ma offre d'emploi zinakuwa me munajua tu kisi mubile vyote watamuretenire fasi moya. Meye atasema hata niende kule eske watani nitumikisha kisi mimi napenda eske ndajikutanisha yu mzuri, wala hata kusema anje kazi fulani juu maisha tena iende. Anashindwa, anabakilia tu mtu mwenye anakuwa kujigunja gunja, anakuwa tu yeye peke make kusema atakata hatua juu aende mbele. Inakuwa kama inakuwa ngufu kuyeye juu anakuwa naona tu yake asha kuwa mpesimiste na asaka ukia mdesespoir, anabakilia tu kule na mtu mnakutana anakuwa tu wa kujigunja, anakuwa wa mafikiri. Aloro sur le plan physique tunakutana gisi mtu anakuwa na mafatige zenye ziko permanente. Mtu anakuwa tu vu hata ndio unakuwa na kwa mwili tiketike ata marche kidogo, manake jua ni ya mingi, manake ni mbali. Buseri menichafu vu hata mimi naenda yake vinakuwa tu hata semaka tanguraje mtu na wewe mwenye uko nataka kia mutia muma juu batu bavase, unakutana gisi huko unapoteza wakati. Kunakuwa na ingine inakuwa trouble de sommeil kuisir le plan physique, mutu usingizi yake unakuwa perturbé. Saa zingine ataanza lala mpaka kama alilala ku 23 heures atalamuka ku desert du matin, usingizi unaisha. Kama alilala ku 19 heures atalamuka kesho ku 10 heures, usingizi unakuwa wa mrefu. Sasa atakuwa mwenyewe usingizi unakuwa na katika na lala 30 minutes tena nalamuka 30 minute na mandoto vile zinaanza kuwa nakuya zenye zinakuwa na muogopesha juu mafikiri zinakuwa za mingi sana. Kunakuwa na ingine inakuwa perte ubie augmentation de l'appétit. Huku ku psikoloji tunasemaga tuseme perte de l'appétit njo anorexie mentale. Kusa unakuwa na unataka kula, mafikiri yako inakuambia eti usikule. Unakuwa unajisikia tu kama unashiba. Ile njo tunaitaka mu anxiété anorexie mentale. Na augmentation de l'appétit tunaitaka mu bulimi. Tunakutana mtu anakuwa wakukula wakati yote wakati yote. Swate kama atakula kui wakati anakula chakula ya mingi mpaka ba familia wanaanza muogopa, sema ibo mu unashindaka hapa. Tena unjo utakuwa nakula vya mingi kutushinda, haufake kazi. Kusema twende nayo mshamba unakatala me uko nakula chakula ya mingi sana. Kunakuwa na ingine inakuwa diminution de l'énergie. Mtu unakutana gizi hana tena nguvu. Inakuwa mu presque ça c'est moi na fatigue. Mtu hata kwa na force ataya kusema tutazumba mabido, tutaenda ukilaka fasi fulani, yeye tu atakuwa mwenye hana nguvu. Anakuwa muvivu muvivu. Tunapitia na kuyengine sur le plan comportemental. Na hii attitude inajionyeshaka surtout sana mu société. Musosiete mnakutana mtu anakuwa na yenye tunaitaka moretre social. Hata kwa naweza tena kujiunga na wengine, anakuwa tu kujigunja kuyepeke. Anakuwa na bakilia kwa boju, hajipatie valere, haone importance yake yeye kuenda kwenye wengine. Anasahau gisi anaweza leta ide fulani yenye tasaidia kundi yende mbele. Kunakuwa na wengine inakuwa perte d'intérêt pour les activités habituelles. Mtu anapoteza entere ya kuma vitu vyenye na nazoea kufaa. Mtu kama anauzishaka kalanga, kama alikuwa kama mreparatero wa mamoto, anakuwa anaenda anatumika kwa mamoto kwanza zidi anarudie. Oro mbele na anatumika kama mpaka unaingia njoo anarudia kunyumba. Anakuwa na hinga anatumika kwanza leo sta tumika mimi narudie. Anatumika tu kumoto moya. Tena kusikilia mtu huruma, manake unakutana hana na objektife, mnakuta gizi ma objektife yake zote zishaisha juu hana tena entere kubitu vyenye na vinamuachiaka vinamprokiraka franga. Kunakuwa na ingine mnakutana mtu anakuwa na negligence diligence. Mtu anakuwa mwenye hata kwa na nawa anaanza fama trois jours bila kunawa. Mtu unamu donge inaenda fika ile madizere iko mkitanda vile analamuka anaenda nje kama anaangalia tu hali ya hewa tena anarudia mnyumba. Hata brose meno, hata nausha na mwili yenyewe ni yake, anashindwa na kubrand reswe ya mwili yenyewe ni yake, manguo njo hata vulaka. Kufika mshambro unakosa kama manguo za mzuri njo za wapi na za nazanye hazivuliwe njo za wapi. Ile njo tuneza pima ongelea kumasinye sir masinye za depression mwa hii trouble de lumière.
0: Merci beaucoup psychologue. Tukendelea na zile zile dalili. Psychologue Madeleine Mawazo.
2: Asante sana kunipatia nafasi. Hapa tunaongelea dalili za mania. Hizi dalili za mania ni zile zinaonesha gisi mgonjwa asha kuwa yuluyulu, hali yake imebadilika, inaonesha gisi amegonjwa kabisa. Na hapa hizi dalili zinaonekana kwa njia ya kihisia. Kwa njia ya kihisia unaenda kuta mtu alishakuwa na raha, raha ya sana. Unaona kile ambacho kinamchekesha sana. Wengine hawacheki gisi alicheka. Sasa yeye anapindukia. Na ile raha ina ni alama inaonesha gisi huyu mtu haiko tena mtu wa kawaida. Au unaenda kuta mtu kakosa kadogo sana. Mara moya nasirika, anafata kasirika ya ajabu sana karibu apasoke. Yaani kufurahi anafurahi sana. Kukasirika anakuwa wa kukasirika sana. Sasa kwa njia ya kimawazo kufikiria, yeye huyu mtu ambaye amegonjwa anakuwa na hii alama. Unaona mtu anakuwa wa kujisifu sana. Mulifanya kitu pamoja mfamie, yeye atenda onesha gisi yeye njo alitoa za mingi kushinda wengine. Kama ni mukorale gisi tumeona, yeye njo anajua kuimba kushinda wengine. Yeye njo ashajua kuimba kushinda wengine. Yeye njo. Tunaenda kuta ingine ngambo ya hisia, anakuwa na akili ya mingi. Si munasikia kama mtu anakuwa anawaambia sema mimi nishakuwa na akili ya mingi sana. Na kweli saa iko na demondre ile akili, anatumika kuichi na kuichi, akili ina accelerate vitesse. Unenda ona mtu nashawaza kushinda miaka yake gisi kama tunaweza sema vile. Hizi ni maalama za kuonesha gisi mtu amegonjwa kihisia. Na kuna kuwa pia kupla comportementale au kitabia. Tabia zinabadilika. Unenda kuta mtu anatumika sana. Unenda fika kwenye mtu alelema. Wanakuambia seme mtu mumoya njua alelema. Unashangala.

0: haki nyingi. Yeye anapanga ndanunua parcele, anapanga ndajenga, ndauza gari, ndauza pikipiki, na nini na projet tano uko wapata gani kwa Trump? Ingine kutabia akishapata makuta, kama alipata tu makuta, kama hazia isha, na haya fanya nini? Na haya tulia. Kama alipata $100, anafate nda zidepase zote. Ndase mtu kwe watrahe. Mtu asha fika konini kwe. Ati izi siku siye njo tuko kota. Izi siku. Na atatoka kwenye, kama anafika kwenye umuko, anavambia, hii nguo niliuza $300, hii ni grasi per. Hii mpira ni ya $80. Hatuseme watu wakuvala vile ni wagonjwa, hapana. Lakini mtu alikuwa niko mtu wa kawaida na hajionesha ke vile, lakini amejionesha vile. Ile inaonesha gisi ule mtu alisha kuwa mtu mwingine, alisha gonjwa. Sasa, anapenda kukua kwenye nafasi ya hatari. Lumai lulisha yala, anatoka mvile, anakuta maisha yala. Wanamuambia seme, watu wiko nenda zunguruka kula seme, mie niko dire, ndafanya nini? Ndavoka. Unenda kuta, yeye kwenye mtu aneza hatarikia, njoo kwenye anapenda sasa afanye nini? Au munasikia seme, masasi konalia kula seme, mubakia pale mie njoo nenda fanya nini? Mie njoo nenda angalia. Ule ashakuwa muhatari sana. Sur le plan physique, kimwili, tunaona mtu mwili inakauka. Busingizi bunakosa nini? Bunakosekana kabisa. Unafika mukitanda, macho inakauka. Leo na kesho wake, kama ulisha kosa busingizi mujoma, basi tunakusihi, uelewe gisi ulisha badilika. Afya yako ya akili haiko tena sawa. Utafute waganga hapa kwenye hospitali ya Muisa, watakusaidia, wanakuwepo, wanakusubiri. Na ingine alama ya kimwili, nguvu kuongezeka. Unenda kuta mtu, alisha kuwa na nguvu ya hatari. Yenye hamwezi somba, anasomba. Yenye mulisha ogopa mseme hapa tunachunga tuenee wanaume waini. Yeye anasema mie ndafanya nini? Nguvu inaongezeka. Hizi ni alama za kuonesha kwamba mtu si mtu tena wa kawaida, tufikirie namna ya kumsaidia. Asante sana.
1: Merci psychologue kwa zile alama ambazo umeweza kuongeza. Alors tukiendelesha. Psikologe Trofim.
2: Ndiyo, akisante sana kunipatia neno. Sasa hapa tutaona aina ama mitindo ya hii matatizo ya hali ya hisia ambayo tunaita trouble de l'humeur. Ya kwanza tunaona kwanza hii tunaitaka depression. Nikusema depression ni wakati mtu anavunjika moyo, na waza psi Vivian alishaleta alama mbalimbali za kuonyesha gisi mtu anakuwa ndani ya hii depression. Ni kusema ni ukosefu wa furaha. Utamwona mtu hana entere kukitu. Ni kusema mtu mwenye utamwona tu ni mtu wa ukimya, unakosa kama iko kukiangapi. Na yengine tunakamata vile yetu tunaitaka trouble bipolaire. Ni kusema sasa hapa utamwona mtu anakuwa na hali ya furaha, na mtu utamwona anakuwa na hali ya uzuni, na wale pia wanaonekanaka ndani ya hizi trouble de l'humeur. Na kisha kipale sasa tutaona wengine vile wakati wanakuwa na hii trouble de l'humeur, tunasema trouble dysphorique pré-menstruel. Ni kusema wamama wamoja wamoja wakati wanataka una siku zao za mwezi, utamwona atakuwa na maalama za kuvunjika rohoni, na ile tonyesha ke ule mtu anataka fika kwa siku zake. Na wengine utawaona wanaweza kuwa sawa.

0: wenyewe wanavunjika moyo, lakini ametumia nini vileo, amekunywa pombe, amekunywa madroge, ametumia dawa za kulevya, ama alitumia dawa yenye haistahili kukunyiwa kwake. Ni kusema tunaitaka madawa mbalimbali, inaweza kuwa dawa lakini utamona inaleta hali ya payo waganga wanasemaka ule iko alerjike kudawa fulani. Akumbe vile vyote vitacha mtu anakuwa na hii hali ya kuvunjika moyoni, lakini na inatokana na dawa. Na ile tunasema vileo vinaweza acha mtu anavunjika rohoni, ama vile vileo vinaweza acha mtu anakuwa na furaha ya kupindukia. Ni kusema hicho tunaweza ongeza kabisa kuhusu mitindo ama aina za matatizo ya hali ya hisia. Ni kusema kwa kifupi, hali za hisia, unaweza muona mtu anakuwa wa huzuni, anakuwa baridi baridi, mwingine atakuwa yuluyulu, anaweza tomboka, washaleta alama pale, na mwingine anabadilisha ile hali mbili ndani ya maisha yake, akumbe ule mtu ameonyesha magonjwa ya akili. Asante.
1: Wala asante psikolog, na yale yote ambayo tuko tunaongea, wakati tumesikia alama zile, ni kwamba tunasaidiana puruke tukwe na tuko naangaliana vizuri. Sasa tuko kunyumba, unakuwa uko natazama mwenzako gisi mnaishi, ukaona ile mabadiliko na gisi umesikia ku radio na sasa arengo notorere ni asungo mpsikologe kutena asungo munganga nero watu bashaka kuwa ba mingi, kuna benye banajitamu banganga bo kwisi na iko atabanganga. Njo maana souvent à chaque fois tunakuwa na emission tunabambiaka kwenye moneza tupata facilement, parce que chez njo benye tunabijua chez njo mesikilia par exemple kui emission uneza kuya neri nari nashiwe comme ça watu banaangalia kama watakusaidia namna gani. Donc en province presque yote au moins mu grand nord tuko kule, mtu hawezi sema seme atatukosa. Donc ma parti zote omwe tukwayo. Alors adresse.
2: Sisi ni centre de santé Mwisa yake papa Maneno Munga. Inapatikana Mutembo quartier Kalemire, Selile Muhiti. Tunakamata barabara ya kutoka ku Koropo Malumalu ya Mtsanga, unakamata direction ya Bunyuka. A peu près 600 mètres côté à gauche kuna kuwa lupango wa manjanja na pankarte iko inaandikiwa centre de santé Mwisa. Ukaingia pale utatukutanisha kwa unajifasiri, tunakupatia mafasirio kwa mambo mbalimbali mbali. Na huko Beni tunapatikana mkartie Butsili. Huku Beni tunapatikana mkartie Butsili karibu na hoteli Hewa Bora, chini ya konsesio ya wasomsioniste kwenye kuna kwa masomo Presse de la Paix. Na a peu près ma 300 mètres hivi unakutana pangarte ya centre neuropsychiatrique Mwisa. Na ni nyumba ya mbao inapakwa na rangi nyeupe, na pale vile utakutana ndugu zetu watakupokea na watakuongoza kwa kila kitu yenye inakusumbua. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote yulu ya biro ya Sudivisio. Na ukafika pale utaweza kujirasenye na watakuongoza, utajikuta unakuwa sulaje selo probleme yenye ulikuwa nayo, vile njo watakuongoza. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni a partir ya 19h30 mpaka 20h60. Na kwenye namba ya simu unaita 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Vivian Munga, psikolog klinisiene kutoka centre de santé Mwisa yake papa Maneno.
3: Hapa mulikuwa na wenu psikologe Madeleine kutoka Fabe.
0: Ndio, ni muganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Mwisa chake papa Maneno pa Mtsanga.
1: Tunajua kwamba mlikuwa wengi kutufata, tunawashukuru na tuonane juma ijayo.

0: wa Kongo. Muri vanchi bane tubanzwa tuma bakucha kandi mutindi tukunyite munawire ngoko munasicho mu buturu cha kasatu ko ndambinga sana heno noko chinemba chuku wenyu mukabye mukakwa mama hano awakasero ko charanda echo boko ya bakulimo mo tweche Kongo Demokratiki olofe pako tuma bika kandi mu studio omucha munawire nire tsongo Kamala Bini Filego haumana
1: Joachim Kamate ndo magronomo kolofe pako
2: na nire kahambu minda janzi mfanya kazi eriloko baraza
0: basi tuma vitu kikania tuma vika lomo na studio okuwe tuangawa tiro komia timbali mbali eyo ei hambangenene mibiri ya koyo mukulima ei hambangenene chaganda echika ongo soboko ya bakulima omukatikati aketweche Kongo Demokratiki no omulikira ne murundi akaratasi kuku wewe nebike yuko wewe okuwe na ngandika enzumo tukitimbatipa kumucha munagwire koyo jantie tatuibucha echito tukakaniako omoyenga esha mabelava hanyumanga hana hano
2: inga wasinja motu kaite kanayo misiono eribi tuanganaba kangiriria nerita shebebucha ebe ndererwa ko ebikabyo mu kikundi nero moyenge yalaba tonatuka bwatutino si hali kikundi hate mali watu mali vitu mali pesa nebindi byosi ebyosi bikakora kurana nero ibya watiriria ekikundi erehulwa mu kikundi nero mtu abwatuti amali watu akalinda wabu sana numukania wamenyereto ndeka bandu wamenyuti oyu ni mundu naye atolera kino erisikasikania bululi mukuluwe chikundi wanaminya ngoko uli mwongozi kundi hane abandi
0: na
2: amali watu ayo ni chindu cheri itondo lyako echeri minya kumbe iba havo ihaki yavo mtu anabu wako shu haki esha nga hawa omobandu ama resurse imeni tuka watu tino omundu amabiku berekiro kumubiri wewe kumbe wanamu ihaki yewe kute wa mabibia manamemba wanaminye ehaki yao ni haki eyo eye chikundi itwa na watu te ebindu bye chikundi bikali ndawa si halibi eribwa utukunde na mabya mukuru njenge ndenda na chimu kunde na mabya mukuru njenge anga bekane kesi kunde na mabya mukuru ni bwambu ebutondre kane omobyo si ebyo tukahula mu mali awe chikundi nerutwa watu tibwa na mali pesa akana abavandu ibatubweka ibatuhashambutu iwe abandu babirimu baenda hakisha byasungika kindi kandi bashalibirire oro ayo ni mali we chikundi awanga batirire echikundi iba bwambo aba mubahabwa sho ngombe ne rwebyo siebe mutona hana kwa mahano tukabwa tutino kumbe mundu na nalebya ngashi uti munda wa chikundi kutse ngashete sabandi bo mu chikundi busana no mwanyaka ukipe omu chikundi
0: wasinja ko jantie ukabyo msha kibucha miatsi minene minene yotoka kaniako omabuhende kuwa trebya bya lavire ikwa mucha munagwire tukindikani okucha
2: omucha munagwire aba ulikiriri banene mubanatasha nisa kera baka bwambu mutasha twebukaya nende yuangabya mungozi owe chikundi twabiribya tukaenda ko myatsi ko chitia chitia nibo sana mwamu wa mundu ni amaha hamuka mumukutano mwa bwamuti oyo twamamu hirako aliwe hane ebyanga tuma itwe itwa hiromo mundu mwa maha itwangana minya tuti omuka lyoyu abirisoma buli dere kutse omuongozi oyo tukahirikirira ko yu anashi echo tukakola nero munabwire tukinalebya epicha eyo omuka lyoyo ni sura yiwe angabyati ni mundu oyu lyati butsiro mundu kunde ne mure kundi ni sine ashe lyatia nero mwalimu abamta
0: ngoko
2: jandia mabyanga henirie eruka luatongoza
0: kutse kwa sero machara cha batreki
2: nero kundi mwaka haha muka mumuhindano ati yehe mumundu sa yeho mumundu sa yeho nero chucha tuma imwe muhira mama me hane vendu ama kondisyo owo tukendi timba timba ko hano tukakanirania omuongozi oyo ngangabyata necho kumbe abahulikirir itwa subya chaho kanje kanje kundi omuhindano kutse nebyo babere bakasombola byabere bekabatinga neribwa bwambo ekikundi cha hwere bosana kunde mu basombola omundu yo wahaha mukomo chikundi
0: ndiyo
2: isibashi nga ni mundu muhandachi.
0: Wasinja ko janti ukabyo matukangania somo yo ya munagwire mushakulu wa Joachim Kamate tubwire umungu si nendri na epita ikuwe ukutse efazela sekuwe weshangavya echesha haimpendi.
1: Wasinja bana journaliste uka nibulia uku mungozi kwa ngaso sate.
0: Ndiyo.
1: Mungozi mama ni matema lukutu wera hatu mungozi kumbe tuka murundu mabande ito narevia nene iso fazela fulani fulani.
0: Mm-hmm.
1: Esa ngari kutu utalonga nonga nonguze chikundi cha tuicha lole
0: ya mbero. Ndiyo.
1: Na risiwa mkosa kwa mahi kwa mchikundi ne bale bale mta alinga kwa wibiru nda hundu nisho mwumura kwa hedha so atalinga waka nongo za chikundi.
0: Mm.
1: Hanya mdo mabu mechupa ngana kwa bale bale isha ngatoka habi. Na mkola mkume cha kwanza umuongozi yuko nongo za chikundi chetro kumbe cha kwanza ine mnye lere chikundi.
0: Mm.
1: Hanyo kwa nato kwa mundu bo nina chikundi cha sirio.
0: Ndiyo.
1: Ukafuma mpawa tukendo kwa akendo kwa renew.
0: Mm.
1: Ambatahe ema na wani ni nalala mana buka zoma chikundi chae. Ati chikundi chetu, kandiyo mungozi
0: inaulegini
1: chikundi.
0: Mm.
1: Oyoka hafa silito mkutano yoka nipata ndolame na yukuna ati nipo chikundi fulani.
0: Ndiyo.
1: Nipo mbuyiwa na unene lele chikundi rewe isha silo.
0: Mm-hmm.
1: Hakabi erina bana journaliste ya habana mana werimu.
0: Ndiyo.
1: Ari na rikabela kuhi.
0: Mm-hmm.
1: Me rikari ya manishere ya angarele.
0: Ndiyo.
1: Kwa fote vrengo lufepako.
0: Mm.
1: Ulepako ni nirina.
0: Ndiyo.
1: Me kumbena na no, mungozi kama kwanza ulifupaku mna mnyana maana ulifupaku kwa
0: bwana wa buchi.
1: Mm. Kwa mri ni sidipe. Mm. Sidipe ni kanjuka ku.
0: Ndiyo.
1: Meka wamfatiria kwa kwa mnyana maana wili na mnyana
0: kana kana. Ndiyo. Ndiyo.
1: Nipo mpaka verina.
0: Mm-hmm.
1: Na kumba mwongozi ni mnyiri na ile chikundi chewe.
0: Mm.
1: Na vile vile inamenya amaana ile. Mm. Na ile chikundi yetu.
0: Mm.
1: Na kan kumba mwongozi huyo tukacha groyu.
0: Mm-hmm.
1: Tutara groyu. Kumbe na mnyana historia ya chikundi chewe.
0: Mm-hmm.
1: Ukaso mwenendo koreniyo mpatatu nanga chikuni tingo yetu kacha chiyo mungozi.
0: Atarenga kwa fulani.
1: Atinga ngo wambo, ngepe ngo wambo. Na historia ya mungo, mungozi shasi historia.
0: Ndiyo.
1: Kumbu kama mungozi wa chikuni kwa mungozi chikundi. Uwa mnye historia e chikundi achuka ongoza.
0: Ndiyo.
1: Kumbu wa menye enewe chikundi chika tumikiramo yaani ya reyoda
0: aksyo.
1: Kwa mnye mlene nisidipe kwa mfano. Ndisi mbukwa wate national, siki lo mkongo yosie.
0: Ndiyo mkongo zini.
1: Mwaka mba, ene chukundi chenyo, chika yote mikira ikwe. Mm. Ah, chukundi ya chile masereka, sube isidipe.
0: Aha.
1: Ndiyo mbukwa isidipe tu, ilokalize. Nero kumbwa na minye chukundi chenyo, reyoda kisio hoi chika yote mikira.
0: Ndiyo.
1: Kumbwa minye mashurti, awa lo mchukundi chenyo.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mbukwa, esika mduanga, nangiro mchukundi chenyo. Akasange, ngombe kukengira mawuru, ngapo tsongeni, sana kani, unye, chero kachichira na ngira mwa mungu tsunga kwe hakaba nyama condition
0: ringira mo
1: ringira mo ngira mo ndarikumba fasiria wo bena wo minya ma condition kwato ka ringira abantu ba na mbaba ya bayi sikondo mnya ma condition
0: ase eve tumali rilo mu byangalwa mu
1: bye ndo mdore ngira mo cho kumba bya kumbya bya out kumba bya out kumba bya out ndi rilo mu cho na ro mdoka kandata kwa kandata au kato karongo za bana member bakani ngira mo chikundi ndio bo mabo wana bakani chikundi cha ocho zaidi
0: ndio.
1: Eti ndipo kwamba kumbe kumbe huwa mnisi kwa hisi chikundi.
0: Mhm.
1: Ukasunga chikundi cha bakorema
0: ndio.
1: Lakini ukaanza songa mwongozi fulani isipo kwa chikundi cha bakorema.
0: Mm.
1: Abringa mende chokazi estresho
0: chokoreme.
1: Chokoreme. Ukasema mbe kama sarabe mnupira hali ya bola isipo kwa ni kominotere ndio. Muka rusunga mbe kama sarabe sada yuko yetu tuloko kiri ya kwanza. Iya na nabo kwa bola isa sibiliza wa namba kwa ni mchikundi nga tukandi wa trato tre omolo bola abringa wetu. Ino pia kumbi ya ho. Ebi ndini anga chasiri nyuma
0: kumbe sibili mungusu.
1: Iya na mkorema kani chia bakorema wewe natuwa kukunibwa sire tuwe kinge kubo tuwe nda pia natu ya natu nduwenga bakorema.
0: Tere shingiro mwamiati ya commerce.
1: Ndiyo pita mati ya commerce.
0: Mm-hmm.
1: Mungozi oyu kumbe mulida na mama mulida oyu.
0: Mm.
1: Anapasa na minyaba ndobo mchikuni nga nabanga.
0: Ndiyo.
1: Tukwenda wapisa mdogo mihindano na vandaba na vikundi mbali mbali. Kwa fana ule chikundi cha apave. Kwa ya apave. Wenga mungozi wa apave. Wutaba na mba manga kupamaro nga wande parta mafamu.
0: Ndiyo.
1: Sinasi.
0: Mm-hmm.
1: Wutaba nga vanga he. Wutaba nga
0: hampeno.
1: Ba aba mama wanga tapanga na bachana bachana fainu
0: kwa vanga.
1: Sena nga menya.
0: Ndiyo.
1: Kumbe wanga mungozi huko mwze chikundi.
0: Mm-hmm.
1: Iwa na menya banduka ongoza na nebangahe.
0: Ndiyo.
1: Na kumbe wa mungozi huwa minye anwani na makao Eyo kundi ika tumikira yani essay social
0: ndiyo
1: yo nyira tukukuba komanza ko halia
0: mm-hmm.
1: nyetiko mfiramenye kundi chetu ngacheka tumikira katika songika hai
0: mm.
1: ndiyo none iwa no kwangania koni chikundi
0: mm-hmm.
1: bakiri ni essay social eria bota mpaka mfano
0: ndiyo
1: meti nauti abana member be masereka chamta bambara member mangurujipa chinota bana member be sebe buita abrenge yesi sociale iyo chika tumikirama na wakani tine biro fle bebe biro principale ikaba nika soto mumuwe botrembo soto mumuwe beni soto mumuwe goma kwa mfana abrenge
0: ndio
1: soto chanza ba
0: kwa mfana
1: meri yesi sociale yesi
0: asante.
1: Na mwongozo huyu bakamba kumi ni mkolaborateur kumi ni nane ile pale kipazi
0: kirekana
1: na bande bakarikana na bande kwa nabi vikundi ubukaba le chilano eti ka permettre et chikundi eti chikana nabi vikundi et chikundi eti chikana na bana member bacho na bande bana mba vikundi vikundi
0: ndio
1: na rukana sunga mkolaborasi hii yukala ngrazeti se kwa ofea mandawa mama hapa mkate mandawa ya mabewa
0: mm-hmm.
1: ini ya hii barriere
0: mm-hmm.
1: e chikundi shenga shenga nina pa partener
0: uh-huh.
1: de faso ki iye pa partener wakati wakanya na ye
0: yuwe
1: na musa shenga shenga nina chikundi chikundi pa partener be chikundi kanya nga yo gane maramoy nerika mina vii heri ya sura yuwe yu uongozi nga mulidere yuko uongoza chikundi.
0: Mhm.
1: Hane mli vikundi ibya byane ni susi ya rengero muungano.
0: Ndio.
1: Kwa furengero fiko na muungano.
0: Ndio.
1: Nero yana chikundi fulani cha toka rengero ina cha nene susi
0: cha toka cha rengero muungano.
1: Rengero muungano.
0: Mhm.
1: Nero kumbe unga muongozi wa chikundi eti iwa na kangania cho e faida ebyo mo. Ni wakati pato mo
0: muungano.
1: Mhm. Na hii kani leke mba kwa isi alinga tukani kwa munga kwa mtu wangiramu munga sungolenga mwana mungozi yewa na wana mosa iya kana lederaide bindi vikundi wame kwa munga nuyu wana mkandia chirefu kuhusu wa munga lakini sharine wwezo sharine ndambi likende wa na memba wewe makondisyo nga newahe yani faida kutefaida nga neahe ya ingiro wa munga nuyu kumana wadia vya rezo kumbe omu kuongozi huyu ile vile ngana wa teacher ria ngwe kazi eyomo eska kwa komo
0: mochikundi
1: yesaba yuko ndele to bulito
0: mm-hmm.
1: Bokale te obukandele ke chikundi ataruko ko abantu batako komiria bo mukatike ke chikundi
0: ndio
1: ebe vinyi ngandi bungata yo kaniako okangania bomabe oma ebe angali ko tralingo mundu huyu
0: angana
1: mtu karongoze ikundi ye
0: wasinja mushakulu wa Joachim Kamati wasinja kabisa kotsego kuri ma vitu kangania ipite hiyo yokoyo mulidere angavia na yuto na ono kwa nangana irati angana to kirongoze chi ikundi na mupitsa ngayene no ko janti na malangira wanakangalie nicho mutwe umungosho no angaso satre umutre mangaso satre neve ungo viku wewe biankaso savete na malangira ipitse yo inye mberese kuwa u tuwere omutwe umungusi akabuwa tichimbe
2: inga wasinja mbere tuminye omutwe wenga kahe nga kahe kati nga ngahe kanati tuke tuka tuwa kangania tuka hirikirevyo papajwa kimwa mabibua tuka watuti kiongozi riri wambuchi
0: ndiyo
2: ngokoba mabitondeka iwa minya address iwa minya chindu fulani iwa minya na chino chino chikata kirikangania omongozi eriwambu kiongozi
0: ndio
2: abangahande kebahandeka kiongozi eriwambu kubali ushauri au kushauriwa
0: ndio
2: uelewe tabia ya watu unaowatawala
0: mm-hmm.
2: onesha mifano kwa mitendo nena ukweli na haki kwa watu unaowaongoza. Gawa madaraka kwa watu unaowatawala. Ondoa uonevu na upendelevu kati ya watu unaowatawala. Zuia migogoro kati ya watu unaowaongoza. Inua maisha ya wale unaowatawala. Echucha biachi kuhicho kobyo vakabibua. Iwa bia muongozi wa minye vyo shebio, vyo papaka mate ya mabibua, adrese, wa minye utimunabure ni chiro cherikala, nachi ya. Aliwe, iwa na minye ngoko eri wambu, elewa tabia ya watu unaowaongoza. Ukabia muongozi, isimwa sombolo mundu busana, mwaka, munga natangacho, kundi mwaka buwa buwa. Me, esikia na mara minye. Kundi ninyumu nauti ya ponu nyiwa wana member. Kute ninyumu nauti ya vyo mwanga kola. Ama tendeendera oko vyo inye mwanzire inya ongoza. Nerwe vyo siyebe ambu ondoa upendelevu. Kakana ira wana ongozi iwe ya inya mabiba hira mwishitani. Inya minyati omuongozi inya vya kuleve. Nero ama vyi bandeko koi mukana tashavua. Nemiati ya tanda husana. Ama biro mubandu mubuyiu. Anauti abakowa aliwe kiongozi anaweza kusikiliza mashauri na kushauriwa. Ibu ambavyo nebe umabe uma ebye tabia eyo muongozi eyanga byanayo kusudi imwa sombo lo mundu munashi muti uyo kinashaka kubania mashauri
0: kwe.
2: Tukina shamu bure chinyu cha lava kuti yakishaka labia mchomo mwameso. Onesha kwa matendo, mukatu wira muti haa, tukole chino. Omo mate eko wenyu, mukatu kole rabia, ebi so sire, ebi angakolwa. Nena ukweli na haki, abanduba minyambu, eno kwa nene yafana ni haki. Gawa madaraka, hakana ilu muongozi, obu limuhindano. Kundi njeni ya historia, ini ya yayo, kundi bahama biyachi, ini ya yayo, ebyo shereo.
0: Ebyo kwa madaraki ya mulemo.
2: Ebyo ya mulemo. Nero tubuwa kwa mutwe, kwa hangenya, ebyo angabe mumutwe umuongozi ono.
0: Ebyo ya.
2: Kujua. Tinga natoka remenya ye.
0: Kwa franza ati connaissance.
2: Connaissance shabia tu burike. Akili.
0: Ndiyo.
2: Omutu ni akole. Imu aminya mutu omundo yotu wa mabinani.
0: Anautio.
2: Kabisa kana kole chindutu wa minya tuti. Oku engevo nemu. Me imu abeno muongozi mwavula. Imu ashamu kamu kole rebe osi. Inye muli bambuli ule sekretere muli uli mundu fulani. Iwa mbukumbe ehakili. Ia nabi ino munani. Iwa naminyini ya naminya tumuna ureni chilo chomuhinda. Me omuongozi wenyumuka mwebukaya. Nere habia ne utegeneo. Ya utengeneo ni chindwe chiwene umobikundi. O muongozi ya mabibi ya putu.
0: Soluwa mingi.
2: E chikundi cheka soso mnyechu. Ihabia uwezo wakuunda. Esprit de creativité.
0: Nangana kwa la kano na kano. Wana mnyambu. E chikundi chema cheka kwa la mati fulani umoka tuku muiyo tule.
2: Ndi. Hanebi obo munemu yoko mafunzo. Ima minya mti. Umuongozi wetu mwaka yoko mafunzo kwa ikasongo mieyo. Mwaka ya somayo chindu chifulani. Habia saa motere, imwe yango ko amafunzo ayo. Akasha restitie nenyuma kwa mtu. Kwa nene tubie tukwa kukutie sabuni ya likidi. Kuse tubie tukwa kukutie mboleo. Kundiyo yoyo fori nemu tukangiriria chinona chino. Nchingitanga kukutie bibidobie mboleo. Gianga tabi hirahano. Aba kia baka imoli, eba na heka mbara ya chibidu. Kreativite, kujua kupanga. Ina natoka retenga, me. Ina na programe. Jandia uke kola chino, noyo aki kola chino. Noyo, akabia bibu ati fulani uke kola chino, chika koleka. Me, amabe yehunera. Bole mundu ni atukere kola chiwe chomo chikundi. Aba ndibaka hiko mochikundi, saba nzire ni bambu. E programasyo si yeri. Kute ukawa hikawa mbole ni aveke wale hi wasubula.
0: Swesha mbili. Mungu ngeenda kako yeti.
2: Echo mwanga kolo. Maoni marefu. Kumbi na namenya. Eyo tukaya.
0: Ni hali.
2: Ne maoni marefu ano. Ni chindu chere minyo muongozi wenyu. Kuma minye mtu oyu. Kwa nene, e vizyo delwe yotu nemo.
0: Mtu wa mungulamu mshofere mbere, mchipindi
2: chikwe chalaba. Mshofere yakina tukolia kwa.
0: Diyo.
2: Mukawe mwle mwte katika mwte mshofere yoki ya tuteri. Hakana iraba ndetu njena machimira hana. Cheche kato ma, echikundi cha hika, eyo chikisha huwerere yo. Aba ndiba shiacho kera, iba wambu, mtu wababu ratutio mshofere wenyo yo.
0: Seye.
2: Akisha tuheri. Ni wambu kumbe, inenabinya, maoni wembali.
0: Ndiyo.
2: Ne mchikundi amaoni wembali. Akalenga e developmenti rabu.
0: Ndiyo.
2: Usananachi. kundi omundoma bibia na maoni wembali akatokere eribu rabandu ati vatahi tuteke omukekera kusudi edemi letrandi isha hike itunaute okombara yechindu isitwabula neesheri tukolia omotere mwekamba kute itwaminya tuti chino na chino changakolwa chintia kusudi omwisi akisha akakola itwitwabirelema echoche chikaba mbu vizio delwe ye development dirabi niwa mbu ini atumiko kobya munawire nebya munja nebe kende shasa nero ini anamenya ambu kumbe nenaira omuntu wakatumika la tete bien fete me isi isi abye neribu ati e, ndio ndio nero mara moya ebye sibye bien ndio okuye
0: omuntu wo himbire ndreke
2: ini anatoka ri eri medito ko chindwa ati
0: cheno
2: uyu ni mfanya kazi wa cooperative yetu ama tubora ati ambu tubetu kabweka bandu bo
0: bolusend
2: chino chikina tuko lia fasi ini anato keri medite kuchokoluba nerini wa teacher echikundi reendele kuleta mawazo mapya ama innovation iwa higo mochikundi
0: ebiwega yamu
2: kwanza uti wabanza panabio ni wambu iwa bote ye hano mubatandia na hano mubatandia niriba chalete vihia vihia abaongozi yabo votu kaba tutikumbe nabo imwanato keri erilevia
0: ote
2: omongozi oyu anaute yaka tutuola esike anaute na vihia vihia vya mataleta vihia vihia vihia siwa iribwa mbunero kundi mwaka tulira mandara kwa mbu ye muhinda no kahwa ini atulira mandara kwa ebe sibe angareka mukasombolo mundu ukubia muongozi wenyu kundi achiru akisha vula mandale mukisha pona kujua kuji sikiliza ni wambu ini anatoka na ere minyati
0: chana mabu wache no
2: chana mabu wache no chana mala
0: chana mabu ya chamundu kabisa yutu ngane
2: chana mabu ya leweka kundi haneba ungoizi wako buramputami muka habati ane nyumuna mulue kumbe na ini anaya hulikira eske eyo nirieno ini ya medite kuwa na habari mbali mbali ini anatoke rieforme ati omutere seolia ama lobe fasi fulani ni wambu muka wamuti embo tutukelusha yo mburi ya makala sine shi haipa bwambo embo to ine yangambi kumbe na ina nato kere minyate kutio mu ministra ma vitu ma emehoko sine shesho
0: trakter
2: netwe sketu anama byako nero ebisi ebyo habari mbali mbali ina nato ka eribya kale terashe chikundi kujua kufundisha na kuhimiza
0: maarifa mbele ya vikundi
2: ni wambu eri imizare ri wambu mwaka ya soma na ini atasha sa ini ya kafundisha ni wambu ini anatoke retransmetre ebi ya biri owa kunde muka mwabuli ya baungozi ba umaba umambu mwamuka ya kutu embo yomu muka ya soma kuchindu fulani atenebe nene simu angata ele wabio
0: simu angabi wahona
2: simu angu wabio
0: mikombe ndambinene
2: meruwa shia utipa oyu amabisha ngatoke ritu imizi ya kubiali ya fundisi bawa pia mabisha alebio mwamu tuwa wiu ni wambu echiro
0: akande ama wole rana mimi mabehe
2: nabi wia mabehe kujua lugha ya wanamemba
0: ndiyo
2: itu anaminya omugu ire wa wanamemba itu aminya tuti abanamemba wetu
0: wakabungarobi
2: kumbe watoke erinani ebyo chikasuba nuko baongozi balinga bafanya kazi iwa natoke rihikafasi iba kwa wango ko vanzire kujijua kumbe muongozi na naye menya tunaye chino sendre menyacho na rini anatoke risicha aba ndipo sana anashi aha werere
0: akala kukuru
2: akala kikuru
0: ndio
2: cheche katumiba kukubura mbu omuongozi akabya ngo mundu oyuka haneke ngunza obakabwa mbu omundu mukuhya kahaneke ngunza
0: obwangahika
2: isi mwaya hirebendu imwa yende chindu echikilia ne chikundi chenyu neriwe yambo chikundi eaveke mama bya bwekera cho makuta kutse mama bya bweka mwabiri enda makuta awakishavali nibwa mbu kumbi mwana hirao oho mwangahika no muongozi akaimenya inaminya tino echini kashi ya bafanya kazi eyini kashi ni ya secretary nechi kusudi tushirane kashi eche ndulia ndulia kujua maisha na desturi na hali ya wamama
0: mkulima.
2: kumbe ukabya ukabya muongozi eske uchinashe mila ne desturi eya bakulima ba ukaongoza kundo wangana ongoza bo hanunga chitunga cha politiki
0: walabire bahe
2: iwa byoka ongoza bo nga chitunga cha politiki ndi kwambo eya uwa kuti bonge ndi kreye ngoma tukibya twabe satra iwa hapo mapolo ne rutra sobol echucha mabibi nga chitunga cha politiki ibo bakaba ikomomi engome yalera
0: ndabandova yokuwa ndabamba nishopulisha kwa miaka
2: 18 ndicho tole bakulima Ewa natoke rilevia o muongozi wenyote. Bata yu tukahigiro omochikundi chetu chino mbuli ni ife. Situ duwata ale ndelera. Abe ife de yeva ya. Abe chanza haba si bata bungireno. Ama unia walinga yu. Angana tumine ya minyambu. O muongozi yono. Yuashi. Litole ritua yendale. Ebebe bekalabo. Momuto o muongozi. Aka menya echikundi. Kundini anashi historia. Inanashi na... Nebe andereru wako vyo mochikundi.
0: Wasinja kwa janti uka tukanganya ipita yomutwe wa koyo kiongozi nga yanga society. Unasi akatambi eka ka yandaka katereta nga lingikana ya evituko na omotema au koyo mu leader. Tukenda tukaminya nga society wapendebe kuwetu eveka ya sera inyuma. Eto chute mnomo hitaminga hene hiyo. Mwisha kuluwa Joakim. Enga kwe kinyacho kwe chumwisu matundi nga wavere masa. Tuwele na uchiwe chua nga ungesi yako. Okomutwe wakoyu mulideri kutse koyu mungosi uwe chikundi fulani.
1: Wasinja bana journaliste. Kwa chirecheno nga chaya irako alenga machaya achaya. Mama ni matrice ama vii lokutu vila nduka. Sura yomu mama mungosi nga ya yesu sira yetu.
0: Ndiyo.
1: Hila kitu kwa kazi ya bawele ungoze chikundi. Se bando sembene. Hukua mwazabona wakana rezone. Na hukua mkumbo kwa mama mungozi wechikundi. Kumbo hilo uwe na matuma mane na manene.
0: Uwa venene.
1: Lakini uwe hilo bunavuke. Hapa nduba kwa miyati mene nyo kwewe. Kwa miyati mene ndireweyo. Mekupe na usubi tunakosongi na wakana panzabono. Na ubi siku waka guwa na waka ndu subia kubi. Kumbo wewe lunda hunda. Lakini vika ndu subia ya veneveke. Kande vika ndi himbe chikundi. Kwa kusongi na mawe vipi tunakona wala mbosa lala. Ukitile chikundi. Mekupe uwa hole kerera. Haba kakua. Hivyo waka kubu wako. Nipoka kwa ndrebo. Nerewa wakana chungu kwa solisyo. Ukandi buaveke mwabiriwe horekera natemene ne bona journaliste
0: wasinja mushakulu wa Joakim kwa gentil chali chondulia omochenche munabwire chonga chishira apo miatse tumabira tukayua
2: inga wasinja tukatasha la irobokoyo tutisa mundu akabye muongozi akaike haya na mundu ina namenyeri wati ubuongozi si bwambone ne rwayome ukabwasha cha undini aongoza ne rukumbe iwana ulikerera obule mundu ne riminyanga kata keribu atichi kusudi omwana memba o ahisi hisi ine anatokere kubwira eche kalaba kundi omuchikundi semuli bulumushire oyokesha kubwira ati omushire mwabua cheche katumitwa watu tumobikundi mune abantu obonga nabikwa buti oyu akabuwa buwa kutse ni mushire kutse ni muhe aliwe ni anemu transmetre message ni wambutu ike haye tubye tukahulikirira abandu bosi butsira eribya na maparti free
0: tuhulikirire obule mundu wosi mukatikete kichikundi no mumba hulikirira rengende tuha awandi maoni owangana irate owangana waticha ichikundi hulikirivanzwa tuliko muhindo oweti hinde chikwetu cha munagwire Mwama vienda muka ya kwa mipizza ya koyo kiongozi angaso sate. Tuma vienda tuka langiro kubitu kwa wiku omutwe angaso sate. Uma vienda vika ya serayo, tukende enda tuka minya vitu kwa wiku ya labi kwa wiku, vesandro wiku, kutia na omutwe mauku wiku nao angaso sate. Umacha muna gwire, tulu mosidi umaha umana.
1: Joakim Kamate.
2: Na kahambu minda chantie mfanya kazi erilu kubaraza lufipako.
0: Na hii eneritongo Kamala Bini Filego, tuma lomo studio, tuka watote.
3: Roho.
4: Avec Radio Moto Butembo Beni,
5: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
6: Radio Moto Butembo Beni.
7: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha katika mada mapya. Ni baada ya kufuata kipindi kingine ambacho tulizungumzia ugonjwa wa Ebola ambao umeripotika tena upya katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini baada ya kuonekana Ituri. Na katika hicho kipindi mlifuata Dr. Luanzo Pablo ambaye ni mwongozi wa Zone de Santé ya Butembo, aliweza kuhakikisha kuwa ugonjwa umeonekana katika maeneo yetu. Kwenye studio tumekuwa na waalikwa, mtaweza kuwatambua kila moja akitaja jina. Dada, jambo.
3: Jambo.
7: Jina ni nani?
3: Jina ni Fasine Sikuli. Mimi natoka katika asosiasio ya wajene wa Mihaki.
7: Karibu. Asante hasa kujibu kwa aliko yetu.
3: Ndiyo.
7: Nawe kaka, jambo.
8: Si jambo.
7: Jina ni nani?
8: Jina ni Jean-Pierre Kasma. Niko mkaji wa Butembo. Niko activiste militant wa lucha mvileto ya Butembo.
7: Asante kujibu kwa aliko yetu.
8: Asante.
7: Kaka, jambo.
9: Jambo sana.
7: Jina?
9: Majina ni Mbusa Kabu Samuel. Niko mkaji vile wa Butembo. Niko membre wa comité de jeunes katika quartier ya Mutiri.
7: Asante kujibu kwa aliko yetu. Wasikilizaji wapendwa, hao ndio walikuwa wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Nilisema ni kipindi afya bora kwa wote. Kwa siku ya leo tunaendelea na mada yenye kuzungumzia historia ya ugonjwa wa Ebola na namna gani twapashwa kujikinga na huo ugonjwa ambao umeonekana mara tena katika maeneo yetu. Kwa uongozi wa kipindi hiki na kuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
10: Julia Voya.
7: Nyumbani mnaweza kuhudhuria kipindi hiki mkitutumia message. Muna swali, muna maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola. Maswali yenu na maoni yenu tutayapokea na tutaweza kuyajibu hata katika vipindi vitakavyofuata. Kuna kipindi speciale ambacho kitatayarishwa kwa kujibu kwa maswali yote. Tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama 09 94 51 05 50. Narudia 09 94 51 05 50. Tukianja mada ya siku ambayo nasema ni historia ya ugonjwa wa Ebola. Sikuli Frasine, unaweza tuambia umesikia kwamba mara tena ugonjwa wa Ebola umeonekana katika maeneo yetu?
3: Ndiyo, tumesikia kabisa na tunaona kwamba virusi tena ya Ebola isarudia tena. Na haiko mara ya kwanza, iko epidemia ya 17, donge mbele yake kuna zingine epidemia ambazo zishapita.
7: Jean-Pierre Kasma, eske na wewe umesikia habari ya ugonjwa wa Ebola?
8: Ndiyo, kwangu nimesikia na nimeona kwa macho. Nimeona familia ambazo zinapoteza wapendwa wao. Tuna ndugu zetu ambao wanapatikana Bunia, Mungwalu, wanatupa report kila mara wakisema watu wanafariki kule, watu wanaambukizwa na virus, na huku ngambo yetu kwenye mgini ya Butembo watu wanaendelea kufariki, watu wanaendelea kuambukizwa. Magonjwa ya Ebola iko.
7: Kabu we Samuel, nawe pia eske umepata habari, na zile habari ulizipata namna gani kuhusu Ebola?
9: Hizo habari nimezipata niona radio kwa rezo sosio kwa komunikeza za ministeri ya kwamba magonjwa ya Ebola tena imeonekana mgine yetu ya Butembo, North Kivu, na vile vile kuona na kusikia ya kwamba watu biko naendelea kukufa. Kaza magonjwa ziko mu Uganda, ziko na mu Rwanda, na mu Sud Kivu haiko tu mu vile ya Butembo peke yake.
7: Wasikilizaji wapendwa, mmeweza kusikia hizo temwanyaje za walikuwa wetu ambao wamepata habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa wa Ebola. Na tukianza kipindi chetu, unaweza kutuambia historia fupi ya ugonjwa wa Ebola yenye wewe unajua binafsi?
9: Asante kwa kunipa neno. Kile nisema niko jeune wa mkartie Mutiri, na wakati nilisikia komunike ya gouverneur na ministere ya kusema magonjwa ya Ebola imeonekana, comme jeune niliweza kusema inafaa juni uweze kupiganisha hii ugonjwa, juni uweze kufundisha kwenda ambia wengine wa jeune wenzangu ya kwamba magonjwa iko, niangalie namna gani magonjwa ilianza, namna gani magonjwa wanatuambia iko 17 epidemi inafika pale namna gani. Alors nilifanya research zangu, katafuta kwa internet, nikatafuta waganga wenyewe waliweza kunihadisia mzuri, na vile vile experience yenyewe tulikuwa nayo ku 2018 niliweza kusema wanatuambia ku DCTM epidemic, sasa zingine nazo zilikuwa namna gani. Information ambazo nilipata, nilikuwa ona ya kwamba kufuatana na raporo mbalimbali za OMS, za zingine organization mondiale zenye ziko katika ile ile domain ya sante, likia onesha ya kwamba Ebola iko depuis 1977, ilikuwa première epidemie yenye ilipatikana Equateur, mpei yetu. Huku kwetu Munor Kivu na Mwituri, epidemie ya kwanza huku ilikuwa 10e epidemie ya Ebola, yenye ilikuwa ilianza Mangina. De 2018 vers 2020, ministère ya sante ili deklare ya kwamba epidemie ya Ebola imeanza tena ya 17, ilikuwa le 15 May 2026. Na hiyo inakuya tukumbusha ya kwamba ni magonjwa iko, na hiyo magonjwa haiko kusema ni magonjwa ya leo. Alo, comme jeune, niliweza kusema, kila mara siwa jeune, tunakuwaka manipule sana, par des opinions politiques na vingine vingine. Unakuya kutagisi, comme jeune, juu tuweze kupiganisha ugonjwa, mie nilisema, inafaa tuanje patiana ukweli kuhusu historia ya magonjwa, gisi nimeendelea kusema pale. Na mina evite wa jeune wenzangu, mbele ya kusema nemborte kwa kukitu yenye inaonekana, mina waomba sana tukue nanja tafuta mainformasyo za mzuri. Sababu wanasemaka, cherche une bonne information sur une maladie quelconque, c'est aussi notre façon de sauver des vies. Ile itakusaidia comme jeune usiweze kuenda katika marimer, mamanipulasyo fulani fulani. Na vile vile itasaidia sana kujua sinye ni gani. Na njo pano tunasema, hii ni 17e epidemie. Hii sabato wanasema iko kooperasyo ama wana ifonde fonde, iko 17e epidemie. Ni epidemie nilikuwa mzingine maprovesi, ili evolue na vile, kuhusu namna mavirisi zinaishi, wakati wa unarudia muekoloji, virisi iko na milie de vi. Kuku mavirisi zenye zineza kuwa amporte huku, saa zinakuta avironuma nye huku haziweze evolue. Alor, saa inakuya fika mumilie nye inakuta muko nafasi nzuri ya kuishi, vileo mashanjima klimatike, zinafavorize development ma mikrobe za mingi. Na vile njo, nilisema, sieva jeune, tutafute kujua kwanza, ava kufanya kila kitu yote. Inafaa kwanza tafuta nafasi nzuri, information za mzuri kuhusu maladi, na vile kumaliza hiyo pwene kusema, epidemia Ebola ilianza tangu zamani, mpei yetu, depuis 1977. Na hii ni 17e epidemie ilikuwa deklare le 15 May 2026. Na ni magonjwa yenye inaomba tupiganishe na tuyue namna gani inapasha onekana. Inaonekana kwa fievre, kichwa inaluma, unaona madiare, mavomisma, unasikia unachoka, masenyema kwa mama ba magonjwa, masenyema inexplique. Na ni magonjwa ni masinye zenye, wakati unaona zile masinye, na vile vile ukisha tafuta informasyo mzuri, itakubidi sasa, uende sasa kuangalia, na mnamani kuepusha, na kuenda kudawa vile.
10: Bwana Samuel Kabwe, tumeweza kufata, umeweza kutupatia historiki, na unatonesha kama hii maladi ilianza tamu Kongo. Japokuwa imeonekana tamu zingine mapei, sama Uganda kwingine, me ilianza Mkongo, na ni depuis zamani, peut-être que va jeune va moi moi na bazaliwa et selon pourquoi l'autre coup 17e épidémie kusema kumepita ma épidémie mingi sana, pourquoi mu communauté mungali watu benye bangali na dute ku hii maladie ça va li déclarer hapa akasema hii bugonjwa hapana haiko hayo.
9: Ndio asante kwa ulizo. Tuko na shida moya sisi tu si va jeune, tunapenda kupinga kitu na hatuya kichunguza na hatuya kuangalia iko na muna gani. Leo watu biko na dute na magonjwa sababu hapo peke kwanza biko na maelezo mkichwa zao ke magonjwa haiko. Na vitu ni vingi sana, tetere marezo ziko za mingi. Donc shida za vita zetu tunapitia zinatuma ba jeune waanze kuwa na hoga ya kila kitu nini. Lakini watu ba mingi wanaendelea kudute na magonjwa gisi iko. Mimi nasema iko ignorance kwanza. Watu hawapendi kutafuta kujua. Unapenda mtu, unaona mtu anakatala magonjwa iko, anakatala magonjwa gizi haiko na hapendi sasa kuenda tafuta vraie information eske kweli iko. Na vile vile una mtu anapenda aendelee mwa ile flu, utambia mtu sema na wewe unasikia magonjwa asema Ebola iko, mimi usiniambie kubia vile mie vile vraiment sipendi kuviona. Unasema bale biko na fonde biko na penda watumalize mwingine nje. Donc leo ba jeune wao kuminu ba baba ba mama biko na pinga magonjwa sababu ignorance na hawapendi hapo peke kutafuta vraie formation.
7: Asante Samuel kwa huo mwangaza ambao umetupatia kuhusu historia ya ugonjwa wa Ebola. Wanasema ni kipindi afya bora kwa wote na nyumbani mnaweza kutuma maujumbe zenu. Nasema tuko kwa 09 75 08 27 58 09 75 08 27 58 au 09 94 51 05 50. Narudi 09 94 51 05 50. Tukisonga mbele na kipindi, tumeweza kufuata historia fupi ya ugonjwa wa Ebola. Leo tunakuwa kwa 17e epidemie. Jean-Pierre Kasma, peut-être ulipartisipe kuma epidemie fulani fulani. Unaweza tuambia koma zile maepidemie ziliweza kumalizika?
8: Asante kwa neno. Bana tuambia tu 17e epidemie. Maki kusha kuwa zingine 16 zisha pita. Na batu bali, bali retenir ya 10, enye di beba batu sana pa mvili ya Butembo. Pourtant kulikuwa ingine juste apre, ikuwa Beni. Kulikuwa na ingine mu zone de santé ya BNA, ilikuwa maîtrisé. Na mamekanisme yena permettre ka batu ba vengri ma epidemie, Nikusikia, unao kwetu batu wanakuwa bayuwai sana. Kila mtu anajifaa muganga, kila mtu anajifaa petre ingenieur, kila mtu apendi kufanya kazi nye na posha wezi. Alo, maepidemi, iye bora nye tuku nasema, inaomba batu bajue kwanja. Ni magonjwa, bamipana historik, na inatembea namna gani. Ni magonjwa nye natembea, banasema par contact, make, kama unagusa ni par contact direct ama indirect, ukigusa mtu mwenye anasikia ile magonjo, ukigusa vitu vya ule mgonjwa, samwa litapika linyamba likoyola, ukigusa samwa mkoyo, ukigusa malikid biologic machozi damu ya mgonjwa, ukigusa mtu ambaye amefariki kwa hiyo magonjo utambukiziwa. Donc ni magonjwa yenye na inajitransmettre par contact direct ou indirect. Direct ça signifie uliguza ule mgonjwa, uliguza mufu wa hiyo magonjwa, uliguza hiyo ma liquid biologique damu, mkoyo, mavi, vitapikio, ama indirect kuguza mavitu, mavazi yalikuwa navala, mavitu yalikuwa natumikisha, ile utabukizwa na magonjo. Ndio maana tuko naaita watu ku observe hygiene, hiyo ma mesure fulani fulani za kutogusa magonjwa, kutogusa wafu, kutogusa vitu ambavyo walitumikisha. Na gisi kutembea mwingine mbalimbali fasi yote, hatui kama huyu mtu alitoka wapi, eske alisalimiana na mgonjwa na yue, eske aliguza nguo za mgonjwa. Tunaambia watu waweze kukinga usafi, wanawe mikono mara kwa mara, na wasinawe mkono na maji ya upeke, ifana nao mkono na sabuni. Kama wana sabuni, watumikishe hiyo wanitaka disinfectant ama gel hydroalcoolique, paske mikrobe haitaweza resiste kwa hiyo hiyo sabuni na hiyo alcohol inapatikana katika hiyo disinfectant. Na ingine tunasema, kwani inapita kupitia, inajitransmeti kupitia ma liquid biologique, sa mate. Tunambia watu wa chunge distance fulani, musikwe munaikala mkesongana, inasema hapa tuheshimia mesure barriere, na tusikwe tunaguzaguzana ovyo ovyo. Na ndiumwe ma mesure, kuna kuwa ma mesure fulani ambao waganga wanakamata. Wanasema tuna wagonjwa masinyi za Ebola zinafanana samoya na sinyi fulani fulani za magonjwa ambao tunasikia kwetu kila siku, saa fievre, saa paludisme, mtu anaregea regea. Ni maana tunasema juu tusiambukizane, inaomba watie system yenye mgonjwa mwenye watu wanasema iko epesis pe anapresente masinye za kufananana na za Ebola fana tiuliwa kando natiuliwa kando maana wanajenga leo wanajenga yenyewe wanaita CT centre de transit pour que ufike ku hospital banaona kuna moto ya juu ya kuvuka 38 degrés banakutia kwa kando avant va vérifier kama ni fièvre ama ni Ebola banakutia kando juu siamkize vingine utaona sasa mbona kwa confirmer bana kupeleka kwa naita mu CTE yenye habase mtenda kufa ni kukutia juu siamkize vingine parce que kusoma na histoire kuko magonjwa mingi yenye walikuwa nasema inaomba batu ba hivi basi kwa fasi ya vingine na leo daeru kwetu ngali yenye wanataka mu kwa waha kungali kato mpaka leo mwingine tu abutembo sawa tu sawa na kuizole hayo sema wanasema uende kufa wanasema ubakie pale batakutunza upone me usiambukize usi wengine. Alo, si kama wa jeune, kama tunajiangaje kupana hizo ma message ni paske si ba jeune jeune tunakuwa ka usi manipile mu vya mingi. Tunakumbuka 2018-2019 batu balikuya bakaji servir na wa jeune na baka batumikisha baka fa madega zote nye balifanyaka na kwa mwisho ilikuwa tunaona bale balideri ambao walisema kitu haiko, magharibi anasema haiko, sama washapata vaccine kule watu wajue, si ba jeune tupime fungula, tufungule macho na tuone kama tutafata nani. Kweli ni kweli na bongo ni bongo. Tusijirese manipule par qui que ce soit parce que ma famille zetu barada wetu biko nakufa na avenir tunataiharibisha kutosikia kitu ambacho waganga wanatuambia kuhusu hiyo magonjwa.
7: Yo, asante Kasma kwa mwangaza ambao umetupatia kuhusu manjia mbalimbali za kupitia kwa kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Madame Sikuli Frasine, leo tunakuwa mumonde ya teknoloji, vitu vinaendelea avec telefone, kila mtu anaweza ikala mshambra yake anatuma na mainformasyo zenye anataka. Sijui unaambia vajene vajikomporte na muna gani, hata populasyo yote venye wanatumiaka marezo sosio, mainformasyo zisikue chanjo cha watu kuambukizwa na ugonjwa wa Ebola.
11: Asante tena kunipatia neno. Mimi naambia wajene wetu wote wa Butembo na wainji ya Butembo, maladi ya Ebola kwanza fete iko. Sisi wenyewe tuko nafuata marezo sosio, tuko napata kabisa maneno wanasema oh hivi na hivi hivi na hivi. Mungu naweza kusema vile juu hamu ya biona. Mukabiona mtaitika kweli gisi Ebola iko. Yenye mimi napenda niwaambie tushikinge tu, maladi ya virusi Ebola iko contagieuse. Baka tuambia tunawe mkono, tunana mkono. Baka tuambia tujikinge mwa injia, tunajikinga mwa ile njia. Mina bambia kabisa, maladi ya Ebola iko na batu biko nakufa sana kabisa. Ndiyo.
7: Komporte manga ni yenye, mujene, au mtu yote mwenye natumia telefone, akisha pata informasyo mutelefone, anapashwa kuwa nayo. Asi yangukie muhabari ya uongo.
11: Ukapate informasyo ya kusema o Ebola haiko, ukaipata mtelefone, donge vile bisikushitule kwanza. Unatulizana. Na nyiba tuwenye muko na sikile maneno mainformasyo za mbaya, kusema Ebola haiko, kusema o batu biko natafuta vitu fulani, ili kabisa ni bongo. Tujikinge. Na batu mbiko naribisha, biko naribisha majina za batu juu Ebola, tunapakataza kabisa.
7: Asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi Afya Bora kwa wote. Muna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58, au tunakuwa tena kwa 09 94 51 05 50 58. Nasema 09 75 08 27 58, au tunakuwa tena kwa 09

0: mise en place ya centre de traitement Ebola CTE ambayo imejengwa kunako hospitali ya Katwa pamfano kwa lengo la kupambana na ugonjwa wa Ebola. Samuel, unakuwa na ujumbe gani kuhusu CTE, wala maoni yako kazi ya CTE wewe unaiona ni gani?
1: Asante sana kwa kunipa tena neno. Mkubwa wa Kasma alikuwa ametuambia CTE iko kusa pavillon zenye wanazojenga kwa hospitali zingine, sema pavillon ya kutunza macho, pavillon ya kutunza roho. Na vile wanasema Ebola ni magonjwa inayoambukiza. Wakikuacha mshambre za wengine, munganga anaweza saba na fatu besa, munganga anaweza akisha tunza huyu mwenye kubie, aenda kutunza huko na Ebola, hata aweza kukontrole seme, nimetoka huko na sete iko pale juu ni nimegizi nimesema iko chambre za zingine zenye ziko telema specific kwa watu wenye biko suspect na wenye biko confirmé juu kuweza kusuivre wagonjwa mzuri na kuevite makontamination zenye haziko kontrole. Ile gizi bashatia CTE ku hospital general ya reference de Katwa, haiko kusema ukenda ku hospital Katwa wanakupeleka ku CTE. Hospital iko na circuit yenye wanafuata, unafika ku triage, unafika pale unaona ku mikono biko na prelevé temperature pale, ndio watakuwa naweza huyu iko normal anapitia kule ku zingine ma strict ku zingine ma service. Na mwenye anakuwa suspect, mwenye anakuwa suspect sababu kako firme ni ile wakati unaonekana na zile masinyi mbalimbali za magonjwa. Watu wanawazaka ukisha kuwa na sinye moya ya Ebola uko deja na Ebola. Ama wakati wanganga ku centre de santé ama ku centre hospitalier wanasema hizi sinye zako zinaonekana kama ifu kwanza faa analyze tena mrefu sana ama tupeleke Katwa uende kuwa epe izole juu waweze fatima. Kako firmeni wakati ulionekana na zile sinye na wanapreleve damu juu wende pima. Apre rezulta ya laboratoire njuma nasema kako firme. Alo, wa jeune komunote yetu yote tuyue gisi CTE iko strict. Iko parmi mabatima za hospitali ya Katwa. Tukazilunguza leo siwi kama wagonjwa saba watakuwa wa mingi wataenda wapi. Itakuwa raha kwetu siye wote. Wakati watu wataserve ma mesure barriere magonjwa inaisha. Zile batima watazisukula wanazidesinfecte. Tunaendelea kupanga ndani na bila hoga yoyote. Donc ni kuangalia koma tuweze kuchunga ile batima yetu. Na vile ni kutia precision que CTE ni centre de traitement Ebola. Donc c'est un isolement yenye donc wanaweza kuizolewa malade venye viko na magonjwa mengine. Comme par exemple ku hôpital mwenye kuna tuberculose hezi kwa mshambre mwana na mwenye kuna na paludisme. Mwenye kuna na rujole watoto mwenye kuna rujole hezi enda mtia kwa mashambre za wengine na wenye viko na zingine magonjwa. Donc CTE a bref ni bâtiment yenye bana isoler mo watu pour des soins spécifiques. Na juu kusikuwe makondamination zenye ziko incontrôlé. Munganga tayua ke wakati minenda huu. Sababu wakati msete, munganga mwenda tunza mgonjwa msete. Wale ba mama ba papa ba kugoropa mashambre za msete. Anapasha jiproteje. Juu, na ya neza toke ya kule inji. Par exemple, anenda mwenye mku msispe. Haiko, hawa rezida ya toka. Haizi toka mwenye huku mwenye mku mkofirme, aningia mwa msispe. Inafana protéger yeye a protéger na watu wengine. Kwa fika kwa shijeri ya msienene kuko bâtiment spécifique unafika kama na tafuta mtu aliye wabaha ile njo sense ya CTE. Bieke watu wanakuwa na mailizo na njo zenye tunapenda vile kuformer watu ki tu protéger CTE yetu na tu protéger wale wenye wanatumika ndani juu waweze kutunza watu mzuri. Mtu asiende fika uniko sispe juu ya kutochomana ma mesure barrière atoke na chakwa kufika. Asante.
2: Kasma, leo tunaishi monde ya IA. Leo kuko watu wako capable a partir ata ya kaudio na katengeneza tu na naonesha ke kwa mfano maladi haiko ubie majeste barriere zile zenulitaya haziezi kuwa efikase. Donc anamondia taka video. Leo watu wanaweza jikomporte namna gani fasi ya IA?
3: Nikisema maana sana parce que ba mingi biko na matelefone ni kuangalia benye benye bari recevoir kufaye minimum de critique ina haiko facile ku la plupart des gens. Alors par rapport ya i contexte yenye monde numérique ne évolue sana mienda tirer tout attention ya watu ba jeune na watu yote que biote mtaona

0: téléphone, qu'au internet, qu'au WhatsApp, qu'au, je sais pas, TikTok, usivikamate ama kweli. Mimi par exemple banakwambia katwa biko na mtu njole biko na mpiga matomu kichwa, banamondeka video ka vile huko mkaji wa Butembo, kama tata courage ya kusema niende katwa niende verifier. On informe que CTE iko vraiment ouvert à tout le monde. Kutakuwa kae moment de visite guidée, mtu anafika banamuonesha circuit iko namna gani, usianje croire kukitu kama hoya verifier. Hata ni audio. Bon, pima uliza mwenye na kutumia parce que unaona kitu cha kuwa transféré de nombreuses fois. Uliza mwenye na kutumia, ewa, ibo unatokea wapi? Est-ce que uko mwenye tuone mwenye limonde a tu expliquer davantage par rapport à kitu. Kukuare vitu na kwanja vidula vidula mzaini ma groupe jiko naharibisha mwingine na itezi acha watu wanaharibisha vitu vyenye pourtant viko kweli. Mu sheria yetu ya Congo ma banaita deja mu infraction kuko loi nimeta loi muyaya ya 2023 jina kataza vitu vya vile usipartaje kitu yenye hao ya yua kama ni kweli na kama kinatokea wapi. Tukue pe prudent, ma montage zitakuwa za mingi na mabongo zitakuwa za mingi, usiende tombe mu infraction na ulikuwa na moyen ya kuanja verifier kitu yenye unapata.
1: Ndio tukimaliza kipindi chetu cha Pierre Kasma, sijui ujumbe gani yenye unaachia kwa population.
0: Population ya Butembo, message iko simple. Magonjwa iko na tukejikinga ni magonjwa yenye inaponaka. Iko napona, bageri bashakuwa huko kwetu Butembo, isi bashakuwa Bune, bashakuwa partout a Goma, magonjwa iko napona. Ya maana tuheshimie ma mesure barriere. Na kama unajisikia unakuwa na sa fievre, unakuwa na masinya ya kufanana ya za Ebola, enda ku structure de santé yenye iko karibu. Tuko mwaproche yenye baganga ya kwetu njo biko na tutunza. Enda ku hopitali ku centre de santé yiko karibu, muganga ko siote. Na kama na kutransfere bana kutuma peut-être ku CTE, yua kama haiko kwa kwenda kufia, ni kwenda kutunza na utapona.
1: Asante. Francine, ujumbe ni unapatia community.
2: Community, mina bambia tu, tukashikinga tu, tukendia kusheria nye viku natupatia, vrema Ebola itaisha. Haiko maladi nye na kwaka eternele na itaisha tu.
1: Asante. Kabwe Samuel, tuko vile na watu wenye wanasema Kinande, wanatusikiliza Lubero, Beni, hiyo bukoni wa vera ngomovia swaturemo, bukoni wa Ebola. Omula ye wahi uka haba kanani.
3: Echo nangabura wakalani abali omabutere mbona ndambe ndambe ne baburango ko obukoni luhundu lwaikire na nibukoni bukita bantu na mundu amayo wa muhanda mundu amayo wa muhanda eko situanyo ko birimbiri mbizi rutwa menya omumberenga muriji kumbe twa twa biyo wa muhanda twa yuko shulpitali shira ku yunetu na twa mayo lupitali sibambu bakatu twa lero ka holerayo chimbe chiba kitu iramu sibambu uke lwamu wa hole ye tuyo tuyo lupitali tunabo ko byala. Donke ebyo twanga kwa merera abanga gaba na mtu burabyo ambo matwe shalere ngo mtu abanga ngaba matu burambu tunako ko byali tunako ne bana batu ndutwa na somesa yao sina shuma naonga na kubati iko uke hola ye ne banga ngaba kana tutunzo bulechero bakendi tu bavira tu bura tufika kirayo tute no bukuni bukandreho
4: nero mukwa na bomo tiswahili tutalenga epidemia no si simara kwanzika ike no yama iko kodise tu wangana swao luba luba tutukabo
3: basinja mungabwa niti obukoni bunobwe bola si sibo munabuire utula kera watu bazuko mu province ye Equateur oku 1970 baba wa ina mama alinga mu sibalonga nebya na iyono iyono bwa muna maira mbe miaka mengahe nibukoni bwa kera na ngabura bandu ngoko sibo wetu no hasa wamasungi kamara disete wetu no na tulebaye ebi batuburire bohwe tu special langira kana kashasha. Basi
1: wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huu tunamaliza kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Tulikuwa studioni
0: Jean-Pierre Kasma, militant wa Lucha,
1: Mwongozi tulikuwa Kahindo Mwekevalwa Joel pamoja naye tukiwa wapasha habari. Wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora. Tukutane siku nyingine.
5: Radio Moto Butembo Beni.
6: Habari hizi zinaletwa kwenu na
5: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
5: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Joel Mwinyi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha kufuata habari magharibi ya leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026, na kifupi cha habari ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilicheza kwa siku ya leo na inji ya Portugal huko Umarekani. Timu mbili zimetoka uwanjani bao moja kwa pande zote. Na katika kanisa ni Wakristo wa sekter Katolika ya Burusi pamoja na wale wa parokia ya Kitatumba ambao walipokea sakramenta ya usabitisho leo siku ya 3. Kanisa iliweza kuwapatia kazi ya kutangaza habari njema ulimwenguni pote katika mazingira yote. Na kituo cha afya cha Kabasha kwenye mtaa wa afya wa Kalunguta kiliweza kushambuliwa. Ulikuwa usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Waganga wanaoendesha kazi hapa na shirika la raia wanahofia kusambazwa, hasa kuvurugwa kwa kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola, vifaa mbalimbali ambavyo vilikuwa vimewekwa hapa vikiwa vimeharibishwa. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukianza habari hizi na za kanisa. Ni Wakristo 229 ambao walipokea sakramenta usabitisho leo siku ya 3 kunako hekalu ya sekter Katolika ya Burusi, ni kwenye parokia ya Kyondo. Misa takatifu ilisomwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni Monsieur Sikulipaluku Melkisedeki aliyekuwa kwenye mzunguko wa kichungaji eneo hilo baada ya kutoka Kyavinyonge pamoja na Musea. Katika homilia yake, askofu wa Butembo Beni aliita wateule wa siku kushuhudia imani yao ya kanisa Katolika kupitia matendo yanayoonekana kwa kweli na kuchangia maendeleo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakifuata vipaji 7 vya Roho Mtakatifu ambavyo wamepokea kupitia sakramenta ya usabitisho. Bakwa na Maha Joseph alihudhuria misa hiyo takatifu kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
9: Kufika kwa askofu wa diocese ya Butembo Beni kulisababisha Wakristo wengi katika maeneo ya Burusi kuja kanisani. Hapo ni katika parokia ya Kyondo, tabaka Isali Kasongwere, usulutani wa Bashu, karibu na mlima Kyavirimu. Mwongozi wa kanisa la Butembo Beni akashukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii.
10: Ndasimanya muhanga kwimbe kero cha mnabwire.
9: Namshukuru Mungu kunipa fursa ya kufika katika maeneo haya ya Burusi. Ni mara yangu ya kwanza kuwasili hapa. Alafu nashukuru pia Mwenyezi Mungu kwa kuwalinda wale ambao walileta huko injili. Wengine wakashikilia, Mungu akawalinda, na wengine bado wanashikilia. Mungu asifiwe.
10: Singania umubiri wa kanisa.
9: Kwa hivyo akasema kuwa hao ambao wamepata kipaimara wawe watu ambao wanaifanya kuwa taa iliyo juu ya mlima inayoangazia watu wote. Nyinyi ambao mmepokea kipaimara, basi mwana ujasiri wa kushiriki kwa maendeleo ya kanisa, msichoke bado, safari inaanza sasa. Muonekane kupitia tabia zenu nzuri, watu wamjue Kristo, wampende na wamtumikie. Nyinyi wote ambao mmefika hapa, mwambie walio nyumbani kwa niliwasabahi. Mwambie jinsi mliniona, bado nipo hai. Askofu wa Butembo Beni akashukuru kufuatana na ujenzi wa kanisa la Katolika la Borosi. Akasema kuwa ameona kuwa kabisa wanaendelea. Nawashukuru kufuatana na kazi zote ambazo mnazitekeleza. Sikuzania kuwa nitakuta huko kanisa ambalo limefikia kiwango hiki. Hizi ni nguvu zenu na nawashukuria ujasiri wenu. Zawadi zililetwa kwa huyu mcha Mungu, mkiwemo mbuzi nyingi. Nimeona viazi vya kizungu, nimeona maharagwe, mazao yote ya shamba ya huku nimeyaona. Asante kwenu nyote mlioniletea zawadi, asante pia kwa wanabunge waliopo hapa.
10: Nama chana kuchibuchibu, nililangira.
9: Askofu Paluku Sikuli akasema raia wajiepushe na ugonjwa wa virusi vya Ebola, wasije wakaingia katika makundi yanayojihami silaha yanayosababisha watu kutopata usingizi, na akasema watoto wote lazima waelekee shuleni. Siku ya Alhamisi, shughuli hizi zinaandaliwa katika kanisa la parokia ya Kiondo, na siku ya Ijumaa, yani maandalio ya Sabato, watakuweko kule Kisunga. Mukiraniaba kwa Namaha Yusufu, sikio na macho ya Radio Moto Butembo Beni Pakiondo.
7: Asante bako na ma Joseph kwa habari hizo. Tukisalia kwa ngazi tu ya kanisa, wengine wa Kristu 1119 ndio walipokea pia sakramenta ya usabitisho, kati yao 92 waliotoka zingine kanisa kwenye hekalu ya parokia ya Kitatumba leo tu siku ya tatu. Misa takatifu ilisomwa naye Padri Polin Kakule Byakuno, ambaye alitumwa na askofu wa jimbo la Butembo Beni kutekeleza kazi hii. Kwenye omelia yake aliweza kuita wale waliopokea sakramenta ya usabitisho kwenda kutangaza habari njema na kuzidisha imani yao kwa kanisa Katolika. Misa ilipomalizika tu, Radio Moto Butembo Beni lizumuza naye Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka, ambaye ni padri mshumamizi wa parokia ya Kitatumba. Alisema kuwa licha ya hali ya ukosefu wa usalama inayoonekana kwenye sekta mbalimbali pamoja na sekta ndogo za parokia hii, kazi za kichungaji zinaendelea kama vilivyo.
11: Kuhusu kipastorali, nitaweza kusema kwa jumla kazi zinaendelea vema. Tunajitahidi kufanya kitume ijapokuwa magumu ni mengi. Najua parokia yetu ina sehemu mbili. Sehemu moja iko kwenye muta, kwenye ville, town, na ingine iko mbali sasa. Na jambo lingine ambalo ni kama gumu, katika parokia yetu kuna vikosi mbali mbali. Sasa hiyo inatukosesha amani. Inakosesha amani wa Kristu, inakosesha amani, inatukosesha amani sisi watumishi wa Injili.
7: Kuhusu maendeleo ya parokia, padri mshimamizi wa parokia Kitatumba alizungumzia kazi za ujenzi wa chumba cha mikutano, chumba cha sherehe, ambazo zinaendelea kama vilivyo. Licha ya haya yote, anaita wakaji kuendelea kusaidia.
11: Kwa hiyo kusudi kazi ziweze kusonga mbele, tena tutaomba tu Wakristo waendelee kujitolea kama vile walivyojitolea mpaka hapo, na wafadhili pia, na watu wote wa mapenzi mema ambao wanaweza kutusaidia kwa namna fulani, nao kwa kweli msaada wao tunausubiri. Hatua inayofuata katika siku za usoni za hapa karibu, tunaanza kama tutatia milango ya chuma na madirisha. Kwa hiyo tunajua kwamba pole pole tu siku moja tutafikia mwisho wa majengo.
7: Na zingine habari katika jamii, ni kundi Fondation Umoja ni Nguvu linalokuwa kundi lililoanzishwa na mwanabunge Kabira Kataso Irejanine, ambalo lipana pikipiki 41 za aina mbalimbali kwa wanamemba wake na pia vingine vifaa vya kazi. Kazi hizi za kupana hizo pikipiki ziliendeshwa siku ya Sabato 13 na siku ya Mungu 14 mwezi huu wa 6. Lengo ni kusaidia wanamemba wa kundi Fondation Umoja ni Nguvu kuweza kufaidika na mikopo midogo midogo, pia mikopo ya pikipiki kwa ajili ya kutumika kazi za maendeleo na za kujigaramia. Dati Tembo Paluku ndiye koordineta wa kundi Fondation Umoja ni Nguvu, alikuwa na haya ya kusema.
12: Nitaka tu kuambia watu ya kwamba fani ni kikundi ambacho kinasaidia watu kuinuka. Sasa ni kupitia programu yetu ya entrepreneuria njo tulipatia batu ba moto. Na hapa Butembo tulipatia batu ba moto siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 hapa Butembo tulipatia ba moto batu 28. Na mtu moya akapati linye tunaitaka bajaja, na batu 29 balipewa frank, na kila moja alipewa $1,000, yani mkiswahili siju kama utasema elfu moja ya franga za Kimarekani. Tukauzia na paruase moya ya huku teritori ya Beni kit complet ya estrima, na tukauza vile mashine moya ambayo tulipatia mtu ambaye anapenda ende anja shona nguo ili aweze kuishi mzuri.
7: Akisonga mbele, Dati Tembo Paluku waongeza kuwa ni wanamemba tu wa hiyo fondasi umoja ni nguvu ambao wenyewe wanachagua wale watakaofaidika na kugawanywa kwa vitu kulingana na dharura. Mara tena yu hapa.
12: Ya kuongeza ni kuambia tu watu waje watujunge pamoja. Kwani tukikuwa wengi, tutatenda vingi vya mzuri. Batu bakuye tujunge fasi moya ili tunyangulane tutoke chini. Fani kupali tu kusaidia batu banyangulane batoke chini. Ile njo lengo kabisa kabambi ya fani. Na ile njo mwitu ambao tunapatia batu. Mukuye tusonge mbele pamoja. Tuinuane sisi katikati yetu ili tuboreshe maisha. Umoja ni nguvu.
7: Kwa wale waliopokea pikipiki hizi na pia wengine 29 waliopokea pesa kwa ajili ya kufanya kazi mbalimbali waliweza kushukuru, wamoja wao tuwafuate.
13: Sasa nimepokea kwa hii 2026 leo, tunashukuru Mungu kwa neema yenye amenifanyia. Bananipa moto ya elega, mina shukuru Mungu. Nile kidogo kidogo tu yenye nafataka parjuru, ile kidogo kidogo yenye ninapata, mina leta, ile kidogo kidogo.
14: Kwa kisi tunapata panga, ni kadiri unapata, haya wakusukume kusema semene ulete ya pana. Kadiri unapata, wakati unapata, unaleta kidogo. Kuweka panga, ya kukua makazi. Ni kukuraji tu ya kazi, unaleta juna pata. Wakati anakosa, unapakia tu mungina hana habako kusema huu mwezi mpita hapa.
7: Na zingine habari katika jamii ni kampuni Mezo Haujue ambayo imevuka kiwango kikubwa katika huduma za kutekeleza kwa wateja wake. Leo siku ya 3 tarehe 17 mwezi wa 6, kampuni hii ya biashara za pikipiki iliweza kuzindua kirasmi huduma ya kukarabati pikipiki, entretien mobile. Kuna gari ambayo itakuwa ikisafirisha itakayokuwa ikisafirisha pièce de rechange ya pikipiki Haujue na kuweza kuzikarabati kwa wateja wake wanaokuwa katika jamii ambayo iliweza kuzinduliwa leo siku ya 3. Seremonia ziliendeshwa kunako Avenue du Centre katika mji wa Butembo mbele ya viongozi na wafanyabiashara pia waendeshaji pikipiki. Jean-Louis Kitambala ndiye gérant wa établissement Kasereka Nzoli alisema kuwa huduma hii ya kukarabati pikipiki kwa kutembelea wateja inalengea kuleta kwa karibu huduma za kutengeneza pikipiki. Tumfuate.
15: Garage hii ambayo itakuwa ikitembea itasaidia Mezo Haujue kutana na wateja wake ambao pikipiki zinakuwa na shida, na hiyo mahali kote waliko, iwe mbali na mji wa Butembo na pia katika mji wa Butembo. Lengo ni kuwapa huduma zenye kustahili toka wafundi wa kampuni Mezo Haujue.
7: Wale waendeshaji pikipiki waliohudhuria seremonia za kuonyesha hii gari itakayotembea na vifaa mbalimbali vya kutengeneza pikipiki walisema kuwa jambo hili linakuja kujibu kwa shida ambazo wanakumbana nazo katika kazi yao.
16: Sisi kama wataksimeni wa Butembo tunapokea garage mobile na mikono mbili na kwa furaha, kwani ni garage yenye itatupatia mavandaje fulani fulani kuhusu reparasyo ya moto zetu na kuhusu andretea ya moto. Ndiyo ni garage yenye tatufaidisha sana. Zaidi sana ni garage yenye itakuwa na jideplase. Iko mobile juu waweze kwenda tufaya maservise mahali pote tutakuwa na baiki.
7: Kila mtu yeyote anayekuwa na pikipiki Haujue anaweza kufaidika na huduma za hizo za hiyo garage mobile ambayo imewekwa kwenye kampuni Haujue. Na kwa kuwasiliana na hiyo garage mobile unapiga simu kwa 080 84 42 222. Nasema 080 84 42 222. Kiwa pikipiki yako ni ya Haujue utafaidika na kutengenezewa pikipiki yako wakati una shida kwa bure pasipo malipo yoyote. Na zingine habari kwenye jamii tu ni bovine semen Congo ambayo ni mpango wa kampuni Tutanga Farm Kampuni ambayo inatumika kwenye sekta ya kuzalisha ngombe pasipokuwa na dume eneo la Beni na Lubero, ambayo ilipokea pikipiki kwa bure, pikipiki aina Haujin, leo siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa sita. Seremonia ziliendeshwa kwenye ofisi ya kampuni Tutanga Farm eneo la Butete Baze. Bitinge Patrick ni mfanyakazi kwenye kampuni Mezo Palose ambayo inauza pikipiki Haujin, na alisema kuwa kupana hiyo pikipiki ni namna ya kuhimiza na kupongeza kazi ambayo Bovin Semen Congo inafanya kwa ajili ya kusaidia wale wafugaji ngombe kwa ajili ya kuzalisha ngombe zao pasipo dume. Alisema hivi Bitinge Patrick akiita wafugaji hawa kutumia vizuri hiyo pikipiki.
17: Na waomba wa ndugu yetu ambao watatumia hii pikipiki kwa kuichunga vizuri, sababu itaendelesha kuboresha kazi zao kwa kusafirisha haraka produi zao na kwa kuwasafirisha wao binafsi ili waweze kufika mahali ambapo wanatumikia bila tatizo yoyote. Na naomba vile kundi zengine ambazo ziko na hitaji, Mezo Palose iko pale kwa ajili ya kusaidia, vile wakatutembelea tutaona namna gisi ya kuwashindikiza mkazi sawa ambazo wanaendelea kufanya kwa maendeleo ya jimbo yetu na inji yetu.
7: Kwa pande lake Bosco Manzekele ambaye ni jera kuna ku establishment Tutanga Farm, aliweza kupongeza na mapenzi ya kampuni Mezo Palose kwa kusaidia wale wanaofanya kazi za kujitegemea. Anaita wengine wafugaji wa ngombe kuchukua nafasi hii kwa kujifunza kuzalisha ngombe pasipo dume. Tumfuate.
18: Wafugaji wote mimi nawaalika muje tufanye to aplique insemination katika shamba zetu, na tutawafundisha sana namuna ya kuchunga hizo ngombe, namuna ya kuzilisha. Tunafurahia Mezo Palose leo iliona kazi tunayofanya ni ya lazima, imetupatia moto Haujin, imetupatia moto Haujin kusudi yoyote anayependa tutumike kwake, tusiwe na probleme ya deplasement, tuweze fika katika shamba lake, tumueleze namuna ya kuchunga ngombe na namuna atabadilisha ngombe zake zikuwe ngombe za zenye zineza leta donge za kufanya ufugaji biashara.
7: Tuseme kuwa Kambale Christian, mmoja wa wafugaji wa ngombe eneo la Chatenga, alishuhudia kazi ambayo Bovine Semen Congo inafanya na namna gani inamsaidia.
19: Mezo Palose mfugaji kama sisi alisikia kilio chetu, ametutolea pikipiki, tunasema shukrani sana. Ufugo unaenda vizuri, tumeanza ona vitoto ambavyo vinazaliwa ndani ya shamba zetu bila dume, na ni jambo ambalo tulingoja tangu zamani. Kuna utafauti kati ya vitoto ambao tulikuwa tukipata ndani ya shamba zetu zamani na vile ambavyo vimezaliwa na ngombe zetu bila dume.
7: Na zingine habari ni kituo cha afya Centre de Santé ya Kabasha inayopatikana kwenye kijiji cha Kabasha Kasebere tabakani Bulichi sekta ya Ruwenzori wilayani Beni ambako kiliweza kushambuliwa na watu wasiofahamika usiku wa siku ya kwanza kuamkia jana siku ya pili. Kwa mujibu wa mganga mshimamizi wa kituo hiki cha afya Kambale Kikuranka Gilbert, shambulio hili liendeshwa baada ya kuondoshwa kwa mgonjwa hapa kumuelekeza kwenye kituo cha afya ambacho kilikuwa kikizaniwa kuwa ndicho kinaweza kumtibu baada ya kuonyesha kwa huyo mgonjwa dalili za ugonjwa wa Ebola. Na ni wakati huo watu wasiofahamika walikuja kufamia kituo cha afya, vioo viliweza kuharibishwa na pia hizo tio ambazo zinasaidia kupisha maji. Alikasifu Kambale Kikuranga Gilbert yu hapa.
20: Walikuwa tupa ku kituo maziwe, hatujue kama walitokea wapi, na kusema tutawaidentifie juu ilikuwa grupe ya watu mingi sana, vraiment iko matatu. Bo surtout bali bomola mavitre njo zenye vraiment bali bomola marobine bali katakata njo zenyezi tuna enregistrer mu madega vraiment materiel. Vijana hatuna shida nao selma wiko na marimer waseme tunakuwa hapa na makaza ya Ebola, tunaanja tuma watu juu ya Ebola. Alors wanapenda walunguze hospitali juu naanja tosha makaza Ebola kuzituma kwenye wanaezi fuatiliwa vizuri.
7: Kwa mgonjwa huyo ni kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola kuripotika kwenye RD Santé ya Kabasha, shirika la raia kupitia Kampale Ise Somo Erasme wanakasifu namna ya kutenda kwa vijana wasiofahamika waliojaribu kuharibu hicho kituo cha afya. Wanaita wakaaji kuweza kuheshimu mipangilio kiafya kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola, na muda huo wanaita vyanzo vya usalama kuanzisha utafiti kwa shika wale walioharibu kituo cha afya cha Kabasha. Na eneo la Ituri hasa huko Rwambara ni watu saba walioponyeshwa na ugonjwa wa Ebola ambao walitoka kwenye kituo cha kutibu Ebola CTE Rwambara jana siku ya pili katika furaha kubwa. Moses Mumbere anatuambia mengi.
2: Mickey Paul c'est un exemple vivant. Mickey, et je vous annonce que Mickey Paul sera médecin comme sa mère.
21: Ni katika shamra hiyo ndipo wakaaji wa Rwampara waliweza kuzuria kuondoka kwa watu wa saba waliokuwa na virusi vya Ebola wakitoka katika senta ya kutibia. Humo mulikuwa mtoto mmoja kijana akiwa na mwaka mmoja na miezi 4 na mama mmoja wa miaka 66. Walienda basi wakarizika kupitia kazi iliyofanywa na timu la kuwatibu, wakifuate matamshi yao wakifurahishwa na kupona kwao.
22: Merci na banganga nyoso na ba docteur nyoso. Zambe tengi asia sana.
21: Yenye nitasema kwa wakaaji ni kama mtu anajisikia vibaya, mkuje mbio kwa timu ya kupambana na virusi na watawatunza vizuri na wanatukulisha. Asante sana.
23: Raha yuko mingi sana. Etenya alikuwa nayo hata kama ulimuona kwa mwanzo ile hauta sadiki kise kiko na nguvu hivi. Alikuwa hawezi tena tembea, hawezi kala hivi ngupana.
24: Jesus arrive ici la diarrhée.
21: Nilifika hapa ni kihara na uregevu. Sikuwa najua kama niko hai ama nimefariki. Asante kwa Mungu.
25: Mie sana gonje lianja, kulikuwa na kilio kuhuni, yenda ukilio, niliguza mama iti.
21: Kwake kiongozi wa mkoa wa Seri, mwananchi Bitagura za Mundu, anapiga hongera na kuwatakia timu la wanganga kupata kusonga mbele, ili waweze pia kusika na wale ambao wangali katika hali ya vitanda.
26: Tulikuwa na zika dis, tulikuwa na zika witset, meset fasi, tukuna zika tatu, tuna zika mbili, siku zingine atuzike. Nikusema inaonekana kwamba ilo gonjwa inaenda kuisha gurumetu ya Seri.
21: Tukumbushe ya kwamba ingalao mtu atajisikia katika hali mbaya zaidi kwa minita ya kwanza, nisheti kujelekeza mara moja kwenye kituo cha afya ili kuweza kuchunguzwa, na ingalau ni malaria wataweza kumsaidia kwa kuweza kumtibu na kurudi nyumbani. Lakini ingalau itakuwa ni virusi vya Ebola, hapo watamkamata na kuweza kumtia katika vyumba ili aweze akatwaliwa matibabu na baadaye anaweza akapona. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
7: Na zingine habari tuampokea Esther Burabu hali toka Beni. Habari zungumzia kuwa baada ya karibia juma moja tangu shambulio la wanaozaniwa kuwa ADF kuripotika kwenye kata Boikene manispani Ruwenzori mjini Beni, hali ya oga endelea kuonekana huko hata kama kazi zimeanza, ila wakaaji wanaendelea kuhisi huko hoga. Esther Burabu hali.
27: Tulipokuwa tukielekea kutafuta habari kuhusu hili jambo, tulikutana na wakimbizi wengi kunako barabara za kata Kasabinyole, Bado na Beler. Hao wakimbizi ni wale ambao wanarudi mjini asubuhi lakini jioni wanakwenda katika maeneo ambamo wanafichama. Na hata kama uoga ungali mwingi, kuna kazi kiuchumi na kijamii ambazo zimerejelea. Hata mashule yanasoma saa za mchana, lakini uoga ungali mwingi mioyoni. Kufuatana na Anicet Kaeni akiwa ni mmoja wa walimu wa sekta Munza Mbae, raia hawajapata ukimya wao baada ya shambulio hii ya Munza Mbae.
28: Kisha shambulio hapa kwetu Munza Mbae, watu wanaishi katika hali ya heko heko, wanaoga nyingi sana kwa sababu watu wote katika mushi wameisha kukimbia, na wale wachache waliobaki kila siku mangaribi wanaenda lala katika mushi unaofananishwa kama kunakuwa amani. Mangaribi hakuna watu wanabaki, ila tu vijana wanaobaki kwenye moto na kupita pita katika mushi wakiwazia kutafuta madui labda hivi. Basi kwa kweli uoga ingali katika miili ya watu na katika mioyo ya watu. Tunatumaini kama serikali inafanya juu chini kuleta amani, wanaweza rudia.
27: Shambulio za wasi wazaniwa kuwa ADF kaskazini mashariki mwa mji wa Beni zilisikika zaidi sana katika maeneo mengi ambayo yanapatikana ndani ya parokia Saint Gustave ya Paida kama vile Ngadi, Munza Mbae na Kididiwe. Matokeo yanaonesha kwamba ni watu 16 kwa jumla ambao waliuawa, 7 Ngadi, 1 Boikene, 3 Munza Mbae na 5 Kididiwe. Kwa hiyo kunaongezeka hata watu ambao wamekosekana. Kutoka Beni naitwa Esther Wilawali Biaula.
7: Asante Esther kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa kwa michezo ya kombe la dunia Coupe du Monde 2026, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa ikicheza tangu saa moja ya jioni Disnever nyakati za mji wa Butembo na inji ya Portugal. Mchezo umemalizika wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Portugal wote walikuwa na bao moja kwa pande zote. Kwanza ni timu ya Portugal ambayo ilipisha gola ya kwanza, ilikuwa kwa dakika ya sita ya mchezo kabla Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kurejesha hiyo gola. Ilikuwa wakati wa nyongezo wa kipindi cha kwanza, prolongasio kwa mitaa ya kwanza, na ilikuwa kwa nguvu yake Yohan Wisa. Gisi habari zetu zinafahamisha tuseme kuwa michezo mingine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaweza kufuata kuna tarehe 24 na tarehe 28 mwezi huu wa sita. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ikiendelea na program ya michezo yenye kuambatana na kombe la dunia. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari za kawaida na habari za michezo. Hatimaye tunachambua magazeti. Magazeti yaliyoandikwa na wenzetu wa Kinshasa alizungumzia mambo mawili. Kwanza ilikuwa kucheza kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kombe la dunia, mchezo ambao umekuwa, na jambo la pili ilikuwa kuhusu matukio ya maandamano ya upinzani sitin iliyoandaliwa pa Kinshasa siku iliyopita, juma iliyopita, muda huo upinzani ukitangaza tena maandamano mapya kwa mwezi wa saba unaokuja, itakuwa tarehe 8. Gazeti Congo Nouveau inasema kuwa akichongewa kuwa anatafuta kugawanya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kukeuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, ameitwa na wapinzani kuweza kuondoka madarakani kulingana na mipango mbalimbali ambayo anayo kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapinzani wakiungana kwenye mlingo wa kisiasa article 64 wamepitia kiwango cha juu. Actualite.cd, 77.cd na gazeti Le Potentiel watangaza kuwa wapinzani wanaandaa maandamano tarehe 8 mwezi wa saba inayokuja kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo ni kuonyesha kuwa wanamtaka aondoke madarakani Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye wachongea kuwa amekeuka katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti Nouvelle Observateur inazungumzia matukio ya vurugu kisiasa inayoonekana kwa sasa nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti hili linataja shirika la Umoja wa Mataifa lenye kufuatilia haki za binadamu, Human Rights Watch, ambalo litoa matukio ya sitin ya wapinzani iliyoendeshwa tarehe 12 mwezi wa sita iliyopita pa Kinshasa, ikisema kuwa wapinzani walisema kuwa kuna karibia watu 10 waliopoteza maisha, wengine walijeruhiwa na wengine wametekwa nyara, ingawa serikali ya Kongo inakataa katakata kuwa wakati wa sitin iliyosambazwa eneo la Kinshasa, sitini ya wapinzani, hakuna mtu yoyote aliyefariki au damu iliyomwangika, kulingana kuwa wapinzani walifanya mpango wa kujiwekea damu kusema kuwa walio madarakani ndio walifanya maafa haya. Gazeti hilo Observateur Nouveau inasema kuwa wale ambao ni waandishi wa chama cha kisiasa UDPS nao pia wametoka ukimya wao, na wamesema kuwa ilikuwa uongo mtupu wa wapinzani kusema kuwa walijeruhiwa au kuna kati yao waliofariki. Gazeti Le Quotidien nalo linamtaja rais wa zamani Joseph Kabila Kabange kuwa naye pia kwa sasa amekuwa akipinga mipango ya kubadilisha katiba, ingawa naye alipokuwa madarakani lengo lake tu ilikuwa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisema kuwa katiba hilo halikuwa nampatana na maisha ya wakongomani. Wale ambao ni watu wa karibu wa Felix Tshisekedi wajiswali namna gani Kabila anaweza kuunga mkono mawazo ya wapinzani, ni kusema wanakula njama moja. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa twashusha nanga kwa habari zetu siku ya leo. Asante kuwa nasi. Kahindo Mwingibalwa Joel ni mimi. Asante Remiasi Fataki kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema.
0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
7: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tunarudi humu studioni. Kuna tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu na tutaisoma gisi imeandikwa. Ni tangazo la kupoteza. Inasema, mimi mama Rebecca natangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba nimepoteza mtoto wangu anayefahamika kwa jina la Victor Hugo. Mtoto huyo kijana alitoka Beni na hafahamu maeneo za Butembo. Navaa pantalo ya rangi ya mateka na vareze ya jone, pia triko ya ruje na jorojoro. Kijana huyu ni mgonjwa wa akili. Tafadhali sana, kama umempata, umempokea nyumbani kwako ama utamuona, uweza kuarifu Radio Moto Butembo Beni inayotangazia, ama unaweza kupiga simu kupitia 09 29 37 52. Nasema 09 29 37 52. Imewekwa sahihi naye mama Rebecca wa Butembo, akitangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kuwa amepoteza mtoto wake anayefahamika kwa jina la Victor Hugo. Kijana huyu alitoka Beni na hafahamu vizuri mji wa Butembo. Ana upungufu wa akili, anavaa pantalo ya rangi ya mateka, vareze ya jaune na triko ya ruje na pia jorojoro. Kama umempata, umulete kwenye Radio Moto Butembo Beni inayotangazia, kwani jamaa yake imesumbuka. Wasikilizaji wapendwa, tuwatakia ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni, sisi tukiwa tumemaliza.
0: Avec Radio Moto Butembo Beni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.

0: Tunakukaribisha msikilizaji mpendwa kwenye kipindi kiako kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Mama Zuzu. Tunashukuru fundi wetu wa mitambo anaye si mwingine ni kaka Remiase. Tunashukuru pia msimamizi wa radio Père Moïse, na tunashukuru wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. 09 93 56 34 41 Msikilizaji wangu, tutawakumbusha yale ambayo tuliwazungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu tuliongelea ajili ya mama ambaye alikuwa bibi ya mfalme, ambao wagarde wake walimfurahia kisirisiri, na alikuwa akijitembeza katika bustani yake ya kifalme. Kule nyuma wale wagarde koro walipenda wa muviole, walipenda wakamatane naye bila mfalme kufahamu. Sasa huyu mama alikuwa mama mwenye kabisa heshima, mwenye alikuwa akiheshimu sana. Hakuelewana na hawa wagarde wake, akasema afadhali muniue kuliko kunichafua. Wakasema sasa hapa tunaenda kuchafua mbele ya mume wako, tunaenda mwambia kama tumekukuta na wengine wanaume wakikubaka katika hii bustani yako. Anasema afadhali. Basi kulikuwa kuko mtoto mwenye alikuwa akiwatazama kule akijificha, na huyu mtoto ndiye aliokoa huyu mama wakati mume wake alitafuta kumuua. Kusema huyu mama ali wale wagarde wakishakia mchongea aseme walimkuta na mwingine mwanaume. Huyu mtoto alikuwa akijificha katika kundi, wakati yeye aliona wanataka tundika mama, akajitokeza akakuya akasema vrema, kwa hii macho yangu niliona hawa wagarde wawili walikuwa wakitafuta mama. Mama aliwakatala, na njo maana wanakuya wanamumonde kuchu yake. Juu ya nini? Juu aliwakatala, na njo maana walipenda wakie mchongea kwako we mfalme, juu usirike na ufukuze mama ama umuue. Wakakia sema uongo juu ya mama. Msikilizaji wangu, tukawaambia wandugu, nyie wa baba na nyie wa mama, vile mutapokea mengi. Maisha ina vipindi mbalimbali mbali. Basi kuna mtu mwenye atakuonesha kwa hii maneno. Kuna vijana ambao watakutafuta chini na yulu, wakiona kama wameshindwa waende ambia mume wako uongo, hata na jamaa watasema uongo ya kwamba wao wamesha kufahamu kimwili, ijapo waliona wameona jinsi wameshindwa. Huyu mama, Mungu ni Mungu, Mungu haachilia kimtu wake. Tutumikie Mungu kwa kweli, na Mungu hata tuachilia, ataendelea kutushika mkono. Wasikilizaji wangu, huyu mama walikuwa wameshamfunga, wamemfungia kumuti, wamesema wanamtundika juu au wagarde wanisha mondeku, wamesema wamemkuta kule na mwingine bwana. Huyu mtoto akajitokeza akia niko nakimbia niko nalia akia piga magoti mbele ya mfalme, akasema ni uongo mtupu, niliona huyu mama. Imagine to sasa, huyu mtoto angivapataka, si huyu mama angekufia bure, huyu mama angekufia bure. Wasikilizaji wangu, tukuwa nachunguza kila neno. Tulisema hii hadithi yetu, saa mtu anakuletea bongo, uchunguze, sema huyu anakia niletea hii maneno, anatafuta nini kwangu? Ama eske huyu hana wivu ye, kwa ajili yetu, juu ya upendo yetu ambao tunaishi ndani ya unyumba wetu? Kuko wengine wanaona hizi munafatana ndani ya unyumba, watatafuta wawashambulie. Lakini shetani ni mwerevu, atapenda azunguke akutokee kwa ngambo ya bwana. Akiona bwana vinashindikana, napenda tokee ngambo ya bibi. Vrema, tukue naangalia gisi ya kufaa. Tuangalie gisi ya kujisaidia. Tuangalie gisi ya kuwa na chunguza hii maneno mimi naipokea ni namna gani? Basi kuna mmoja mmoja ambao walituandikia hapa kwa Kasereka Matande leo makate Kasereka Matande wa Viole. Anasema tunashukuru kwa shauri mama, na sisi Frema tunashukuru sana, Mungu akuzidishie maisha. Asante. Tunasema asante Mungu, merci, kwa kuwa wanahitaji maisha marefu kwetu. Na wakaaji wa Viole mnasalimika kupitia kaka Kasereka Matande. Huyu anasema ni wale wa garde hawana akili. Vipi ya bose, wao ni mama yao. Na huyu naye ni Kaenipa Kakuva. Wakaaji wa Kakuva mnasalimika kupitia Kaeni. Merci kwa kipindi. Huyu anasema merci kwa kipindi mama, tunashukuru sana. Mei namba yake akutia jina, namba yake inaisha na 4544. Na huyu anasema merci kwa kipindi, salimia mama pale STT Angelina hapa ni ki pi, ni Piro Boy Muata anasema tusalimie mamake kwa STT Angelina, sijui kama STT yenyewe inakuwaka wapi. Huyu anasema asante kwa somo na kwa maadibisho mama, unatusaidiaka sana tena sana. Dengingo wa Lukanga, wakazi wa Lukanga mnasalimika kupitia kaka Ngingo. Asante kwa kipindi mama, tunashukuru sana mama. Hapa ni Rebeka wa Kitara Masiolo. Wakazi wa Kitara Masiolo mnasalimika na dada Rebeka, bakuongezee 30 minutes s'il vous plaît. Asante sana, wanasikia waongozi, wanasikia Jackson Kaviti Paruenda Kadungu anasema tunakusalimu mama, merci kwa emisio. Unasalimika vile kaka Jackson Kaviti, uko auditere wetu kabisa, yaitie auditere mpaka Lemire naye auditere wetu kabisa, tano juu ya tano. Roger Sahani kutoka Kilalo Vukukuve kutoka Kilalo Vukukuve, wakaji wa Kilalo mnasalimika kupitia kaka Roger. Pasteur la Narese Visia Wisiano fils unasalimika pia, unasema merci beaucoup kwa emission, merci na sie vile tunakushukuru kwa maoni yako. Georgette wa Vulamba anasema adui hakuwake wa mbali, ni kweli dada Georgette, mwenye unakulaka naye tujo mwenye nakuwaka mama, ni kweli kabisa, tukue waangalifu sana. Pharmacienne Anwarite wa Masereka unasalimika, unasema asante sana Masereka Nyabiri, asante mama unatujenga sana. Tandine Pavu Hesi naye anashukuru vile. Arkanje Pavu Twire, Arkanje Vutwire anasema naye tu anashukuru sana kwa kipindi. Dalmo Kaliavao Kaliava huo pamalera, Dalmo Kaliava huo pamalera, wakazi wa Malera mnasalimika vile. Roger Kanzole wa Kivati Kiondo, wakazi wa Kivati Kiondo mnasalimika. Daniele wa Muramba Kasindi Lubirihia, wakazi wa Lubirihia Kasindi mnasalimika naye kaka Daniele wa Muramba. Kakule wa Ngote Jabodwe na wasalimu, anasema merci mama. Vubu Palusando anasema asante mama, tunakushukuru. Ambroise pa Masereka naye pia anashukuru kwa kipindi na anasema merci beaucoup. Na huyu ni Musavuli pa Msienene naye vile anashukuru sana kwa kipindi. Delfe Kisangani wa Butuhe, wakazi wa Butuhe nanyi mnasalimika naye kaka Delfe. Gloire Pavusa, wakazi wa Vusa mnasalimika pia naye kaka Gloire. Nehemi Paviki Ndwe, wakazi wa Kiviti Ndwe mnasalimika vile naye kaka Nehemi, anasema tunashukuru. Sisome tena mamesaje vraiment, nataya tu majina kwa kuwa muda wetu ni mchache, hatuyaanja hadithi yetu ya leo. Huyu ni Jibrile naye vile anasalimia watu wake. Naye Gerlase pa Luemba, kaka Gerlase naye yo pa Luemba anasalimia. James, kaka James Asante sana wasikilizaji wetu wapendwa, bila kuchelewa tunapita kwa hadithi ya leo. Hadithi njoo, hadithi njoo. Ah, kaka Kasereka Matande wa Viole, unasalimika kupitia hadithi hii. Kulikuwaka mama moja, alikuwa na msichana wake mrembo sana. Huu msichana mrembo alikuwa anaitwa Biju. Biju, huyu Biju alikuwa mrembo kabisa, mrembo sana, na mama yake alikuwa akimwaminia sana, na hata alikuwa akimwonya mtoto wake akipata asiitikake mwanaume maskini, kumbe anaolewa na mwanaume tajiri, akuwe akiwaitika wanaume wa tajiri, hapana wa maskini. Ile ndio ilikuwa shauri ya mzazi kwa mtoto wake Biju. Basi huyu mtoto alikuwa wakiishi na mtoto naye alikuwa akishibia mama yake, anasema ndio mama, nakuheshimu sana, ndaheshimia na maneno yako pia. Basi huyu mama alikuwa akiendelea kuishi pale na mtoto wake. Unajua wazazi wako wa materialiste wa moja wa moja. Basi huyu mama kukakia baba moja na gari yake anakuja. Mimi nafurahia mtoto wako mama kabisa, anakuja anakuwa kabisa suple sana maki, anafurahia huyu juu ya nini? Juu ni baba bose wa gari, hata karibu akanyaki hata mumoto juu ya kutayarisha huyu papa. Kweli papa anatosha franga kabambe, anatosha $500. Njo ile mama mama anakaribisha, anasema mtoto wangu, njo vile wale wavile njo wako na kupenda, hapana wa maskini, uko mrembo sana. Mtoto asiye kweli, akumbe huyu mtoto naye alikuwa na akili yake. Mtoto alikuwa na akili yake, alikuwa akicheza mama yake je shu hawezi pendea mtoto. Mtoto kweli baba anaacha mafuta, lakini mtoto hakuitika, hakukuwa naitika matumizi yenye matumizi yenye huyu bwana alikuwa akimwomba. Wakati baba huyu analeta franga, mtoto analetea mamake hizo franga, anasema mama, hizi ni franga zako. Mama anasema merci, anashukuru sana, na anabembeleza mtoto wake, anasema huyu ndio bwana mwenye kuna pesa, hapana ile maskini. Mtoto asiye kweli mama. Basi waliendelea kuishi, huyu mtoto akapataka sasa rafiki yake mwenye anapenda kisirisiri, jinake Ritie, akapenda ka huyu garso kisirisiri. Sasa huyu mama akaendeleaka kuona basi huyu papa sana kuya, anakuta saa moya huyu garso pale, anasema huyu ni nani? Huyu papa nasirika sana na kuazika, anaenda tombokea mamake na huyu fie, mbona nilikuta Biju na mwingine mgarso? Huyu garso ni nani? Huyu garso ni ndamuwa. Sa huyu papa taenda, mama na anaenda anatombokea mtoto msika. Uko nataka haribisha maisha yetu juu ya nini? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia? Hauko naona kama huyu papa atatusaidia vrema? Uko naharibisha, uko nataka tuharibishia maisha juu ya nini? Na haka ka garso ka maskini. Huyu papa analeta makuta, anasaidia kujenga, analeta make, anavalisha huyu mama, anamwachia mamilioni na mamilioni ya mamakuta, madolari za mingi. Mama anafata anatetemeka, anaambia huyu mtoto, unaposha penda huyu bose, hapana ule kijana masikini. Nikwambie huyu kijana atajikaza siku ingine, anakuwa naanza ongea muvicho hii juba shashua gisi mama asha kwa korumbi, asha itika nini rushwa juu ya mtoto wake. Anapenda mtoto wake aende teseka juu ya ya pesa. Msikilizaji mpendo, mwisho na mwisho huyu kijana akaambia mtoto msika, si tunapendana lakini asendio asenjo vile, uangalie gisi ya kukovengri wazazi vrema, uwajere tu pole pole. Mie wa mtoto msichana na mie hata sitaki wale babose wa mama, mie siko kwavo vrema, na mie nilisha kupenda weye tu. Baka kwa natoroka na ule garso wake, siku moya ule garso alionaka gisi huyu fie, huyu baba iko na mumanipile uvyo yo shona, napendaka mumanipile shuu, alishaka mulipa kwa franga mingi, anamutesa anampiga hata makofi. Basi juu ya nini? Hakuna mwenye anaweza sema. Sasa huu garso ye na iko na nguvu, siku mwa akamkutaka niko na tamu tesa vile, akapata na aka naye akakamata ule papa naye akatafuta mpiga. Ikakuwa vita, vita kati ya huyu garso na huyu papa, manake ikakuwa vita vraiment. Me mwisho na mwisho juu fie anapenda garso na garso anapenda fie, huyu fie akaendaka na huyu garso. Papa sasa akende kuna atake huyu mama familia ya huyu fie barudishe vitu vyake juu mtoto mfika alisha makatala. Na huyu fie akaendaka na huyu kijana, na mama ikakuwa vita kati yake na mtoto wake juu nini alikatala maagizo yake. Mama mzazi, na hadithi yangu inaishia pale. Wamama muko vraiment, wamama basi, kila mtu amejisikilia, tukwe naongoza watoto wetu mzuri, tusikwe na waongoza kwenda na mali. Akuwa bo mtoto aende na mtu wa mali mwenye atenda mtesa maisha yake yote. Unaitika, unaimiri mtoto wako aende mumagumu juu wewe uganye uganye makuta juu ya nini? Juu bwana yeko na voiture atakujengea atafaa hivi, omwe mtoto wako muprive upendo yenye mtoto iko nayo lazima, omwe na ameenda na mtu wa franga. Eske ile ni kama ni ungwana? Eske hii ni ungwana kweli? Wazazi wa mama, garson.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Comment il est mauvais que nous sommes soit.

Wasalimu sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo. Beni John ya leo sababu mmekuwa wengi kujiunga pamoja nasi kupitia Tunawasalimu sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo.

Jack Buzito, roi du folk, ambaye ni mmoja wa antilis wa kikundi Enkoma Ntumo. Kipindi ngoma yetu kimekusudia hivyo, mpendwa msikilizaji, ili tujue wapi kikundi hicho Enkoma Ntumo kinaendea, sababu ni miongoni mwa vikundi vya folk ambavyo vimedumu hapa mtini Butembo, ambavyo vimetoa tumbwizo, burudani, pia maadibisho kupitia nyimbo zao zinazoimbwa katika lugha la Kinan. Jack Buzito ni miongoni mwa hawa ambao wamecharaza nyimbo nyingi katika kikundi hicho Enkoma Ntumo. Tutajua kupitia kipindi cha leo namna gani Enkoma Ntumo iliacha, namna gani iliendelea na wapi inafikia. Jack Buzito atatupa ufafanuzi kupitia kipindi chetu, ngoma yetu cha siku ya leo. Na kusi mahali unapopatikana, mpendwa msikilizaji, usiondoke pembeni ya chombo chako radio, sababu mambo ni kemkem ambayo inakustahili, ambayo itaweza kuelimusha zaidi kupitia kipindi ngoma yetu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, nakuomba baki tu mahali unapopatikana. Mtangazaji wako Kakule Kilumbiro Jean-Pierre Robinson, nikishindikizwa naye Emetongo kwa upande wa ufundi, nikishirikiana pia na ndugu yetu bwana Kate Salum, ambaye tunasalimu kwa kupita. Mpendwa msikilizaji, fata Radio Moto, kipindi ngoma yetu kinacharazwa.

0: Wasikilizaji wapenzi wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana sababu mumechunga pamoja na Radio Moto Butembo Beni kwa kufata habari za wanamuzika wetu wa hapa mjini. Na tayari tumekwisha kumpokea humu studioni moja miongoni mwa wale ambao munaendelea kusikia huku na kule, na tayari mutamfahamu. Jambo ndugu.
1: Jambo.
0: Na mumesikia sauti yake, unaweza tujitambulisha mbele wa ya yote.
1: Mimi ni Kamabu Jacques Buzito wa Musha Kuluweka.
0: Kamabu Jacques Buzito, mpeno msikilizaji, ni mwanamuzika ambaye mumefahamu sana hapa nyumbani, na tutaweza kumuelewa maisha yake namna mekomala. Sijui Jacques Buzito umezaliwa wapi namna sawa?
1: Mimi nilizaliwa hospitali ya Kyondo le premier mwezi wa 5 1966.
0: Jacques Buzito, kama unaweza shongea mbele kidogo.
1: Ndio.
0: Asante Jacques Buzito, tuseme wewe ni mzaliwa wa Kyondo, wazee wote wa Kyondo, kama tunaweza fahamu majina wazee, kama na kufurahisha.
1: Ba wazee wangu, babangu anaishi Kishasa, mamangu ameshafariki. Lakini kule village yetu kwa Msienene Kyondo. Msienene Kyondo kuko bavina bashaisha bote ku bavie kanywa. Po leo kuko ba Kimbesa, ungle Kimbesa, kuko ba banani ba matata njiba nabakia kule, tungu famii shaisha. Ndiyo.
0: D'accord, Jacques Buzito, vieko kini, na manishu shaka ishi kini?
1: Ndiyo.
0: Masiku gani na siku ngapi?
1: Nifaa Kishasa miaka 3, tangia 1988 mpaka 90.
0: Ndiyo. Jacques Buzito, tunaweza elewa hali ya elimu, umesoma wapi na mna gani?
1: Mimi nilisomea Tsakatsaka, première année mpaka 3e année primaire. Nikatoka pale nikaenda Kitulu. Tulgabulaka Tsakatsaka mara pili. Ngine nikaenda kwa Kitulu, école primaire Kitulu, nikasoma pale 4e mpaka 6e année. Nikapata pale certificat. Nikatoka pale nienda somea Wapole. Wapole nikafanya cycle d'orientation primaire mpaka 2e. Nikatoka pale nikasomea Vungi mwaka moya. Ili mwaka sikumaliza nikatoka nikaenda Mulo. Mulo nikasoma de 3e mpaka 6e année. Après 6e année ile nikasoma ku ICGA première année. Nikaacha ICGA njo inike masiku. Kama njo inike je kwa. Après ça ile tena nikaacha tu nikasoma na ku ICGA mwaka mmoja tena nikaacha. Po nikaenda Kishasa. Kishasa sikusoma, nilikuwa tu nafanya vitu yangu ya muziki tu.
0: Ile ya kuacha university.

0: vita ilikuwa problem ya lare, problem ya nini?
1: Hapana, haikuwa problem ya lari, ilikuwa nilikuwa ka show show sana ile ile period tulikuwa najitawa jeune premier njo. Wakati ya kusoma ilikuwa na nishindwa mimi, lakini tangia premier mpaka diplome nilikuwa niko nafuata masomo sa université. Nilikuwa na
0: umeingia mwile kliki ya jeune premier.
1: Jeune premier na
0: tule yange.
1: Na siku ingi, na problem nyingine ilikuwa sasa nifika Kishasa kulikuwa difficulty mwa kidogo juu ya kwa na kwa mfamilia yenye haiko ya mzazi yao alikuzala ilikuwa ananipatia difficulty mwa kidogo ikaacha si siweze kusoma na bidii.
0: Mhm. Jacques Buzito nimeongea na wanamuziki wengi wakipata kipaji ya wanamuziki wananje ndani ya makanisa na vitu sawa, sijui unaweza tuambia genesis ya muziki yako.
1: Afete mie iko kweli mimi niko Catholique disant. Mais nilisha nilienda somea nini nilikuwa na sinji tulianzaka melovete hii melovete ya Kalimbute mimi na bonus sinji tukawa compositeur bawili donc ukifata vol 1 vol 2 na vol 3 utaona mko kama composition zangu ku melovete tulianza ville melovete iko ya kanisa ya Kalimbute kisha pale tukafaka tukafaa orchestre mwana nani na prefect Kisoni. Prefect Kisoni ima siku iko pasteur, pasteur mkubaki na feki Dubai. Tukafaa naye orchestre naye mwaka moya. Po après ça nika donc kwa kanisa panje nifanye anje mambo ya kanisa. Après ça nikaachaka. Sasa niachaka njoo tukikaanza sasa mvuma ya ngoma tu mwenyuma sasa.
0: Na ni pale pale tunaingilia bwana Jacques Buzito. Unajua gisi ngoma ntumo afete nyenjo wenye mulianja. Sijui naweza turetrace ka histoire kidogo ka ngoma ntumo kwa na ngoma ntumo ilivulia na mpaka sasa. Ka histoire kadogo ka mwanzo ya ngoma ntumo.
1: Ngoma ntumo ilianja ka muira bitsange. Ira bitsange ilikuwa ka initiative ya Gile Musabuli. Mulikuwa kina obei kwa hapa Kambali hapa karibu. Hapa nchukua kwa baba chini. Yeye akarekrute muira bitsange akarekrute docteur Mavis akarekrute docteur Muongo akarekrute la Firenze akarekrute Kisuki akarekrute Popal akarekrute nane Serge akarekrute Mayaya akarekrute Mie akarekrute nane docteur Fifi Katali kwa masiku colonel tukafaa ile wanatamo ira bitsange. Après ile ira bitsange sasa ilikuwa vile tukasema tuse tu fais statut. Sasa tusema tunafaa statut. Popal Serge bakasema babazi imba kindande tu. Wanapashimba na ngine hao ningine lugha. Maya akenda Goma bakena na Magloire pa Lukavunga. Akatoka kule akona no mtu anaweza kuwa leader epic. Bo Dr. Mwangu akenda Bunia na akatoka kule na ngine ide. Bo tukabakia sa orchestre. Nani Docteur Mavisi, colonel Fifi Kataliko, naiko docteur, docteur naiko docteur vétérinaire, tukabakia la Firenze, tukabakia Kisuki, tukabakia Mie, tukabakia na nani na mwingine je pense que mwingine ni la Firenze François Lufungura. Sasa ile orchestre ikakuwa chapote na Kiaganda, Kianda de Hira. Ile wakati Kianda ilikuwa naiko hapa president ilikuwa kanjo Mubunga. Donc ile orchestre sasa tugabulana vile donc ile nani Guillaume Sabuli naye initiateur na akabakia na ile orchestre nani akabakia ni ile orchestre akabakia na orchestre ya jine ile mbele ya ira bitsange. Kisha tukaendelea wakati tuliendelea tukasema no tushanjisa jina tukamate jina ya orchestre. Na ile orchestre ilikuwa chapote na Kianda de Ira hapa Butembo. Je tukaanje ile orchestre ile mole orchestre tukabakia na Mubunga El Shanto wa Komezo Rangi, Dr. Mavisi, Jacques Buzito, Colonel Dr. Fifi Kataliko, Kisuki na la Friends Farsal Fungura. Njo tukabakia na ile tukafasa statue ya orchestre na njo vile engomantumo ikaanjaka.
0: Mwile engomantumo ile masiku baitia na kasereka na vikuwati.
1: Afete Etienne
0: Kasereka.
1: Etienne Kasereka, mimi nasema kama hapo njoba eneo tu. Hapo njoba alikuwa bali shanja. Folk cool. Njoo tukasema neno comme si tuko ku base. Na si tu fais ça folk. Hawa walikuwa washaka anja deja. Wewe.
0: Yani ba Etienne Kasereka, ba Deli.
1: Walikuwa washaka anja Kishasa. Sasa sato kasima nono, kome washa anja Kishasa, na sisa bietu kukubazi, siyo tuko kusurse tu anja na siye huku. Na siye tuse tunafasa folk.
0: Mwile engomentumo, ulikuwa na kazi gani?
1: Mie, engomentumo nilikuwa tushu president.
0: President.
1: Tukwa na kumula mavisi na mie. Mavisi alikuwa president, kisha na mimi nakuwa. Kisha, donke miaka yote, mimi njuu nikuwa president. Mekulikuwa kwa periodi mwa mistuka, alikiaka naka kuwa president periodi mwa hivi. Panda inane udeza hivi, shikula kilikuwa deza. Mimi njuu nikuwa nongoza nani orkestre, na nani Dr. Fifinjo alikuwa nakuwa adjoint yangu. Dr. Mavisi, masomo likuwa ilimisha mkamata sana. Na hiku nasuma kuiseje, akacha kwa mzike kidogo. Metu kwa naongoza Colonel Fifika Taliko na mimi njoo tukwa naongoza na La Firenze kama nani chef d'orchestre nani kisu alikuwa na kwa trésorier vini njoo tukwa naongoza na donc hii ekipe yote na El Chanto alikuwa kama mubunga alikuwa kama donc superviseur ya kwa musicien mais yeye njoo alikuwa sasa njoo mkubwa wetu sie wote kupresenter Kiaganda
0: Buzito composition ilikuwa naenda namna gani, kila mtu alikuwa analeta nyimbo yake au mlikuwa naifaa fasi ma composition ilikuwa kaya mtu moya ama ya kikundi yote?
1: Bo tulikuwa na kamata mashaso populaire, tunakamata na kila mtu alikuwa na composition yake nje tulikuwa nafaa
0: ma mwile ngomantumo tuseme ma muziki za kwanza unaweza kumbuka nyimbo yako gani composition yake roi ya Jacques Buzito.
1: Mimi nasema nini yenga.
0: Ile tunjo nyimbo yenye.
1: Njoo yenye ni kwaka
0: nyimbo yako ya kwanza mwile.
1: Mwile orchestra ndio.
0: Sasa ile jina ya roi de folk. Sababu tumeona kama mlikuwa kwa president, bo kulikuwa na wengine wenye bali anjaka movement. Wewe ulienda kuwa roi de folk namna gani? Na unajua kisi kuko wengine baiti na Kasereka fasi nyingine, ile surnom ya roi de folk ilitokana na nini?
1: Bo afete sirno ya roi de folk, mambo ya nini ya kusema roi wa mvutake kwanji foku ya kama mvutake roi. Na kama nilikuwa roi, iko ni kipaji kinye, donge siwezi kusema hapa kuradio kebo, nilikuwa roi de folk jua nini. Donke, niko roi kufatana kapasite ya bitu chakula ya nye nishapatia watu. Donge chakula ya miziki nye niko nayo. Bato nasema nono, we uko roi de folk juu. Afete, hakuna mwenye aneza katala ki ngomandu mheache zishaka batu, na njo ilikuwa espoir inye ilikuwa nabakia muziki ya vaira. Juu Etienne Kasereka, badeli balikuwa na hapafaki tala muziki balikuwa shaka pimacha, deli akwa shakuwa njene de soku ule, Etienne nalisha hacha, sinju tukua saa tunabakia tuko na chezisha batu muziki ya vaira. Njo ile batu bakasema nono uyu ikuturua, ikuturua default.
2: Kamwa mbare ndeke omubindu akashato hame kamure keritsuroe ukashabya baloyame kamubye nolwanzoe kundilo lukahimba

0: tuseme album zinafata namna gani za Ngoma Ndumu, paske inaendelea mpaka sasa Ngoma Ndumu chingali.
1: Ngoma Ndumu ingali me haiko tena pamoja Shaga Bland. Me albumu ya kwanza ilikuwaka Echiri Oko Butuku, Echiri Oko Butuku.
0: Ndio kwa albumu ya kwanza
1: Ya kwanza
0: ya
1: iko kwa
0: Ngoma Ndumu.
1: cassette. Ndio.
0: Muli ya registra pa Butembo
1: No,
0: ama
1: no, ile tulisika albumu kwa mbele baba tulikuwa ndo tukampala, tunda registre Kampala. Aha. Ya pili ilikuwa Ukenge Mama Wao. Ya tatu ilikuwa sasa hii Echiri Oko Butuku. Hii nyua nataa hii kanyumba kabambute. Sasa tufika kwa ile njo sasa kukakuwa njo pale njo tukagabulana. Sasa tufika après ile chanson ile album tukagabulana. Njo kusema après trois albums nane Echiri Oko Butuku. Ukenge mama wau na nini na Echiri Oko Butuku.
0: Tuseme mukagabulana saa kambute, kila mtu anajua gisi
1: Ile njo
0: kalichezesha batu
1: sa nani Echiri Oko Butuku njo kanyumba ka bambute.
0: batu gani bali contribuer pour que Echiri Oko Butuku ikue, batu gani mwela wakati, sababu wengine walikuwa achike, wengine ba voyage, wengine mashuruli mbalimbali. Normalement ile wakati mlikuwa na batu gani?
1: Afete ilikuwa periode moya, mie tukafaa nani tukenda pale Kofako a presence ya ta ya spray ya mwana bato na Shadow Lusenge. Banakuya banasema Jacques tunavote president mwingine. Nisibu haina probleme basi hayakuwa problem. Njoo bakaleta mwa mistuka. Nikasema no no mimi nilikuwa napenda president akuwe kusema wenyewe si makofondateur. Kisha saa ya nakuya antuka mimi sitapostile. Siwezi postile kwa kitu kinyume na kiko
0: Iko kienu.
1: iko ketu eh. Kisha mtu mwenyewe anatoka pembeni. Mie ni postile nikaacha sikupostilaka. Sasa sikupostile nikafa inane kunyumba rase bo vitu vya muziki mimi naviacha. Kisuki na la friends wakakuya kunyumba. Bakasema Jacques, mbona unaona kisi muziki hatufetene sebo? Nye musha kufondre muziki. Mwami iko mwami tuna iko mtu ama honneur. Tunapasha mpatia honneur yake
0: Ya bwame
1: ya
0: kwanza ile ya
1: bwame.
0: kutima.
1: Sasa sasa mnasema kwa akwe president ya orchestre. Hata weza kurekrutewa ba musicien. Sasa mwaka nje inaisha hakuna kitu. Sasa mnapenda sebo. Sasa nyie kama mnapenda mseme mimi nirudie kule. Musiseme niko tena president. Gizi tusiye tu kwa frontier kila mtu akuwe president. Me inye mi natafuta tutoshe njo album. Bakanambia sasa tutoshe album na hatuna franga sasa no. Makuta hii tu kiltire ni ya banandi ba ira bote. Kiltire kwa ba ira tukibambia tutatosha kitu fulani batatupatia makuta. Ni sebo sawa tuingie sa mtere. Tukiingia mtere. Tukafika kwa ba sponsor wetu akatupatia makuta tukatukia hapa ile album tuchezea hapa Kambali.
0: Abeda alizopo kwa.
1: Tunapata lari kidogo tukua nala kwa nani inspector wa affaire economique njo Hortanta Hortanta Hortense. Tunakuwa na kia lala hapa tunakuwa na lala hapa kwa hapa Kambali iko chini ya Kambali hapa chini ya masomo. Tukua pia kusidio tukua tusha franga tu kidogo dola kutoka kwa sponsor. Tunaenda kwa sponsor tunapata lari kidogo kidogo kidogo. Bas. Bahati ya Mungu tukamaliza album. Album sasa iliisha ikafa 4 ans.
0: Nako na faraje.
1: Katra iko
0: Nena
1: kwa audio.
0: wakemu.
1: Nikatuma mtu mwashine akasema bo atatusaidia kule bo akabakia na nani kule ikapotea. Dari ilikuwa bahati sasa shefirisho banjwa kwa engineer ya period na ile nangana wako kwa studio. Kisha mimi niko afika kwa studio mtu gumu ni sebo msikilize hii nani ba hii nani hii cassette asiyo haiko bien. Nafikisha kuna fursa hii haiko bien. Nafikisha watu asiye haiko bien. Katra donc mas nani sponsor wetu akakuya Robert Shayanza. Akasema sema mimi napenda ni produire huku watu. Akaprodire kwanza shukura pundra kwanza Noe. Alija Mayaya akaprodire Noe akaprodire Poa. Kisha nasi akaprodire. Akasema ewa asiye ona muziki njoo ya sema ah sawa. Tukakamata image. Ha? Mwa ile period mimi nilikuwa niko na Liga Blangu na mimi nishaka ndani kwa Bilele. Tunataka Bilele ya moda na mimi nishaka ba mapantalo, mashemizi za ize. Nikasema omwe lari yangu ishe. Jia nasema yata filme. Minda jikipena ba mizisye ku deplasmabo, ba vazi, tututu. Ha? Mateni. Minji minika jikipena mikasime omwe ishe. Tukanja ile nani ile... ile imaji. Bati ya Mungu satu latia sasa mutere, surprise batu wakaipenda. Tukashangari sasa, mbona batu wakaka talaki hii albumu? Diba kaipenda, ikabatre record, donke,
0: nampaka
1: sasa, antuka hii albumu iko tu iko na kartone.
0: Batu walipendelea nyimbo ya Kanyumba ka Bambute. Inawezekana njoo generike ya yale albumu.
1: Ba afete na mama titre albumu njo Echiroko Butuku. Sasa nani publiki inapendaka, inakwala mashasa nye tapenda, me titre albumu ilikuwaka Echiroko Butuku.
0: Sasa, Jack Buzito, tunajua hii ni radio ya kikatoliki na huko ndiyo. Katoliki Desan.
1: Oui.
0: Tunapoona image ya ile ile album Echiroko Butuku, tunaenda kuta ba master, do, mbale ba master tunaenda kuta Lungude. Aparama Jack Buzito, nawezekana mbele ya Mungu marelasio haziko sawa bo. Hatupendake turudilie mubitu yenye namna viligawanyana batu me. Yenye litokea, mkisha tosha kitu kizuri. Peteja Mungu liongeza ya pili, ya tatu, mkapala ngana kila mtu akaenda zake. Relema kente sasi ya kitu, ilikuwa ka nini?
1: Afete, njue, erezumura nipozi ile kestio. Ile kestio, ilikuwa na ke mtanipozi ayo. Orkestre engomantumo ilikuwa ya Chaganda. Na orkestre benye nayo iko Mubunga El Shanto, Dr. Mavisi, Jacques Buzito, Colonel Dr. Fika Taliko, Kisuki, La Friends Fasol Fungura. Bale njo benye orkestre. Na hii orkestre siye tuka rekrite Korwade, tuka rekrite Bamble, tuka rekrite Mbotela, tuka rekrite Agripa, tuka rekrite Jiste Musai, tukarikite Dungude, tukarikite Denge na wengine. Stadir, orkeste kunani. Donk, hapa wanyi mina taya hapa chini.
0: Ndi.
1: Korwade, Bamble, Mbotela, Agripa, Dungude, Jiste, Denge. Haba ya dirijaka ku orkestre. Orkestre kama inagabulana ni hapa. Hapa wanyi mina taya.
0: Mbunga,
1: bafondater. Hapa wengine kwa bamisiba kwa rekrite. Wakati watu nasemaka seo Dungude. Dungude haya ya kwaka ni sekretari ya orkestre. Ni nani iko chanteur. Me, kweli, iko parmi le meyer chanteur. Kome kurari mer da ser. Kome ambli wa meyer. Sasa, watu nanja faa kufizio kusema. Oh, Jaki batipiga na Dungude. No, iko mite njo enye iliandikaka barua. Inasema Jaki frema. Weye utoke mufuma. Komite injuli anikaka. Ikafara. Na mwile komite haba kuteka. Donge, ye nani Dungude haiku wata president ni chef d'orchestre na iku kule.
0: Bale baka kuandikia, baka kurevoke, baka sema utoke mufuma.
1: Baka sema nitoke mufuma.
0: Ye nyu ile, donge,
1: yeah.
0: Ile gisi mulianjaka, baka sema mpusia utuko tena na
1: wewe. Weye, weye utoke mufuma. Na baka nandikia na nana mwami stuka, se na wewe utoke mufuma. Mwenye sisa, mwenye kuwa sisa resima na kuwa nani president ya orkestre iko nani anatumia kudeje hii kama njo nani Oswald Oswald Shabani njo kasema no sasa si chaani kasema si tunakamata orkestre si tunakamata orkestre vraiment inatoka nani si tutayongoza na njo vile viko donc ile ngoma ntumo iko mkono ya Chaganda ile unachana ile chani kwa kambe haiko njo chanda chechuke masiku chanda chaba mbubu ngachilianja kambele haiki nyikiko hii masiku.

0: ndicho ili. Donc ça il a sabata smart dungu de Jacques apana.
1: Hapwezi kuwa hakuna hapwezi kumbare dungu de
0: na Jacques
1: mungomantu.
0: Mungomantu kuko kuko charanda e Jacques. Ukora siki. Ile njoo watu habayo waka pale. Unaweza sasa na dungu de est-ce que dungu de chapata president d'orchestre ou chef d'orchestre? Non non, il est parmi les meilleurs chanteurs comme Guy Justé, il est meilleur organiste de l'orchestre comme Botella, il est meilleur danseur comme Bambler, quoi comme meilleur danseur.
1: Il est penda na toka sasa sana
0: penda. C'est ça.
1: Parce que watu wanasemaka bon, ile njoo watu wanasemaka sisi tunaitaka rimer
0: ambo ya. Sasa ile njoo preve nyimi na kolezia na njoo vile viko, ukeuliza Mubunga, ukeuliza Dr. Mavisi, unauliza Colonel Fika Tariko Meko Kin, unauliza Kisuki. Unauliza la Firenze anatemeza kama nani masiku atemeza mafoto. Utamuuliza atakwambia na aba atakwambia ke aba njo ba fondateur na bale njo ngoma ndumo.
1: Njo benye na. Njo zito wanasema kulikuwa ka problem ya lar. Telema ke gisu meeleza boru likuwa kana power. Power kabambi sana. Me lare mupanga mupanga ulikuwa kana kamata groga to kushindia presque batu wote.
0: Ile kumambo ya lar. Asa hapa ifo ni seme yote wazi. Kuko sasa watu ya apa Butembo. Bakaita dungu de. Baka sema dungu de uko chantere kushindia Jacques. Uko diri kushindia Jacques. Franga hii tunakufinase. Tosha albumu yako. Baka tosha albumu njo nini kama obuguma. Baka sema sota tosha ili albumu. Antuka ule tunamwefase. Abo iko watu wako ya diskoteki hapa. Sio bakampatia franga, bakafinance na ile album. Na mimi sasa bahati ya Mungu na mimi nikasaba basi nikale na mimi gishi niko kupale gizi basha sema mimi ni siko ta movement, nikabakia kwa nyumba. Sasa nibakia kwa nyumba. Robert tena kakuya sasa ninapenda ni antuka tena ni toshi ngine album
1: na Jacques.
0: Na Jacques. Akanita. Sali nita Deli Kongoli na ile pedo alikuwa niko Bunia akita na Deli. Na yuko pale kwa etage kwa avenue kama avenue Bukavu. Alikuwa mu Bukavu mu etage pale. Bakanit comme mimi sikosea nguza nikaangalia moi deja mu ma na nikasaba en tout cas mimi nadhani je nikatosha olfunguro la Herire. Sasa wakati niko natosha olfunguro la Herire hapo biko mu studio deja. Mutanga kule nani nzia panda. Na mimi nikiingia mu studio sasa mie, kome mie nikuwa tumika na magra pretre wa Deli Kongoli. Nikamaliza mbio. Na imaji kisha mbio. Sasa yabu kakia na retari. Nikingiza bande mutere. Fungula la Heriri. Yabu ningia mutere. Basi. Bako kia shangala. Oh, kumbe. Ule mnye alivadanganyaka. Alivadanganya donge shui. Ile albumu Krisma. Hapa ku. Ule obuma. Haikusilikanaka sana. Sinjo pale sasa kofizika kwa sasa si pale njuka kwa kofizio. Sasa pale njuka watu wanazaa kama mimi na dungu ndio tulikatalanaka mwenye gwabulaka ni ule mnyar semaka si mimi ndaba finance. Na ma preve ziko album mwenyewe iko.
1: Yaani kwa kifupi bali danganyeka dungu
0: de. Bali danganya dungu de sasa no weye mutakuwa grapret tusha kayo imba ase wenchu na imba kumshinda. Tukisha kunani donc ule mnamwefase. Hili njoo ilikuwa.
1: Donge ba ba ba tuseme ba ba ba. Pasiposoro njoo wenyewe na mjomba wenyewe alidanganyika dungu dena dungu de kukimbilia lare njoo nyili achaka vitu vinaenda haribika.
0: Sasa si njoo ile sasa kaleta confusion ile album ikakuwa presque tuseme ya dungu de tena nayo haikuwa tena ya kayanda si unaona haikuwa tena ya kayanda me inakuwa sawa iko
1: ya mutu
0: donc kukakuwa sasa ya sawa confusion mu maneno donc mafere hazikwenda tena kukua clear.
1: Twende kwingine kope ya pamoja ulikuwa kubatu ine penye baliifanya pamoja kuwa weye Jacques Buzito kuna kuwa Papa Leise Serge Firi César Armani sijui kama ulichikutaka kwanza mwila album
0: bo afete ile album ilinifurahisha sana iko pale album ya kuonesha watu gizi wanapendana na amour jo kitu kwanza foto natia mbele wakati ulitia bor fasi moya inasaidia kuyua tala yako kama ukimba na vingine na unaweza kuwa na huko ndani. Inasaidia kohesio donge mafikiri mnatia fasi moja inaleta kitu moja kinyikiko na force. Antuka kumia ilinisaidia na dari ko iko system yetu tutaendelea kufaa juu. Tuka prepare ngine na Isa. Isa mtake. Tuko wengine tushafara tuko tushafara popal maya na mie. Donge ile nchio ya leo, nchio maneno nyiko leo. Ingi utafana batu ya nani ya Uganda. Nchio maneno nyiko leo. Donge leo, ima siku ni fitiring. Donge batu wanakutanana. Ile nchio biko kuta.
1: Njuba nasema ile pamoja kose mulikuweka sehemu mzuri bia.
0: Ndiyo, atukai fasha felicite nani wawasoma. Bose wawasoma la pamanza. Antuka iko parmi ba producteur banye. Banye mina itika, donge banye mina itika sana.
1: Hapa Butembo.
0: Hapa Butembo. Mm-hmm. Apari nani, jipi sawa kwanja sidipe, mm-hmm. Bale njua, apare angu ili kwa

0: Kunakuwa jengine kope tuko nasikia mie kwangu inakuwa kama ambo, sababu sijawahi kuonana na wewe. Mulienda Kasese, nje
1: Ndio.
0: Kibuzi, tulikuwa afari gani?
1: Bo, tulikuwa Kasese, tulinda cheza kule koser na bamisia kule, walikuwa nef orkestra ya kule, na sisi tukatoka hapa kakuwa mie na mwingine Kasindi, kama makelele Kasindi, na kulikuwa na representation ya nani, ya Ira Mirembe, ilikuwa deux personnes deux personnes ilienda representer Ira Mirembe kule kule Koser, na après Koser tukafa festival atuka ile tulifaa kule, c'était beau na walitupokea sana kule.
0: Unazania vitu vitaendelea na vitaweza saidia kisu mesema hizi siku mtu hizi faa tena kakrike yeye peke petetre umoja mkiungana na vitaendelea.
1: Afete, ile njo niliona kwanja ina iko Uganda sana, na tulitoka Uganda dari na operasio moya bie sana ya kuunganisha bamisi ya Kongo na
0: Na ya
1: ya
0: Uganda.
1: Uganda. Tulikia na nini na tulikia na komite moya kuinira bamisi ya jo Bayira Music Union. Bayira Music Union. Donc itakuwa bamisi ya Uganda na huko ifo tunakuwa mtu moya. C'est-à-dire kwa mfano kama miziki ya bale ba Joasi, ba Chase, ba Pise inafika huku, basi pirate na yetu inafika kule, basi pirate. Kama tunafaa album, tunafaa album batu ya kule na bauku pamoja. Kama ni concert nao banakia, tunafaa concert ilimoya na huku na kule, fasi moja ilimoya na mwile komite bali nani tu, dongo tulipata bahati presidenti ikakuya huku. Pardon. President wa komite alikuwa Frère Kalengeya
0: Jean-Pierre.
1: Jean-Pierre. Bo, na mimi nikakuwa chargé, nikakuwa mtu wa mobilisation. Na Justin Musai akakuwa membre. Kule membre anasema iko na role ya sa député. Na huku tutatafuta vice secrétaire na vice trésorier. Haiko sema Butembo, Butembo Kasese, hapana. Iko na ben kutangia Kanyabayonga mpaka Eringeti tunakutana don kwenye kubaira yote. Na kama tao unakuwa Mwira tao ni maana Lingala, unapasha ingia mule komite. Haiko haifate lugha. Inafata tuke tufae kitu mwa moya tuungane na abo biko nafaa deja kule nabo renew na sie huku tutaenda be renew tena misia ya beni banyima na banetika kuingia mwele komite tunaunda tunapeleka liste kule tunafaa inyo inyo njoo yenyewe kwa masiku yenyewe kwa kutana.
0: Jacques Buzito, yani hauna kope personnel ya kuwa na albumu musiku za kufata?
1: Nala, niko na albumu mwenye tatoka njoo Oyo Anima Mweyanga
0: Oyo wa kuima mweyo katsumba
1: Tsumba. Ile
0: iko
1: album iko
0: imefikia
1: natoka,
0: wapi?
1: ile album donc audio ilikuwa na karatari kidogo, mais le 5 mwezi wa saba inaisha yote
0: Audio.
1: audio. Kisha nini image ndio tutakamata nao polepole, mais je crois que octobre itakuwa shingia mtere, octobre itakuwa shingia
0: Uko kwa
1: mtere.
0: studio gani?
1: Bo, ba studio sema ke tena studio kama ko studio gani juu. Watu wako washa kwa napenda afike ku studio aende iga muziki yako kisha ai anaenda na maso zako anapenda tosha hiyo mbio mbio, njoo tusha kwa na feature studio yenye mtu kwa.
2: Kana ndi muba bwira he. Ito lufungura lwa heri le. Kana ndi mulaka he. Ito lufungura lwa heri le. Kana ndi mwamia. Ito lufungura lwa heri le. Vatai ngeni kesho hiya imuna tungerere. Vatai ngeni kesho mochimi imuna tungerere. Vatai ngeni kesho mokasosonia imuna tungerere. Ngayire niti ngeni vya wangi oluchinguri luri haye. Olufunguro lwa herire. Olufunguro lwa